درودی به پایان به شما شنوندگان ارجمند، هواداران ساز و نوای دلاویز. با توجه شما برنامه آهنگ یاد، یادی از هنرور نامی، هنرپیشه مردمی سابق اتحاد شوروی غلام حیدر غلام علیه.

موسیقی دنیاییست، دنیای احساس و محبت. موسیقی داستان ناگفته قلب ها. موسیقی زبان بی زبان راز ها. همنوا در تنهایی ها. موسیقی شکوفه های یاد ها و خاطره ها. بینگرید چی نوای به گوش می رسد، چی نواییست فارم و دلنواز. اندیشه ها را رنگین و قلب ها را به هم پیوند می سازد. می برد ما را سوی دنیای بیکرانی آرزوها، خیالها. به اختیار می برد سوی کوهستان. چشمسارانی صاف و بیغبار سوی دیار خوشمنظره بدخشان تاجیک. آره، در این گوشه خیلی زیبای کشور چی انسانهای نجیب عمر بسر برده و بحر پیشرفت این دیار عزیز خدمتهای ارزنده نموده. با نوای این آهنگ زیبا سیمای یکی از آنها پیش نظر می آید. غلام حیدر غلام علیه. او مردی بود سراپا موسیقی، با درک و احساس بلند آهنگ می نواخت. خود آهنگ ایجاد می کرد. با تولید هر یک آهنگ دنیایش باز رنگین تر می گشت. با همه اسباب موسیقی گویا سخن می کرد. نوایش جور می شد با نوای آبشاران، با صدای بلبلان و به دل همدهگانش سرور می آورد.

آید همیشه ای

0: استاد به اندیشه شما چرا این انسامبل در همون سالها هم در کشوری خودمان و هم بیرون از اون اینقدر شهرت یافت شد به دل مردم اینقدر زود راه یافت به اندیشه شما چه سبب بود؟
1: یکم البته این هر یک کار و بسته رهبر با و چنین رهبری بود.

0: بزرگ این غلام علیف بود. البته با همکاری با همکارانش محمد نظر حاتمف و رژیسور علیرضا رحمانقلوف رهبر موسیقی بندیشویف و بعدن که معلم فاضل سالیف این خیلی یک گروه ایجادی خیلی مکمل بود و از این جهت هم میدونید یک لحظه دیگرم به خاطرم حاضر آمد سال 1958 در مسکو انجمن جمهوری های پختکار تشکیل شد و در این انجمن از هر جمهوری که پخته میکشتند پختکار بودند باید یک گروه ایجادی هم میرفت از جمله از جمهوری ما
1: تاجیکستان
0: تو درجه وای برنامه عجایب قطع برامد کردن که رهبریت آن وقت جمهوری بگاه با تمام کلیتیو با چیز پوتیوفکا برای استراحت در یعنی او نزد مسکوه فرستوندن کلیتیوه و صورت این انسامل در صحیفه اول بجای سرمقاله پراود برامده بود شهری نبود جمهوری نبود که این انسامل به اونجا سفر نکرده باشد و راست گپ بعض انجا می رفتیم ما تو نام تاجکستان را خلق نمی دانست
1: استاد ببخشید وقتی که شما این برامد می کردید اونها زبانی ما را نمی فهمیدن و چطور شما را قبول می کردن
0: گرچه یک چند نمر روسی هم داشتیم تمام برنامه ما از سرودهای خلق های ملت های اسسر بود برنامه مخصوص تیار کردیم دویم این که میگوین که زبان موسیقی برای همه ملت ها
1: یکی هست
0: چیز ندارد سرد ندارد اما از چی باشد که من تو حاضر سبب ندانستم که با که خلال می رساندن انسامل با کدام سردار اون مخته یا حکومت یا که وزارت معقول نبود یا که برای از حیات رفتن استاد غلام حیدر غلام علیف این یک سبب یافته لیکن به نظر من بجای این خیل عملیات باید انسامل با مکمل تر با آدمان نو بله باید مکمل می شد افسوس که این خیل نشد راست گپ انسامل عالی بود
1: و در آخر استاد برای این صحبت صمیمی یک جهان تشکر به شما می گوییم و در کار و ایجاد شما موفقیت آرز مندیم
0: اینچونین برای کار ایجادی شما خوب باشد و من امیدوارم که در عرفه جشنگیری 100 سالگی استاد غلام حیدر غلام علیف صحبت الهوگی می شد من خیلی از شما منتظر می شدم من خیلی افسوس می خورم این خیلی شخصیت بزرگ این خیلی انسان نجیب من همیشه رادیو گوش می کنم یا که تلویزیون تشکر به شما که شما این شخصیت بزرگ رو یاد کردید.

این بود عزیزانی دل برنامه آهنگی یاد. یادی از روزگار استاد هنرپیشه مردمی سابق اتحاد شوروی غلام حیدر غلام علیف. برنامه رو برایتان کارگردان معتبر ناصر، صدابردار خاصیت یوسف، مؤلف زعفران محبت و راوی زیور قندیل آماده کردند. خانه آباد و سربلند باشید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

تنبور سازی قدیمی تاجیکی است که با ناخونک فلزی نواخته می شود. در ازبکستان و افغانستان نیز معمول است. کاسه آن نیز مرد شکل بوده دسته دراز دارد. کاسه تنبور از چوب توت، زردالو و غیره ساخته با تختچه تنک روبست می کنند. سرپوش کاسه را بیشتر از چوب چرمغز می تراشند. برای مفرنوکی آواز باشد چنجای سرپوش را سوراخ می کنند. مقداری پرده هایش 16-19 تا بوده با رشته پای از روده حیوانات تیار می کنند.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه ورزاب رادیو فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید. شاهکاری معماری تاریخ،
1: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی،
0: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی،
1: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
0: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیو فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور.
2: سلام شنونده های عزیز، شما برنامه فرهنگی هنرور رو از رادیوی فرهنگ میشنوید. امروز ما درباره یکی از زیباترین نمودهای صنعت، هنر رسامی صحبت میکنیم. رسامی صنعت است که انسان توسط آن فکر و احساسات خود را با یاری رنگ و تصویر افاده می کند. از زمانهای قدیم آدمان در دیوارها رسم می کشیدند. این نشان می دهد که رسامی تاریخ بسیار قدیمه دارد. نوروز سعیدوف از زمره آنهای است که دوستار شغل رسامی بوده سرسپرده هنر خیش است. او عین حال در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاینری تاجیکستان به حیث آموزگار رشته رسام فعالیت دارد. این پیراهه را کی و در پیروی کی انتخاب نموده است؟ پاسخ را با هم میشنویم.
3: وقتی که خردسال بودیم در دیهات خریب که از دیگر کارها دورتر بودیم، پدرچون آموزگار بودند و همه روزه با واسطه ایونیت ها، یعنی که با شاگردان درس میگفتند، آنها همون مواد های درسی پدر رو مو رسم هاش رو آماده کرده یاد میدادیم، یاردم میکردیم، دستگیر میکردیم پدر. و ایسته همین سبب شد که مهر رسمی در دل ما جو بگیره و سال 2013 یعنی که راه بیاویم و راه پیشا کنیم با دانشگاه دولتی صنعت تحصیل و دیزاین تاجیکستان که به واسطه دانشکده سال اولی تحصیل شدند. البته که چهلی که قیدن بودیم چون پدر را دستگیری میکردیم، به واسطه تحصیل پدر بود، وقتی که ما نمیتوانستیم پدر رسم های خیلی زیبا میکشیدن، همین باره ما بسیار دقت ما را جلب میکرد و خودش با کوشش میکردیم که پیوسته تقلید کنیم با کارهای پدر و اویسا همین در دل ما جای گرفت میر رسمی و البته که تاثیر به واسطه پدرمون میباشد. وقتی که فارغ از همه کارو هستی و میخوای که با واسطه نام قلمی گفته یتون یکون اثر رو یعنی که ایجاد کنی، در پلیتر دارن همو دستکچه‌ای که مخصوص رنگوی ما آماده شده موندگی هستن و در آنجا رنگ یعنی آماده میکنیم و نمو رنگ برنگ عررش کردن آماده کردن و نمو رنگ های در کجا یعنی که برای چی پرتریت باشه، چی پیزاج باشه، چی دیگر اصلا ها باشه آماده میکنیم. نه همین چیز یک فکر میکنیم که اصف تارو میکنم، همین چیز یک سبب میشه که خود در اوراویشی کار یک خیلی حلاوتی خوب میبری. وقتی که باز در انم یا اوراق سفید یا که در خلص که انم رنگ های آماده نموده را استفاده میبری، این بو خیلی لامه تواند که خیلی الهام بخش باشد. وقتی که پروسسی

0: як баробар ё ду баробар зиёдтар аз маош мон даромадане, яъне ки ба дасти мо меояд, ва ин хеле метавонад ки ҳам илҳомбахш бошад барои пешбурди ана ҳамин соҳа. Боз дар мавриди дигар, яъне ки мушкилиҳои зиндагие ки ҳаст, имрӯз ҳамаи мо шумо медонед ки бисёр хеле мушкил аст зиндагӣ кардан, инҳоро яъне ки барои мо осонӣ мебахшад.
1: дар тоҷикистони азизи мо низ рассомони боистеъдод бисёранд. Онҳо табиати зебои кишвар, расму оин ва зиндагии мардумро дар асарҳои худ тасвир мекунанд. Асарҳои онҳо барои муаррифии фарҳанги миллӣ аҳамияти калон доранд.
0: аз устодоне ки мо мешиносем, намедонам сабаб чӣ бошад. шахсан ман беоиста ки мурӯз ба кори давлат ва кори муассиса саргардон ҳастем, беоиста дар самти идеологӣ кор мекунем, ҳама рӯза кормон тарғибу ташвиқ аст, ҳама рӯза фаҳмондадии бодон ишон аст, ҳама рӯза яъне ки ба роҳи дуруст ҳидоят намудани донишҷӯ аст. агар ба шаҳед ки бохоҳем вежуд ки мишаб ба мо имконият даст медиҳад, бевосита дӯстоне ки ҳастанд имкониятшон хубтар аст, дар рӯз метавонанд кор кунанд. ба ҳар ҳол коре ки дар шаб эҷодкор махсус рассом карда метавонад, дар рӯз карда наметавонад, ба хотире ки мишаб ҳамон медонем ки оромӣ аст, ҳамаи хотирҳо дига парешон намешавад. мешини як мақсад доре эҷод кардан, тасвир кардан. қариб ки ҳамаи рассомо шаб кор мекунанд, бевосита аз айёми донишҷӯӣ агар гием то ин جانب افتخار کردم میگم که 13 سال از شب روز ما مهنت کرده سمی تو در جوده انتخاب نامده خیش یعنی که موفق باشم. برای رسامان ناده چورا بینیوی خوب اشتراک میکرده اگه نمایش ها است. برای سیسا در نمایش های شروع از دانش کدوی که در دانش کده است. شروع از نمایش هایی که در شهر دوشنبه و من جمهوریوی و دیگر رو هستن اشتراک میکنیم. باز هدف دیگر من هم هست که کارها زیادتر شود و بخشیر با 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان و حاضر باشد هم گرافیک هم ژئوپیس اثرهایی که بالاتر قید نمودیم بخشیده به دستاوردهای زمان استقلال و کار کرده باشه و به واسطه نمایشی کنیم که توانیم که یک کاری باشد که یعنی معرفت که در حقیقت ما سالیان در روز کسب آموختیم و امروز توانستیم که کسبمون را پیشکش مردگان کرده باشیم.
1: هنری رسامی جهان رنگ ها و زیبایی هست. این صنعت انسان را به فکر کردن، احساس نمودن و دوست داشتن زندگی وادار می سازد. بیایید ما نیز صنعت را قدر نماییم و به هنرمندان احترام گذاریم و برای رشد فرهنگی ملی سهم گذار باشیم. شنوانده های عزیز، با همین برنامه امروزه ما به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم گذاشتند راوی صدبرگ محمد رحیم، محرر ملیکه اسماعیلوه و کارگردان موجیگل یوسفوه. تا برنامه آینده سلامت و سربلند باشید.
2: رادیوی فرهنگ در نوحیه درواز روی موجی 104.7 FM پخش می گردد.

نبرد افراسیاب با نوذر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوذر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مردی سزاوار به مشورت نشستند. با خواست و مشورت زالی زر، زوی تحماست از شجره آفریدونیان و تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زوی تحماست.

مذهبی تهماسب. پادشاهی او 5 سال بود. شب زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب. هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتیست کار سپاه، همش باد و هم بادبان پادشاه. اگر دارد توس و گسته فر، سپاه هست و گردان بسیار مر. هر آن نامور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد به دو فره ایزدی، بتابد ز گفتاری و بخردی. ز تخمی فریدون بجستند چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پوری تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهنگ او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زیگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روز همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 35 سال. کهن بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراح بدی باز داشت، که با پاکی از دان به دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، وزان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودن در جهان، شده خوشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نان بادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، بر روی اندر آورد روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زیتنگی چنان شد که چاره نماند، زیدشکر همه پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زهر دو سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد به جز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یک دیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زیتنگی نبود روزگاری درنگ. بران برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زیکاری گذشته نیارند یاد. چو زین گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز.
زجایهون همی تاسری مرز تور از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور زی رودی ابول شهر تا مرز روم از آن بخش گیتی و آباد بوم رو رو چنین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زی مرز کجا مرز خیرگاه بود از او زال را دست کوتاه بود از این روی ترکان نجویند را چنین بخش کردن تخت و کلا سوی پارس لشکر برون راند زو که هم بود لیکن جهان کرد نو سوی زابلستان بشد زال زر جهانی گرفتند یک سر ببر پر از غلغلی رد شد که سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروس رسیده جوان پر از چشمه و باغ آبی روان چو مردم ندارد نهادی پلنگ نگردد زمانه برو تار و تنگ میهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو فراخی که از تنگی آمد پدید جهان آفرین داشت آن را کلید به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چنین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنجو و بال زمانه همانا شد از داد سیر همی خواست کاید به چنگال شیر چو سال اندر آمد به اشتاد و شش بپژمرد سالار خورشید فش بشد بخت ایرانیان کند رو شد آن داد گستر جهاندار زو

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

جستم زی قید هر مکروهیت هر بند کشاده شد مگر بندی اجل.

Дар гузаштаи начандон дур Гурганҷ пойтахти Хоразм набуд. Пойтахт шаҳри Қиёт буд. Қиёт дар масофаи тақрибан 34 фарсах болотари Омударё дар соҳили рост дар қарибиҳои саргаҳи рудхона воқеъ гардида буд. Шаҳри мо олиҷаноб аст. Донандагони адабиёти нафиса хеле зиёд, наҷорона шунарварони беҳамто, қориёни шаҳри мо басо хушовозанд ва дар ҳиммату хиратмандӣ касе ҳампояшон нест. Шаҳри мо сарватмандони бисёре дорад, молу ашёи хубу зебо пешуморанд, чунин мегуфтанд аҳли Қиёт. Дар бори Хоразмшоҳ ҳам дар шаҳри мост. Ин гуфтаҳои онон ҳақ буд. Шаҳратон ботлоғзори бӯйине беш нест. Дар кадом фасли соле ки нахоҳӣ об онро зир мекунад. Тамоми кунҷу канораш ифлос. На яку ду мусофир дар бевақтӣ дар кӯлмакҳои пурлои шумо афтодааст, чунин мегуфтанд гурганҷиён ба Қиётиён. Ва ин гуфтаҳо ҳам ҳақ буданд. Вале чӣ илоҷ? Шаҳри марказӣ Қиёт буд. Соли 995 амири Гурганҷ маъмун шаҳри Қиётро муҳосира намуд. Аҳолии шаҳр муқобилияти дурударозе нишон доданд, бисёриҳо мурданд, маъмун шаҳри Қиётро гирифта, унвони Хоразмшоҳ, яъне шоҳи Хоразмро ҳам гирифт. Шаҳр бераҳмона ғорат карда шуд. Бисёрии сокинони он хонаву дарашонро партофта дар ҷойҳои дигар қарор мегирифтанд. Берунии ҷавон ҳам то қувваи охирин ҳамроҳи ҳамшаҳриёнаш муқовимат нишон дода, дар охир аз шаҳр баромада рафт. Писари маъмуни Хоразмшоҳ Алӣ шахси маърифатноке буд. Дар дарбори ӯ ҳам риёзидонону файласуфон ва ҳам табибону фуқаҳо гирд омада буданд. Ин гурӯҳи ҷамъомадаро охирҳо Байтулҳикмаи маъмун номида буданд. Шояд рост наздики Хоразмшоҳ рафта дар беруни дарвоза мунтазири баромади ӯ шудан беҳтар бошад, маслиҳат мекард Ҳусайн бо тоҷир. Беҳтараш дигар хилтар амал намо, ба қабули вазир Суҳайлӣ рафта бигӯй, ки ту фақиҳӣ. Ӯ худ фақиҳи маъруф аст ва фуқаҳоро хеле дӯст медорад, онҳоро ба хушнидиву лутф қабул мекунад. Барои назди вазир даромадан Ҳусайн сарлибоси махсусе пӯшид, албатта ҷомаи беҳтаринашро ба китф андохт. Вале аз ҳама муҳимаш дуруст бастани салла ва фаромӯш накардани тайласон буд. Салларо чунон бастан лозим буд, ки фаши дарозаш овезон истад. Фаш мебоист аз таги манах гузашта, аз болои китфи рост ба пушт ҳамоил шавад. Аз болои китфи чапаш тайласон ҳамоил буд. Тайласонро ба ҷела кам табдил додан мумкин буд. Расми либос пӯшии фуқаҳои он рӯза ҳамин хел буд. Фақат аз рӯи либосаш ки будани он шахс олим ё фақеҳро муайян кардан имкон дошт. Ба қабули вазир рафта истода, Ҳусайн аз куҷо сар кардани гапро меандешид. Вазирро дафътан боваркунондан лозим буд ки дар ҳузури ӯ на ҷавони баргашта бахт, балки марди дар илми фиқ устод, андухтаи дигар улуми бақия ва пок аз ҳар гуна мақсаду ниятҳои аҳмақона истодааст ва баръакс мақсаду нияте дорад, ки ба вазир ва Хоразмшоҳ Алӣ ибни Маъмун танҳо манфиат оварад. Аз ибороти аввалин бисёр чизҳои дигар низ вобастагӣ дошт. Масалан, агар Ҳусайнро ба хизмат қабул намоянд, барояш маоши муқаррар хоҳанд намуд. Агар ба хидмат нагиранд, табиист ки дар бораи маош орзуе кардан ҳам ғалат мебуд. Ҳолон ки пулҳояш тамом шуданд. Ба Ҳусайн ибрози суханони раҳораҳ андешидааш лозим наомад. Вазир Суҳайлӣ номи фақиҳи ҷавонро шунидан баробар табассуме карду, худаш ба номбурди фазилатҳои ӯ пардохт. Табобати ҳайратангези амир Нӯҳ ибни Мансур. Танҳо касони нодону бехабар Хоразмро гӯшаи дурдасттарини мамолики исломӣ меҳисобанд. Охир мо хабарҳои тозаи навро пештар аз дигарон мефаҳмем. 20 ҷилд асар дар тафсири фиқ барои барқӣ.
میگویند که توسط آنها برقی بهترین فقیه بخارا گردیده است. ولی صدافسوس که وی آنها را به تنهایی میخواند و کسی را به آنها نزدیک شوی هم نمیگذارد. اما نسخه برداری کرده شدن آنها چقدر منفیت می آورد؟ از این گفته ها برمی آمد که وزیر یا با خود برقی و یا با یگان شناس او مکاتبه دارد. وزیر حسین را به جلسه علما فرستاد. بر این جلسه خود خوارزمشاه التفات می آورد و برای او شنیدن محاکمرانی های دانشمندترین آدمی زمانه خوشنودی خواهد افزود. از همه مهمش وزیر برای حسین معاش تعیین نمود. وزیر گفت که با تعیین منصب باری حسین را گران نمی کند. بگذار حسین مشغول علم دانش گردد و امید دارد که حسین توسط کشفیات های خود هم خوارزم و هم در باری خوارزم شاهیان را شهرتمند می گرداند. معاش از چشمداشت حسین هم زیادتر بود. وقتی که وزیر سهیلی درجه مزد را گفت، حسین بزور از تبسم شادی خودداری نمود. ولی از افتش قیافه حسین اسرار او را فاش نموده بود که وزیر در حال دبیر را خوانده گفته هایش را نویساند و کاغذ فرمان را به حسین دراز کرد. پول را خودی همین روز گرفتن ممکن. حسین از شادی در کوچه راه نمی گشت بلکه می دوید. او خودی همان لحظه قرار داد که برای تمام خانوادهشان حولی گرفته به دادرش محمود نامه می فرستد تا مال ملکشان را فروخته مادرش و خدمتگاران را گرفته به گرگنج آید. در جلسه علما آدمان سن و سال گوناگون حضور داشتند. در باره بعضی آنها حسین پیشتر شنیده بود. طبیب نامی ابوالخیر خمار آمد. قاضی کلان هم آمد. قاضی با همه احترام کارانه پرسپاس کند هم باری در لبانش تبسمی نمی دمید. او ترش رویانه در جایش نشسته همواره خاموش بود. در میان همه جوان خوش‌صورتی در بر لباس قیمت بهای موینه مصری فرق کرده می استاد. وزیر سهیلی آرامانه به گوش حسین گفت که وی خیش خوارزمشاه ریاضیدان صاحب استعداد ابو نصر عراق است. وزیر حسین را نزد عراق برده به گپ در آمد. اجازت بدهید ابو نصر، به شما این جوان مرد ابو علی ابن سینا را که در باره هنر و استعداد شفاکاریش کیها باز آوازه شهرت می رود شناسانم. عراق در حیرت افتاد. شما طبیب بوده اید، گفت او به حسین، اما من گمان می کردم که وزیر ما باز یگان فقیه را آوردگیست. ابو علی در فقه هم نه کمتر از طب دانش و مهارت دارد، اظهار داشت وزیر. در ریاضیات چی؟ پرسید عراق و به حسین در باره اثر ریاضی بیرونی نقل نمودن گرفت. اما وقتی که حسین از خصوصیت این کتاب را دانستن خود اظهار عقیده نمود، عراق خیلی خرسند شد و هر دو در رفت سخنگویی دیگران آید به کتاب بیرونی الاثار الباقیه حکایه کردن گرفتند. قاضی کلام در شفت آنها می نشست و ناقناعتمندانه جنب و جول می نمود. سپس عراق از خصوصی اسباب نوی ستاره شناسی که بیرونی همراه ریاضیدان صخری اختراع کرده بود نقلش را دوام داد. قاضی به طرف آنها برگشت و ناگهان به غوریش در آمد. هر چیزی در قرآن شریف نانوشته را آموختن زیادتی و گناهی عظیم است. ولی در همین وقت خودی خوارزمشاه علی ابن مامون مردی نشندان کلان قوی جسه در آمده آمد. همه خاموش شدند. خوارزمشاه نشست و حاضران را هم تکلیف نشستن نمود. آن روز برآمد اساسی را وزیر بر عهده داشت. او درباره تاریخ حقوقی میراث سخن راند. درباره وارثیت مال ملک در یونان قدیم روم از خصوصی طرز میراثگیری مسلمانان معلومات داد. بعضن امیر غلط اندیشه می راند. سپس وقتی که به محاکمه برآمد او گذشتند، حسین احترام دارانه قید نمود. ظاهرن وزیری دانشمند و صاحب معرفت ما هنوز فرصت خواندن اثری بیرونی را نیافتند، وگرنه به بعضی ناصحیح ها راه نمی دادند. و همان لحظه در تالار خاموشی مدهش جاری شد. ثانی وزیر
кимчи хел як сулфаи ғайриоддие баровард ва роқ аз пушти остини Ҳусайн кашид. Аммо Ҳусайн андешаҳояшро то охири биброз дошт. Аз рӯи чандин масъалаҳо фикри беруни дигар аст. Хомӯшӣ ҳамоно давом меёфт. Касе ба тарафи Ҳусайн наменигарист, ҳама ба Хорезмшоҳ чашм медӯхтанд. Хорезмшоҳ ҳам ором меистод. Баттар ӯ табассуме кард. Ин ҷавон кист? Зоҳиран ӯ дар маҷлиси мо бори нахуст иштирок мекунад. Вагарна чунин беистиҳола номи мададгори душманони моро ба забон намеовард. Акнун ҳар балое ба сар омаданаш мумкин буд. Ҳусайн бисёр уламоро медонист ки риштаи ҳаёташон дар ҳамон лаҳзае канда шудааст ки гирифтори ғазаби ҳокиме гардиданд. Вале табассуми Хорезмшоҳ идома меёфт. Наздиктар биё, номи худатро гӯй. Ҳусайн наздиктар омад. Пойҳояш аз чӣ сабаби бошад дуруст ҳаракат намекарданд. Ин ҷавон Абу Али Ҳусайн, оғоз намуд вазир. Ба фикри мо, дар сурате ки ӯ ҷуръат карда дар дарбори мо он номро гирифт, ҷуръаташ ба баёни номи худаш ҳам мерасад. Ҳусайн наздиктар омада таъзим намуд ва номашро гуфт. Акнун ба мо бигӯй, ки он одам дар китоби худ аз чӣ хусус ҳарф мезанад? Шунавандагон ба ҷунбиш даромаданд. Ҳусайн фаслҳои ба дину оин ва қонуни қоидаи юнониён, римиён ва форсҳо бахшидаи китоби беруниро мухтасаран нақл намуд. Зимнан ӯ баъзе носаҳиҳҳои баромади вазирро ҳам ислоҳ кард. Касе гапи ӯро набурид. Ҳама бо диққат гӯш медоданд. Вале дониши худи ту дар ин бобат амиқтар аст, гуфт Хорезмшоҳ. Моён аз баромади нахустини ту дар ҷамъ омадамон қаноатмандем. Ҳа, боз як чиз. Ту китоби он одамро дар даст дорӣ? Хорезмшоҳ ба ҳеҷ ваҷҳ номи беруниро ба забон овардан намехост, зеро як вақтҳо зикри номи ӯро манъ карда буд. Нусхаи аз он китоб дар дасти ман ҳаст, гуфт ба ногоҳ бо овози баланд арроқи хеши Хорезмшоҳ. Ҳама акнун ба тарафи арроқ менигаристанд. Ту нахустин одами ҳастӣ, ки дар ҳузури Хорезмшоҳ номи беруниро гирифтааст, гуфт арроқ ҳангоми аз дарбор баромаданашон. Оқибати кор бад шуданаш мумкин буд. 8 сол муқаддам, вақте ки қӯшуни бобои ман ба шаҳр зада медаромад, беруни охирин касе буд, ки аз майдони муҳориба баромадааст. Баъд ӯ дар бораи бобоям якчанд латифаи дағалу таҳқиромез бофта баровард. Агар ӯ пештар аз ин ба ин ҷо меомад, аз зиндон халосӣ надошт. Дар маҷлиси Хорезмшоҳ ҳама бо якдигар эҳтиромдорона муносибат менамуданд. Агар касе унвони эҳтиромӣ надошта бошад, кунияи ӯро мегирифтанд. Одамро аз рӯи нисбааш низ ном бурдан мумкин буд. Ҳусайн метавонист ба худ нисбаи Бухориро гирад, ки далели Бухороӣ будани ӯ мебуд. Аммо то вай аллакай таҳти нисбаи Бухорӣ муаррихие зиндагӣ ба сар бурда буд. Ҳусайн кунияи Абу Алиро дошт. Одами муҳтарам бояд лақаб ё куния ва ё нисбае дошта бошад, мегуфт вазир. Тасаввур кунед, ки ман ба ҷое медароям, ки дар он ҷо 10 нафар Ҳусайн нишастанд ва ҷиғ мезанам. Ҳусайн! Ҳамаи он 10 нафар якбора дод гуфта мехезанд. Ман. Одамони оқил чунин рафтор намекунанд. Беҳтараш ман дар омада мегӯям Абу Али. Ва ҳамон Ҳусайне, ки ман ба ӯ муроҷиат мекунам, дарҳол ҷавоб медиҳад. Боқимондаҳо хомӯш меистанд. Дар маҷлисҳо ҳамаро бо эҳтиром ном мебурданд. Абу Исмоил, Абул Қосим, Абу Али ва ғайра. Аммо Ҳусайн падар набуд. Ӯ зану фарзанд надошт. Лекин ӯ ба зудӣ ба ин унвони эҳтиромӣ одат кард. Дигар ҳеҷ кас номи худи ӯро намегирифт, фақат Абу Али мегуфтанд. Абу Али сайру гашти шаҳрро дӯст медошт. Саҳарё хеле пештар аз азони намози бомдод аз хоб бармехост. Мисли пештара бисёр заҳмат мекашид, илмҳои кимиё, нуҷум ва табиётро меомӯхт. Якчанд китоби наверо ба нақша гирифта, барои онҳо қайдҳои пешакӣ менамуд.
الحال ابو علی در خانه همان تاجری که از بخارا همراهش آمده بود استقامت میکرد. تاجر از او اجاره پولی نمیگرفت. از این رو ابو علی قرار داد که به پسری خردی 10 ساله تاجر خط و سواد آموزاند. خودی تاجر باشد کاروان مرتب ساخته به سرزمین های به خود نامعلوم ساحل ایتیل یعنی به ملک بلغار عازمی سفر گردید. از آنجا از شمالتر بلغار به پایتخت خوارزمشاهیان مالهای حیرت آور و عجایبی می آوردند. هفته یک مراتب روز پنجشنبه بازار موینه کشاده می شد. سوداگران در این روز موینه هر گونه حیوانات، سمور، قاقوم، خز، روباه، سگابی، خرگوش را به فروش می براوردند. در قریبی ها بازار دیگری بود که در آن هر گونه مالهای کمیاب سقلابی را از قبیل پوسلاخ توس، شلم ماهی، استخوانهای کلان کلانی سفته و نکتیز که آنها را دندان ماهی گویند هم اصلا دندان مارش بودند می فروختند. ابو علی در باره مارش ها چیزی نخوانده و نشنیده بود. او حتی چنین ماهی های دندان دراز را به خود تصور کرده هم نمی توانست. بزن و با شادمانی مالهای زادگاه عزیزش را دیده می شناخت. خربوزه های درخصای عالم مشهوری بخاری را حتی به خوارزم هم می آوردند. آنها را در قطعه های قرغاشمین یخدار می کشاندند. البته در خوارزم هم تربوز و خربوزه های جایداری بسیار بودند. اما حتی خود خوارزم شاه هم خربوزه های بخارا را معقول تر می شمارید. بعدی چند ابو علی صاحب شاگردان گردید. آنها آدمانی برکمال بودند. استاد به آنها جاهای نامفهومی فلسفه، فیق و یا اشکال هندسی اوکلیدوس را فهمانده می داد و البته بیشتر از همه به ابو علی بیماران مراجعت می نمودند. روزی در بازار او پی برد که کیم کدام آدمی کهنه لباس همواره از قفایش می گردد. ابو علی به طرفش نگریست، اما آن آدم در پشت شتر پنهان شد. باز یگان آدمی سلطان محمود نباشد، می اندیشید ابو علی. ثانی تقریبا ابو علی 100 قدم زده یک چند مراتب راهش را کجوکلی بنداخت. اما در همه جای آن آدم روز شده او را تعقیب می نمود. آنگاه ابو علی به دوکان تنگی سرتراش در آمد. بعد چند دقیقه توقف ابو علی به کوچه بر آمد و همان لحظه به آن آدمی ناشناس برخورد. آن آدم یک قد پریده به قفا برگشت، ولی بعد یک باره به گپ در آمد. مرا ببخشید ابو علی که شما را ناراحت میکنم. من میدانم که چندی پیش از بخارا آمده اید. خودی من هم از بخارا آمدم، اما سر و لباسم یگان وقت این خیل جلد و جنده نبود. شرایط و میل و رغبت دانش مرا به چنین حالت آوردند. التجا دارم یک سری قدم به خانه من برویم. در راه تفصیلات همه اش را به شما میگویم. مبادا این دامی باشد و مرا مانند مرغه که نادان بدام آورند، فکر میکرد ابو علی از پسی او رفته استاده. این آدم کیمیاگر بوده است. او کتابهای قدیمه سحر و جادو را خوانده توسط افسونگری میخواست که از فلوزات ارزانتر طلا حاصل نماید. یک وقتها ابو علی هم در کتابخانه امیر این گونه کتابها را ورق زده در حال جهالت و نادانی مؤلفان آنها را فهمیده بود. مقصد تماما نزدیک آمده است، می گفت آن آدم در راه خانهش. 2-3 کلمه در کاری را به قالب جادو می درارم و با همین آمیخته سرب و نقره را به طلا مبدل می گردانم. ابو علی به خانه این آدم در آمد. خانه خالی بود. نه پلاسی داشت و نه بوی تعامی به دماغ می رسید. در کنجهای خانه عنکبوت تار می تنید. در سراسر خانه افلاسی و کاغذ پاره ها تیتو پریشان می خوابیدند. ولی خانه دیگری از انبیق و گرم گونک ها و هر گونه لوازمات کیمیا پر بود. در میانه باغ در چکوری آتش علنگه می زد. در روی علاب دیگی آویخته شده بود که در درون آن مایه آب شده خاکسترنگ قلعگی در اهتزاز و جنبیش بود. وقتی که از کوچه ما می گذشتید من شما را دیدم، گفت آن آدم، و همه را یک سو گذاشته از عقیبتان دویدم.
ولی جرأت مراجعت پیدا کرده نمی توانستم. ابو علی همیانش را براورده تمام پولهای درونش را به وی داد. من از منتداری شما بی‌حد خرسندم، گفت آن مرد. ان شاء الله می بینید که بعد چند روز دیگر من اسرار طلا حاصل کنی را پیدا می نمایم. آنگاه به قدر دلخواه طلا می گیرم و بعد حولی کلانی خریده آن را با کتاب هایی که الحال تنها آرزویشان را در سر دارم پر خواهم کرد. ثانی قرض شما را 10 برابر زیادتر برمی گردانم و ممکن است آنگاه شما از من قرض بگیرید. می خواهید که 31 تمام طلاها نصیب شما گردد. ابو علی تنها کله می جنبانید. او به قوه سحر و جادو و نقشه های افسونگری باوری نداشت. او می دانست که قلعگی را به طلا مبدل ساختن ممکن نیست، مانند آن که سرگین شتر را به شتر تبدیل دادن امکان ندارد. به هر حالتی که نباشد قرض داده شما را 10 برابر زیاد برمی گردانم. من این را به همه نشان می دهم، گفت آن مرد وقتی خیر خوش. ما کتاب ابو ریحان بیرونی را خوانده برآمدیم. در آن برابر اندیشه های دهریانه فکرهای عجیبی بسیاری هستند. بر علاوه می گویند که ابو نصر با بیرونی مکاتبه داشته است. خوارزم شاه به طرف خیش بچه اش نگریست. بله، من او مکاتبه داریم. ابو علی هم در این مکاتبه شرکت دارد. من هنوز در بخارا با بیرونی مکاتبه می نمودم و برای قطع آن بهانه‌ای ندارم، جواب داد ابو علی. به نظر ما خوب می شد که هم ابو نصر و هم ابو علی از نام خودشان علاهیده علاهیده بیرونی را مصلحت می دادند که به گرگنج آید. به ما گفتند که بیرونی باز به علم آبیاری هم مشغول است. آبیاری میدانهای ما امری واجب است و بیرونی در این بابت توسط دانش خود منفیت زیادی خواهد آورد. در این باره فکری سهیلی چگونه است؟ در این باره فکری من هم از پی فکری امیرم می رود، جواب داد وزیر. لجام گفتگو طرف دیگری کشیده شده باشد هم ابو علی با آن درست گوش نمی داد. او خرسندی می نمود که نهایت به دیدار بیرونی مشرف می گردد و لکه مضمون نامه را که به وی خواهد نوشت فکر کرده برام.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

میآیم چون آروی گل جویه به بویت باز میآیم من آن آبم که از جویت به سر وقت جدا گشتم پس از چند جدایی ها

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
1: 165 FM. آینداری نو برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه دار نور رهنمای بیداری.
3: صبح بخیر ای نور در چشمان من. صبح بخیر خورشید کوهستان من. صبح بخیر ای هموطن دور از وطن. صبحت بخیر ای مردمی تاجیک سخن. صبحتون بخیر و روز و روزگارتون پر از شادی و نشاط باشد عزیزان و هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ. در آغاز این روز زیبا و بارانی فصل تابستان با یک یک شما تنسیتی روزگاری آباد و خاندان پر از محبت را آرزومندم. باشد که این روز و این هفته و این ماه و سال برای شما پر از خاطره های رنگین و با موفقیت باشد. عزیزان دل پای خدمت شما هستیم. این لحظه ها با برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور و امیدواریم که طول این یک ساعت ما را همراهی خواهید کرد. چون هر وقت مسئولان امروز برنامه هستیم من محرر گلبهار رازیق زاده و کارگردان رنا پای عزیز. در آغاز برنامه میشنویم یک سرود جذاب را و بعدن میگذاریم به بخش پیشنهاد و خواسته ها.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: شنوندگان عزیز ادامه برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور است و چون وقتمون کمتر است میگذریم به بخش دیگری برنامه که در این بخش برنامه ما اطرافی بیماری قند با یکی از متخصصان این ساحه صحبت نمودیم و فشرده این صحبت رو برای شما پیشنهاد میکنیم که این بیماری تا کدام اندازه به سلامتی ضرر دارد و کدام راههای پیشگیریش وجود دارد و هر نفری که در بخش اول برنامه اشتراک کردن نتونستند حتما چه انتظار میشویم هفته دیگر در محض در همین روز در این بخش برنامه میتونند زنگ زنند و اشتراک کنند و سرود و درخواست های دیگری که پخش دیدن حتما در روند بخش های دیگری برنامه و در روند پس از برنامه نیز این صورت ها پخش میگردد. بیماری قند با اویله بیماری های اندوکرینی داخل شده معنای زیاد شدن میار قند در خون را دارد و طور دیگر گویم در بدن انسان برای کارکرد خون زیاد از 50 نمود گرمون موجود است. یک نمود این گرمون انسولین نام دارد. انسولین برای تبدیل یافتن قند ترکیب خون و غذاها به انرژی خدمت می کند و به اندیشه طبیبان نه همه بیماران گرفتار دیابت قند درباره بیمار بودنشان سر وقت خبردار می کردند. نشانه های بیماری را نمی با متخصصان مراجعه نمی کنند و از دیگرگونی در وجودشان پیدا شده خبر نمی دهند. برای

0: این حالت رخ ندادن ضرور است که سال یک دو مراتبه هر فرد از تشخیص متخصصان طب گذرند. در باره این بیماری که چگونه است بیشتر از زبان متخصص این سوها محمدی و مدینه می شنویم.
1: صحبت ما امروز در باره بیماری دیابت قند است. از این لحاظ اول باید من معرفی کنم که دیابت قند خود چیست. دیابت قند این بیماری است که با اون بلندشوی سطح قند خون بر اثر نورسوگی انسولین وابسته است. خود انسولین چیست؟ انسولین این گرمونی هست که در غدود زیر میده انسان مخصوصا در بتا حجره هایی که در غدود زیر میده جایگیرند حاصل میشوند. وظیفه انسولین این همون کربوهیدرات هایی که ما استعمال میکنیم. کربوهیدرات این وظیفه اساسی اون همچون انرژی هست، همچون یک قوه به حجره ما قوه بخشنده ماده میباشد که انسولین اون کربوهیدرات ها رو همچون انرژی گرفته در درون حجره ها میدرورد و همچون یک کلید خدمت میرساند. دیابت قند چند نمود میشود؟ نمودهای دیابت قند خیلی زیادند و گوناگونند، اما در زندگی بیشتر دیابت قند نوع 1، دیابت قند نوع 2 و گستاسیون دیابت یا اینکه دیابت حاملداری بیشتر و میخورد. دیابت قند نوع 1 چیز تصویر اون است که دیابت قند نوع 1 بیشتر در نورسان، در کودکان، در شخصانی جوان تا سینی 30-35 سال و میخورد. میخانیزم پیداشویت آن از اون وابسته است که همون چیزی که در اول گفتم بتا حجره های غدد زیر معده انسولین عموما خارج نمیکنند. در معیار در شخص سالم در یک شبانه روز از 3 تا 25 میلی لیتر انسولین خارج میشود و مخصوصا در همین شخصانی که به دیابت قند نوع 1 گرفتار میشوند همون انسولین عموما با وجود نمی آورد. دیابت قند نوع 2، دیابت قند نوع 2 بیشتر و میخورد در سینی از 35 سال کلانتر بالو و سبب اون همون غدد زیر معده ما بتا حجره های غدد زیر معده ما انسولین خارج میکنند، اما مقدار کم که اون برای پورا برطرف نمودن همون کربوهیدرات هایی که ما استعمال کردم نو کفایه است، یا اینکه با معیار درست و حاصل می شود انسولین، اما از حساب تحمل پذیری یا اینکه به زبان روسی میگن انسولین رزیستنتنست، پس شوی حسیات حجره ها نسبت انسولین در ارگانیسم انسولین برعکس زیاد به وجود می آید که در نتیجه آن نیز بالانس شوی قند خون مشاهده شدنش ممکن. گستاسیون دیابت یا که دیابت به حاملداران آنها فقط در هنگام حاملداری پیدا شده پس از تولید طفل پورا برطرف شده قند خون به معیار می آید. فرقیت آنها چیست؟ فرقیت دیابت قند نوع 1 و نوع 2 در عموم سبب پیدایش دیابت قند این یکم ارثی است. ارثیات در نوع 1 هم در نوع 2 هم این ارثی است. دوم درجه این فربهی، وزن زیادتی مخصوصا جمع شدن چرب در عضوهای هاضمه، در میان، در کمر این سبب انسولین رزیستنت است، چون که پس شوی حسیات به انسولین می شود. سبب دیگرش کم حرکتی، هنگامی که شخص حرکت میکند به واسطه انسولین به واسطه دیگر ماده ها همون کربوهیدرات ها حل بشوند، همون قندی استعمال کرده ما به واسطه انسولین به حجره در اومده همچون انرژی خدمت میکند و حل میشود. اما وقتی شخص به حرکت است، کم حرکت است، یگان کار جسمانی نمیکند، همون موشک ها همون حجره های ارگانیسم به انرژی محتاج نیستند، اما برعکس از میور زیاد استعمال خوراک باعث میگردد که قند خون بلند میشود، یا اینکه یگان حسیات استرس، حسیات استرس چخل قند رو بلند میکند، در نتیجه بلند شوی گرمون کارتیزول، گرمون استرس این نیز یک سبب فربهی شده میتواند و در نتیجه میتواند به گرفتاری دیابت قند آورده رساند. سبب دیگرش میتواند بیماری های عضوهای هاضمه نیز سببکاری پیدایش دیابت قند میتونند شده، از این جمله بیماری پانکراتیت یا اینکه خلیج سیستیت یا اینکه بیماری هنگامی درست فعالیت کردن جگر، گیپاتیت ها نیز میتونند سبب بلند شوی قند خون و پیدایش دیابت قند در ارگانیسم شده میتواند.

تو شیری بهترین من، تو عطری یاسمین من، تو ماه نازنین من، خدای در زمین من، ایا مادر فدایت من. بمیرم آن برای تو نه آید کس به جای تو، همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو، ایا مادر فدایت من. با این تمنیات های نیک و پر از مهر و صمیمیت برای مادران عزیز و شنوندگان عزیز انجام بخشیم برنامه نوبتی فرهنگی و معرفتی های ندار نورا که این لحظه ها مستقیما تقدیم شما بود. تا برنامه های دیگر تنسیت و خانواد بمانید. خیر.

0: بله شنوندگان عزیز شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو روی موج 106.5 FM میشنوید. مسئول برنامه هستیم با شما اینابت اکرام و سید احسان سالیف همچنین کارگردان رعنای فیض. تلفن ها برای تماس 2766 و 2795924. شما نیز می توانید با ما زنگ زنید فکر اندیشه خود رو و ایده موضوع انتخاب نموده ما ابراز نمایید. بله شنوندگان عزیز، نقش زنان در رشد علم در زمان استقلالیت است موضوع امروز برنامه فرهنگی روز و گفتن ضرور است یک از بخشهایی که پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان در پیام خیش به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ایراد میکنند، این بلند برداشتن موقع زنان و بانوان در سیاست دولتی است که پیگیری این مسئله باعث سرفرازی ما بانوان و زنان است و امروز رشد تمام ساحه را بدون شرکت زنان دختران تصور کردن ناممکن است. و شنوندگان عزیز، امروز در زمان استقلالیت نقش زنان ما خیلی بلند است عموماً در همه سمت ها، مخصوصاً در رشد علمی تاجیک. و امروز در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد میرزا خونزاده ستاره اولتیبوی نامزد علم های تکنیکی دوسنت کافدرای میترولوژی و کلیماتولوژی فاکولتت فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان و همزمان خادمه کلونی اینستیتوت مساله های آب گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و همچنین شرافوا میجگونا امیدجونوفنا دکتر علم های تیب مدیر آزمایشگاه رستنی های شفابخش و فارماسیوتیکا در اینستیتوت بوتانیکا فیزیولوژی و ژنتیکا رستنی اکادمی ملی علم های تاجیکستان. خوش آمدید به استودیو مرکزی رادیو فرهنگ.
1: سلامت باشید، سپاسگزارم.
0: و سید احسان، ببینیم که امروز زنی تاجیک از آنی که با این سر و کار گیرد، پیش از همه وظیفه جونی خود یعنی تربیت درست فرزندان رو اجرا میکند و در برابر این برای یک زنی تاجیکی که در برابر تربیت فرزند، در برابر کار خانه و عمر همه پهلو زندگی باز امروز در راه علم زنان و بانوان ما بسیار موفق هستند. شما چی گفتنی ها دارید در این سر؟
2: بور دیگر سلام. واقعا موضوعی که انتخاب شده است در عرفه عید مادران که چند قبل تقنش بعد در خواهد رسید، موضوع خیلی مهم و به موردم هست. و حالا اگر سهمی ارزنده نمی داشتن زنهای ما، حالا ما دو عالم را در استودیو نمی داشتیم یا شما را در برنامه نمی داشتیم. یعنی نقش زنها در رشد علمی تاجی خیلی مؤثر است. ما علمای خیلی زیاد در میان زنها داریم، در همه سمت ها داریم. و حالا که اختراکار در استودیو ما قرار دارند و علمی که در یک سمت خیلی مهم کار علمیشون حمایه کردند، تغییر یابی اقلیم این علمی هست یا ساحه هست که خیلی مهم و در همین شب و روز خیلی مهم است، اولا که در استودیو قرار دارد و این همین معنای را می دهد که سهم زن ها خیلی بارز است. و حالا وابسته به اختراق ما، یکی از مشکلات ما در همین اختراق ما است و چون که در سر نست که بیشتر استحصالات ما زمینه علمیش تاجیکستان نیست، واردات از اختراع حتی ما استحصالات داریم اما زمینه استحصالات ما میبینه که علمیش اما زمینه علمیش تاجیکستان نیست. خب ما گرفتیم از چین یا از جای دیگر، میبینیم جا از نو استحصال شدن هست اما زمینه علمیش سر تاجیکستان است. به همین خاطر این چیز خیلی مهم است، داشتن اختراکارا و مخصوصا باز اختراکارا میانی زنها، چون زنها باز دیدشان دیگر است، مثلا نگاهشان به مسئله ها دیگر است. هرچند در این مسئله مردها نمیشود که میان صرف نظر کرد و کار اینها را کم گرفت، اما وقتی قشری که اینا مثلا زنهای در نظر دارم، اینا بیشتر توجهشان به کارهای اویلداری هست، تربیه فرزند است، ولی یک عالم است زن، یک اختراکار است، یک نفر ایجادکار است، این تمام خیلی مهم است.
0: خوب سلامت باشید و имрӯз ихтиро ки ин олимае ки дар инҷо қарор доранд карданд бештар аз гиёҳҳои анамин шифобахши тоҷикистон барои табобати диабети қанд ва эндометриоз аст. пеш аз ҳама мехостем дар мавриди анамин ихтироот ва дар ин санд муваффақ шудан барои шунавандагони мо иброз намоед. марҳамат.
1: бо дуруд ва камоли эҳтиром хеле супосгузорам аз ин таваҷҷӯҳатон ва пешниҳоди ин гуна баргузор намудани ҳалли ин мушкилоте ки имрӯз дар тоҷикистони азизи мо дар ватани гулгушкуфуна мо ки дар асл ба бисёр фазои гӯем ҳамаҷониба муҳайё гардидааст ва ҳам олимаҳо ҳам олимон яъне ҳам зану бонувон ва ҳам духтарҷавонон ҳамзамон албатта мардон ва писарбачаҳо бояд зиёдтар ба илм ҷалб кунанд диққати худро чӣ тавре ки бародари азизи мо қайд карданд пояи асосие ки бояд буньёди ҳамин ихтироъҳо ва ҳамин тавлиди гиёҳдоруҳо ки онро фитофармакология мегӯем онро ман ҳам доим ҳамин дар ҳамин равия сухан меронам байни олимони ватанӣ ва байни олимони гӯем хориҷ кишвар буда ки пеш аз ҳама истеҳсолот бояд дар ватан ҷой гузошта шуда бошад зеро ки нозикиҳое ки дар ин равия ба байнобат гирифта мешавад ин албатта ҳамон гиёҳое ки алалхусус дар ватани мо ки зиёда аз 93% он кӯҳҳои баланданду офтобсароянду гӯем ва аз то 4500 зиёд гиёҳои шифобахшро мо дар ин ватани худ дорем онро ҳамаро бояд мо коркард кард таҳқиқоти илмии ҳамаҷониба бурд ва ҷалб намудани ҳама намуди ҳамин мутахассисон барои тавлиди танҳо як намуди гиёҳдору ки аз ватан бояд тавлид гардад онро бояд медонед дар танҳои не илм дар танҳои пеш намеравад ва алалхусус тавлиди гиёҳдору яъне рушд додани фитофармакология яъне фитогиёфармакология ин таъсис создания ҳамин сохтани гӯем доруи нав аз гиёҳ ҳастанд илмест ки фармакодинамика фармакокинетика ва фармакотерапияро ба инобат мегирад яъне ки то эндаме ки мон хосиятҳои табобатии ин ё он гиёҳи шифобахши тоҷикистонро тавлид намоем пеш аз ҳама инчунин бояд ҳатман ҳамкориро бо масалан олимоне ки дар соҳаи ботаника ҳастанд яъне идентификатсияи гиёҳро бояд 100% муайян кунад чунки гиёҳоям ранги инсон оила доранд зероила доранд ва инро бояд махсус мутахассис ботаник идентификатсия кунад пас аз он албатта захирашиносон бояд он меъёри гиёҳое ки имрӯз мо чӣ хеле ки медонем як масъалаи бузург дар тамоми ҷаҳон на танҳо дар ватани мо ки пайваста аст бо гармшавии иқлим бо пайдошавии чангу ғуборҳои зиёд ки ин ҳам худ ман фикр мекунам таъсир мерасонад фикр мекунам назариявӣ аз он ки ҳамин як кураи замине ки мо дорем аз ҳар ҷое ки таркиш меёбад ин ҳам албатта ба як гӯем хосиятҳои бад нисбат ба табиату албатта ба ҳама он чизе ки дар табиат вуҷуд дорад на фақат инсон инчунин рустаниҳо ҳайвонҳо боду ҳаво замин ҳама таъсири манфии худро мерасонад ва барои ҳамин инчунин дар ватани мо мо медонем ки чорвопарварӣ аз ҳад зиёд машҳур аст ва ин ҳам яке аз сабабҳои кам шудани захираи гиёҳо шуданаш мумкин аст ва ин он барои ҳамин мо бояд ҳатман бо захирашиносон низ ҳамон миқдорие ки дар ватан ҳамон гиёҳе ки масалан мо интихоб кардаем масалан бигӯем бигзор ин бошад ғозичой онро бояд аввал идентификатсия кард пас захираи онро муайян кард ҳатман албатта ин сабаби он ки ҳозир бо ҳамин дастури пешвои муаззами миллат ки бояд мо истеҳсолотро ба роҳ гузорем ва таҳқиқотро ҳаматарафа барем ҳар гуна гӯем дастзанӣ барои истифодаи гиёҳҳо бе таҷриба ва бе назардошти он нозикиҳое ки пайваста ҳастанд на танҳо аз ҷамъоварии вақти ҷамъоварии гиёҳо қисми гиёҳе ки истифода мешавад инчунин пайваста аст аз технологияи ҷамъоварии онро ба инобат намегиранд ва ин ҳам яке аз сабабҳои кам шудани миқдори гиёҳои шифобахш дар ватан
2: гуфте таъкиди сарвари давлат дар ҳамин маврид рушди ҳамин саноати дорусозӣ ва инам дар замина ҳамон гиёҳҳои ватанӣ ки худамон дорад ولی خب گند از سری همون اختیارا که شما حالا شما گفته که چیگه نیکی ذکر شد شما هایی که عالم اختیارا کار در همیستن ولی همین همکاری صاحب کارا یا اونایی که تولید کننده دارو خواه هستن با اختیارا کارا چیگه نیست مخصوصا با شما چیگه نیست چون گند از سری اون هست که حالا مثلا 500-600 نوعی استحصال داروی که در تاجیکستان صورت میگیرد اینا اکثر نشد 90 درصدش چگونه گفتیم تکرار استحصال شونده است خیلی اینا همون زمینه علمی شما اختراع نو خیلی کمتر است به همون خاطر و شاید این معنی اون نداشته باشد که همکاری علما با استحصال کننده ها خوب براه مانده نشده است که مثلا و ما علم ما در اقتصاد ما مثلا چی نیست؟
1: پیوست نیست.
2: پیوست نیست. به طور ضروری پیوست نیست.
1: بله.
2: خب همکاری شما عالما با صاحب کاران و با استحصال کننده ها چی هست؟
1: سلام باشید. به سوال خیلی سری وقتی است و خواستم گویم که تولید مثلا یک گیاه دارو این کاری بسیار وزنین است و چندین ساله تحقیقات رو میطلبد.
2: بله.
1: و حتما پیوسته است با صرف از حد زیاد. چون که برای اون یک قسمتی اولی که من شما با گفتم علاقه همون چقدر صرف دارد و پس از اونی که همون خاصیت البته را گیاهی که تنها در وطن ما مثلا اندمیکی باشد و رو از گیم صفر تا به صد آورده رسانیدن تا به استحصالات سالهای زیاد صرف زیاد فعالیتی همکاری با متخصصان علمان حتما ضرور است. البته اینجا از قدم اول تا به استحصالات برآمدن حتما باز هم پیوسته است با صرف اقتصادی گویم و در اصل علمی توجیک گویم البته از جانب پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امالی رحمان همه سالا دستگیری کرده می شود و سال از سال توجه زیاد شده استوده است مثلا لایحه های هر گونه در هر گونه زد نه تنها در جمهوری این چنین همکاری با لایحه های بین المللی هم گویا که باز است دروازه باز است و همزمان هم اینجا هم باز چندین تنقصات ها وجود دارد هم این ندانسته مثلا قابلیت همکاری با علمان خارجه هر تو دعوتن چطوری که شما قید کردید با همون سپانسران استحصال کننده اون نوارانی که مثلا مبلغ دارند نه اون قدر توجه دارند به نسبت علمان این در اصل درست است و همین رشته البته را کنده شده است و چطوری که ما میدونیم وطنی ما البته را اگر در ما هنوز سالوی تحصیلی که ما کردیم سابق سالوی اتفاق سویتی بود و اون وقت اون دانشگاه که ما ختم کردیم در بین همین 15 دولت ما در تاجیکستان دانشگاه طبی تاجیکستان در سیوم جا بود یعنی که تاجیکستان را می شناختند می دانستند و این دقتی کلون داشت و البته را ما از این فخر میکنیم که تاجیکستان ما از قدیم و میام خلق و ملت ما فرهنگ ما تاریخ های اسرانه دارد و تنها اگر ما توجه به شیخ رئیس ابو علی ابن سینا کنیم تو این دم از اون عصر که او استاد هستند تو این دم اون کارهای فعالیت طبی که ابو علی ابن سینا بردند ال قانون خود رو گذاشتند تو این دم این یک گویم کتاب سریمیزی همه علمانی علال خصوص سوهای طب و اون گیوهشناسان و دیگران است ما البته را می خواستیم که هر چقدر زودتر همین مبلغ گذاری هر چقدر در علم زیاد باشد هم اون کم است برای که اگر حاضر من زینه با سینه با شما طبقه گذاری کنم صرفی که مثلا برای تولید یک گیاه دارو از وطن چی گونه است شما خودتان درک میکنید و اون سپانسران هم ممکن فهمند که میدونید علیم چندین سال تحقیق میبرد سپانسر میخواد امروز مبلغ رو گذاشت و فردا علاقه از اون فایده رو بید این خیل میدونید من همین رشته از این روی ما فکر میکنم نه اونقدر پیوست است
2: بید من خود. این طور میکنیم شما مثال هایی که میبیارید بر اختیاری که خودتان کردید با همین مثال آورده بگید برای ما مشخص تر شود
1: خب سلام باشید من ببینید مثلا من تحقیقات های کورهای نامزدی و کور دکتری هم رو پیوسته با آموزش گیهای شفابخش تاجیکستان در اساس دستاوری های طبی موثر و همزمان در اساس طبی ابو علی ابن سینا گذراندم برای چی؟ برای اون که گرچند که زمان موثر است و این قدر پیشروی در تمام دنیا دیده می شود تکنیکا و این و اون هستند بیماری های موثیره که اونها طبوبت رو نمیبینند از این روی من همچون پیزیشک طبیب از اون جمله سببه اون که مثلا بیماری دیابت قند رو انتخاب کردم برای که مادرم گرفتار این هستن و من میخواستم که مادرم چندین سال عمرشون هر چقدر زیاد باشد و میدیدم که طب معاصر با تبابت علامت های بیماری وابسته است نه از ریشه تبابت میکند و از این رو من دست زدم و آموزش از خردی البته دست زدم و باز شکرتر طب اولیب نیسینورم از این ولی طب معاصر چی میخواست طب معاصر میخواهد که تحقیقات در زمان معاصر در پایه های مولکولوی در همو تحقیقات‌های تجهیزات‌های موثر و انجام رسانده باشد لیکن تیبی ما در تاجیکستان که ما هم علم ما جبر دیده است از اون سبب که ما جنگ گویم برادر کش رو دیده گذاشتیم از این نام یک پایه خراب شوی بود لیکن با وجود این هم ما وطن پرور هستیم و پرچم بردار علم تاجیک هستیم هر کجایی که ما در عرصه وطنی و بین المللی برآمد کرده ایم ما همه وقت از علم تاجیک سخن میرانیم با فخر و دانش خود کوشش و مایل میکنیم که ما رو دستگیری کنند یعنی که وقتی که ما خواستیم طبق طلبات این طب موثر تحقیقات خود رو به انجام رسانیم البته اینجا سوال اومد به من که من این مثلا تحقیقات رو در اینجا چگونه میخواستم پایه مولکولی تاثیرات شفابخشی گیاهی ما رو تصدیق نمایم لیکن این گونه تجهیزات ها در اینجا نبود و ما همکاری کردیم با علمان از فرانسه این محترم پروفسور مسعود میرشایی اینچنین از علمان از چین این محترم پروفسور حاجی اکبر آی و همزمان البته یک قطر علمان و استادانی وطنی خود در عرصه بین المللی برومد کنیم در اون کنفرانس های بین المللی اشتراک کنیم از اون دستاورت های خود و امکانیت هایی که مثلا گیوه شفا بخش انتخاب کرده ای ما که همزمان وطنی ما خوب است من در اول گفتن که ما از که های زیادی تبابتی و بلند مرز بایستیم و اون گیوه هایی که در این گونه بلندی ها می رویند اونها خاصیت جمع نمودن مواد های فعالی که در ترکیب هر یک گیوه هست و قابلیت شفایی دارد اون رو زیادتر جمع میکنند با همین هم همون طرف های مثبتی که ما داریم اون رو معرفی میکردیم و توجه علمان خارجی رو به خود جلب میکردیم نه تنها با چاپ کتاب و مقاله ها و برآمد های خود و اینچنین از امکانیت های تولید کردنی مثلا این اون داروی نو در وطن ما
0: در همین سامان ما تبادل تجربه با آنمون علمون خارجی برای مونده شده
1: بله بله مونده شده است شخصا خودی من یک قسم تحقیقات های خود رو در فرانسه در زیر رهبری پروفسور مسعود میرشایی گذراندم و یک قسمت دیگر رو خودم به چین سفر کردم با دستگیری پروفسور حاجی اکبر آیس و علمون تاجیکی خودم مست بود رفته بودم در خطای و اونجا در آزمایشگاه موثر اونها تحقیقات های این گیاه رو گذراندم البته با پروفسور مسعود میرشایی ما تحقیقات اون رو که پویه مولکولوی گیوهای شفابخش از چی پیوسته است اون رو گذراندیم و البته در پویه های گوناگونی نشی مقاله های وطنی و بین المللی با چوب رسوندیم ما این نتیجه های خیش رو و همزمان کتاب ها رو
2: سلامت باشند و میدونید بید موضوع دیگر
0: معلومه قد کردن که یکی از همون ضرر تغییبی اقلیم با گیوهای ما هم نسوند و اینجا معلومه نیست آموزشی تغییبی اقلیم در حوزه دریای پنیز گذارنده است بیاید از معلومه سوال کنیم در انسان چون امروز میبینیم که این تغییبی اقلیم نه تنها بلکه جامعه جهانی رو به تشویش آورده است شما در انسان چی گفتنی ها دارید؟
3: تشکر زیاد برای دعوت به این برنامه و وابسته به تشبس های پریزیدنت در سمت پیشرفت علم های دقیق در سمت آب و اقلیم که از سال 95 این جانب برنامه های زیاده ده که محترمه جناب اولی برآمد کردن و اشتراک کردن و ما هم همین سمت رو انتخاب کردیم در سمت آموزش اقلیم آموزش فن های دقیق بیشتر دست زده و اون رو گفتنیم که این سمتی که من جدا کردم به نهایت سمتی هیجان آور است بسیار سمتی دلکش است و آدم هایی که انسانی که این فن رو اگر که خواهد آموزد دقیق تا دقیق ناموزن اینا نمیفهمن سمتی معین شد برای همه که ما این سمت رو از سالی خورد سالی از دوروی مکتبی آغاز نمودیم اینچنین در دانشگاه هنگامی جدا کردن تخصص میدونستم من کجا با در آینده کار میکنم و چی کار رو قطع سر کار میگیرم. از همین سبب سمت علمی همین فنا من انتخاب کردم، آموزش تقریبی اقلیم. چی طوری که ما میدونیم سالهای آخر در جامعه جهانی گرمشوی گلوبالی چیزای پرقوت شده است و این گرمشوی نه تنها با گرد و اطراف با سلامتی انسان هم میرسوند و هرچند که ما از دولت های پیشرفته پرقوت دور هم باشیم، تاثیر تغییربی اقلیم با حدود جمهوری تاجیکستان نیز رسیده است و چطوری که ما میدونیم وابسته به تشبس های پریزیدنت در باره اقلیم، شش تشبس آب و پریاخ ها که چیزای دستگیری شد از طرف دولت های پرقوت، این سمت های اساسی علمی بوده. ما هم چیزای در حوزه دریای پنج از سال های پنجایم تا 24 کارهای علمی تدقیقاتی خود را گذراندیم و تغییریابی نشان دهنده های میتیورولوژی را به تحلیل گذراندیم. در سالهای آخر چطوری که ما میدونیم در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان افزایش حرارت مشاهده شده است و این افزایش در همه جا یک خیلی نیست، در قسم وادیگی، در قسم شهرها این بیشتر است، نظر رس است و از 2 градус سلسیه زیادتر است و در قسم بلندکوه ها باشد تغییریابی یعنی که افزایش حرارت کمی باشد هم چیزای پستر است، از 0.5 تا 1.5 градус سلسیه حرارت هوا افزود است. لیکن این افزایش با حدود جمهوری ما چی میورد؟ این تغییریابی شکلی بوری شد، چون که هنگامی بلند شدن حرارت های فصل سردی سال با ما بیشتر بارشات مایگی را زیاد میکند. بارشات مایگی با ما ذخیره آبی را نمیتید، چون که جوری شده به دریا یک بار به قلمرو دیگر دولت میرود. اساس ذخیره های آبی در قلمرو جمهوری تاجیکستان این برف میباشد و دویوم ذخیره آبی این پریاخ های بلندکوه جمهوری تاجیکستان به شمار میرود. از همین سبب بلندشوی حرارت با کمشوی ذخیره های برفی و تیز آبشوی پریخ ها آورده می رساند. چی طوری که تحلیل هایی که ما گذراندیم در حوزه دریای پنج از قسم پایان آب چیزای دیدبانگاه پنج و نقطه بلندترین این دیدبانگاه مرغوب می باشد، حرارت هوا در قسم وادیگی 2.5 تا 2 градус سلسیه افزوده است و در منطقه بالا آب در ناحیه مرغوب حرارت هوا 1.4 تا 1.3 градус سلسیه افزوده است.
0: عوامل های اساسی این تغییربی اقلیم در چی است مثلا و چگونه اون را میتونیم پیشگیری کرد؟
3: عوامل های اساسی تغییربی اقلیم این یکی از عوامل های آنتروپوگنی می باشد که از طرف دولت های خارجی این پرتافت زیادی گاز های گلخانوی می باشد. هرچند که جمهوری تاجیکستان ما قید کردیم در اول دولت اونقدر پرقوت نیست و پرتاف های گاز های گلخانوی اش ناچیز است در تحلیل های تدقیقات بین المللی، لیکن افزایش حرارت از دولت های همسایه پرتاف های گاز های گلخانوی به حدود جمهوری تاجیکستان

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیمی فرهنگ روز رو میشنوید و نقش زنان در رشد علم در زمان استقلالیت است موضوع امروزی برنامه فرهنگ روز و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد میرزا خانزاده ستاره اولتیبوی نامزد علم های تکنیکی دسنت کافدره میتئورولوژی و کلیماتولوژی فاکولتی فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان و همچنین شرفوا میچگونا امیدجانوما دکتر علم های تیب و ما در مورد انامین دستاوردها و اختراعاتی که شما کرده صحبت کرده میخواییم ما انامین بفهمیم که شما غالبی نمایشگاه و در فرمی 14 بین‌المللی زنان اختراع‌کار در سئول کره جنوبی هستید و دارنده مدالی برنجی میباشید. میخواستیم برای شنوندگان ما بگوید که چگونه به این فرم شما راه یافتید و کدام انامون اختیار رو معرفی کردید و همچون یک زنی موفق تاجیک در جامعه جهانی.
1: سلامت باشید. سوالتون البته را به من تاریخ رو باز آورد. این پیوسته بود اشتراکی من در این فرم بین المللی در سئول در کره جنوبی با اختراعاتی که نوا ویتنام داشت و این از سه گیاهوی شفابخش تاجیکستان ساخته شده است. این مجموعه گیاهو برای تبابت یکی از بیماری‌های معاصر زمان که دیابت قند است، دیابت قند تیپی دویم. وقتی که ما پتنت رو گرفتیم با این اختراعات خود از جانب مرکز پتنتی و در وطن ما دائم همین اعلان‌های اشتراک در آزمون‌ها وجود دارد و علال خصوص از جانب پتنتی مرکز پتنتی اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان وقتی که این پتنتی ما رو پیشنهاد کردن و معرفی کرده شدن از طرف کره جنوبی ما رو به اونجا دعوت کردن تا که ما توانیم در اونجا درباره همین اختراعات خود سخن رانیم و درباره البته اونجا من از اونی که تحقیقات هایی که تو کلینیکی در اساس این مجموعه گیاهی گذرانده شده بود و پتنت به دست آورده شده بوده بود خیلی پتنتی گویم این یک مجموعه نوابت اگر ما اون رو توانستیم به استحصالات وطنی خود وارد کرد البته را پیش از اونی که ما اون رو همچون مواد گیوهدرمانی استفاده کنیم البته را با یک دو زینه دیگری رسمی رو گذاشتن ما لازم است و من با شما صد باوری کامل گفته میتوانم که این مجموعه نوابیتی تاثیر زیدی دیابیتی داشته بسیار نه تنها قابلیت پس نمودن قند رو در خون اینچنین تاثیرهای انتی اکسیدانتی زیدی میکروبی یعنی یک قطار گویم سیمتوم های دیگری که در هنگامی این بیماری به عمل نیاید اونها رو نیز برطرف میکند. برای چی؟ برای که همه ما انسان البته را یک قسمی طبیعت هسته و گیوه های شفابخش وطنی ما هم بسیار خصیصیت و قابلیت های گویم چند طرفه رو دارو هند و درست انتخاب کردن این مجموعه تاثیر زیدی دیابیتی داشته گیوه نوابیتی ما اون گویم سپکتر وسیعی تراپیفتی تبوباتی رو دارد و اون برای برطرف نمودن اون کم دیگر بیماری ها دیگر سیمتوم هایی که هنگام این بیماری شدید بیماری دیابت قند دیده می شود اون رو برطرف می کند و سپکتری وسیعی تاثیری تراپیفتی رو دارد یعنی گویم که همین اگر نوابیت رو حاضر اگر ما همون دو دوری دیگر شو که باید تحقیقات های کلینیکی و به شکل داروی موثر اون رو مبدل کردن اگر دستگیری پیدا میکردیم گویم و صرف اقتصادی و صرف مبلغی که برای تو با برآوردن این گیاه دارو به شکل دارو که به من راستی گپ وقتی که من این حمایه رو کردم و معلومات رو در سایت های گوناگون اینترنت گذاشتم و من هم از گویم اسرائیل هم از مسکو هست از دیگر دولت های خارجی حتی مراجعت کرده نویستند که یکی نویست که شوهرش بیمار است دیگری گفت که خودم بیمارم سیمش گفت فرزندم و گفت که اون تحقیقات شما رو که دیدن که این کنه این نوابیت شما تاثیری بلند زیدی دیابتی و سپکتر وسیع تبوباتی دارد با ما فرستید. من راستی گفت در این حالت بسیار وای شدم هم خورسان شدم هم غمگین شدم برای که در اصل تاثیرش خیلی اولی است ولی ما امروز تو این دم این پتنت رو من هنوز چندین سال پیش به دست آوردم و تحقیقات رو گذاشته نامزدی علمی تیب گردیده بودم онро то ин дам ман дастгириро аз ҷониби масалан гӯямон спонсороне ки метавонистанд кӯмак кунанд ки ин маҳсулотро мо аз ватан аз мавод ҳамин гиёҳои шифобахши ватанамо ба фурӯш барорем, на танҳо дар ватан, инчунин дар тамоми ҷаҳон экспорт ва импорти онро барор гузорем. Дастгирӣ агар меёфтем, ин ҳам кори савоб мешуд, ҳам боиси баланд бардоштани иқтисодиёт.
0: خب تشکر معلم شما انامین در مورد عاقبت تغییریابی اقلیم و راههای پیشگیری اون
2: عاقبت های تغییریابی اقلیم این مو قید کردیم پیشتر که پس شوی ذخیره های آبی افلاس شوی هوای اتمسفری راههای پیشگیری اون در سالهای اخیر این یکی از اصول ارزانتر گیم که اصول دسترستر این زیاد کردن شکل رستن نمودهای درختان که آنها بیشتر گازهای گلخانه را فرو برده و گاز اکسیژن را خارج میکند این یکی از اصول آسان‌تر است و رستن نور زیاد را انعکاس میکند و نمیماند که سطح زمین بیشتر گرم شود این یکی از اصولهای ارزان‌تر و دیگر اصول این ساختن آبانبارها، آبانبارهای سنعی که آنها آب را ذخیره نموده و بخور شوی از سطح آبی پس شوی حرارت اطراف آن تا یک اندازه پس شوی و نگهداری یخیله حرارت هوای اطراف آبانبار میگردد. این اصولهای آسان چیزای ساده تر و بیشتر با خود انسان نزدیک است. هنگام ما ساختمان شهرهای کلان نداریم، ما ساختمان رها داریم، این با اطراف گرمشوی زیاد را میورد. برای همین چیزای پریزیدنت جمهوری ما پیشنهاد کرده که بودن برنامه شهری سبز
0: در اینجا کنی گردو اطراف
2: کبودی زور کنی این بیشتر با درختان چقدر که ما درخت را امکانیت داشته باشیم در شهر در گردو اطراف خود در محله های خود بیشتر شنونیم و آن را نگهبین کنیم آن هوای اطراف خانه چیزی با نمیموند که خود شهر هم گرم بد شود و در اطراف راههایی که سفری دراز دارند مثال میگیریم دوشنبه بدخشان یا اینکه دوشنبه خوجند و دیگر سمت ها دوشنبه ختلان در این مورد اگر که با دو طرف راه ها درختانی پرقوت ما بیشتر شنونیم هم راه سخت گرم نمی شود و رستنی که در اطراف راه موجود است آن راه را نمی موند تیز و فرسوده شود و گرمی زیاد با اتمسفیر خارجی نمی شود
1: اساسا گاز اکسیژن اخراج می کند درخت خوب بیشتر چیز می شود سه ادورو می خورد درخت و ادورو می دهد
2: و چنگ و غبور هم نیست درخت به خود جمع می کند و هوای اطراف بیشتر تازه می شود
0: خب تشکر زیاد شنوندگان عزیز شما برنامه مستقیم فرهنگی روز را میشنوید و نقش زنان در رشد علم در زمان استقلالیت است این از موضوع برنامه ما و وقتی برای ما وجود داشته اوسته است با پایین میرسد خب معلمه در فرجام برنامه شما چی گفتنی ها دارید با کلی بانوان کشور همچون یک زنی موفق
2: با تمام زن های جمهوری تاجیکستان گفتنی هم دختران سمت علم رو سمت دانش رو به خود گیرن و اصلا با کارهای علمی تحقیقات با بلند برداشتن مهارت دانش خود کار نمایند چون که دوره های آن رسیده است که در جمهوری تاجیکستان با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با دستگیری رایوسات های کارخانه ها بیشتر سهم بانوان رو در تمام کارها بیشتر نمودن برای همه قبانوان عزیز شما رو من دعوت می نمایم که تا اینکه مکتب خود رو مکتب میانه دانشگاه های عالی را ختم نموده صاحب هنر خود گردید.
0: تشکر از شما نیز معلمه. امروز یک بانوی اختراکار هستید و امروز کشوری عزیزمون را در اکثر دولت های دنیا معرفی کردید. شما نیز چی گفتنی ها دارید؟
1: سلامت باشید. چطوری که بزرگانم گفتند دانش طلب و بزرگی آمست تا به گردد روزت از روز. در اصل دانش هم در دل چراغ روشن است و سما بدبرتنی ما جوشن است. و باز هم برمی گردم و آن گفته های شیخ و رئیس متفکری بزرگی ما ابو علی ابن سینا که گفتند که تربیت فرزند هنوز در بطن مادر سر می شود و برای همین هر چی قدر هم پدر و مادران هم فرزندان هم از گیم از خرد تا کوچک همه باید همه وقت پیش از همه معرفت خود را بردارد، دانش خود را مکمل کند و اگر که ما دانش خود را که دویم تکمیل دادیم البته علال خصوص اگر این دختر بچه ها باشند البته چخیل می شود که فرزندی که با عقل و با تربیه خوب کرد این هم باعث پیش رفتنی هم دولت و ملت هم سطح محیط اویلوی و اقتصادی اویلوی این همه جانبه خوب است و برای همین حتما شتاوری که گفتم استرابونو باید هر یک نفر هم پسر بچه هم دختر وقتی که پسر خود صاحب علم شد و شخصیت تربیت میگردد وقتی که دختر تربیت گویم که معلومات اولی گرفت یا که معلومات متخصصی گرفت یک اون کسب رو آموخت این علاقه تربیت ملت است و من این چیز رو دائم در هر کجا تکرار میکنم برای همین حتما آموختن یک کسب صاحب شدن یک صاحب علم گردیدن این یکی از وظیفه های جان و جان هر یکی ما باید باشد چون که این همه گین هایی که ما داریم از قدیم ملایم گین های بسیار باقوت است و ما هم جانب فرهنگ هم از جانب علم هم از جانب گویم هم از سطح های تیب و علم های گناگون معرفگر هستیم بودیم و باید مانیم و همزمان آموزش زبان و تکمیل دادن دانش حتما باید در بر هر یک کیما و در هر یک اویله هم از جانب والدین هم از جانب هر یک فرزند این دقت کرد و اون صرفی که نسبت به علم و دانش میکنیم هر یک تیما این آینده برای همه فقط گویم که کارهای بهترین و بردباری ها رو میوورد برای همین صدقان برای همه البته در زنده شدن طبیعت سلامتی بردباری شکوفایی در هر اویله و در هر یک بطن و در هر یک معنی سری که درست اندیشه رانند و موفق گردن و باعث پیشروی و نامبرداری هم وطن و هم خلق خود و هم پرچمبرداری تاجیکستان عزیز مهربان و گلگل شکوفانمان باشند خواهانم.
0: سلامت باشه و شنوندگان عزیز بار دیگر یادرس میکنیم شما اندیشه میرزا خانزاده ستارا التیبوی نامزد علم های تکنیک دسنت کافدره متئورولوژی و کلیماتولوژی فاکولتت فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان و همزمان خادم کلون علمی اینستیتوت مساله های آب گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و شرف و امیجگونا امیجونوفن دکتر علم های تیب مدیر آزمایشگاه رستنی های شفابخش و فارماسیوتیکا در اینستیتوت بوتانیکا فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی اکادمی ملی علم های تاجیکستان روشنگید. و شنوندگان عزیز باید قید نمایم که همه این دستاورد های بانوان کشور و برگزاری چنین چورابین های علمی و کنفرانس های بین المللی که هر روز در کشور بخشیده به روز مادران برگزار گردیده ایستاده است محض نتیجه و میوه های دوران صاحب استقلالی و صلح و ثبات کشوری عزیزمون است. و شنوندگان عزیز در همینجا وقتی برای موجود داشته به پایین میرسد با شما خیر خوش میکنیم. با شما بودم مسئولی برنامه اینوبت اکرام کارگردان رعنای فیض تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادت من باشید.
3: ای جمال بهرابر شاد آمدی، ای بهار سبزتر شاد آمدی، تازه کاری ها را قربان شوم مثل هر صاحب هنر شاد آمدی. در دلم کرده نظر با چشم گل، گل جمال و گل نظر شاد آمدی. از قدم های دلم گل می کند، ای عروس راه گذر شاد آمدی.
4: 106.5 FM

0: 60 ثانیه.
1: امروز وزیر کارهای خارجه جمهوری کیپر کانستانتین سکومبوس در دایره سفری رسمی به جمهوری تاجیکستان با میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده، در پایه مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی گلچنبر گذاشت. در مراسم گلچنبر گذاری کانستانتین سکومبوس را شخصان رسمی همراهی نمودند. در دایره سفر ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه جمهوری کیپر برگزار می‌گردد. ضمن آن مسائل مربوط با واز و دورنموی روشی منصبت های دو جانبه مورد بررسی قرار می گیرند.
2: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

پس از ورودی سیل آسای عربهای استیلاگر به ایران و ماورا و نهر، موج مهاجرت های عربهای دینگستر به این سرزمین صورت گرفت. مهاجر کردن قبیله های عرب از بادیه های تفسان و تلوت پهای خشک و بی آبی عرب و کشوری سرسبز و بهشت آسای خلق های آریایی از یک طرف هدف تحکیم حکومت عرب ها و انتشار اسلام را پیگیری کند، از جانب دیگر با مقصد دستیافتن به مال و ثروت و نعمت های مادی این سرزمین صورت می گرفت. از آثار تاریخی و فتوحات نامه های عصرهای میانه بر می آید که نخستین موجی مهاجرت عرب ها به خراسان هنوز سال 671 به وقوع پیوسته بود. در این سال 50,000 تن از عربهای بصره و کوفه با راهبری ربیع ابن زیاد به خراسان روانه شدند. دانشمند آمریکایی فری تعداد این مهاجران را با علاوه زنان و کودکان در حدود 200,000 کس تخمین کرده است. در سال 683 نیز گروهی بزرگ از عرب ها که بیشتر نمایندگان قبایل تمیم، ربیعه، مزر، تای، ازد و دیگران را شامل بود، به خراسان کوچ بسته در داخل و بیرون شهرهای آن مسکن گرفتند. دانشمندان معاصر در تحقیقاتی که دایر به اصطلاح عرب ها و خراسان و ماورا و نهر در دوران خلافت امویان 661-750 انجام داده اند، تعداد تنها مردان جنگی عرب را در این سرزمین در حدود 175,000 تعیین کرده اند. پیداست که اگر به این تعداد عربهای غیر نظامی و زنان و کودکان اضافه شوند، پس مقدار واقعی عربهایی که در خراسان آن دوران میزیستند به مراتب افزون می شود. در قیاس با این تعداد می توان تخمین کرد که در مناطق دیگری ایران زمین از جمله ماورا و نهر که از منطقه های استراتیگی به شمار می آید، مقدار زیادی عرب ها مسکون گشته بودند. حضور مقدار عظیم عرب های استیلاگر و دینگستر در میان خلق های آریایی یکی از عامل های مهم پهنشوی دین مبین اسلام و از بین رفتن آیین و اعتقادات مذهبی محلی بود. زیرا همین عرب ها بودند که مردم را به دین مبین اسلام ترغیب و اجرای فرایض آن را از جانب آنها نظارت می کردند. به دست همین عرب ها بود که آتشکده ها و ایران و آتش آنها خاموش کرده می شود. معبد و بتخانه ها به کام آتش افکنده می شدند و به جای آنها مسجد های نخستین بنیاد می یافتند. همین عرب ها بودند که در میان خلق های آریایی سیاستی یا بزوری یا بزاری یا بزر را در انتشار اسلام راه اندازی کردند و در نهایت کار موفق شدند که نهال سبز دین اسلام در زمین ایمان و اعتقاد خلق های آریایی نخستین ریشه های خود را دواند و برعکس این درختی عظیم جثه و کهنسال ولی فرسوده و فرتوتی آیین زردشتی تدریجاً خشک گردد. حضور جماعت های بزرگ عرب ها در ایران و ماورا و نهر نه تنها باعث تغییر پذیرفتن فضای دینی و اعتقادی در این سرزمین گردید، بلکه محیط اتنیکی و زبانی را نیز دیگرگون کرد و همزیستی عرب ها را با مردم محلی امری واقعی نمود. اما
این همزیستی همزیستی قوم غالب با قوم مغلوب بود. علاوه بر این همزیستی مذکور همزیستی زبان، فرهنگ، رسم و آیین و طرز زندگی و تفکر دو قوم بود. قوم غالب کوشش بران داشت که پیروزی اسلام بر دین مردمی محلی، پیروزی زبان و خط عربی را نیز بر خط و زبانهای خلقهای آریایی در پی داشته باشد و سرانجام هویت و حیثیت ملی و معنوی آنها را از بین برد. عربها خوب می دانستند که اگر زبان مردم تهجایی را از صحنه سیاست و قدرت براندازند، ثروتهای معنوی آن را نابود سازند و بر تغییر خط آن توفیق یابند، آن زبان کم مایه و بی ارزش و در نبرد با زبان عربی محکوم به مرگ خواهد شد. صاحبان زبان از گذشته و اندوخته های تاریخی خیش بریده شده، راه به سوی زوال معنوی و فنای هویت خیش خواهند پیمود.

0: از این رو
1: عربها به مبارزه به مقابل زبانهای مردمی تسخیر شده پرداخته همه گونه آثار را به این زبانها با بهانه آثار کفر و زلال بودن آنها بیرحمانه نابود می ساختند. چون این رفتار دشمنانه عربها را نسبت به زبان و آثار فرهنگی تا اسلامی ایران زمین اسناد و دلیل هایی که در تاریخ نامه های معتبر آمده اند تصدیق می کنند. از جمله ابن خلدون در مقدمه خود به حادثه با دستور خلیفه عمر نابود ساختن آثار مکتوب دوران ساسانی اشاره کرده پرسش را بدین شیوه پیش گذاشته است: کجا شد علم و دانش ایران که عمر در هنگام فتح به نابود کردن آنها فرمان داد؟ در تفصیل این حادثه در سرچشمه ها آمده است که وقتی سپاهیان عرب با سرداری سعد ابن ابی وقاص کشور ایران را استیلا نمودند کتاب های زیادی به دست آنها افتاد. سعد به خلیفه عمر نامه نوشته رأی او را درباره کتاب ها بخواست. عمر در جواب نوشت: کتاب ها را در آب افکنید، زیرا اگر آنها باعث راهنمایی باشند مسلمانان را راهنمای بهتر از قرآن نیست و اگر دلیل گمراهی باشند ما از آن بی‌نیازیم.

این بود که اصطلاح عرب قومهای آریایی را در ورطه فنا قرار داده، خطر بینام و نشان گشتن و از عرصه تمدن جهانی بدر رفتن آنها را به واقعیت نزدیک کرده بود. تقدیر زبان، فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله اجدادان ما در سر موی قرار داشت. در آن لحظه های فلاکتبار تاریخ که مسئله بود و نبود هستی معنوی نیاکان ما حل می گردید، دوستداری زبان، فرهنگ و تمدن باستانی ما معجزه آسا روی کار آمد و رستاخیز معنوی قوم های آریایی را در سراسر قلمرو خلافت تولید نمود. بانگ این رستاخیز از آغاز دوره تجدد و احیای تاجیکان و قوم های دیگری آریایی بشارت داد. در روند این رستاخیز خودجوش معنوی و ملی، نیاکان ما دین مبین اسلام را پذیرفتند. قبول اسلام باعث انتشار زبان عربی و حیث زبان اجرای فرایز دینی، کارگزاری و کتابت در قلمرو قوم‌های آریایی گردید. زبان‌های بومی از قبیل پهلوی، سغدی، خارزمی و باختری از دایره معاملات رسمی، علمی و فرهنگی تدریجاً خارج شده دوره سکوت آنها فرا رسید که آن تقریباً دو عصر از نیمه های عصر هفت تا نیمه های عصر نهم ادامه یافت. بر اثر این، زبان عربی در این مدت به زبان رسمی ایران زمین تبدیل یافت. گرایش قوم های آریایی به اسلام و تسلط موقت زبان عربی در سرزمین آنها باعث انتشار و تداول الفبای عربی در این منطقه گردید.

تغییر این سه رکن مهم تمدن یعنی دین، زبان رسمی و الفبا می توانست موجب گسستگی تاریخ، زبان و فرهنگ قوم های آریایی گردد و صد چینی میان دوره های تا اسلامی و اسلامی تمدن آنها ایجاد نماید. ولی خوشبختانه عملا این طور نشد و نیاکان ما صرف نظر از تغییر یافتن رکن‌های هستی‌ساز تمدن آنها و با وجود خطرهای هویت زدا توانستند اثارت زبان، تاریخ و فرهنگ خود را از تسلط و تصرف بیگانگان حفظ نمایند. حالان که مردم کشورهای دیگر از قبیل مصر و بابل که تجربه تاریخی چندین هزار ساله تمدن عالمگیر و دولتداری پرشکوه داشتند در زیر سلطه سیاسی و فشار معنوی عربها زبان، هویت ملی و معنوی و آیین و ارزش‌های دولتداری خود را به باد فنا داده عرب شده بودند.

به این مناسبت می خواهیم تاکید کنیم که شاید یگان ملت دنیا مثل ملت تاجیک بارها به ورطه فنا گرفتار گردیده باز در لحظه واپسین جان باختن از نو مدار گرفته احیا نشده است، از دنبال هر شکست و انقراض چشم رس بارها شکست پارهایش را وصل نموده باز به زینه تازه کمالات نرسیده است. در دوره استیلای عرب نیز تلاش و پیکارهای نیاکان ما برای حفظ زبان و فرهنگ و ارزش‌های آری تمدن آریایی آنها را از عرب شدن امان بخشید. تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی مسلمان شدند و فزون بر این در تحول و رشد اسلام به حیث دین تمدن آفری جهانی نقش بزرگ و ماندگار گذاشتند. در برابر این آنها به آغوش فراگیر اسلام با حفظ زبان، اصالت فرهنگ و هویت ملی وارد شدند. نیاکان بیدار دل و سرسپرده ما به شکست قدرت سیاسی و نظامی کشور بناچار مراسا کردند، ولی تسخیر و تحقیر ارزش‌های معنویشان را تحمل نکردند، به فنای زبان و زوال فرهنگشان به هیچ وجه تن در نمی دادند. این بود که آنها بهر نجات و رستگاری هستی معنوی خیش دست به پیکار فرهنگی با عرب ها زدند. این پیکار تقدیرساز قبل از همه هدف حفظ زبان و دستاوردهای معنوی خلقهای آریایی، وارد کردن ارزش‌های فرهنگ و تمدن عجم به متن و بطن تمدن جدیدی که در زمینه جهان شناسی اسلامی پیریزی می گردید سازگار و مطابق نمودن انعنه و سنت های تمدن تا اسلامی آریایی با محیط نوی اسلامی، رنگ و روح ملی بخشیدن به اسلام و جهان شناسی اسلامی را پیگیری می کرد.

در راه رسیدن به این هدفها نیاکان ما کمال جسارت و متانت، فداکاری و سرسپردگی، خردمندی و غایت بردباری و تحمل نشان دادند. در این پیکار فرهنگی تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی سری صدها فرزندان فرزانه خود را باختند، ولی به هدف نهایی خود احیای معنوی عجم رسیدند. تاریخ این پیروزی در پیکار فرهنگی با عربها خود تاریخ زبان تاجیکی یا فارسی دری در دوران استیلا و تاریخ هستی معنوی تاجیکان در مرحله گذریش از تمدن آریایی به تمدن اسلامی می باشد. در این زمان آن تاریخ روح شکست ناپذیر تاجیکان در راه دفاع از زبان و هویت ملی است که بسا صحیفه های عبرت بخش و آموزنده و افتخار آمیز در بر دارد. نظری به صحیفه های تاریخ این پیکار شیب و فراز راه طی کرده زبان تاجیکی را تا نشستن آن بر تخت زرین ادب و فرهنگ عالمگیر در عهد سامانیان روشن می سازد. تاریخ بنی بشر گواه است که ایمان و اعتقاد و مفکوره نوی ملی و یا مذهبی می توانند برای قوم ها و ملت هایی که از آنها استقبال کرده اند عامل وحدت و یگانگی و زمینه رشد روحانی و معنوی باشند، آنها را برای پیشرفت و ترقی رهنمایی نموده مرحله نوی در مسیر تاریخشان آغاز نمایند. رکن‌های اصلی فرهنگ و تمدن و عنصرهای مهمترین حفظ و تقویت حافظه تاریخی هر یک خلق زبان و الفبا و خط آن محسوب می شوند. تغییر این رکن

مورد تغییر زبان کارگزاری دیوانهای دولتی در ایران زمین در نوبت اول دیوان خراج تأیید می کنند.

0: عربها در دوره اولی کشورداری خود در ایران زمین به سبب نداشتن تجربه کافی در دولتداری مجبور بودند که دستگاه های اداری ایران و ماوراء النهر را در همان شکل پیشینش نگاه دارند. در این دستگاه ها که از نظام دولتداری ساسانی سرچشمه می گرفتند، نمایندگان مردم بومی فعالیت داشتند و کارگزاری نیز به خط و زبان پهلوی صورت می گرفت. در معرض استفاده باقی ماندن زبان و خط خلقهای ایرانی در برابر آن که وسیله مؤثر و عامل کارگر در بقا و ادامت فرهنگ و هویت مردم ایران زمین باشد، می توانست صد در راه گستریش زبان و خط عربی در این منطقه بزرگ خلافت ایجاد کند. از این رو فرمان روایان عرب در صدد آن شدند که زبان و خط پهلوی را از دیوانهای دولتی براندازند و کارگزاری را در آنها به زبان عربی گردانند. این کار در عراق یا ایران غربی با امر حجاج ابن یوسف که به ظالمی و خونخواریش قبلا اشارت رفت در سال 697 عملی گردید. تا سال مذکور دبیر دیوان خراج عراق زادان فروخ ایرانی بود و کارگزاری اداری و محاسباتی کاملا به زبان و خط پهلوی صورت می گرفت.
1: шумо гуфтори 23-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул шунидед. коргардон шералии назалӣ, садобардор нигинаи хайрулло. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: گرشاسب پادشاهی او 9 سال بود. پسر بود زورا یکی خیشکام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تختگاه، به سر بر نهاد آن کیانی کلا. چو بنشست بر تختگاه پدر، جهان را همی داشت بازی بفر. خبر شد به ترکان که زو در گذشت، بدان سان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی براب، بیامد به خاره ری افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغریرس آغشته بود. به دو روی ننمود هرگز پشنگ، شد آن تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک اوی، به سال و به مه بود که ننمود روی. همی گفت اگر تخت را سر بودی، چو اغریرسش یار در خور بودی. تو خون برادر بریزی همی، ز پرورد مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست. چنین تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا هنزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زو در گذشت، ز گیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ. که بگذر ز جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه. یکی لشکر آراست افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. بدان گونه این لشکر نامدار، بیامد روارو سوی کارزار. یکایک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جوش، ز ایران سراسر برآمد خروش. سوی زابلستان نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. بگفتند با زال چندین درشت، که گیتی گرفتی بس آسان بمشت. پس سام تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. چو زو در گذشت و پسر شاه بود، بدان را ز بد دست کوتاه بود. کنون شد جهانجوی گرشاسب شاه، جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید، که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مرین را بساز، که آمد سپه بود به تنگی فراز. چنین گفت با مهتران زال زر، که تا من ببستم به مردی کمر، سواری چو من پای برزین نگاشت، کسی تیغ و کوپال من بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم، انان سواران بودی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چنبری گشت پشت یلی، نتابم همی خنجر کابلی. سپاسم به یزدان که از این بیخ رست، برآمد یکی شاخ فرخ درست. که از وی همی سر به گردون کشد، به مردی ببینی همو چون رسد. کنون گشت رستم چو سرو سهی، بزیبد برو بر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی، که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم زهر سو که هست انجمن. بخوانم برستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم، ببندی میانو نباشی دژم. همه شهر ایران به گفتار اوی، ببودند شادان دل و تازه روی. زهر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت. برستم چنین گفت که ای پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز، که از او بگسلد خواب و آرام و ناز. ترانوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی بجوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را نزد شیران و مردان مرد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی.
1: چونین پاسخ آورد رستم بدوی، که ای نامور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن بر انجمن. ز کوه سپند و ز پیل ژیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افگندن شیر شرزه است مرد، همان جستن رزم و دشت نبرد. زنان را از آن نام ناید بلند، که پیوسته در خوردن و خفتنند. بدو گفت زال ای دلیر جوان، سر نامداران و پشت گوان. ز کوه سپند و ز پیل سپید، سرودی و دادی دلم را نوید. همانا که آن رزم آسان بودی، دلم زین سخن کی هراسان بودی. ولیکن ذکردار افراسیاب، شب تیر رفتن نیارم بخواب. چگونه فرستم تو را پیش اوی، که شاه دلیر است و پرخاش جوی. تو را گاه بزم است و آوای رود، کشیدن می و پهلوانی سرود. نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد، برآوردن از خاک بر ماه گرد. چون این گفت رستم به دستان سام، که من نیستم مرد آرام و جام. چون این یال و این چنگ های دراز، نوالا بود پروریدن بناز. اگر دشت کین است و گر جنگ سخت، بود یار یزدان و پیروز بخت. ببینی که در جنگ من چون شوم، که با بور گلرنگ در خون شوم. یکی ابر دارم به چنگ اندرون، که هم رنگ آب است و بارانش خون. همی آتش افروزد از گوهرش، همی مغز پیلان بساید سرش. هرانگه که جوشن ببر درکشم، زمانه برندیشد از ترکشم. هران بارک و زخم کوپال من، ببیند برو بازو و یال من. نترسد ز اراده و منجنیق، نگهبان نباید ورا جاسلیق. چو سرپیش دارد سنانم به جنگ، بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ. یکی باره باید چو کوه بلند، چنان چون من آرم به خم کمند. که زور مرا تاب آرد به جنگ، شتابش نباشد به جای درنگ. یکی گرس خواهم چو یک لخت کوه، که آید به پیشم ز توران گروه. گرایند رزمی کنم بی سپا، که خون بارد از ابر آوردگاه. چنان شد ز گفتار او پهلوان، که گفتی برفشاند خواهد روان. به پاسخ چنین گفت دستان سام، که ای سیر گشته ز آرام و جام. بیارم برد گرز سام سوار، که زو دارم اندر جهان یادگار. فگندی بدان گرز پیل جیان، که جاوید بادی تو ای پهلوان. بفرمود کان گرز سام سوار، که کردی به مازندران کارزار. بیارن زی پهلو نامدار، بران تا برارد ز دشمن دمار. ز گرشاسپ شه مانده بود یادگار، پدر تا پدر تا به سام سوار. تهمتن چو گرز نیا را بدید، دو لب کرد خندان و شادی گزید. یکی آفرین خواند بر زال زر، که ای پهلوان جهان سر به سر. یکی اسب خواهم کجا گرز من، کشد با چنین فره و برز من. سپهبد ز گفتار او خیره ماند، بدو هر زمان نام یزدان بخواند.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: رادیوی فرهنگ را در شهر باختر روی موج 106.8 FM شنوید.

عجب که یک دلی خوش در جهان شود پیدا، زی شعر زار کجا گلستان شود پیدا. مده چو تیری هوایی به باد عمری عزیز، کشیده دار کمان تا نشان شود پیدا. کجی و راستی خلق را محق سفر است، که حالی تیر جدا از کمان شود پیدا. زی چیر سازی گل مطلب بهارین است، که اندلیب در این گلستان شود پیدا. چی خامه ها که در این شای شوق شد کوتا، نشد که شیری از این نیستان شود پیدا. حضوری پرده بیتابی است پنبه گوش، که قدری بلبلی ما در خزان شود پیدا. زی هم جدا نبود نوش و نیش این گلشن، که وقتی چیدنی گل باغبان شود پیدا. چونین که همتی ما را بلند ساختند، عجب که مطلبی ما در جهان شود پیدا. اگر تو آینه سینه را کنی پرداز، هزار توتی شیرین زبان شود پیدا. توان برید چو مقراس صاحب از عالم، در این زمانه اگر همزبان شود پیدا.

از بهار افزود شور عشق چون بلبل مرا خامه مشق جنون گردید چوب گل مرا صحبت طفلان بود دیوانه را باغ و بهار دامن پر سنگ باشد دامن پر گل مرا با پریشان خاطری از وسعت مشرب خوشم چشم ها پنهان بود در موجه سنبل مرا خواب من هر چند از رتل گران سنگین تر است شیشه می می کند بیدار از قلقل مرا گل چو شبنم رو نمی پوشد ز چشم پاک من می برد با خود به سیر گلستان بلبل مرا معنی رنگین شراب لاله رنگی من بس است معنی رنگین شراب لاله رنگی من بس است نیست صایب دیده حسرت به جام مل مرا

روشن است از دلی بیکینه ما سینه ما، گوهری ماست چراغی دلی گنجینه ما، گرچه در نافه ما جز جگری سوخته نیست، جگری نافه بود داغ زی پشمینه ما. گر شود موجه دریای حوادث سیقل، نیست ممکن که شود سیقل آینه ما. دل ما را بشکن گوهر اگر می خواهی، که شکست است کلیدی در گنجینه ما. جای شکر است که امسال شد از گردش چرخ، چون می کهنه گوارا غم دیرینه ما. هر کماندار که از دست قضا قبضه گرفت، می کند دست روان بر ورقی سینه ما. صبح شنبه به نظر جلوه کند مستان را، از فروغی می گلگون شبی آینه ما. چشم زخمی زیگرانان جهان گر نرسد، خطر از سنگ ندارد دلی آینه ما. کاری فنوس کند در دل شبها سایی، خانه مازی صفایی دلی

هزاران همچو بلبل هر بهاری می شود پیدا نواسنجی چو من در روزگاری می شود پیدا گرفتم سهل سوزی عشق را اول ندانستم که صد دریای آتش از شراری می شود پیدا تو از سوزی جگر پیمانه چون لاله پیدا کن که از هر پار سنگی چشمساری می شود پیدا زیفیزی خاک ساری دانه نخلی پایداری شد توگر از پا درائی شه سواری می شود پیدا اگر خود را نبیند در میان مستغرقی دریا به هر موجی که آویزد کناری می شود پیدا مجو حسن عمل از کاردان ما تهی دستان که پیش ما دل امیدواری می شود پیدا زی دستی رشک هر داغی که پینهان بر جگر دارم به صحرا گر بریزم لالزاری می شود پیدا وفا خاری رحم شد ورنه بحر آشیان ما بر گلشن که باشد مشت خاری می شود پیدا سبوگراو جای خود وا می کند در سنگ اگر باشد چاب افتاد در ره جوی باری می شود پیدا اگرچه شیرم اما بی تعمل می دهم میدان زیر جانب که تیفلی نی سواری می شود پیدا اگر آلوده درمان نسازی خیش را صایب اگر آلوده درمان نسازی خیش را صایب

عشق خونگرم از محبت کرد ایجاد مرا آهوان از چشم نگذارند صیاد مرا گرچه من چون غنچه دارم مهر خاموشی بلد نکدی گل می کند تفسیر فریاد مرا کارها را کار فرما آب و رنگی می دهد ورنه جوی شیر زناریست فرهاد مرا سید لاغر دام با خود دارد از پهلوی خیش حاجت دام و کمند نیست صیاد مرا قطره هم در سواد دیدش می بود کاش آنقدر آبی که در تیغ است جلاد مرا صبر من در بیقراری ها قیامت می کند ورنه می گیرد از او خط عاقبت داد مرا از ادب صایب خموشم ورنه در هر فادی رتبه شاگردی من نیست استاد مرا

حسن عالم سوزی او را ساغری در کار نیست، چهره خورشید را روشنگری در کار نیست، قهربای حاصلی ما را بهارت می برد، خیرمنی بی مغزی ما را سرسری در کار نیست، هرچی باید آدمی با خیشتن آورده است، خواب چون افتاد سنگین بستری در کار نیست، آتش از خود می دهد بیرون سپندی شوخ را، این سبک سیری فنا را مجمری در کار نیست، قطره آبی به هم پیچد بساطی خواب را، در شکستی اهل غفلت لشکری در کار نیست، هیچ نقشی نیست که از آینه رو پنهان کند، دل چو روشن شد کتاب و دفتری در کار نیست، سیل بی رهبر به دریا می رساند خیش را، شوق در هر جا که باشد رهبری در کار نیست، میر بایندت شبنم شوخی گلها به هم، سیر این گلزار را بالا پری در کار نیست، بارها کاویدم خاکستری افلاک را، غیر داغی

سر قدی توزی آغوش من آرام گرفت. هیچ کس زهره نزاره چشمی تو نداشت. نمکی اشکی من این تلخی بادام گرفت. خومی مای جلوه فانوس تجلی دارد. پرتوی روی تو تا در مای گلفام گرفت. می چکد خون زی جبینی عرق شرم امروز تا که از لعل لبت بوسه پیغام گرفت. هر کجا حسن گل و سوز تو منزل دارد می توان بوسه بر رغبت زی لب بام گرفت. نیست یک شام در این بزم و سرگرمی من سوخت هر کس که منی سوخته را نام گرفت. کرد یعقوب صفت جامعه نزار سفید چشم نرگیس به تماشای تو احرام گرفت. تا قیامت نتوانیست گرفتن خود را هر کی سایه ز کفی ساقی ما جام گرفت.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 165 FM пахш мегардад.
1: Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи Фарҳанг. Шумо барномаи фарҳанги рӯнаморо мешунавед. Дар ин барнома мо беҳтарин китобҳои миллию ҷаҳониро барои шумо рӯнамоӣ хоҳем кард. Имрӯз мо шуморо ба дунёи як асари нодир мебарем. Романи Духтари капитан аз нависандаи маъруфи рус Александр Сергеевич Пушкин. امروز ما درباره یکی از بهترین اثرهای ادبیاتی روس کتابی دختری کپیتان صحبت میکنیم. این اثر تنها داستان عشق و محبت نیست بلکه قصه شرف، وجدان، صداقت و انتخاب درست در روزهای سخت زندگی میباشد. پوشکین این اثر را سال 1836 نشر کرده است. حادثه های کتاب در زمان شورش مشهور امیلیان پوگاچیو به عمل میآیند و در آن واقعه های تاریخی با سرنوشت انسان ها پیوست شدند. مؤلف الکساندر سرگیویچ پوشکین 1799-1837 یکی از بزرگترین ادیبان جهان و اساسگذار ادبیات روس به حساب می رود. او نه تنها شاعر بلکه نثرنویس، دراماتورگ و تاریخشناس نیز بود. پوشکین در شهر سنگ پترزبورگ به دنیا آمده از آوان کودکی به ادبیات شوق زیاد داشت. او در لیسه مشهور سرسکی سلو تحصیل کرده محض در همین جا استعداد نادرش آشکار گردید. اما زندگی او آسان نبود. برای اندیشه های آزادی خواهانش چند مراتبه به تبعید فرستاده شد. با محیط سیاسی زمانش اختلاف داشت. در سن همگی 37 سالگی در نتیجه دوئل از عالم گذشت. با وجود عمر کوتاه پوشکین میراث بزرگ ادبی باقی گذاشت. اثرهای مشهور او یوگنی انیگین، کاپیتانسکای دوچکا یعنی دختری کاپیتان و پیکاوای داما. خصوصیت های مهمی ایجادیات پوشکین در آن است که او زبان ادبی روسی را ساده، روان و به مردم نزدیک کرد. پیش از او ادبیات بیشتر رسمی بود، اما پوشکین آن را زنده و انسانی گرداند. پوشکین در ایجادیات خود موضوعهای محبت، آزادی، شرف و سرنوشت انسان را خیلی عمیق انعکاس کرده است. دختری کاپیتان آخرین اثر کلان نثری او می باشد و بسیاری از محققان آن را بهترین رمان تاریخی پوشکین می دانند. پوشکین در این اثر نشان می دهد که واقعه های بزرگ تاریخی شورش پوگاچیو با زندگی آدمان عادی چگونه تاثیر می رسانند. تاریخ تنها در کتاب نیست، آن در سرنوشت هر یک انسان زندگی می کند. قهرمانهای اساسی پیاتر اندریویچ گرینیو جوانمرد اشرافزاده و قهرمان اساسی اثر. او در ابتدا جوانی کم تجربه است ولی حادثه های زندگی او را مرد دلیر و با شرف میگردانند. ماریا ایوانونا میرانوا دختری کاپیتان میرانوف دختری خاکسار، پاک وجدان و صادق. او رمز پاکیزگی و محبت حقیقی میباشد. امیلیان پوگاچوف پیشوای شورشگران، گرچنده همچون آشوبگر تصویر شده از پوشکین او را تنها شخصی بی‌رحم نشان نمی‌دهد، بلکه انسانی را تصویر می‌کند که می‌تواند هم رحم داشته باشد و هم عدالت را احساس کند. الکسی شوابرین افسری که مقابل گرینیو قرار می‌گیرد، او با وجود زیرکی و دانشمندی شخصی مکار و خودخواه است. مضمون اثر قصه از زندگی پیاتر گرینیوف آغاز می شود. پدرش او را برای خدمت حربی به قلعه بلاگارس می فرستد تا در زندگی مردی حقیقی گردد. در راه او به مردی ناشناس دوچار می شود که در میان طوفان راه نشان می دهد. پیاتر همچون نشانه سپاس با او کرته گرم هدیه می کند. بعدتر معلوم می شود که این شخص خود امیلیان پوگاچیوف بوده است. پیاتر به قلب می رسد و با آیله کپیتان میرانوف شناس می شود. در همین جا او به ماریا میرانوف دل می بندد. اما زندگی آرامی آنها دیر دوام نمی کند. шӯриши Пугачёв оғоз мешавад, шӯришгарон қалъаро ишғол мекунанд, капитан Миронов ва ҳамсараш кушта мешаванд, вале Пугачёв ҳаёти Гриньёвро мебахшад. Сабаби ин ҳамон некиест, ки Гриньёв дар рӯзи тӯфон ба ӯ карда буд. Баъд аз ин воқеаҳо Мария ятим мемонад. Швабрим мехоҳад ӯро маҷбур созад то ба вай издивоҷ кунад, вале Гриньёв барои наҷоти духтари дӯстдоштааш тамоми хатарҳоро қабул мекунад. ҳатто вақте ки ӯро барои муносибат бо Пугачёв айбдор мекунанд ва ба зиндон меандозанд, Мария таслим намешавад. او تا نزد ملیکه می رود و حقیقت واقعه را نقل می کند. در نتیجه گرینیوف سفید شده آزاد می گردد. در انجام اثر عدالت پیروز می شود و دو جوان امکان زندگی خوشبختانه را به دست می آرند. یکی از جمله های مشهور کتاب چنین است: برگی چیست سمالادو، یعنی شرفت را از جوانی حفظ کن. این جمله تمامی مضمون اثر را ایفاده می کند. پوشکین نشان می دهد که انسان می تواند مال و منصب را از دست دهد، ولی اگر شرف و وجدان خود را نگاه دارد پیروز می ماند. شرف و وجدان غایه مرکزی. انسان باید در هر حالت شرف خود را نگاه دارد. گرینیوف حتی در نزد مرگ هم حقیقت را ترک نمی کند. این نشان می دهد که شرف بالاتر از حیات است. نیکی به جواب نمی ماند. عملی خردی نیکی گرینیوف، دادن کورته به مرد ناشناس، بدتر جان او را نجات می دهد. این غایه تاکید می کند هر کاری نیک حتی خرد باشد هم تأثیری بزرگ دارد. عشق صاف و صداقت. محبت گرینیوف و ماریا نه تنها احساس است، این امتحان زندگی است. ماریا برای نجات دوست داشتهش حتی به نزد امپراتریسه می رود. این نمونه جسارت، وفاداری، محبت حقیقی می باشد. انتخاب اخلاقی. اثر نشان می دهد که انسان همیشه در پیش انتخاب قرار دارد. گرینیوف راه راستی را انتخاب می کند، شوابرین راه خیانت را، یعنی انسان را شرایط نه بلکه انتخاب او معین می کند. образи мураккаби Пугачёв. Пугачёв танҳо душман нест. Ӯ метавонад бераҳм бошад, аммо ҳамзамон адолат ва раҳмро ҳам нишон медиҳад. Ин ғоя мегӯяд инсонҳо якранг нестанд. Дар ҳар кас ҳам некӣ ҳаст, ҳам бадӣ. عدالت و حقیقت در نهایت پیروز می شوند. گرینیوف به اساس گناهگار می شود، ولی در آخر حقیقت روشن می گردد. این یک پیام مهم است. حقیقت می تواند دیر افشا شود، اما یک روزه حتما افشا می شود. دختری کپیتان تنها یک داستان محبت نیست. این اثر درباره انسان بودن، قرارهای دشوار گرفتن و در هر شرایط انسان ماندن است. پوشکین به ما میفهماند که در زندگی نه قدرت، نه ثروت، بلکه وجدان و شرف ارزشی حقیقی دارند. دختری کپیتان تنها رمان تاریخی نیست، این کتاب درباره انتخاب انسان است. در اثر دو راه نشان داده می شود: راه گرینیوف، راست قولی، وفا و شرف، و راه شوابرین، دروغ، خیانت و خودخواهی. مؤلف به خواننده می فهماند که ارزش واقعی انسان در عملهای او معین می شود، نه در سخنهای زیبا. همچنین ابراز پوکاچوف یکی از جالبترین ابرازهای ادبیات جهان است. او همزمان بی‌رحم و انسان دوست، سختگیر و رحمدل تصویر می شود. این نشان می دهد که انسان آنها تنها سفید یا سیاه نیستند، آنها طبیعتی مرکب دارند. خلاصه دختری کپیتان اثر است که بعد سالهای زیاد هم اهمیت خود را گم نکرده است. آن به ما درس صداقت، محبت، مردانگی و حفظ شرف را می آموزد. وقتی کتاب را می خوانیم درک می کنیم که در هر دور و زمان انسان باید پیش از همه انسانیت خود را نگاه دارد. با همین برنامه رونمایی ما به انجام می رسد. خوب دوستانی عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر می برد، این کتاب انتخاب خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان دختری کپیتان از نویسنده معروف روس الکساندر سرگیویچ پوشکین صحبت کردیم. با شما بودم شاهمراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسوپوا، راهبری گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.
2: یک سد و شش و پنج افم.

0: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.
1: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори 11-ум.
2: Валерий Нечаев ду ҳамёни занона аз ҷай баровард ва ба Зоя нишон дод. کدام از این پرسید ولیری در دست میلز بود انا اینش گویان زایا بی خطا همیانی از بینی اخلاط توده یاف شده را نشان داد آفرین به ذهنت زایا با این خیل خاطره می بایست تو در بیورای معلومات دیگی خدمت می کردی بنفشه از بین چهار همیانی که ولیری نشایف از سمک روی میزی دوری گذاشت همان همیانی زایا بی خطا شناخته را گرفت و فیغان برداشت کپیتان او را آرام کرد بنافشه بیهوده فیغان نکن میبینی پدرت بی صاحب نیست یک قیامت آدم قاتل او را میجوید بنافشه آرام گرفت او خاموشانه اشک ریخته از کپیتان عذر خواست و گفت این را یک جوره دادم بهر من آورد پدرم روزهای معاش آن را با خود میگرفت ولیری همیانها را از روی میز گرفته استاده از در برآمد. نبدار شعبه کارهای داخلی برقیه به دست سرهنگ رمضان همراه داد. سرهنگ از پیش تقویم روی میزی عینکش را گرفت. برقیه از شعبه کارهای داخلی ناحیه نزدیک بود. ساکن ناحیه شما خواند سرهنگ. شهروان میلز در بالای دزدی دستگیر شد. خواهش داریم درباره چی گونه کس بودنی او به ما معلومات دهید. او برقیه را در دست نگاه داشته به نبدار گفت. کپیتان شریف جبار را یاب. گوی تیز اینجا درآید. سردار شعبه جستجوی جنایت گویا با همیان که اینسپکتر از نظر دختری حمید گذرانیده بود راز می گفت. مرحمت، انا این دلیل نزدیک و دورشوی های ما. پگاهی به قاتل نزدیک آمدیم و بگاهی دور شدیم. روسا آغاز و انجام دارند و کاری ما نه. او بسری اندیشه های تشویش امروزه می ماند. ولی نبددار او را از این مهنت رهایی داد. مرحمت، رفیق کپیتان، گفت سردار، این برقیه را خون. ما میلسه می جویم، انا او در کجا؟ شریف جبار که حالا هم از تأثیری عقیده پگاهیش نبر آمده بود، گفت دزدی کرده است. این نامعلوم دزدی کرده است یا کاری دیگر لیکن دوست همیان زنده را می دزدد دزدی بی ناموس از مرده هم می دزدد دزدی به انصاف و بی انصاف دادر ناموسدار و بی ناموس نیست اگر ناموس می داشت دزد نمی شد اما این میلس به فکر من از دوست هم زیادتر است ممکن است او در یک جا آدم کشته در جای دیگر روی راست دزدی کرده باشد آخر جزای آدم کش و دوست فرق دارد میز چند بار حبس شده است معلوم که ماده های جنایتی را از من تو بهتر می داند زیر این کاسه گفت شریف جبار نیم کاسه هست باز چخی نیم کاسه رفیق کپیتان باید نیم کاسه کلان باشد شاید گفت شریف جبار در این جنایت دستی دو کس باشد میلس و زخر اثبات می خواهد این خلطه های سلفانی و چیلبور چی می گویند؟ درستر می سنجیم گویان شریف جبار سمکه را از بالای میز گرفت او خلطه های سلفانی، چیلبور و دیگر چیزهایی را که از نظر اکسپرت گذشته بود چنان با احتیاط به بالای میز می ماند که گویا زرگری از رشته های زرحل گوشوار قفسی می سازد بعد همه آنها را گرد آورد به ترتیب درون جامدان چماند سایه نوده های چنار در دیوار بالای صندوق آهنی می جنبید сармуфаттиш Абдуррасул Холмурод аз далилу санад ва ҳуҷҷатҳои нав 50 варақро пур карда бобу саҳифаҳои нав мегузошт. Капитан Шариф Ҷаббор ҳамин ҳуҷҷатҳои дар ҷомадонча ва мизи кори бударо ба тартиб оварда аз ҷояш хист. У 3 қадам ба сӯи дар рафт ва ба ларзиши сояи чинор паст гашта ба чинор ва офтоби ғуруб карда истода нигоҳ кард. У 3 қадам ба сӯи дар рафт ва ба ларзиши сояи чинор паст гашта ба чинор ва офтоби ғуруб карда истода нигоҳ кард. Уфуқ ранги арғувонӣ дошт. Қатраҳои лоларанги офтоб ба болини абрҳо мерихтанд. Шариф Ҷаббор дар дил афсус мехӯрд. Чаро табиат ба ӯ қобилияте надодааст, ки ин манзараро бо чунон обу ранги ҳаст ҳамон хел ба болои коғази сафед барорад. Ё дусе мисра шери гӯяд, ки аз онҳо ин зебоӣ бо тамоми ҳусн ба ҷилва ояд. Капитан дар соатҳои пуршиддати корӣ ба чинору баргҳои он, офтобу осмон аз як кунҷи тиреза нигоҳ карда, мушакҳои майнаро истироҳат медод. Сармуфаттиш Абдуррасул Холмурод фурсатро сарфи дуди тамоку мекард. Ӯ кайфияти шарифро пай бурда гуфт. «Ин осмони калонро аз кунҷи тиреза ҳайф накун. Онро аз кӯча бин. Агар ҳашамати осмонро дурусттар дидан хоҳӣ, ба ағбаи чормағзак баро. Ба булбул дидани рӯи як гул ҳам баҳор аст. Суханҳои шоирона мегӯе. Ҳайронам чаро шоир нею сардори шӯъбаи ҷустуҷӯи ҷиноятии милиса шудӣ. Милисаи нағз ҳам шоир аст. Худат фикр кун. Пагоҳи барвақт завҷамро ба таваллудхона гусел кардам. Офтоб набаромада кор сар шуд. Рӯз ба таҳқиқи нишонаҳои қотил рафт. Хушбахтона ӯ ба даст фаромаду дақиқаи осуда шудам. Занам дар таваллудхона ба ёдам омад. Нияти яксари қадам ба таги тирезаи ӯ рафтан доштам, вале тақдири қотилро ба дасти ману ту доданд ва мебинам, ки ҳамин имконро ҳам надорам. Охир на як бору дубор аст, ки бо ҷинояткор рӯбарӯ мешавем. Қотилро қотил, дуздро дуст, фиребгару туҳматчиро фиребгару туҳматчӣ бигӯию рӯзатро бин. Махсусан Мелс. Ин гурги борондидаро қотил гӯю, ба ҷинояти кардааш иқрор куни қандата хӯр. Охир ин Мелсест, ки як бор даҳони ҳамаи моро қариб баста буд. Ёд дорӣ, дар бозор ҳамёни занеро дуз диданд. Сержант Каримов Мелсро, ки аз нуболи он зан мегаштааст, дастгир карда ана ба ҳамин кабинет овард. Дар дасти Мелс як турхалта буд. Вақти онро ба болои миз афшондем, аз байни коғазҳо баробари як чумча бастаи героин афтид. Хокаи сафеди героин салафан пеш буд. Ба чашмони худа дидӣ, ки Мелси мағруре, ки занро дар бинои умрам надидаам мегуфт ва талаб мекард ба умеди ӯ нашуда дузди ҳақиқиро ёбам, чӣ хел бечора шуд. Ба монанди латтаи дар об зада, аммо пайд ёфта, салафан пешҳоро панҷа зада фурӯ бурду боз ҳамон Мелси мағрури аввала шуд. Ёд дорам, капитан. Ба истиқболаш тайёрӣ дида истодам. Ту чӣ хел, тайёр ё не? 100%. қади баланд бозувони сермушаки Мелс ин дафъа ҳам капитан Шариф Ҷабборро ба андеша водошт. Аз бозувонаш аён аст, ки миёни боқувват дорад. Агар зури ин дасту бозувон ин миён ба кори хайр сарф мешуд, Мелс номи нек меёфт. Номашро ба некӣ дар рӯзномаву маҷаллаҳо мехондем, вале Мелс дар ин нигоҳи тези капитан хорҳои дид, ки ӯро нороҳат карданд. Аммо ӯ худро ҳамчунон мусичаи бегуноҳ, одами хайрхоҳу хайрандеш нигоҳ дошт. Бо ин оромии худ аз капитан мепурсид: «Мақсад? Душмани ҷони ман мақсад чӣ? Мақсадатро гӯй. Шинос шав, Мелс», гуфт капитан Шариф Ҷаббор. «Ин кас муфаттиши додситон. Додситон бошад будан гирад. Ба ман чӣ лозим додситон? Ту ба додситон зарур. خیلی خوب خورسندم که به شما لازم شدم. مقصد؟ خودت را به نادانی نزن، مقصد را بر وقت فهمیدی. گرجدانی سردار، فهمانید که چرا من در اینجا؟ من خودم را بیگنان نمیگرم، جنایت کردم، ولی نه در اینجا، در دیگر ناحیه. آنجا هم به مانند شما میلیسه است. آخر در ناحیه ما تو را غارت کردند، چرا ما حق نداشتیم که از حال توی جبر دیده آگاه شویم؟ مرا کسی غارت نکرده است، از کسی هم جبر ندیدم. ساعت چند میلس؟ پرسید مفتیش عبدالرسول خالمراد. میلس به ساعت دستش نگاه نکرده جواب داد: ساعت من گرجدن این سردار قفا میگردد. خیر، با ساعت تو حساب میکنیم. ساعت های 4 و 5 نیو، ساعت های 3 و 4 در نزد کوچه امید پیش راه تو را 3 مرد بزبله گرفتند. تو مقابلیت کردی یا نه؟ چخیل مردای بزبله، چخیل مقابلیت؟ شما خطا میکنید گرجان این سردار، مرا با یکان کسی دیگر ایواز کرده اید. هیچ گونه ایواز، تو مقابلیت کردی، وگرنه لباس های ته پوشت را هم کشیده میگرفتند. این دروغ. عبدالرسول خالمراد بیانات زای را خواند. میلس از بالای زین غرور به ایزنگی فرامد. آن را زایا گفت: من شوخی کردم، مشتاق دیدار او بودم، نوشیدم، مست بودم، در مستی کله کار کرد، گفتم که با لباس های ته پوشی روم. زایا در را میکشاید، مرا مهربانی میکند، همین خیل هم شد. شوخی کردی؟ رو آورده او کپیتان شریف جبار در تاریکی پای لوچ قصد خانه زنی بیگانه کردی. همسایه هایش این حال او را دیده از زایا سبب پرسیدند. زایا آنچه از تو شنید به همسایه ها گفت. همسایه ها؟ خیر، این خیلی حادثه بود. تکیم به شما نه عریضه دادم، نه خواهش کردم که غارتگران مرا یابید. چرا آنها در حق تو بی انصافی میکنند و ما خاموش استیم؟ بگب همراه شد مفتش دادگستر عبدالرسول خالمراد. چی چیزهایت را گرفتند؟ شیمو پینجک کرته و پایه زالم را. جورا پاید را چی؟ گرفتند. پلهاید را چی؟ گرفتند. یک سوم هم نمانده است؟ نه، نماندند. کپیتان شریف جبار از تگی ورقه همیان را براورد و نفس میلس در قفس آینه تنگی کرد. چرا غارگران این را نگرفتند؟ از پای هر بدبختی خوشبختی هست. سر و پای لوچ به کجا پنهان شدنم را نمیدانستم. یکی در روشنایی چراغ‌های کوچه این همیان را دیدم. در کجا؟ چه قاطی؟ از کوچه. شب بود، ساعتش در یادم نیست. غارتگران تو را هوشیار نکردند؟ بلارا، مست بودم، یک بار مستر شدم. همیان را از کدام محل یافتی؟ همین نزدیکی های وگزل راه آهن بود. جایش را؟ پرسید مفتیش. در یاد داری؟ از کدام یک چخوری بود؟ نشان داده میتوانی؟ تخمیناً. مفتیش دادگستری و کپیتان شریف جبار، کپیتان خالف و باز دو نفر از نوبتداران به ماشین نشستند. میلز چند قدم دورتر از کوپروکی بالای راه آهن چخوری را نشان داد. همینجا. انا همین بوته‌ها هم در خاطر مانده است، در خاطر مانده است. هوا چخیل بود؟ پرسید کپیتان شریف جبار. میبارید، سخت میبارید. پرسیش در دفتر شریف جبار دوام کرد. گفتی سخت میبارید؟ پرسید کپیتان. در چخوری آب بود؟ پر. چرا همیان خشک؟ خودم خشکاندم. کپیتان شریف جبار درون همیان را که متای سفید نفیس داشت به اون نشان داده گفت: اگر آب می در آمد تو هزار هم می خشکاندی، در اینجا داغهای آب باران می ماند. راستش من آن را یافتم از همان چخوری، باور نکنید اون طرفش کار شما. دروغ چی لازم؟ گفت مفتیش عبدالرسول خالمراد. آفتاب با دامن پوشاندن ممکن نه، бо ин хел суханҳои дуруғу риё болои ҷинояти қабиҳро пӯшондан мумкин нест. Ҳеҷ гоҳ ман гражданин сардор ҷиноятамро пинҳон надоштам. Офтобу доман чӣ лозим? Ҳамашро ба муфаттиш гуфтам. Шаб бисёр нӯшидам. Паго худам ҳам намефаҳмам барои чӣ ба ноҳияи ҳамсоя рафтам. Ҳа, гуфтам. Шояд ягон кори таби дил меёбам. Сарам дард мекард. Аҳволам вазни сабоҳӣ зарур буд. Дар киса ягон тинне аз Тереза Исқот монад шишаҳои коньякро дидам. Як шишаи Терезаро шикастам ва даромадам. Чор шиша гирифтам ки посбони магазин омад. Аммо ман нагурехтам. Муқобилият ҳам накардам. Кори шудагӣ шуд. Посбон дид ба куҷо ҳам мегирехтам. Агар ҳамин ҷинояти қабиҳ бошад, хоҳиш дорам маро сахтакак ҷазо диҳед. Дуздӣ, шикастани шишаи магазин, гуфт Шариф Ҷаббор, чашми бад ба моли мардум гуноҳ аст, вале ту ҷинояти аз ин ҳам қабиҳтар кардӣ. Шояд гуноҳи ҳамаи ҷинояткорҳои шаҳрро ба гардани ман бор кунед. Бубахшед, гражданин сардор, ба ман сад ҷиноят часпонда ба ҳузур дам гирифтанӣ ҳастед. Кобед, меҳнат кунед. Ҳар кас бояд ба ҷиноятӣ кардаи худ ҷавоб диҳад.
1: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштан Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова. анҷоми хониши адабӣ саодатманду пирӯз бошед.

0: پند و اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده. رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.
2: السلام علیکم شنوندگان ارجمند. گفتار ادبیمون را آغاز می نماییم. به توجه شما این سینیرافکا از روی حکایه نویسنده روس الکساندر کوپرین مشاق

0: ҳол хоҳиш намудан лозим меояд ки камтар навохта истад. Бад худам ягон илоч карда ӯро иваз мекунам.
1: Ташаккур. Сони хола бад соли дарос моро аз ҷонамон сер мекунад.
2: Хонум, хонум, дунё шахс шумо хоҳишманд аст ки як сония ба назди онҳо бароед.
0: Хуш хуш овард.
2: Бифармоед, марҳамат карда як худатон бинед он кас дар даҳлез. танҳо як қадар шупанок. Бифармоед.
3: Дар даҳлиз Дуняша меистод, ки ҳанӯз пӯстинашро аз тан накашида буд. Дар паси ӯ, дар гӯшаи торик, ҷуссаи хурдаке ки ҷумбуҷул мекард.
1: Фақат маро ҷанг накунед, хонум. Ба худо қасам ба панҷ ҷой рафтам, вале пайдо накардам. Ана ҳамин бачаякро ёфтам, вале худам намедонам, ки ба кор меомада бошад ё не. худо занад ки танҳо ҳамин монда будааст. قسم میخورد که در شب نشینی های توی ها مشاقی کرده است. من از کجا دانم؟
3: در ضمن این جسه خردکک از کلاه باران و پلتای خود خلاص شده در سر و لباس آموزشگاه میانه به نظر بچه رنگ پریده نهایت لاغر نمود. سخن که درباره او میرفت در حالت ناگوار انتظاری در جای خود میستاد و هیچ جرأت نمیکرد که پیشتر آید. تانیه ای مشایده کار با قیره چشم چند نظری به او افکنده خود به خود قرار داد که این بچه شرمگین بیچاره بوده عزت نفسش بلند است. رویش بیزیب ولی ترهای نهایت نازک داشت. دسته های موی سیاه تابش که در دو چکش جنگل زده میستاد او را یک قدر ساده لو نشان میدادند. ولی چشمانی خاکستری، چشمانی برای چنین قیافه لاغری بچگانه به نهایت کلان کلانش عاقلانه با قطعیت و جدی می نگریستند. با یک دیدن او را 11-12 ساله گمان کردن ممکن بود. تاتیانا به جرعتانه پرسید.
0: شما می گوید که در شب نشینی ها مشاقی کرده بودید؟
4: ها، من مشاقی کرده بودم. برای اون که من خیلی خورده ککم احتمال به نظرتون نماید که
0: نه اصلا این خیلی نه. آخر شما یگان 13 ساله بوده گستید.
4: 14 ساله؟
0: این البته فرق ندارد، ولی من میترسم که شما عادت نکرده اید و بنابر این به شما وزنین میشه.
4: نه خاطر جمع باشید، من به این عادت کردم. وقتهایی شده بود که شبهای دراز قریب دم نگرفته نواخت برامدم.
3: تانیا به خواهر کلانیش سوال آمیز نگریست. لیدیا ارکادیونا که با دل سختی عجیب خود نسبت به همه بیچاره و زیر دست و حقیران فرق میکرد از روی عادت روی ترش کرده پرسید.
5: پسری ناز، شما کدریلی را نواخته میتوانید؟
4: میتوانم.
5: ولس را چی؟
4: ها.
5: احتمال پولکا را هم توانید؟
4: بله پولکا را هم.
5: لانسیه را چی؟
0: بس کنید لیدیا.
4: مادموزل اگر خواهید پس بغیر از پولکا و کادریل ها تمامی سنت های بیتخوین، والس های شوپن و رابسودی لیس را هم می نوازم.
5: تصور میکنم.
3: писарак ба тане ки ӯ дар шахси вай беихтиёрона тарафгирашро пай бурд нигарист ва акнун ин чашмони калон калонаш ифодаи илтиҷоомез ба худ гирифтанд.
4: аз шумо хоҳишмандам ки ба ман рухсат диҳед ки ягон чизро навозам.
6: албатта танеҷон, албатта бегзор навозад.
3: ва бано хост бо чаққонӣ ба худ хост аз дасти пианино навози хурдакак гирифта ӯро ба толор кашола карда бурд.
6: هیچ گفت نی؟ هیچ گفت نی؟ شما خودی حاضر می نوازید و او دو دستر بینی می شود. هیچ گفت نی؟ هیچ گفت نی؟
3: ناگهان پیدا شدن تینا که طلبه شرمگینانه تبسم کرده استاده آموزشگاه میانه را کشالکنان می آورد باعث حیرت عموم گشت. کلان سالان یکی پسی دیگری به تالار می گذشتن که تینا در آنجا پسرک را در کرسی نشانده در بالای فرتپیانوی عالی جناب تمغه شریدراوی علک

0: شمه ها را برافروخته بود. طلبه توکل یکی از دفترهای غفص نات مقاوهش متای داندار را به دست گرفته آن را باز نمود. سپس به سوی در که در آنجا لیدیا می استاد نگریسته پرسید:
1: می خواهید که رپسودی مجاری لیست را نوازم؟
0: لیدیا بی‌پروایانه لبی پایانش را پیش برآورده جوابی نداد. پسر بچه احتیاط کرانه دستانش رو بروی تگمچه ها گذاشته یک لحظه چشم پوشید و زیر پنجه های او اکارت های متنتن و پرشکو آغاز رپسودی برآمدند.

0: تالار کم کم از شنوندگان پر می شد. حتی آرکادی نیکلایچ که دوستدار موسیقی بوده به فهم آن می رسید، از کابینت خود برآمد و به تانیا نزدیک شده پرسید:
1: این شیطان چرا از کجا افتید؟
2: این مشاق داده اولی جناب نواخته استاد است همین طور نی؟
1: مشاق؟
2: بله
1: همین بچه خورده گگا؟ نخواد عجب هنرمند بوده است ولی او را این طریق به نواختن این خیل موسیقی های مرکب مجبور کردن گناه است.
0: تاتیانا با پدرش در خصوصی ماجرایی که در دهلیز روی داد نقل کرد.
1: هم تو می خوش چی راچ بچه را رنجاندن لازم نی، بگذارنده که نوازد بعد یکم فکر میکنیم.

0: آلی جناب نواختید عزیزم، خیلی لذت گرفتم. فقط از همینش میترسم که اسم شریفتان چی؟ من نمیدانم.
1: ازاگاروف، ازاگاروف یوری.
0: یوری جانی عزیز، میترسم که تمام شب پیانین نواختن مبادا به شما ضرر رساند. میدانید اگر مانده شوید شرم ندارید گوید. در اینجا درین درین میکردگی ها هستند. اکنون برای ما یگان مرشی غلغله ناختر نوازید.
1: خوب شده است.

0: در زیر صداهای بلند مارش شمهای ارچش تابان در گرانده شدند. سپس ارکادی نیکلایچ خود در آشخانه را کلان کشاد که در آنجا بچگان از روشنی بلند ناگهانی و موسیقی به نزیان ها پاش کرده در آمده گرنگ شده در حالتهای ساده لبخانه حیران شده شخ شده ماندند. بچه ها سر اول به جرعتانه یکی پسی دیگری به تالار در آمده با کنجکاوی با ادبانه گرداگرد ارچه گشتند. ولی بعد دقیقه چند وقتی که توفه ها تقسیم کرده شدند تالار با شوقون و مغل تصویر ناپذیر چه راز و قهقهه خوشبختانه و جرنگاسی بچگانه لبریز شد. تینا که بعد التفات پدرش نسبت به ازاگارف به وسایت خود گرفتن او را قطعی قرار داده بود در لب تبسم دوستانه به نزدش دویده رفت.
1: لطفا برای ما پولک را نوازید.
0: ازاگارف به نواختن در آمد و در پیش چشمانش پیراهنهای سفید رنگ و نیلگون و گلابی تاب چرخ زدن گرفتن. او مشق را نواخته استاده بدون اختیار به شپشپ یک نواخت پایهای بیشمار که با آهنگ موسیقی او میرخصیدن گوش میانداخت و در همین اصلا بنا خواست هیجانی غیریادی که سر تا سر تالار را فرا گرفت او را وادار نمود که به سوی درآمدگاه سرگرداند. او همواره نواخت استاده دید که به تالار جناب موی سفیدی در آمده آمد. چشمانی همه حاضران گویا سحر و جادو شده باشند به او دوخته شدند. قامتش از قد آدمی میان قدها اندکی بلندتر استخوانهایش کلان باشد هم فربی نبود. همچنان با نزاکت بیپروایی به زور حس شونده و در این زمان خاکسارانه رفتار میکرد که آن تنها با آدمان دنیای بزرگ خاص است. از هم عجیبش قیافه او بود یکی از آن قیافه هایی که از نگاه اول و تمام عمر در خاطر نقش می بندند. پیشانه کلان چارکنجه با آجنگ های جدی و قریب بدخشمانه برمه برمه کرده شده است. چشمانش که به کاسه خانهش در آمده رفته و چینهای پلک های بالاییش در بالایشان آویزان بود سرد، خسته حالانه و ناراضیانه می نگریستند. لبان تنگش با جدیت و محکم پوشانده شده به اراده متین خرکتر مرد ناشناس دلالت می کرد. جاغ پایانش باشد که نهایت به پیش جسته برآمده طرح‌های قطعی داشت و سیمای او نشانه حکم روایی و متانت می داد. تصورات عمومی را مویهای دراز مساحل کارانه به قفا پرتافته شده که این سری مخصوص و مغرور را به سری شیر مانند می کرد با آخر می رسان.
2: مهمانی نو آمده احتمال جناب معتبری باشد که حتی خانم های پیر سر تکلف هم وقتی به تالار در آمدنش او را با تبسمی با ادبانه استقبال کردند.
0: مرد ناشناس چند تعظیم عمومی نموده همراه رودنیف به کابینت رفته ساده گفتگو می کرد.
3: نه نمی توانم ارکادی نیکلایچ عزیز، خواهش مندم التماس نکنید. شما می دانید که رد کرده شما را همگی نمودن برایم کسان ناگوار است.
4: اقلا یکان چیز می نواختید انتون گریگوریویچ، هم برای من و هم برای بچه ها یک حادثه فراموش نشونده شده می موند.
0: همین وقت از یوری خواهش نمودن که والس نوازد.

او می نواخت ولی قیافه با سولت مهمان غیرعادی از تصورش دور نمی شد و علاوه بر این وقتی که او نگاه کسی را به خود حس نموده به طرف راست روی گردان دید که انتون گریگوریویچ با نمود دلتنگانه و بی‌صبرانه به وی می نگرد و در این زمان به گپ های رودنف که پیچی راست زنان می گوید گوش می اندازد مات و مبهود گشت قریب به هراس افتاد.

0: مرحمت کرده از رپسودی ایلیز کمی نوازید؟
1: او به نواختن در آمد. سر اول خجالت مندانه بی‌جرأتانه و نسبت به باری اول خیلی بدتر، ولی کم کم جسارت و الهام پیدا کرد. حضوری آن شخص حکم روا و غیر عادی برای چی باشد که بنا خواست قلب او را از هیجان ارتستی لبریز نموده با پنجه های او چندری و اطاعتکاری فوقلاده بخشید. او خود حس می کرد که در عمرش هرگز مثل این دفعه نه بدین منوال نغز پیانینو ننواخته است و شاید به این زودی ها بدین سان خوب ننوازد.

0: گرشاسب پادشاهی او 9 سال بود. پسر بود زورا یکی خیشکام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تختگاه، به سر برنهاد آن کیانی کلا. چو بنشست بر تختگاه پدر، جهان را همی داشت بازی بفر. خبر شد به ترکان که زو در گذشت، بدان سان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی براب، بیامد به خاره ری افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغریرس آغشته بود. به دو روی ننمود هرگز پشنگ، شدان تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک اوی، به سال و به مه بود که ننمود روی. همی گفت اگر تخت را سر بودی، چو اغریرسش یار در خور بودی. تو خون برادر بریزی همی، ز پرورد مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست. چنین تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا هنزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زو در گذشت، ز گیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ. که بگذر ز جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه. یکی لشکر آراست افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. بدان گونه این لشکر نامدار، بیامد روارو سوی کارزار. یکایک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جوش، ز ایران سراسر برآمد خروش. سوی زابلستان نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. بگفتند با زال چندین درشت، که گیتی گرفتی بس آسان بمشت. پس سام تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. چو زو در گذشت و پسر شاه بود، بدان را ز بد دست کوتاه بود. کنون شد جهانجوی گرشاسب شاه، جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید، که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مرین را بساز، که آمد سپه بود به تنگی فراز. چنین گفت با مهتران زال زر، که تا من ببستم به مردی کمر، سواری چو من پای برزین نگاشت، کسی تیغ و کوپال من بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم، انان سواران بودی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چنبری گشت پشت یلی، نتابم همی خنجر کابلی. سپاسم به یزدان که از این بیخ رست، برآمد یکی شاخ فرخ درست. که از وی همی سر به گردون کشد، به مردی ببینی همو چون رسد. کنون گشت رستم چو سرو سهی، بزیبد برو بر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی، که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم زهر سو که هست انجمن. بخوانم برستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم، ببندی میانو نباشی دژم. همه شهر ایران به گفتار اوی، ببودند شادان دل و تازه روی. زهر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت. برستم چنین گفت که ای پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز، که از او بگسلد خواب و آرام و ناز. ترانوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی بجوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را نزد شیران و مردان مرد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفته تو بادا مهی و بهی.
1: چونین پاسخ آورد رستم بدوی، که ای نامور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن بر انجمن. ز کوه سپند و ز پیل ژیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افگندن شیر شرزه است مرد، همان جستن رزم و دشت نبرد. زنان را از آن نام ناید بلند، که پیوسته در خوردن و خفتنند. بدو گفت زال ای دلیر جوان، سر نامداران و پشت گوان. ز کوه سپند و ز پیل سپید، سرودی و دادی دلم را نوید. همانا که آن رزم آسان بودی، دلم زین سخن کی هراسان بودی. ولیکن ذکردار افراسیاب، شب تیر رفتن نیارم بخواب. چگونه فرستم تو را پیش اوی، که شاه دلیر است و پرخاش جوی. تو را گاه بزم است و آوای رود، کشیدن می و پهلوانی سرود. نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد، برآوردن از خاک بر ماه گرد. چون این گفت رستم به دستان سام، که من نیستم مرد آرام و جام. چون این یال و این چنگ های دراز، نوالا بود پروریدن بناز. اگر دشت کین است و گر جنگ سخت، بود یار یزدان و پیروز بخت. ببینی که در جنگ من چون شوم، که با بور گلرنگ در خون شوم. یکی ابر دارم به چنگ اندرون، که هم رنگ آب است و بارانش خون. همی آتش افروزد از گوهرش، همی مغز پیلان بساید سرش. هرانگه که جوشن ببر درکشم، زمانه برندیشد از ترکشم. هران بارک و زخم کوپال من، ببیند برو بازو و یال من. نترسد ز اراده و منجنیق، نگهبان نباید ورا جاسلیق. چو سرپیش دارد سنانم به جنگ، بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ. یکی باره باید چو کوه بلند، چنان چون من آرم به خم کمند. که زور مرا تاب آرد به جنگ، شتابش نباشد به جای درنگ. یکی گرس خواهم چو یک لخت کوه، که آید به پیشم ز توران گروه. گرایند رزمی کنم بی سپا، که خون بارد از ابر آوردگاه. چنان شد ز گفتار او پهلوان، که گفتی برفشاند خواهد روان. به پاسخ چنین گفت دستان سام، که ای سیر گشته ز آرام و جام. بیارم برد گرز سام سوار، که زو دارم اندر جهان یادگار. فگندی بدان گرز پیل جیان، که جاوید بادی تو ای پهلوان. بفرمود کان گرز سام سوار، که کردی به مازندران کارزار. بیارند زی پهلو نامدار، بران تا برارد ز دشمن دمار. ز گرشاسپ شه مانده بود یادگار، پدر تا پدر تا به سام سوار. تهمتن چو گرز نیا را بدید، دو لب کرد خندان و شادی گزید. یکی آفرین خواند بر زال زر، که ای پهلوان جهان سر به سر. یکی اسب خواهم کجا گرز من، کشد با چنین فره و برز من. سپهبد ز گفتار او خیره ماند، بدو هر زمان نام یزدان بخواند.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: шаҳри ман бо боди файзобод мегирад нафас, хӯрраму осудаю озод мегирад нафас. Набзи шаҳрам дар тапиш аз руди пуртуғёни уст, руди пуртуғёни шаҳрам шӯҳрату шарёни уст. Мегӯяд шоир Абдусаттори Раҳмон. дуруд шунавандагони азизи радиои фарҳанг, меҳмони кошонаи шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома. Имрӯз қаҳрамони барномаи мо шоир, нависанда, омӯзгор, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Абдусаттори Раҳмон мебошад. Абдусаттори Раҳмон хатм кардаи факултаи математикаи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон мебошад. Ҳарчанд аз сини мактабӣ ба шеър гуфтан завқ дошт, аммо илмҳои риёзиро хуб медонист ва бо ҳидояти омӯзгорон худ низ риштаи омӯзгориро интихоб кард. Шеърҳои аввалинаш, ки бештар аз ҳаёти бачаҳо буд, дар нашрияҳои гуногун чоп мешуд. «Ҳама кор аз дастгирӣ мешавад», мегӯяд ӯ.
1: «Тахассуси асосии ман ин математика аст. Ман солҳои зиёд ба шогирдон зиёд аз 5 сол аз ин фан дарс гуфтам. Баъзе савол пайдо мешавад, ки чӣ шеър шумо ба шеър гузаштеду ба адабиёт гузаштед. Ин гузаштан нест, адабиёт ин ҳаёт аст. Бинобар ин вақте ки ман хонандаи мактаби меомада будам, завқи шеър гуфтан доштам. Дар баробари он ки аз математика ало мехондам ва ниҳоят وقتی که من مکتب ختم میکردم سروری مکتبم مجبور کردند که فاکولته ماتماتیک میره چون که بر ما آینده شما ضروره آینده برای ما معلم ماتماتیک خوب در کار بودم اونا هدایت کردن به فاکولته ماتماتیک لیکن من از همون ادبیات و شوق شعر گفتم دور نشدم و نهایت رفتم به همون دانشگاه آموزش به فاکولته ماتماتیک داخل شدم و در برابر درس математика омӯхтани илми математика ба таври худ шеър мегуфтам бе устод ва ниҳоят чанд шеърро ба ҳамин газети шаҳримон вақт ба воситаи лифофа яъне почта равон мекардем мебинам нашр шуд ва ман донишҷӯ ки будам омадам як рӯз идораи рӯзнома бори аввал ва ба ман гуфтанд ки устод мирзо файзалӣ روحشان شد با شعری خلقی تاجیکستان برنده جایزه همه عبا عبدالله رودکی مجز جانشی سرماحریر بودن بعد همون وقت ما باسته لفافا شروان مروان میکردیم همون مدیرشون مدخور بودن که همین آدم کسی باشد اگر ما بودو آمد همین اداره من همینه باید بینم خیلی مرا دید همون روز بعد گفت که من برای اون گفتم که همین بین نوشته های نوکلمه ده از تو بوی امید هست نو بسته با اون که شما از متمتر درس میگید خواهش میکنم که همین شعر جدی تر هم مشغول چه شعر با نازکه خود علم خودش داره و نهایت بعد ما با همین شعرگویی پرالیل با همین کسب آموزگاری ما شعر هم میگفتیم به طور خود در دفترهای خود ما نگاه میداشتیم و این خیل شد که سال دویمی در مکتب فعالیت کردنم بود یک روی شویران با سروری استاد وبای رجب صدری مامور نما روزی و دیگر مکتبی ما رفتن اون وقت پیش بچه ها شعر خوندن و یک محفلی کرد تشکیل کردن دیرکتری مکتب من رحشاد بود عبدالسلام مرادوف گفت یک معلم جوان من شعر میگید اگر کنید دیش یک اون شعرش خوند بعد من دو شعری بچه ها خواهم چند دوبای پی ای باید برای کلام هم همین اپسود بای رجب تن خواهش میکنم شعر باشه یک دفتر داشت شعر بچون تو ما با ته گرفتم بردن بعد چند وقت مکتوب آمد که ما شعرات خوندیم به اتفاق بیان خیلی رفتم اتفاق خوشبختانه بسیار چند کس پیششتگی تعریف کردم پیش آیاده که ما شعر یافتیم من خرسان شدم رو بلند شدم اونجا سر شد رابطه ما به اتفاق نویسنده ها و نهایت بعد برای بچه ها اول شعر گفتیم چند مجموعه مجموعه اولین سال 1984 نشد معارف و نشد رسان برای بچه ها بعد برای کلان سالم شعر میگفتم شعر حجی میگفتم چون که استاد مرزا فیضالی حج نگار بودن و من هم کشش میکردن که همین در بعضی موضوع رو میدن که کنی یک قوات بسنج محسوس در همون حج هم مویل شدیم تا این روز ایجاد میکنیم و نهایت بعدی 45 سال آموزگاری پورا به کارهای ادبی گذاشتیم باز من استاد جاشم جنت باشد گذاشتم و امروز ما چراغون کسر روشن کرشتیم از دستگیری میشدم کار فقط شعر میگی اگر در اون شعر یک جوهری هست اگر اونا میبینند و میگند که همه همین جوهر هست خورسند میشی. ولی ما یک اگر نمیبینن صرف نظر میکنن تو همون خطی به از نظر غایب میمونی و از اومد در تو یک زوقی دیگر پیشرفتن نمیشد حرکت سوس میشد. بنابراین همیشه دستگیری در کار است. چه کودک یک بار راه کردن نمیشد اخی و اول همه نیاز دارد به دستگیری. دستش میگیری پا به پا میبری بعد وای راه کردمش. این کوری جدی هم همین است. همه کار همین است که استاد باید باشد، دستگیری باشد، باید سوی موفقیت ها حرکت میشد.
0: یادآور میشویم در شهر وحدت محفل ادبی با اشتراک شاعر دولتی رحمانیان روزهای جمعه برگزار میگردد. اعضایان محفل مذکور دستاوردهای زیاد دارند که از آنها بزرگ مهری حکیم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و نوقلمان موفق فضل‌الدین ناصرزاده، نوشافرین حسین و دیگران میباشند. در نزد اتفاق نویسندگان تاجیکستان شعبه کار با جوانان ایجادکار فعالیت دارد و جوانان ایجادکار بسیار فعال بوده قهرمان ما باوری دارد که فضای ادبی بیاد خالی نمیموند.
1: حضور ما یک گروه شایره جوان و ایجادکاران جوان داریم که امروز ادبیات علاقه دلی پر دارد و من گلباغ ادبیات در نشخونما است.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
6: مسکنی شادی. منم داراترین آدم، منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبم عادیست، ولی دل مسکنی شادیست. فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. ننالم از گرانباری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم، وطن دارم. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است. مرا ایمانی مستحکم، وطن دارم، وطن دارم. پی سرسبزی خاکش، با مثل ابر افلاکش، با چشم سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحری حفظ میهن جام، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقتی بیماری با جز مهر وطنداری، با درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، و بامم جلوگر پرچم، وطن دارم، وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. صدایم بشنود عالم، وطن دارم، وطن دارم.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتن شاد گردانی
1: این زمین را ارج از عرش است
3: شنوانده های گرامی شما گفتاری هشتم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از عرش است می شنوید
4: چند روز گذشت و خشم رستم اندکی فرو نشست. او کوشش میکرد که با چشم نقاش پیر ننماید. حیران بود که چرا پیرمرد از پس او نمی آید و با وی هیچ گپ نمی زند. پیرمرد چیکار میکرده باشد؟ خود به خود فکر میکرد رستم و آهسته به خانه کلانی که استایش در آنجا کار میکرد قدم گذاشت. پیرمرد در دیوارهای این خانه منظره های گوناگون حیات درباری را تصویر میکرد. او به زور راست می ایستاده باشد هم اما با دستان لرزان خود به تمام کردن لوحه مهمان نوازی مشغول بود. وقتی که پایهایش تماما بیمدار شده از نگاه داشتن بدن آن عاجز می شدن اندک می نشست و بعد با آه و ناله از جا خسته باز قلم را به دست می گرفت. به صنعت نقاشی به این درجه مهر و محبت داشتن و صداقتمند بودن پیرمرد رستم را در حیرت می انداخت و به وی تا رفت اخلاصش بلندتر می شد. رستم با دیدن این احوال آتش غضبش فرو نشست، دویده به پیش استادش رفت و برای دو سه روز از کار مانده تنبلی کردنش از وی عذر پرسید. برای چی خودتان را با این محنت سخت اینقدر آزار می دهید؟ گفت با استاد خود. وقتی که احوالتان بد می شود و طاقت راست ایستادن را ندارید، برای چی درستر هم دم نمی گیرید؟ پیرمرد با تعجب و پریشان خاطرانه به رستم نگاه کرد و سخن آغاز نمود. جوانان به قدر عمر زندگی نمی رسند. صدا داد خیلی پست. شمایان به گذشتن وقت و زمان خود افسوس نمی خورید. به نظرتان چنان می رسد که عمر انسان خیلی دراز می باشد و همه وقت همین طور خواهد ماند. اما این طور نیست. و من نگاه کن قسم زیادی عمرم رفته و خیلی کمش مانده است. مرگ هر دقیقه از گریبانم گرفته می تواند آن وقت نقاشه که سر کردم ناتمام ماند. اما من به خاطر همین کار و هنر خود زندگی کردم. مگر بیمداری پای خود را بهانه کرده از کار دست کشیده می توانم. پیرمرد در مدت این قدر سالها اولین بار با کف سیرگ قاق خود کتف رستم را به نوازش دست کرد. آنها یک مدت در پهلوی یکدیگر نشسته بعد جدا شدند. هر یک از آنها فکر و خیال داشت. پیرمرد درباره عمری از دست رفته خود فکر میکرد که تمام آن را به صنعت و نقاشی صرف کرده بود. جوان از درباره سالهای فکر میکرد که به این هنر محبوب خود بخشیده بود. میدانست که هر کاری که یاد گرفته است از پیرمرد مینداشتنش لازم. به قدر این محنت پیرمرد نرسیدن و از بدرفتاری او گله کردن چی نه ممکن است؟ نه، این درست نیست. پیرمرد را حرمت کردن و به قدرش رسیدن لازم است. رستم باز درباره نقاشی خود فکر میکرد. میخواست کار خود را چنان به انجام برساند که سبب تعریفش شود. تصویرهای خود را در لباسهای پردبدبه کشیدن لازم بود. برای این او قرار داد که با آتشکده رفته در آنجا با آمدن زنان اعیان منتظر شود. همین طور هم کرد. دیری نگذشته زنان کلان شوندگان شهر در آتشکده پیدا شدند. یکی از آنها از اطلس رنگارنگ چینی کرته پوشیده بود و در گردنش گردنبندهای طلایی می درخشیدند. بعد از چند روز استاد پیریوی نقاشی او را دیده حیران شد. زنی که چند روز پیش لباسش به پیرمرد محکول نشده بود حالا در لباس پروبه ها و با حشمت نمایان می شد. رستم با آن زن لباس شاهی قیمتبه های پوشانده و گردنش را با سنگ های گرانبه ها زینت داده بود. بچه او هم در لباس زیبای رنگارنگ به نظر می رسید. تو خیلی بچه زیرک هستی، گفت خاتم سچ و به تعریف وی دهان کشد. گردنبند این گرانبه ها را از کجا دیدی؟ این خیل شده پربه ها را حتی خود دیوشش هم ندارد. این خیل زینت عجب نیست که فقط در زنهای خوارزمشاه موجود بوده باشد. چشمان سیاه فرو رفته پیرمرد یک باره با یک آتشه که مهر و محبت درخشیدن. رستم راضی و خوشوقت بودن پیرمرد را دیده جرأت کرده از وی پرسید. استاد جان، مگر شما در دربار خوارزمشاهان بودید؟ چندین بارها در آنجا بودم، با افتخار جواب داد پیرمرد. و در آنجا بسیار معجزه ها را دیدم. در تمام دنیا از دربار پادشاهان خوارزم دربار دولتمندتر و با حشمتتری وجود ندارد. رستم گفت آرزو داشتم که با یک گوشه چشم با آن معجزه ها نظری اندازم. نقاشی های آن بناها باید بی‌مثل و مانند باشند. نقاشی ها خیلی پر حشمت و عالی بوده، در عین زمان خیلی قدیم نیست هستند. آن استادهای هنرمند کیهان مرده رفتند، حالا چنین دستهای پر مهارت نماندن نقاشی های حاضره آن استعداد استادان دیرینه را ندارند. تو در این چند روز جاخر خیلی خوب کار کردی که برای این به تو مکافاتی دادنم لازم است، علاوه کر پیرمرد و از میانش یک چند تنگه براورده به دست رستم داد. و خودت یک جامواری خوب بخر، میبینم که لباست خیلی پاره شده است. رستم خرسند شده گفت از مرحمت شما منت دارم، حالا به بازار میروم. چند است که در آنجا نبودم، شاید یگان خبری نو هم شنوم. از جایی که آنها کار میکردند بازار خیلی نزدیک بود. اول به طرف دروازه شرقی شهر رفته به سرچشمه دریای کینرسو برآمدن لازم است. از بس که به رستم به بازار رفتن خیلی کم میسر میشد، بنابراین او از این پیش آمد خیلی خرسند شد. در روز بازار کس بسیار چیزها را دیده، بسیار خبرها را میشنود. چنان رنگارنگی و چنان زیب و زینت هایی میبیند که چشم انسان علقده میزند. هنوز از دور غلغله و فریادها به گوش میرسد. گاوها ماس میزنند، اسبها شیهه میکشند و صدای مرغ و مرغابی ها شنیده میشود. رستم از همدیهگان خود یک جوان چوپان قد بلند سرخ جامه را دید که در سرش از متای رنگین سله و در دست عصای دراز داشت. امروز از افتش در بازار چوپان های دیهه ما زیادند، فکر کرد و به نزد آن چوپان بچه آمده از ننیزاد چوپان خبر پرسید. چوپان ننیزاد را دیروز در سر آب خورده دیدنش را گفت و علاوه کرد که ننیزاد صحت سلامت بوده و دماغش چاق است. امسال برایش زیاد و پشم دراز نخشم بسیار است. رستم از میان انبوهی مردم بزو راه کشاده پیش می رفت. در بازار آدم چنان زیاد و مال و کالا چنان بسیار بود که راه گشتن امکان نداشت. وقتی که از پیش مرغ و پرنده فروشان می گذشت، پیرمرد تنومند اسب سواری را دید که دو بیدانه را سودا می کند. فروشنده هم که یک مرد پیر بود، خانش بیدانه های خود را تعریف نموده، حتی تقلید هم می کرد. از هر طرف آغاز غلاغله بلند بود و هر کس متای خود را تعریف و توصیف می کرد. یک مرد جنده پوش که از ششمان شلپوکش آب می شارید، از چوب، اسپک، شطور و شغال ها ساخته و بازار برآورده بود. رستم به هنر این مرد به نازوکی کار و کندکاری و حیران ماند. خیلی می خواست که از بازیچه های و یک شطور را که سری کلانی با فراست داشت خریده بگیرد، اما به این پول نداشت. پولش احتمال دارد که حتی به خریدن جامعوار هم کفایه نکند. استایش پیش از این هیچ وقت به وی پول نداده بود. او با خوراکی که در یک شبانه روز دو بار می داد شکم شاگردش سر می شود گفته حساب می کرد. رستم از پیش کلال ها گذشته به بازار کفش فروشان و بعد به رسته بالا پوشیده ای در آمده که آن را تیم گزوار فروشان می گفتند. در دو طرف این بازار در بالای صفچه ها فروشندگان متاهای ریسمانی و ابریشمی نشسته مالهای خود را تحریف می کردند. به این سوداگران سیدگوشت فربی گرمای تابستان اثر نمی کرد. آنها در سایه در سیرانی جا گرفته منتظر خریدار بودند و بعضی از آنها چای از مملکت چین آورده شده را می نوشیدند. در اطراف یک سوداگری سفید سلددار یک چند آدم جمع شده بودند. савдогар бо онҳо чизе ҳикоя мекард ва ҳама бо диққат ба суханони вай гӯш медоданд. Марвро ҳаргиз напурсед, мегуфт савдогар. Марв акнун тамоман шаҳри арабҳо шудааст. Ҳама ҷоро савдогарони араб пур карданд ва дар сари ҳар қадам як масҷид бино мекунанд. Номдорон ва донишмандони Марв акнун ҳаққи дар забони худ чиз навиштанро ҳам надоранд. Ба ҳамаи аҳлу фазли дониш амр шудааст, ки фақат ба забони арабӣ китоб нависанд. Ҳамаи хонаводаро тарс ва ғаму андӯҳ фаро гирифтааст. Аз ҳама чиз андози хироҷ гирифта мешавад. Касоне ки ба худои худ эътиқод доранд, ҳар сол ба ҷонишини араб ҷизия доданашон лозим аст. Ба гардани касоне ки ҷизияро пардохта наметавонанд, тавқи тамғадори овехта мешавад. Агар аз худои худ аноҳид эътиқодамро канда наметавониста бошам, он вақт чӣ кор карданам лозим аст? Гуфт пирамарди қадбаланди рахдорҷомаи аз ҳикоякунанда пурсид. Кӣ маро аз рафтан ба оташкада ва бурдани назр ба олиҳаи худ манъ карда метавонад? як савдогари ҷавони лоғар ба гап ҳамроҳ шуд. арабҳо инро манъ мекунанд. дар самарқанд ҳам авҳол ҳамин аст. дар самарқанд дар ҳаққи суғдиён хеле сахтгирӣ карда мешавад. бо онҳо мусулмон шуданро таклиф мекунанд. ҳар касе ки аз қабул кардани ислом гардан тобад, ӯро таъқиб карда ба ҷабру зулм гирифтор мекунанд. онҳо ба оташкада оташ сар дода онро тамоман сӯзондаанд, ки мардум ба он ҷо рафта ибодат накунанд ва ё ҷамъ шуда бо ҳам гуфтугӯ нанамоянд. оқибати мо чӣ мешуда бошад? гуфт пирамард бо ҳасрат ва дилсӯзӣ пурсид. метарсам, ки пои онҳо ба ин тарафҳо ҳам наёяд. то ба ҳол бо хироҷ ва ҷизиягирӣ қаноат мекарданд, аммо мумкин аст, ки акнун худашон омада қонуну қоидаҳои худро ҷорӣ намоянд. таваккал ба худоёни мушфиқу меҳрубон, гуфт яке аз шунавандагон. онҳо намемонанд, ки душман бар хоки мо қадам гузорад. ба даргоҳашон назр қурбонӣ дода дуо карда аз гуноҳони худ мағфират талабидан лозим аст. рустам ба ин суханон гӯш мекард ва ҳисси тарсу хавф, ки то ба ҳол ба дилаш роҳ наёфта буд, тамоми вуҷудашро фаро мегирифт. магар ба ин ҷоҳо низ омадани душман мумкин аст? ин саволе буд, ки рустам барои худ медод.

0: Рустам ба пеши савдогаре омад, ки дар чор тарафаш тупчаҳои зиёди алочаҳои рангинро болои ҳам чида нишаста буд. Дар ин вақт ду нафар зан ба пеши ин савдогар омада барои куртавории аросона шоҳӣ пурсиданд. Савдогар тупҳои рангоранг ва яке аз дигари зебову нафистаро пай дар пай ба пеши онҳо меандохт ва ҳамаи онҳоро бо ҳазор забон таъриф мекард. Рустам ба шоҳиҳое, ки ба шакли моҳу ситора ва гулҳои рангоранг бофта шуда буданд, нигоҳ мекард. Яке аз он занҳо, ки кампир буд, ба зани ҷавон муроҷиат кард. «Кадомашро хуш кардӣ? Бигу савдо кунам». «Намедонам», ҷавоб дод зани ҷавон. «Эй, духтари бечора», худ ба худ фикр мекард Рустам. «Эҳтимол, ки ӯро ба марди номаҳбуби аз худаш калонсолтаре ба шавҳар медиҳанд». او از گفتگوی زنها شنیده بود که اگر شهوار شونده پیر و نامحبوب باشد با عروس موافق تب و خواهش خود لباسواری انتخاب کردن دشوار می شود و هیچ چیز به دل وی مقبول نمی افتد. دو نفر راهگذر هم که شاهی های زیبا را تماشا می کردن ایبا نکرده با آواز بلند گفتند با کوزر آلوس دولت خودش مگر کمی می کند که دخترش را برای مال و دولت شده با آن پیرمرد لنگ می دهد. خودشان در بالای سناچهای پرستیلا نشستند و باز هم نفسشان مال و دولت طلب می کند. رستم به سخنان آن دو نفر گوش داده و فکر فرو رفت. او نام این اکوزر و لعیمی و بدکاری های او را از کیم که شنیده بود. عجبا این گب را بابای کی گفته بود؟ و کی؟ نهایت به خاطرش رسید. چند روز پیش مازای بابای گفته بود که پدرش حاصل را گنداشته برای قرض خود به اکوزر می دهد. خود مازای نیز شب و روز برای این ممسی کار می کرد. همه برای مالک، همه برای ارباب کار می کنند و محصول مهنت خودشان را برده به انبار وی می ریزند. پس به خود رنجبران چی می ماند؟ پس انصاف و مروت در گجاست؟ استای من خوتمسچ می گوید که حق و عدالت انصاف و مروت در آسمان به دست خدایان است. من می خواستم بدانم که آیا در روی زمین نیز آن وجود دارد یا نه؟ او جهانگشته و گرم و سردی دنیا را چشیده است. در همه جا بوده، حتی به دربار خوارزم شاهان نیز راه داشته است. شاید او به این سوال جواب داده تواند. اما وقتی که برگشته به سر کارش آمد، از استای پیری خود این مسئله را نپرسید. فکری وی در جای دیگر بند بود. زودتر به کار سر کرده منظره انگور کندن دختر را تمام کردن می‌خواست. می‌خواست به آن دختر لباس‌های شاهانه پوشاند. بگذار هر بیننده او را دختری بدولت پندارد. بگذار هر کسی که با آتش کده قدم میگذارد با حسن و زیبایی با زیب و زینت لباس های پر حشمت آن دختر مات شده انگشت حیرانیش را بگذد. رستم خود به خود فکر میکرد. بسیار سالها گذشته میرود. شاید صد و زیاده از آن مدت میگذارد. در دنیا از اکوزر و از دختران بچمایل و هیچ نشان و اثری نمیماند. همه یک وقتها در دنیا بودن اکوزر نام ارباب را فراموش میکنند. اما نقاشی های آتشکده خیلی زمانها باقی میماند و کسانی که برای عبادت از آستانه این معبد به درون قدم میگذارند تراوت نعمت های زمینی و حسن و لطافت این دختر رعنا را خواهند دید. آنها شاید ندانند که این نقش را رستم کشیده و آن دختر در نظر وی از همه زیبایان عالم زیباتر و از همه رعنایان این جهان نازک و مهربانتر بوده است. آنها این را دانسته نمی توانند. فقط شاید همین را می گفته باشند که نقاش این منظره مردی بزرقی بوده است و معنا و مفهوم کار خود را خوب می فهمیده است. براستی هم مگر ماهزای از همه زیبایان عالم زیباتر است؟ رستم به این سوال جواب داده نمی توانست. اما برای چیز که او را شادی بی اندازه فرا گرفته بود و از جلت آن دلش سخت می تپید. می خواست زودتر قلم نقاشش را به دست گرفته صورت آن دختری انگورکند را تصویر نماید که چشمان سیاه و گیسوان خرمای رنگ دارد و موی رویش چون آفتاب تابان درخشیده شعله می زند.
1: شما انجام گفتاری هشتم را از سلسله برنامه این زمین را ارچ از ارش از شنیدید.
0: راوی جان بیکسراریان، کارگردان زبیدلاه جان محمد.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хоҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад. Дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва иқлим дар намоишгоҳи байналмилали Эко Экспо Сентрал Азия 2026 дар шаҳри Самарқанд маърифӣ карда шуд. Ба тазаккур дод ки гӯшаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурӣ ташкил намуда, ҳамзамон роҳбари иштироки ҳайати Тоҷикистонро дар намоишгоҳи байналмилали Эко Экспо Сентрал Азия 2026 ба руҳда дошт. Гӯшаи Тоҷикистон ба майдони намоиши дастовардҳо, афзалиятҳо ва ташаббусҳои кишвар дар самти ҳифзи муҳити зист, баланбардоштани устуворӣ ба тағйирёбии иқлим, ҳифзи гуногунии биологӣ, идоракунии устувори захираҳои об ва рушди иқтисоди сабз табдил ёфт. Меҳмонон ва иштирокчиёни намоишгоҳ имконият пайдо намуданд ки ба мероси беназири табии тоҷикистон аз ҷумла пиряхҳо, экосистемаҳои кӯҳӣ, ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда, инчунин тадбирҳои ҳифзи намудҳои нодир ва нобудшавандаи ҳайвонот аз қабили бабри барфӣ шинос шаванд.
1: Ин радиои Фарҳанг аст. 106.5 FM.
2: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
3: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
2: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
3: منظر نظر نیشه منگاهی تفکر
2: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
3: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
4: سخنی دکتر سروش است که آزادی شرط انسان بودن است و در این نکته هیچ تردیدی نیست. درود و مهر به اهل نظر و به آنانی که الان با ما دارن میپیوندند و یک سلام ویژه به مهمان برنامه شاعر خلقی تاجیکستان، دکتر علم های فیلولوژی، سرخادم شعبه ادبیات معاصر اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی و برنده جایزه ادبی به نام رودکی استاد اسکر حکیمی باشند که با تشریفتان به ما افتخار بخشیدید. خوش آمدید استاد.
5: تشکر و محبت میکنید.
4: موضوع نوبتی برنامه ما نقش ادبیات معاصر در هویت سازی و شناخت استقلال می باشد. طبیعی است که ستونهای اصلی تشکل شناخت و تحکیم استقلال به ادبیات پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو می خواهیم سر همین قضیه با شما صحبت داشته باشیم. سوال اول همین است استاد که از دوران به استقلال رسیدن در شعر معاصر شما چی روندهایی را به مشاهده گرفتید که در خودشناسی جامعه کارساز باشد و شعر زمان استقلال آن تحولاتی را که برایش در هویت سازی ضرور است تا کجا توانسته است که موفق شده باشد؟
5: ادبیات از نظر بنده پدیده اجتماعی است و با هزاران رشته های عیان و ناعیان به زندگی مردم ارتباط دارد. بنابر همین هم هنگامی که دوران ماهیت و ویژگی های تازه پیدا می کند طبیعی است که ادبیات هم برای انعکاس آن می کشد و واقعا ما در زمان استقلال می بینیم که تازگی های در روند تشکل کلی ادبیات تازه صورت می گیرد. در نظر اول چنین می نماید که و واقعا درست هم هست نظر ادیبان به تاریخ مملکت خود به تاریخ خلق خود همه جانبه گسترده تر و حقانی تر می شود و این چیز امکان می دهد که بهترین لحظه هایی که در زندگی درودراز مردم وجود داشتند و آن لحظه ها برای بهتر عیان شدنی سیما معنوی و خصوصیت مردم خدمت میکنند به تصویر گرفته میشوند. در برابر این البته ارزش هایی که ما در تاریخ خلقمون داشتیم و واقعا ارزش های عمومی بشری هستند جلوی تازه در ادبیات زمان استقلال پیدا میکنند. بنابر همین هم ما میبینیم که نگاه تازه و چهره های درخشان تاریخی فرهنگی، هنری، علمی و حتی مذهبی ایمان در شعر زمان معاصر انعکاس می شود. این مهمترین ویژگی های است که شعر زمان تازه به آن رو آورده است و آن را به تازگی منعکس می کند. بنابر همین هم یک سلسله شعرها در باره تاریخ، چهره های درخشان، در باره ارزش ها، از جمله رویدادهای فرهنگی و میراث معنوی خلق ما در شعر انعکاس یافتند. ما میبینیم که شعرهای تازه پیدا میشوند در باره بزرگداشت زبان، در باره سنتهای گذشته ما، تجلیل نوروز، جشن صده، مهرگان و چهرههای درخشان ادبی و تاریخی و علمی و فرهنگی. همه این واقعا هم خب یک روند بسیار هم پهناوری را و بسیار عمیقی را در جریان شعر امروز به وجود آورده‌اند.
4: مسلم است که استقلال دوران احیا و احیاگری در جامعه ها می باشد. یعنی این نعمت ملی تقاضای آن را می کند که در شعر نیز مثل همه ساحه ها یک روند ایجادگری به وجود آید و در قدم اول نظام توحید و انسجام را در محیط خود ایجاد کرده تواند. پس شعر زمان استقلال همین رسالت همایش و وحدت ملی را انجام داده می تواند یا خیر؟
5: خود موضوع وحدت و یگانگی مردم این موضوع جاودان ادبیات است، زیرا رسالت ادبیات، مسئولیت ادبیات در همین ظاهر می شود که انسان ها را به همدیگر پیوند سازد و برای دوست داشتن، احترام گذاشتن به یکدیگر تشویق کند. بنابر همین هم در زمان استقلال که این موضوع باز هم با رنگ تازه به میدان آمد، البته ایجادیات شاعران نیز انعکاس خود را میابند. ما میبینیم که در آثار شعرهای معاصر موضوع هایی که انسانها را به همدیگر میپیوندد، عزیز داشتن وطن، گرامی داشتن تاریخ، زنده نگه داشتن سنت های گذشتگان ما و سنت های پیشقدم در زندگی ما، اینها موضوع اساسی میشوند و واقعا در این باره شعرهای بسیاری گفته میشوند و این شعرها در مجموعه ها جمع آورده به مردم پیشنهاد کرده میشوند. مثلا بنده می توانم به یاد بیارم که به نزدیکی یکی از شعرای ما نظری حصاری یک مجموعه بسیار خوب آماده کرد که در اونجا شعرها درباره وطن، درباره تاریخ، زبان، سنت ها و ارزش های ما جمع آورده شدند و یک کتاب بسیار هم خوب که می تواند خدمت بسیار خوبی را برای جامعه به وجود بیارد. بنابر همین هم ما می توانیم بگوییم که واقعا شعرای امروز ما این رساله حالت ها را نیز به خوبی بجا می آرند.
4: بسیار خوب. و می خواستم دیگر چیز را پرسیده باشم. در عصر بیستم با وجود همه نظام ها شعر تاجیک بیرون از مرزهای سابق شوروی اعتراف شده بود که در رأس آن استادان صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا تورسونزاده، مومن قناعت، خود شما و چند دیگر قرار داشتند. با فکر شما برای شناختن اهل ادب امروز ما که خیلی ضرورت دارد، چون زمان استقلال است، چی مهم است؟ اگرچه شاید در میانی همزبانان تا جای موفق شده باشیم، ولی فراتر باید گام بینیم. از این خاطر شما چی فکر میکرد استاد؟ چی باید کرد که اهل قلم ما بیرون از قلمرو شناخته باشند و اعتراف شده باشند؟ راهش کجاست؟
5: ببینید، در زمان ما اون کارهایی که پیشتر کرده شده بودند در زمان اتحاد جماهیر شوروی که واقعا امکان بیشتر بود، زیرا 15 جمهوری با همدیگر ارتباط تنگاتنگ داشتند و هر چیزی که در یک جمهوری به وجود می آمد خب به واسطه مسکو به جمهورهای دیگر انتشار داده می شد و حالا همه این کارا باید خود تاجیکستان و هر کشور صاحب استقلال کند
4: در علاهدگی.
5: بنابر همین هم واقعا در این زمان فعالیت بیشتری می خواهد. انتشار دادن مثلا ادبیات معاصر در کشورهای دیگر در درجه اول کار تشکیلی می خواهد، یعنی از جانب تشکیلات هایی که وظیفه اشان چاپ کردن، انتشار کردن ادبیات هست، باید ارتباط با کشورهای دیگر داشته باشند تا این اثرها را پیشنهاد کرده توانند. البته یک چیز مهمی دیگر هست که اگر ادبیات واقعا اثری آفریده شده واقعا اصیل باشد، اون البته از محدوده یک مملکت بیرون می رود، اما زمان می خواهد، شاید وقتی بسیاری به این صرف می شود و اگر این کار تشکیلی یعنی پیشنهاد کردن صورت گیرد آن شاید زودتر دسترس کشورهای دیگر گردد. مثلا بنده میخواهم یک مثال بیارم، نه برای آنکه اون تنها به کار من تعلق دارد، بلکه برای آنکه همچون دستاورد یک ادبیات به کشور دیگر چگونه پیشنهاد شد و انتشار یافت. مثلا منظومه که بنده نوشته بودم، منظومه سنگ من الماس، من اون را سالهای 90 عصر گذشته نوشتم. 4-5 سال پیش از این خبر یافتم که همین منظومه در مصر از جانب استاد دانشگاه الازهر که متخصص ادبیات فارس و تاجیک بوده است به زبان عربی ترجمه کرده شده است و از روی ترجمهش رساله دکتری نوشته دفاع کرده است و صاحب عنوان دکتر فنهای خوب سخنشناسی شده است. پروفسور حمدی عبدالرازی نام داشته، خب با تحقیق ادبیات ما مشغول است. ببینید این بعد از تقریبا به چاپ رسیدن بیشتر از 20 سال منظومه بنده صورت گرفت. اگر مثلا واسطه های تشکیل و انتشار دادن و ارتباط بی واسطه با این کشور اگر وجود می داشت شاید بر وقت‌تر می شد.
4: بله
5: بنابر همین، لیکن من گفتنی هستم که اگر واقعا هم اثر ارزنده باشد البته از یک محدوده بیرون می رود. و من باز مثال دیگری هم می دانم که در همون کشور در مصر از جانب استاد دیگری همین دانشگاه اسماء احمد تحقیقات درباره آثار خانم فرزانه خجندی دوام دارد و اون شعرهایش را نیز به عربی ترجمه می کنند و از رویش تحقیقات انجام می دهند. همین گونه شعرهای دیگر هم نیست. البته در کشورهایی که به ما نزدیکتر هستند، مثلا کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و امروز اتحاد دولت‌های مستقل ازبکستان، قرقیزستان، روسیه و این کشورها بیشتر ما با هم دیگر ارتباط داریم و اثرها ترجمه می شوند و به زبانهای اونها انتشار می یابند. و خوشبختانه حالا در نزد اتحاد نویسندگان یک کمیسیونی نیز تشکیل کرده شده است که به ترجمه اثرهای ادیبان تاجیک هم نثر و هم نظم به زبانهای انگلیسی، روسی، ازبکی مشغول هستند. این اثرها در اینجا ترجمه می شوند و اگر امکان باشد در اینجا چاپ می شوند، در اون کشورها هم پیشنهاد می شوند و در اون کشورها هم چاپ می شوند و به دست خواننده می رسند. این البته اقدام بسیار خوب است که از جانب حکومت تاجیکستان همین پیشنهاد اتحاد نویسندگان را جانبداری کردند و برای به عمل برآوردنش مساعدت کردند، مبلغ جدا کردند، کارمند جدا کردند و این کار در آینده باز هم گسترش خواهد یافت. بنابر همین من امید دارم که در آینده کار خیلی وسعت می‌یابد.
4: زنده باشید. می‌خوام در نسبت نقد ادبی از شما پرسیده باشم، از اون خاطر که شما در برابر شاعر بودن همزمان دکتر علم‌های فیلولوژی هستید، یعنی محقق در رشته ادبیات هستید. از این نظر استاد میگفتید که در واقع نقد ادبی تحلیل و بررسی شعر و عموما رشد نظم و نثر میباشد و نقش کلیدی دارد خود نقد ادبی. در ارتباط به همین ضرورت چی میتوان گفت که ضعف نقد در شعر لطمه وارد نمیکند؟ بسیاری از محققان به همین اندیشه آمدند که نقد ادبی در ادبیات ما تا جای کم رنگ شده است
5: و نگرانی اهل ادب از وضع نقد ادبی که تشویش آور می باشد نیز هم درست می باشد، زیرا ما زمانهای در تاریخ ادبیاتمون داریم که واقعا نقد خیلی پیشرفته تر بود نسبت به حاضر و امروز برای به همون درجه رسیدن البته همچنانی که بنده احساس میکنم کار تشکیلی نهایت ضرور است. مهمتر از همه این است که تاکید شود که این جبهه نهایت مهنت طلب است، زحمت طلب است و پشتیبانی و جانبداری بیشتر نسبت به انواع دیگر ادبیات میخواهد. مثلا هر شاعر وقتی که یک شعر میگوید امید دارد که این شعرش نام او را جاودانه میکند. به این قائل میشویم یا نمیشویم در دل هر شاعر این گونه امید هست و واقعا هر یک بیت، هر یک دو بیتی، هر یک رباعی و هر یک شعر نیز به همین امید نوشته میشود.
4: درست است.
5: بنابر همین شاعر در زمان ما زیاد است و هرچند مهنتش به اون درجه ای که ضرور است حقل و زحمه پرداخته نشود هم این کار را میکند، اما در نقد اوضاع کمتر دیگرتر است. بنابراین ما زمانهای پیش که میدانستیم نشریه ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، همه واسطه های اخبار عموم مقاله های تنقیدی را، نقد را چاپ میکردند، حقل و زحمه خوب میدادند و این واقعا یکی از شرطهای اساسی پیشروی نقد است. به این چیز انکشاف نقد به نظر من نهایت مشکل است. و حتی در وقتش سال 1972 بود کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی مخصوص قرار قبول کرده بود برای رواج دادن نقد ادبی، یعنی در اون زمان زمینه مالی و تامین کرده می شد. بنابر همین در همه کشورها هم همین گناه است. حالا در زمان ما اساساً با نقد کی مشغول است؟ اونهایی که در دانشگاه کار میکنن، استادان دانشگاه هستند و اونهایی که در اینستیتوی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان از جمله در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی کار میکنن، اما اونها برنامه‌های کاری خود را دارن که بیشتر ادبیات شناسی است و مساله های زبده و بسیار مهم ادبیات شناسی را حل میکنن. نقد ادبی اگر ببینیم به نقشه کاری آنها قریب که وارد نمیشود. بنابر همین هم به نقد ادبی کسانی پیشتر هم مشغول بودند که برنامه کارشان این گونه بود، در مجله ها، در روزنامه ها، در وسایط اخبار کار میکردند. این گونه وسایط اخبار یک شعبه ای داشت به نام نقد و اونها این نقد ها را می نوشتند. حالا هم ما دانشمندان داریم که نقد اصیل می نویسند، واقعا اثر تازه را بررسی می کنند و قدر و قیمتش را برای خواننده عیان می کنند. البته به اون درجه ای که ضرور است اون گسترده و بسیار نیست. بنابر همین از جانب اهل ضیا و ادبیات یک اندازه نگرانی در این مسئله وجود دارد.
4: از نگاه شما همچون شاعر و محقق، شعر 20 سال آخر چی برتری و چی ضعف دارد در نسبت اشعار همزبانان؟ چون استقلال برای ما دامن شعر ما را گسترده تر کرد، یعنی امکانیت ها و امتیاز های بیشتر به اهل قلم داد، روابط بین همزبانان خیلی رشد کرد و این باعث شد که باید شعر ما بیشتر رشد بدهد.
5: ببینید هر شاعر و هر ادیب در جامعه زندگی میکند و آثارش هم زندگی همین جامعه و برداشت او را از این جامعه نشان میدهد. هنگامی که زندگی کشورها و مردم از همدیگر فرق میکند، یک چیز طبیعی است که زندگی ما از کشورهای همزبانمان قبلا هم فرق میکرد و امروز هم فرقیت های دارد که جریان پیشرفت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، علمی ما آن را منعکس میکند. بنابر همین هم فرقیت ها هستند و هم عمومیت های هستند که همچون یک کشور مستقل صاحب استقلال مردم تاجیک را همچون نگهدارنده سنت های خودش نشان میدهد. فرقیتی که در سالهای آخر به نظر میرسد این است که ما همچنانی که در صحبت امروز همون در نکته های دیگر هم به این چیز اشاره کردیم، دامنه موضوع گسترش یافت و اون چیزهایی که در کشورهای همزبان ما قبلا گفته می شدند و در زمان تا استقلال در اینجا محدود بود، امروز اونها گسترش یافتند و در ادبیات انعکاس می شوند. یعنی نظری تازه به تاریخ یگانه ما، این چیز بسیار مهم است. همه ما مثلا شاهد آن هستیم که با رسیدن به استقلال هم از جانب دولت تاجیکستان انتشار کردن آثار هزار ساله ما که به خط فارسی یک منبع بسیار خزینه بسیار هم پرشکوه را تشکیل می دهد بیشتر شد و امروز البته هم شاعران امروز و مخصوصا جوانان از اون خزینه پربرکت هزار ساله امکان بهره برداری نسبت به نسل ما خیلی بیشتری دارند و این چیزها در کشورهای همزبان ما پیشتر هم وجود داشت، در تاجیکستان اکنون برای این شرایط به وجود آمد.
4: بسیار خوب. و استاد شما که در رابطه با زبان فارسی حرف گفتید، در رابطه با خط فارسی سخن گفتید و امکانیت ها را گفتید که بیشتر میکند برای ادیبان جوان ما، میخواستم در نسبت آموزش الفبای نیاگان که از جانب پرزیدنت کشور پیشوای ملت خیلی تاکید شد که در مکتب ها جدی تدریس شود برای آموختن الفبای نیاکان که ما خزینه های زیاده در تاجیکستان داریم که ناخوانده ماندند، چون ما از این خط تا جای فاصله داشتیم طول زمان شوروی. نگاه شما همچون یک محقق چی است؟
5: سالهای است که این مسئله در جامعه ما مطرح است و نظرهای گوناگون آید به آن بیان کرده می شوند و بسیار هم باعث خوشنودی است که واقعا سردار دولت نبض جامعه را در دست دارند. تاکید کردن به آن که آموزش خط فارسی در مکاتب بهتر کرده شود، این نتیجه درست درک کردن نبض زمان است که واقعا ضروری و زمانی است و از جانب سردار دولت پیشنهاد شدن این حالا باعث خوشنودی همه ای ماست. ما به خط سیرلیک سواد آموختیم و خب امروز می نویسیم و کتاب چاپ می کنیم و در شبکه های اجتماعی هم با همین حرف مواد می گذاریم و متاسفانه خواننده آن تنها در همین حدود تاجیکستان است و از اصف که ما واقعا هم پیشرفت داریم اینا هیچ کس نمی تواند این کار کند.
4: دقیقا
5: اون را وظیفه دار هستیم که با 150 میلیون همزبانمان پیشنهاد کنیم که اونها از این بهره‌ور شوند. جهت دیگرش هم هست که کشورهای مقتدر در این ساحه از جمله ایران که متخصص زیاد دارد در شناخت ادبیات جهان، علم جهان و بهترین اثرهایی که در این ساحه پیدا می شوند از جانب اونها زود به فارسی برگردان می شوند و به این حروف به چاپ می رسند و اگر در تاجیکستان همه امان به این حروف آشنا باشیم و خوانده توانیم و کار کرده توانیم، از اون استفاده میکنیم و باعث پیشرفت ما هم میشود. بنابر همین در آینده این پیشنهاد سردار دولت تاجیکستان برای شکوفایی و گسترش علم و فرهنگ و سیاست تاجیکستان در مقیاس جهان اهمیت بی‌نهایت بزرگ دارد.
4: بی شک و تردید جامعه ما از بیرون خبردار میشد و جهان از اون دستاوردهای ما. درست میگید. میگن که امروز شعر از جامعه فاصله گرفته است و علت اصلیش جهان تکنولوژی است و اطلاعاتی است. شما چی نظر دارید؟
5: من بر آن عقیده هستم که برعکس، ارتباط ادبیات با جامعه، با حیات، با مردم بیشتر شده است نسبت به دوره های دیگر، زیرا نمیتواند دیگرگون باشد. چون که واسطه های ترغیب و تشویق از جمله شبکه های اجتماعی و تعداد بسیار روزنامه ها، هفتوار ها، مجله ها امروز امکان می دهد که مردم بیشتر به ادبیات روی بیارند و همچنین هر یک شاعر و نویسنده نیز به مسئله های داغ جامعه بیشتر رجوع می کند و حالا هر یک نویسنده و هر یک شاعر و هر یک قلمبدست می کوشد که به داغ‌ترین مسئله ها روی بیارد و نویسد، زیرا سانسوری که پیشتر در ادبیات بود برداشته شده است و خیلی چیزها را می شود آزادانه گفت. همه این دلیل این است که ادبیات نه اینکه فاصله می گیرد بلکه به جامعه نزدیکتر می شود. من نه برای خودستایی، سند را، واقعیت را می گویم که مثلا من در همین شبکه های اجتماعی فعال هستم، قریب هر روز در همین فیسبوک در 4 جای مواد می گذارم، شعر می گذارم. من پیش از اینجا آمدن یک بار دیگر تلفنم را کشادم و نگاه کردم که من تقریبا 2 ماه پیشتر داستانی گذاشته بودم که نامش داستان جام جم بود و دیدم که این داستان را در شبکه های اجتماعی در همین 4 شبکه‌ای که من میگذارم بیشتر از 50,000 کس خوانده است. تلفن نشان میدهد. این مگر علامت آن نیست که هم ادبیات بیشتر به مردم دسترس است و مردم هم ادبیات را میخوانند و این علامت آن است که نه اینکه ادبیات از مردم فاصله گرفته است و نه مردم به ادبیات بی علاقه هستند. و من یک چیز دیگر هم در این باره میگویم که از بس که این چیزی که من گذاشتم و اون چیزی که حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرد با تشبث سرور دولت و بزرگداشت تمدن آریایی و این شعر که درباره گذشته آریایی ما صحبت میکرد، این قدر توجه مردم را به خود جلب کرد، این علامت آن است که هم حکومت جمهوری تاجیکستان مهمترین مسئله های فرهنگی ما را درک میکند و مردم هم آن را با سینه کشاده، با آغوش کشاده قبول میکنند،
4: استقبال
5: و پیگیری میکنند.
4: بله.
5: بنابر همین من باورم بر آن است که هر دوی این چیز، هم مردم به ادبیات بیشتر شوق پیدا میکنند
6: میکنند و ادبیات هم با مردم هر چقدر بیشتر رابطه پیدا کردن و کوشش میکنند.
4: درست، ادبیات عامل آینده نگری و انسان سازی است. یعنی ادبیات رسالت اصلیش همین است. ادبیات معاصر ما از عهده این رسالت میتواند برآمدن یا نه؟
6: ببینید، نظر من در این مسئله همین گونه است که دستاوردهایی که ما امروز داریم، از جمله صلح و صلاح در تاجیکستان، وحدت در تاجیکستان، پیشرفت اقتصادی اجتماعی، زنده کردن همه ارزش های نهایت گرانبهایی که در فرهنگ و تاریخ ما موجود هستند، زنده کردن سنت ها، همه اینها که دستاورد حساب می شوند در جامعه امروزی ما و واقعا هم دستاورد می باشند، مگر به اشتراک اهل ادب صورت می گیرند؟ هرگز. و در همه این ساحه ها ما می توانیم بهترین اثرها را نامبر کنیم که در زبان مردم هستند، مردم آن را می خوانند، با همدیگر توصیه می دهند که خوانند. یعنی در این روند همیشه سهم زیایان هستند و بنابر همین هم با زبان دراز دل پور می توانیم بگوییم که واقعا ادبیات آن رسالت و مسئولیتی که را که در جامعه دارد اجرا می کند و هر یک شاعر و نویسنده واقعا هم اصیل امروزه ما در پی تلاش به جا آوردن همین گونه رسالت می باشد.
4: جهان سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتید و برنامه آمدید. یک صحبت اختصاصی در رابطه با نقش ادبیات در هویت سازی و شناخت استقلال داشتیم و یادآور میشیم که مصاحبی ما بودند شاعر خلقی تاجیکستان، دکتر علم های فیلولوژی، سرخادم شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات بنام رودکی و برنده جایزه ادبی بنام رودکی استاد اسکر حکیم. استاد زنده باشید، با آمدن برای ما افتخار خار بخشید.
6: سلامت باشید.
4: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و مؤید باشید.

0: میکافتن. و بنابراین انا همین گونه آزاد فکری رابعه بلخی که روی راست در باره ارزش های ملی سخن میگفت، این گونه اندیشه های صرف آزاد اندیشانه و عاشقانه رابعه بلخی که همزمان از ارژنگ مانی سخن میگوید، از مذهبی مانی سخن میگوید، از ارزش های دوره باستان مردم ما سخن میگوید و متعصبان زمان پسند نامده بود. بنابراین به این تهمت بسته اتهام زده گفتند که گویا این به غلام ترکی برادرش عاشق شده است و با همین گناه در عین جوانی در عین شکوفایی ایجادی رابعه را از بین بردند.
1: با اندیشه همصحبت ما در سرودهای رابعه عشق و محبت پاک انسانی جایگاهی مهم دارد. همین است که تا امروز این سرودها برد زبانی علاقمندان شعر و ادب قرار گرفتند. همچنین اوید با دلیری و جسارت عشق و محبت و آزادمنشی و آزاداندیشی رابعه که عاقبت به هلاکت فاجعه بار سبب گردید در کتابهای پیشینیان و روایتهای مردمی اطلاع فراوان موجود است. همچنین در جلد یکمی کتابی پریزیدنت تاجیکستان زبان ملت هستی ملت هنگام یاد کردن شاعران روزگار سامانیان از رابعه بلخی هم سخن رفته با صفت دلیل جلوه خیال و عاطفه های لطیفش یک غزل او نمونه آورده شده است.
2: سامیان گیرام شما اندیشه های نامزد علم فیلالوگیا انزورت ملکزاده را از روزگار و آثار رابعه بلخه نخستین زن سخنسرا و صاحب دیوان تاجیک در پیشنهاد همکارمون گلرو نیاز و شنیدید. هر یک اعضای جامعه موظف است که ضمن در عمل تطبیق نمودن تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی تأمین امنیت اطلاعاتی و عموماً امنیت ملی دولت را در مد اول گذارد. پهلوهای مثبت و منفی و عموماً از فرهنگ استفاده سامانه های اینترنتی آگاه باشیم. همکارمون دلفروز سفر و در این مورد گزارش آماده نموده است.
3: شبکه های اجتماعی به یکی از پلتفرم‌های های مهم مبدل گردیده است و اکثر استفاده برندگان را جوانان تشکیل می دهند. اما بعضی از آنها نمی دانند که در داخل فضای مجازی چی را جستجو می کنند. امین جان شراکوف یکی از جوانان فعال و استفاده برنده شبکه های اجتماعی چونین گفت شبکه های اجتماعی برای جوانان در روند تحصیل امکانیت های نو را به وجود می آورد تا اینکه آنها رشد نمایند.
4: اینترنت به قسمی جدا نشونده حیات ما تبدیل یافته است، خصوصا جوانان و نورسان هر روز از شبکه های اجتماعی و سامانه های گوناگون استفاده میبرند. طرف های مثبت نیز دارد و منفی هم نیز هست. توسط اینترنت ما میتوانیم زبان های خارجی را آموزیم، با دستاورد های علمی و تکنولوژی های نو شناس شویم، کتاب ها را مطالعه کنیم و دانش های خود را وسیع گردانیم. دور شدن از کتابخوانی، ورزش و معاشرت واقعی مشکلات امروزه میباشد. مهم آن است که ما آن را چی گونه استفاده میبریم. وقت را بهوده صرف نماییم، آن می تواند به پیشرفت ما خلل رساند. جوانان باید فرهنگ درست استفاده اینترنت را آموزند.
3: شکرانه تاشیبایه و جوانی دیگر در این مورد اندیشه هایش را بیان نموده گفت شخصا برای او این واسطه زیاد کمک نموده است، در ساحه اختراکاری در بین جوانان کامیابی بیشتر را کسب کرده است.
5: شبکه اجتماعی برای آموزش و گرفتن معلومات امکانات های وسیع فراهم آورند. دانشجو می تواند توسط ویدیوهای آموزشی زبان انگلیسی رو آموزد، درس های حقوق‌شناسی رو یاد و برای تحصیل معلوماتی ضروری پیدا نماید. من از توسط اینترنت کورس های گوناگون رو گذشته صاحب کسب و هنر می شوند، واسطه خوبی معاشرت می باشند. پیش از همه معلومات و دانش می گیرم. تکنولوژی های ساحه های گوناگون را معارف، فرهنگ، اقتصاد و تکنولوژی با خبر باشند.
3: به همین مقصد هم صحبتمون مسعود فیضی زاده استاد دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان و نام ساتیم اولوغزاده در ارتباط از معیار مقرر استفاده سامانه های اجتماعی در میان جوانان و نورسان اندیشه هایش را ابراز داشته میگوید اکثر جوانان به مقصد فراغت و بازی های مختلفی که بر روان نورسان تأثیر گذار است وارد آنها می شوند، ساعت های زیاد وقت خود را می گیرند.
6: شبکه های اجتماعی را تنها به خاطر صحبت های عموم با دوستان استفاده می برند، اکثریت نه به خاطر به دست آوردن اطلاعاتی که به حیات روزمره فایده خوب دارد. ساعت ها جوان امروزه پایبند فضای اطلاعاتی شبکه‌های اجتماعی شده است که این نمی‌تواند که به روان جوان تأثیری مثبت رساند. با سلامتی روانی انسان تأثیرش خیلی زیاد.

0: زیاد است. به آموختن تعلیم مشغول شود، در بین کودکان روشن دیده می شود که در شبکه های اجتماعی که اسمارت فون هایی که امروز است استفاده می برند، آنها بیشتر به بازی های اینترنتی مشغول می شود.
1: هم صحبتی دیگرمون علیشه شاهپولادوف سرداری ریاست تعلیم لیسه کسبی تکنیکی ساختمانی شهری دوشنبه چنین گفت نقش آیله در تربیه فرزندان مهم ارزیابی میگردد زیرا آنها میتوانند جوانان آینده را تربیه نمایند اما برخی جوانان و نورسان نوارهای را دیدن مینمایند که معنویات آنها را کاسته میگرداند و حالت روانی آنها تاثیر میرساند از این رو بهتر است که نورسان و جوانان به برنامه‌های تعلیمی و فرهنگی جلب کرده شوند
2: وقتی استفاده اینترنت رو به طور عاقلانه تنظیم نمایند کتابخانی و مشاورات واقعی بیشتر مشغول شوند والدین نیز استفاده تکنولوژی ها رو نظارت و راهنمایی باید کنند این مسئله یکی از مشکلات جدی زمانی معاصر میباشد نوارهای غیر اخلاقی میتواند به تربیه معنوی و اخلاقی جوانان تاثیر منفی رساند چون ما وظیفه دار نماییم که کم وقت استفاده همین شبکه ها رو یابند نقش آیله مؤسسه تعلیمی و جامعه در تربیه دروس جوان مهم است.
1: یکی از ساکنان پایتخت سرویناز میگوید فرزندانشان شبکه‌های اجتماعی را برای تماشای فیلم‌های تصویری بازی‌ها استفاده می‌کنند.
3: آنها شبکه‌های اجتماعی را برای فیلم‌های تصویری استفاده می‌برند. فیلم‌های تصویری هستند که با موسیقی‌های کودکانه آرو یافتن آنها را استفاده می‌برند تماشا می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی را برای خودمان استفاده می‌برند تماشا کردن، نویگری با خبر شدن. اینترنت خوب هست.
1: شبکه‌های اجتماعی واسطه‌ای پر اقتدار و تاثیربخش زمان معاصر می‌باشد. آنها می‌توانند برای آموزش رشد شخصی و گسترش جهانبینی امکانیت های زیاد را فراهم آورند اما برای به دست آوردن نتیجه های مثبت ضرور است که جوانان از این وسیله ها ثمرناک استفاده نمایند
4: استفاده از سامانه‌های اجتماعی و فرهنگ استفاده بری شبکه‌های اینترنتی را در پیشنهاد همکارمان دلفروز سفر و شنیدید خطر بیماری فربهی و سبب های گرفتار شوی با آن اندیشه های متخصصان و شهروندان در این مورد.
5: تحلیل ها نشان می دهند که سبب اساسی فربهی ناموازنتی بین انرژی می باشد که انسان از غذا می گیرد و انرژی که هنگام فعالیت جسمانی صرف می کند. وقتی که مقدار کالری های گرفته شده از کالری های صرف شده زیاد می گردد، روغن در بدن جمع شده وزن انسان می افزاید. علاوه بر این عامل های ارثی، بیماری های اندوکرینی و حالت های روانی نیز می توانند به پیدایش فربهی تاثیر رسانند. از نقطه نظر طبی فربهی عامل خوفی بسیار بیماری های مزمن می باشد. دایر به موضوع شاینگل صبورова دکتر آیلوی در مرکز سلامتی رقم 13 شهر دوشنبه چنین می گوید.
6: فربهی این وزنی از حد زیاد را ما در نظر داریم. وزن از چی زیاد می شود؟ از خوردن می شود. از روی عصب می شود. از روی بیماری غدد ها می شود. هر یک بیماری 5 شاخه دارد حساب می شود. بعضی آدم است که خودش از هر تو بگو یکان چیز خمیری یا بیریانی یا خروک های سرغیز استعمال نمیکند ولیکن وزنش از خدش زیاد است این بچی بیماری های دیگر آورده میرسوند یکی از آنها بیماری میان سموهره دویمش بیماری وزانو ارتروز ها میشود وزن زیاد آدم رو زیر میکند سموهره رو زیر میکند زانوی پای آورده میرسوند به همین بیماری ها من همین زن توجیک رو در نظر دارم عادت های از همه سرخوبی بسیار رو به خوب میبرند این آدم رو فربه میکند دویمش پرخوری سیمش آدم هایی که بسیار به نوشاکی های گزدار شوق حوث دارن و فسفود پروک های پستایر شمنده قدی کوچه این چورمش آدم هایی که سهر عوید بگو خروکی توقی میخورن یعنی در توق ریزه کرده تو سیر کردنشون با زیاد از شکمشونی میخورن انامین آدم ها هم میده را کلان میکنن وقتی میده کلان شید دیگر رفته رفته حجم زیاد استعمال میکنی نورما از همون چیزی که وای بابا بسته هست ای اون زیاد استعمال میکنه این استعمال به چی آورده میرسونه چرب رو زیاد میکنه آدمانی که با بسیارتر به خوراکوی سیروغن بیریانی شاو دارن همین آدم ها وزن خود رو زیاد میکنه یگانه بیماری فربگیر پیشگیری میکنی که بسیار راه گشتن در کار و بسیارتر خوراک رو کم استعمال کردن در کار است چون که از نرمتیف زیاد استعمال کنی و هم به خودش خودش کالوری دارد که زیادتر میکنه وزن انسان. سیوم بسیار آدمان عصب خسته بعضی اشون خراب شده میرمند بعضی دیگر اینها رو آورده به فربهی میرسونه. بسیار تز نگاه میکنید یک آیله سی اتاو خوهرک میسورد بیارم هست در منطقه ما یک تا شمیخ بعد فوتیدن پدر و مادر خراب شده که قد یک هشتاد باشه آنها تو کلانی 45 ایش 40 کلو قد بلندن دختر رو این چی نانو دارد؟ این از روی عصب خستگی استرس میگن استرس همین استرس همین ده آور خوهر موبین قد یک و 60 وزنش 130 کلو از یک آیله هر سه همینا در یک خونه فقان زندگی میکنن یکان کم بودی نیست راست در یک سر سال پدر و مادر فوتیدن از غمی بسیار هم اندوگین شدن آورده به فربگی میرسوند بعد فربگی چی میرسوند؟ بسیار خوردن و خفتن خوب رفت
5: تحقیقات ها نشان می دهند که آدمان فربه بیشتر به بیماری های دل و رگ ها، دیابت قند، فشار بلندی و بعضی نمودهای نفس کشی و حرکت را خلل دار نموده صفت زندگی را پس می کند. بسیار آدمان گرفتاری وزن زیادتی با مشکلات روانی از جمله پسشوی اعتماد به خود، استراب و افسردگی دچار می گردند، می گوید دکتر اویلوی شاینگل صبوروه.
6: فربگی به بیماری قند، فربگی به بیماری فشار بلندی، فربگی به بیماری های دل چند نمود بیماری هست که به این آورده میرساند. بیماری های جگر خلیست پانکریاتیت میگن، خلیست پانکریاتیت یعنی جگر کلون میشود، تلخه زیر میکنه. تلخه حاضر اوزی یک نمود قرارده است که کجلا شد. وقتی که زیر میکنه و کج میشه، خب میشه. این فونکسی خودش رو اجرا کرده نمیتوند. جگرم فونکسی خودش رو ناز اجرا کرده نمیتوند. روغن زیر میکنه جگرم غدود زیر میده که زیر شد ای همه طرفه و وسپلین گرفتار میشه آدمی فربه بسیارتر چی استعمال میکنه گزی رفکه نگاه میکنی استعمال میکنه آبهای نشوکی های زیادی همین گزدار و شیرین رو ناز میبینه همین رو استعمال میکنه آورده به بیماری قند میرسوند بیماری دل میرسوند بیماری گرده میرسوند کم فعالیت میکنه بسیار آب بنوشد فونکسیون خود همین ارگان هایی که در داخل ما هست نقص اجرا کرده نمیتونه. اول مسلحت میتونه طرز حیات سالم. یک هفته پس نزدم میبیاییم. میبیاییم یکان دیگرگونی نیست. دویمش عصب خستگی را تبابت که هم در کار. سیومش باشد اگر من همچون طبیب اویلوی یاردم کرده نتونستم و پرهیزی منعزم نشد. دکتوری قدوشینوس با میفرستیم. دکتوری قدوشینوس خودی وی تقسیم میکند. امی سهر چی کردن در کار؟ ابی چی کردن در کار؟ بگوه چی کردن در کار؟ شب ساعت چند خوفت در کور پیش از خفتن کدوم نوشوکه رو نوشیدن در کور که تشنه میمونه از جویش خیسته نرود و خوادل نکک شده یا پالچکه کلبسه یا یکان چیزا خوره
5: برای پیشگیری نمودن فربهی چوره های گوناگون ضرورند. پیش از همه بلند برداشتن معرفت اهالی اوید به غذای سالم اهمیت کلان دارد. استعمال میوه و سبزوات محدود نمودن محصولات سرروغن و شیرین این چونین رعایه رجه درستی غذا به نگاه داشتن وزن متدل مساعدت میکند. همزمان مشغولیت های منتظم ورزشی و فعالیت های جسمانی نقش مهم میبازند. نظر یک شهروند عادی چونین میحسابد که فربهی امروز به یکی از مشکلات جدی جامعه تبدیل یافته است.
7: فربهی تا جایی که من اطلاع دارم و معلومات دارم پزشکان بر این نظرن که فربهی یک بیماری هست که انسان رو به چندین بیماری های دیگر مبتلا میسازد. من از اون که فربه شدم به یکانجا مراجعه نکردم و غذاخوری رو رعایه میکنم. جایی میشود که من سحر خوراک نمیخورم ولی مبتلا شدم به همین فربهی و پزشکان بر این نظرند که فربهی از کم حرکتی است.
5: فربهی نه تنها مشکلات ظاهری بلکه مسئله مهم سلامتی و اجتماعی می باشد. مبارزه با آن باید از سطح شخصی آغاز گردیده با دستگیری اویله مؤسسه های تعلیمی و ساختارهای تندرستی تقویت یابد. تنها توسط طرز حیات سالم و مناسبت مسئولانه می توان سطح فربهی را کاهش داده سلامتی جامعه را بهتر نمود.
4: راجع به خوف بیماری فربهی صحبت همکارمان ملکه اسماعیلوه را با متخصصان و ساکنان شنیدید. در دنیا همه چیز می آید و می رود. این همه به گذشتن وقت وابسته است. وقت از همه چیز عالم فرق می کند. آن شکسته و فاصله دار نیست. ابتدا و انتها نیز ندارد. پیوسته می آید و می رود. این است که می گویند وقت موقت ندارد. وقت است که شعوهش گرفتاری نیست. چون می گذرد راه نگهداری نیست. از درس زمان چو دیر مانده مانده در مکتب عمر صنف تکراری نیست. وقت در گردش است. از این رو انسان عهده‌دار است لحظه های حیات خود را قدر کند و با ثمر استفاده نماید، زیرا وقت دوباره بر نمی گردد. باید گفت که تاریخ بشریت آغاز وقت را یاد ندارد. اگرچه دقیقه ها و ثانیه های ما با چنک ها مشاهده می شود، ولی آغاز وقت را معین نکرده اند، چون که وقت تاریخ ندارد. چی باید کرد تا هر لحظه وقت را قدر نماییم؟ آموزگار محمد علی گل احمدوف در این مورد چنین اندیشه دارد.
8: شخصی که در حیات با پهلوهای زندگی و گذشتن وقت سرفهم نمی رود، با کمیابی های کم نائل می شود. ما باید کوشش کنیم که از وقتی که در اختیارمون داشته ثمرانه استفاده بریم. وقت این به نهایت چیزی ارزشمند است. وقت و فرصت برای همه علال خصوص جوانان به نهایت ارزشمند باید باشد. چونکه دوران جوانی این یک دوره است که هر یک جوانی با اندیشه باید از آن استفاده درست کرده تواند و با قدر وقت برسد.
4: ما باید هیچگاه فراموش نسازیم که وقت غم ما را نمی خورد و انسان را انتظار نمی شود. برعکس، ما آدمان وقت را منتظر می شویم. وقت خیلی زود می گذرد. بسیار کارها و رخ دادن بسیار عملها با وقت معین یا بعد گذشتن وقت نیز انجام داده می شود که آن علاقه به نتیجه است و دیر، چون که وقت را نعمت پرارزش حیات می گویند. آموزگار جوان رجب علی حسنوف در این مورد اندیشه دارد که
9: در برای مهمیت وقت این رو می توان گفت که
10: هر لحظه اگر ما وقت رو غنیمت داریم، هموقدر زندگی ما به یک نتیجه می رسد. وقتی ما به قدر وقت خدامانه می رسیم، زندگی هم در فکر ما نیست که به کدام راه می رویم. چون بزرگان ما از گذشته، از عصرهای ده در برای غنیمت شماردن هر دقیقه وقت گفتند، شعرها گفتند، اشعار دارند، داستانها دارند و اون تکیه به ما بود که خوش به سر بگیریم و وقت خود رو غنیمت دانیم و آموزش کسب و هنر، به خواندن، به مطالعه. همین عقربه که ساعت رو ببینید یکان بار به عقب می رود یا که در جایش می ایستد، وقت هم همون گناه است. هر کدام ما وقتی به کمال برسیم، وقتی با عقل می شیم و خودمون رو می شناسیم، باید کارمون رو به ترتیب دراریم. این هم از وقت سرچشمه میگیرد. برای ثمرناک استفاده بردن وقت ما باید دفترچه داشته باشیم، ما باید نقشه داشته باشیم که روز دوشنبه ما کدام کار را به انجام رسانیم، روز سه‌شنبه کدام کار، دوامی هفته کدام کار را با کیا وام میخریم، کجا میریم، کدام کار را به انجام میرسانیم و هر کار وقتی که در اساس یک نقشه ترتیب داده شده به انجام رسونده می شود و در جای خودش حل و فصل می شود، این صرفه وقت می شود. یعنی ما توانستیم وقت را ثمرناک استفاده بریم و این نتیجه ما بعدا بود احساس میکنیم و خوبی کاری ما می شود. وقت رو ما همه خیر شهر داده می توانیم.
4: وقت مفهوم است که در آن ابدیت و لحظه های تزگذری زندگی را غنجایش می دهد. عمر انسان مثل وقت ابدی نیست. مسئله خوب خلقی است که کار امروز را به فردا مگذار، زیرا فردا برنامه خود را دارد. یا اینکه وقت رفت نقد رفت، آن را ما تغییر داده نمی توانیم. وقت طبق نقشه ما کار نمی کند و فرصت نگاه کرده استادن ما را هم ندارد. از وقت استفاده نموده ما باید کارهای نیک را به انجام رسانیم، چون که وقت از دست رفته را جبران کردن غیر امکان است. این بود آن همه مطلب های آماده نموده همکارانمان در رادیو مجله هفتوار که از رادیوی فرهنگ به سمعتان رسید. در تهیه برنامه سهم داشتیم من مسئول اکرم زاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمان از رادیوی فرهنگ. باقی سلامت و خانه آباد باشید.
11: ملت فرهنگی در گردابی جهالت غرق نمی شود.
12: این رادیوی فرهنگ است.
11: با رادیوی فرهنگ باشد.
13: نوید اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
14: ساعت در دوشنبه 17 سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ میشنوید. با شما هستم گلبهار روزیخزاده. امروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی دیزاده با وزیر کارهای خارجه جمهوری کیپر کنستانتینوس کامبوس وخوری نمود. در وخوری ابراز گردید که مجلس نمایندگان با رشد رابطه های بین پارلمانی بسیار جانبه و دو جانبه سودمند در دوره دیپلماتی بین پارلمانی اهمیت خاصه می دهد. اینچنین از توجه جانب جمهوری کیپر به گسترش رابطه های بین پارلمانی و پیشنهاد مربوط به رشد همکاری بین مقامات قانونگذاری دو دولت استقبال کرده شد. همزمان از سطح محتوای همکاری دو دولت در چوبه تشکیلات های بانفوزی بین المللی، بین پارلمانی مثل اتحادی بین پارلمانی، پارلمانی اتحادی اروپا و اسامبلیه پارلمانی آسیو اظهار قناعتمندی کرده شد. اظهار اطمینان کرده شد که تحکیم رابطه های بین پارلمانی و تبادل فرهنگی می توانند در تحکیم دوستی و همدیگر فهمی بین خلق های ما سهمی نظر از گذارند. هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوین کشور شیرعلی کبیر در اجلاسی وزیران صنعت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای که در شهر چولپان‌آتای قرغیزستان که روزهای 4-5 ایون برگزار گردید اشتراک نمود. در این خصوص از سفارت جمهوری در جمهوری قرغیزستان خبر دادند. در اجلاسی جنیپا مسائل مبرم رشد همکاری صنعتی، تشکل زنجیره‌های استواری سه‌سولی، پیشبرد لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری، اینچنین تاکید همکاری در سمت جاری نمودن تکنولوژی‌های سیر و ناسازی صنعتی را بررسی نمودند. جنوبی تاجیکستان اینچنین امکانیت های نظرس مملکت را در سمت استخراج و کارکرد ذخیره های استراتژی معدنی از جمله متال های نادری زمین که در شرایط رشد تکنولوژی های سبز و رقمی طلبات زیاد دارند تاکید نمود. در دایره چورابینی شیرعلی کبیر اینچنین در مراسم افتتاحی نمایشگاه بین المللی سودا و صنعت آلاتو ترید اندستریال اکسپو در شهر بیشکک اشتراک نمود که در آن زیاد از 90 شرکت از 6 دولت اشتراک داشتند. در نمایشگاه محصولات کارخانه های صنعتی تاجیکستان اینچنین اقتدار صادراتی و سرمایه گذاری مملکت معرفی گردید. دیروز در باغ ایرم در حاشیه جلسه 14 اسامبلیه سازمان آسیو جهت همکاری در ساحه جنگل نمایش محصولات های خوجگی جنگل و هنرهای مردمی برگزار گردید. گزارش همکارمان گلرونیوزاده پیگیر از این موضوع است.
15: در حاشیه جلسه 14 اسامبلیه سازمان آسیو جهت همکاری در ساحه جنگل، قبول رسمی رهبریت سازمان آسیو جهت همکاری در ساحه جنگل، خدمات جنگل جمهوری کره و سفیر جمهوری کره برگزار گردید. سپس مهمانان از 17 دولت دنیا از نمایش محصولات مؤسسه دولتی خواجگی جنگل جمهوری که در باغ ایرم شهر دوشنبه تشکیل شده بود، دیدن نمودند. سرمتخصصی رئیست اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نویت فتویف گفت که یکی از راه های حفظ جنگل ها این با روح قطرگی آبیاری کردن زمین ها بوده. این اصول در یک چند منطقه های تاجیکستان در عمل تطبیق کرده می شود.
16: در اساس برنامه ها حاضر ما همه روی قطرگی در یک چند شهر و ناحیه ها از جمله من در ناحیه شرطوس، ناحیه قبودیان، ناحیه آشت و طریق قطرگی من در ناحیه دنگرا، شهر حصار، ناحیه شهر نو بروح موندگی.
15: در جریان چوربینی بین المللی خبرنگاران از مهمانان کشورها که با مانند کره، کانادا، اندونزی، فیلیپین و دیگر دولت ها حضور داشتند تاثیراتشان را از نمایشگاهی تشکیل شده و دستاوردهای تاجیکستان در ساحه حفظ جنگل پرسان شدند. کنجن لو مسئول رابطه های بین المللی در ساحه جنگل جمهوری کره جنوبی چنین گفت.
17: خب ما در مورد همکاری وابسته به مسئله های تغییر اقلیم توی نظر کردیم. آسیایی همکاری در سایه جنگ یک دو روزه اسامبلی یک نشست که برگزار کرد از جانب کمیته تاجیکستان به طور خیلی عالی میزبانی کرده شد. ما از مهمانداری که نسبت به ما انجام داده شد خیلی منتظر هستیم.
15: маврид ба зикр аст ки дар рафти мулоқот ҷонибҳо инчунин оид ба ҷараёни татбиқи лоиҳаҳои боғи фарҳангию фароғатии урбан парк корея гарден мубодилаи афкор намуда дурнамоии ҳамкориҳои минбаъдаро дар самти ҳифз ва барқарорсозии ҷангалҳо рушди инфрасохтори сабз ва татбиқи ташаббусҳои экологӣ баррасӣ карданд гулрун ниёззода радиои фарҳанг
14: идомаи навид дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 деҳаи шоразми ҷамоати деҳоти чиянгарони шаҳри ваҳдат бинои иловагии таълимӣ ва озмоишгоҳҳои фанҳои дақиқ бунёд карда мешавад дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии шаҳри ваҳдат хабар доданд раиси шаҳри ваҳдат мирзо исмоилзода бо рафти корҳои сохтмонии иншооти мазкур шинос шуда зимни суҳбат бо масъулин ҷиҳати босифат анҷом додани корҳо ва дар муҳлати муайяншуда ба истифода додани онро таъкид намуд иншооти мазкур бо мақсади иҷрои барномаи давлатии бистсолаи омӯзи ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 ва дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд мегардад. Муассисаи таълимӣ аз тарафи Бонки Осиёи Рушд сохта мешавад. Ёдовар мешавем ки бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри ваҳдат бунёди 800 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ин ҷониб зиёда аз 650 иншооти таъиноти гуногун сохтаву ба истифода дода шудааст. Инчунин зиёда аз 120 километр роҳи маҳаллӣ таъмир гардидааст. шунавандагони азиз хабарҳои соатро аз радиои фарҳанг шунидед саломат бошед
13: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед
18: 165 fm фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст ин радиои фарҳанг аст 165 fm

جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

0: افراسیاب با نوزر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوزر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مرد سزاوار به مشورت نشستند. با خواست و مشورت زال زر، زل تحماسب از شجره آفریدونیان به تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زل تحماسب.
1: زوی تهماسب پادشاهی او 5 سال بود. شب زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب، هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان بود، بخت بیدار و روشن روان، بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتیست کاری سپاه، همش باد و هم باد بان پادشاه. اگر دارد توس و گسته فر، سپاه هست و گردان بسیار مر. هر آن نامور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد به دو فره ایزدی، بتابد ز گفتاری و بخردی. ز تخمی فریدون بجستند چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پوری تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهنگ او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زیگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روز همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 5 سال. که هم بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراح بدی باز داشت، که با پاک یزدان به دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، وزان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودن در جهان، شده خوشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نام بادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، بر روی اندر آورد روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زیتنگی چنان شد که چاره نماند، زیدشکر همه پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زهرد و سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد به جز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یک دیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زی تنگی نبود روزگاری درنگ. برام برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زیکاری گذشته نیارند یاد. جز این گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز. زیجیهون همه تا سری مرز تور، از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور. زی رودی ابوالشهر تا مرز روم، از آن بخش گیتی و آباد بوم. روا رو چنین تا به چین و خوتن، سپردند شاهی بدان انجمن. زی مرز کجا مرز خیرگاه بود، از او زال را دست کوتاه بود. از این روی ترکان نجویند را، چنین بخش کردند تخت و کلاه. سوی پارس لشکر برون راند زو، که هم بود لیکن جهان کرد نو. سوی زابلستان بشد زال زر، جهانی گرفتند یک سر ببر. پر از غلغلی رد شد که سار، زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار. جهان چون عروس رسیده جوان، پر از چشمه و باغ آبی روان. چو مردم ندارد نهادی پلنگ، نگردد زمانه برو تار و تنگ. میهان را همه انجمن کرد زو، بدادار بر آفرین خواند نو. فراخی که از تنگی آمد پدید، جهان آفرین داشت آن را کلید. به هر سو یکی جشنگه ساختند، دل از کین و نفرین بپرداختند. چنین تا برآمد بر این پنج سال، نبودند آگه زرنجو و بال. زمانه همانا شد از داد سیر، همی خواست کاید به چنگال شیر. چو سال اندر آمد به اشتاد و شش، بپژمرد سالار خورشید فش. بشد بخت ایرانیان کند رو، شد آن داد گستر جهاندار زو.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
2: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: ندای بیداری.
3: جوهر جان خرد.
2: داستان به درازای عمق تاریخ.
3: کلوار فرهنگ و تمدن ملت.
2: نظر خاص از روزنه معنی.
3: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
2: از رادیوی تاجیکستان.

چیز تاریخ ایزی خود بیگانه داستان قصه افسانه این تو رو از خیشتن آگاه کند آشنای کار و مردی ره کند اقبال لاهوری

نیسار محمد به تحصیل دختران نیز دقتی خاصه می داد. معلیفان کتاب معلمان سرخ قید نمودند که نیسار محمد مخصوصا در تشکیل مکتب های دخترانه سهم نهایت بزرگ دارد. او به محفل ها رفته به اهالی بومی ماهیت تحصیل دختران در مکتب و عاقبت های آن برهم دادن محو بی سوادی سوادناکی زنان تاجیک را می فهمانید و با ترغیب و تشویق شماره زیادی دختران را به مکتب می آورد. از اواخر سالهای بیستم و اولی سیوم سر کرده برابر افزودن شماره مکتب ها، کورس های پیداگوگی و آموزشگاه ها، تعلیف و نشر کتاب های درسی طرفت زیاد شده، صفت آنها نیز بهتر می گردید. نیسار محمد کوشش می کرد که قایده های زبان تاجیکی ریایه کرده شده، آن تحکیم و تکمیل یابد. پس از تشکیل یافتن جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، نیسار محمد دو مرتبه سالهای 28 29 و 30 32 به وظیفه کمیسر خلقی معارف تاجیکستان یعنی وزیر معارف تاجیکستان تعیین گردید. در این دوره شماره مکتب ها، آموزشگاه ها و مکتب های عالی باز شده زیاد می شد. اولین بار در شهرهای خوجند و دوشنبه تأسیس مکتب ها برامونده شدند.

0: Нисор Муҳаммад муаллифи 11 асари илмӣ буда, муҳимтарини онҳо роҳнамои ҳисоб, алифбо, масъалаи баромади тоҷикон, тоҷикон дар роҳи ҳақиқат, инчунин 130 мақолаву гузоришҳояш дар матбуоти даврӣ нашр гардидааст. Ин фарди фидоӣ дар роҳи пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон боз корҳои зиёди илмию маънавӣ карда метавонист, вале тақдир амри дигар кард. ӯ соли 1937 ба ҳабс гирифта шуд ва дери нагузашта қурбонии беадолатию бадкориҳои таъқиботи сталинӣ гардид. Зиндагиномаи ин марди шариф сазовори омӯзиши зиёд аст, зеро фаъолияти ӯ серҷабҳа буда, махсусан дар самти низоми маориф корҳои мондагор анҷом додааст. идомаи андешаҳои профессор Муҳаммад Ризо Амҷадиро бишнавед.
1: پرزیدنت شما توجه دارد به بعد تاریخی و ریشه‌های فرهنگی و اصالت نژادی آریان. یک بعدش اینه. بعد دوم درآوردن قوم آریا از مظلومیت تاریخی. ما در تاریخ مظلوم واقع شدیم. این شخص اصلا داره یک کاری میکنه در دنیا، کار ابتکاری، کاری که هیچ کس نکرده. اون سربازی که از سربازی فرار میکنه امروز روی تزریق پدر مادرش، اگر سناریوی مشتاقانه فردا میره سربازی دفاع میکنه تاجیکستان، میگه رهبر من پشت سر من، رهبر من خاک منو میاره، اگه من کشته شدم بعد 40 سالم، بعد 50 سال، بعد 60 سال، رهبر من خاک منو میاره، در کشور خود از زمین خودم دفع کنه. اینا همه افتخار واقعا. همونطور که آقای امام رحمان به پزشکیان رئیس جمهور ما گفت زمان و فرهنگتون رو دست ندید که جایگاهش جایگزین میشه غریبه درش. و این ارزم بزرگ از نظر جایگاه تاریخی هم آقا خانم بسیار بسیار قابل اهمیته و قابل تحقیقه. من وقتی احساس خودم رو نگاه میکنم، من بسیار احساس مثبتی، بسیار خوشحال شدم. من شک ندارم که اکثریت مطلق روشنفکران و اوپن مایند ها نسبت به این عمل واکنش مثبت دارن. خب در هر جامعه ببینید انسان هایی که نامتعادل هستن و اصلا ناسازگاری دارن هستن، یک درصد از جامعه با هر مشت مخالفن. آقای کارشون اینجا نسبت به ملت میگم این کشور از صفر به صد رسونده. من میبینم، من 20 سال تو مملکت شما میام میرم، از صفر رسیده به صد، خیلی کشور از صد اومدن به صفر. پس جامعه روشنفکران 100% از این استقبال میکنه و خوب هم استقبال میکنه. از خاک قصرهای شاهان قبلیمون چرا نباید ما دفاع کنیم؟ بشناسیم مردم زمین خوب، خوشحالی، حسرت هم بالاخره انسان یک مداری. غیر از اینکه یک موضوع تاریخیه، احترام به تاریخ، احترام به جانفشانی، احترام به از خود گذشتگی هست، یه پروسه سیاسی هم هست. با تیزبینی و هوشیاری بسیار زیاد آقای امام علی رحمان رسول محترم شما به دنیا شناسوند که ما کی هستیم. هویت شناسی است. هویت ما را خیلی اصلا در دنیا تو آفریقا نمیشناسن، تاجیکستان یا ایران، افغانستان کجاست، یا ایالات متحده آمریکا، بعضی ایالات حتما نمیدونن ما کجا. این وقتی فیلم در تمام جهان پخش میشه، هویت سیاسی آریایی ها رو میاد. این یکی هویت سیاسی، یکی ارزم بوده شناخت آریاس، تمدن و به قول معروف مدنیت آریایی، یکی هم انگیزه در قوم آریایی ایجاد کردن که نپردازن به موضوعات غیر از کشور خودشون، به نژاد خودشون، به تاریخ خودشون. یه هشدار.

0: ورقی تاریخ
1: کلواری فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد زادگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان

0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: مسکنی شادی. منم داراترین آدم، منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبم عادیست، ولی دل مسکنی شادیست. فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. ننالم از گرانباری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم، وطن دارم. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است، وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است. مرا ایمانی مستحکم، وطن دارم، وطن دارم. پی سرسبزی خاکش، با مثل ابر افلاکش، با چشم سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحری حفظ میهن جان، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقتی بیماری با جز مهر وطن داری، با درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، و بامم جلوگر پرچم، وطن دارم، وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. صدایم بشنود عالم، وطن دارم، وطن دارم.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар мавҷ барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Рузиғзода салом шунавандагони азиз. Дар шаҳри Вена мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Австрия Манучер Ҷобир бо директори департаменти сиёсии Вазорати Федералии Корҳои Аврупоӣ ва Байналмилалии Ҷумҳурии Австрия Томас Мюлман баргузор гардид. Тавре сафорати ҷумҳурӣ дар Ҷумҳурии Австрия хабар доданд, дар вохӯри дорнамои рушди робитаҳои гуногун ҷанба ва мутақобилан судманд байни ду мамлакат, инчунин ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалӣ баррасӣ гардид. در دوره نقشه چاره‌بینی‌های مشترک و عملی‌سازی سازشنامه همکاری بین اجنتی نظارت دولت مالیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان و پراکوراتوری ژنرالی جمهوری بلاروس برای سال‌های 2025-2026 چاره‌بینی مجازی برگزار گردید. در این خصوص از اجنتی نظارت دولت مالیوی و مبارزه با کرپسی خبر دادند. ضمن چاره‌بینی مسئولین دو نهاد مسائل‌های مقاومت با کرپسی و نقش جامعه شهروندی را در پیشگیری و مبارزه با این ظهورات بررسی کردند. تأکید گردید که مبارزه با کرپسی یکی از سمت‌های مهم сиёсати давлатӣ дар ҳарду ҷумҳурӣ буда, ҷониб доир ба таҷриба, роҳу усулҳои муосири коҳиш додани сатҳи коррупсия ва ҷалби бештари ҷомеа ба ин раванд мубодилаи афкор анҷом доданд. Дар анҷоми чорабинӣ ҷонибҳо изҳор доштанд, ки муносибатҳои ҳамкорӣ байни мақомоти зидди коррупсиони тоҷикистон ва беларус дар сатҳи баланд қарор дошта, барои таҳким ва рушди минбаъдаи онҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. از 3 تا 6 میونی سال روان در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه فرم بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ برگزار گردید که هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمن زاده در مراسم افتتاحی رسمی چاره‌بینی های کناری و نمایشگاه بین المللی مول محصولات اشتراک نمود. در خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودا خبر دادند. در چاره‌بینی زاده از 20000 اشتراکچی از ساختارهای دولتی، سرمایه‌گذاران، جوانان، ورزشکاران، نمایندگان تشکیلات مالیوی، صاحب‌کاران و مالی استحصال کنندگان و نشمندان و اولیمون از 130 دولت دنیا اشتراک نمودند. در حاشیه فرم وزیر رشد اقتصاد و سودای کشور عبدالرحمن عبدالرحمن زاده با وزیر رشد اقتصاد فدراسیون روسیه ماکسیم رشتنیکوف واخوری نمود. ضمن واخوری جانب رفت اجرای سپارش ها و دستورهای رهبران دو دولت را که در دوره سفر دولتی پرزیدنت فدراسیون روسیه به جمهوری تاجیکستان داده شده بودند پیگیری نمودند. همزمان در رفت واخوری دورنمای رشد همکاری در سمت صادرات میوه تر و تازه، خشک و سبزیجات از جمله صادرات انگور را از تاجیکستان کسان به روسیه موردی بررسی قرار دادند. امروز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان آزمونی جمهوریوی تحت عنوان امام علی رحمان بنیادگذاری وحدت ملی برگزار گردید. گزارش همکارمان گلرون نیوزاده از رفت این آزمون آماده شده است.
2: آزمون مذکور با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و روز وحدت ملی بخشیده شده از روی سه نامینیاسیا برگزار گردید. از تشکیل و برگزاری این آزمون دایرکتور مؤسسه دولتی مجمعه کوخ وحدت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اسماعیل زاده یعقوب چنین گفت:
3: ما امروز شاهد برگزاری نمایشی سوم آزمون هستیم که در بنای کنسرواتوری ملی ادامه دارد. طبق ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда дар ҷамъбаст ба ҳамин озмун 161 нафар довталабон ҳуҷҷат пешниҳод карда гиянд. Аз ҳамин 84 нафар барои номинатсия якум, 57 нафар ба номинатсия ду ва 19 нафар ба номинатсияи сеюм.
2: Дар озмун 159 нафар аз рӯи се номинатсия аз тамоми шаҳру навоҳии тоҷикистон пешниҳод гардида аз синну соли 18 то шахсони рӯзгор дида иштирок доранд, гуфт директори муассисаи давлати маҷмаи кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон исмоил зода ёқуб.
3: Дар маҷмӯ аз ҳаме шаҳр ноҳияи ҷумҳурӣ иштироккунанда ҳаст. تعداد اساسی اشتراکچی آزمون ما از حساب نفقه خورو خانشینات شخصیت هایی که من حیات و زندگی را دیدگیان و از تجربه روزگار خود اثرهای ایجاد کرده شد پیشنهاد کرده گیان.
2: مسئولین مقصد برگزاری آزمون را تحکیم خودشناسی ملی، تربیه نسل نورس در روحیه وطن دوستی، آشنایی پیدا کردن با کارنامه ها و هدایت های میهن پرستانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، حفظ صلح و ثبات، آرامی آسایشتگی کشور، ارج و احترام گذاشتن به تاریخ، فرهنگ، تمدن گذشته ملت تاجیک، دستاوردهای مردم تاجیک در سمت تحکیم صلح و وحدت ارزیابی کردند. در نظر است غالبان با سپاسنامه ҷамъ ва тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда шаванд. Гулруниёззода, Радиои Фарҳанг.
1: Идома навид. Бошгоҳи футболи Байери Олмон дар сомонаи расмии худ оиди таъин шудани мураббии испанӣ Карлес Мартинес ба ҳайси сармурабби эълон кард. Байери Ливеркузен Карлес Мартинесро ба ҳайси сармурабби нав таъин кард. Ин мураббии 42-сола испанӣ Тулузаро дар Лигаи якуми Фаронса то охири мавсими гузашта тамрин дод. Мартинес бошгоҳи аз қисмати ҷанубии Фаронсаро ба ҷои нуҳум баровард. Ӯ фаъолияти худро дар Байер санаи якуми соли равон оғоз мекунад ва муҳлати шартномаи кориаш то рӯзи 30 июни соли 2028 мебошад. Мартинес, ки шартномааш бо Тулуза дар охири ҳамин моҳ ба охир мерасад, ивазкунандаи Каспер Хюлман хоҳад буд, нафаре ки пас аз як мавсим бошгоҳро тарк мекунад, гуфта мешавад дар исороти бошгоҳӣ. Шунавандагони азиз, нашри ҷанбаси барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
1: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 106.8 FM шунавед.

0: شاید علما فهمیده باشند که بیرونی و مسیحی تشریف آوردند و یا شاید امری تصادفی باشد که در مجلس آدمان غیر مقرری زیاد جمع آمده بودند. امید دارم که وقتی در آمدن خوارزمشاه شعرهای دربار به پایش نمی افتند. راست به رویش نگریسته قصیده هم نمی خوانند، پرسید بیرونی از ابو علی. سلطان ما محمود نیست، الحال در اینجا چنین رسم و ترتیب هم دیده نمی شود. وزیر ابوالحسین سهیلی بیرونی و مسیحی را نزد خوارزمشاه برده هر دویشان را شناساند. هر دوی آنها رسم تعظیم به جای آوردند. ما شادیم که مجلسمان از حضور دو عقل مجلا غنی می گردد، گفت خوارزمشاه. بعد نیم ساعت علکه بیرونی را سوال باران می نمودند. راست است که بیرونی در کتاب خود حدیثی را در باره آن که پیغمبر روز آفتاب را باز داشته و آفتاب با اراده وی در بالای سرش استاده است رد می کند، پرسید آدم لباس فقیهی در بر. آفتاب دقیقه هم از حرکت باز استاده نمی تواند، زیرا این خلاف قانونهای حقیقی طبیعت است. حسین و عراق به هم دیگر نگریسته ماندند، زیرا بیرونی با جرأت سخن می گفت. اندیشه های خود را در کتاب افاده نمودن دیگر و در حضور خوارزمشاه آن را بلند بلند به اهل مجلس تلقین نمودن چیزی دیگر است. درست است که در کتاب بیرونی چنین سخنان آورده شدند: بگذار همه آنان را که به مخلوق دیگری صاحب احساس و بی ضرر عذاب و مشقت را روا دانسته از آن حلاوت می برند، الهی به غضب خود گرفتار فرماید، پرسید خمار طبیب خاصه خوارزمشاه. درست است، اینی همان گفته ها، جواب داد بیرونی. بعد این همه خورسندانه به فیشفیش در آمدند. این سخنان به همه، حتی به قاضی کلان معقول افتادند. آیا بیرونی با مختن فقه هم مشغول می شود؟ پرسید سهیلی وزیر. دقتی مرا بیشتر علوم طبیعیات، تاریخ، ریاضیات، نجوم و معدنشناسی به خود جلب می نمایند، جواب داد بیرونی. خوب شد که دایر به مسئله های دین و آیین کمتر سوال دادن، وگرنه یگان ماجرا برمی خواست، آرامانه گفت عراق بعدی تمام شوی مجلس. در یکی از شب نشینی ها مسیحی پارچه های را از کتابی نوکک انجام داده طبی اش خوانده داد. همه برآمد کردگان کتاب را تعریف می کردند، اما خودی مسیحی قناعتمند نبود. رازی در 20 جلد اثری طبی نوشته است که برای از جای به جای بردنشان شتر لازم می شود، گفت مسیحی به حسین. ولی برابر این در کتاب مذکور بسیار چیزها افتاده و بسیاری از جالینوس و بقراط روبردار شدند. کتاب دیگرتری در کار است، اما کسی آن را تا حال نوشته نتوانست. من هم نتوانستم. ضرور است که آن کتاب تمام دانش های طبی را فرا گیرد، اما حجمن آنقدر کلان نباشد. چنین اثری را فقط آدمی باخردی صاحب خاطره عمیق و عقل براو و قلب آتشین آفریده می تواند. من اکنون این گونه کتاب را نوشته نمی توانم. حسین خواست که از خصوص قیدهای پیشکی کتاب طبی خود به مسیحی نقل نماید، اما خودداری کرد. اکثر وقت آنها همراه مسیحی به طبابت بیماران می پرداختند. مسیحی از مهارت حسین در انیق معین نمودن بیماری ها و از روی نشانه های بزور معلومه فهمیدن سبب کسلی ها در حیرت می افتاد. همراه مسیحی آنها جراحی می کردند. حسین در اینجا هم از آموزش باز نمی استاد. اگر چندی مسیحی باوری داشت که دانش حسین علکه از او می گذرد. آنها همراه در آزمایش های کیمیاوی عراق تجربه می گذرانیدند. خود عراق از کیمیا دست کشیده بیشتر به طرف ریاضیات میل می نمود. اما آزمایشگاه باقی مانده تمام لوازمات در کار را داشت. گاه با ابو علی و مسیحی بیرونی هم همراه می شود. آنها در آنجا هر گونه تجربه ها می گذرانیدند. ابو علی باز همراه بیرونی به نجوم هم مشغول می گردید. امشب ابو علی برای تعلیف اثری بزرگ طبی خود، همان اثری که وقتهای آخر فکر و نیتش از سری او هیچ دور نمی شد، اولین قیدهای پیشکی را روی کاغذ آورد. در خانه شم می سوخت. در خانه دیگری شیرین گشت و گذار داشت. او زیر لب کم چیزی را زمزمه می نمود. دادرچهش علکه خوابیده بود. بناخست از خانه تاجیر آدمی دویده آمد. به حولی ما گماشتگان آمدند. آنها هنوز در کجا بودنی حولی نوی شما را نمی دانند. شما را فوراً به دربار خوارزمشاه می خوانند. می گفت خدمتگار هشاس زده استاده. در آنجا چه حادثه روی داده باشد؟ از فکر می گذرانده بو علی لباسهایش را پوشیده استاده. مبادا خوارزمشاه کسل نشده باشد. در درآمدگاهی دربار ابو علی با مسیحی روبرو آمد. این دانشمندی کهنسال را هم دعوت کرده بودند. در تالار آنها همچنین بیرونی عراق و حتی خماری طبیب خاصه خوارزمشاه را هم دیدند. سهیلی وزیر هم در آنجا حاضر بود. خوارزمشاه در آمده آمد. خدمتگاران فرستاده شدند؟ پرسید وزیر را. بله، کسی نماند؟ جواب داد سهیلی. سانی ورقی یک چند مهردار را براورده نشان داد. خطی مشکان سردبیری دیوان سلطان محمود، آرامانه گفت بیرونی. فقط او چنین نیکو نوشته می تواند. امروز از جانب سلطان محمود آدمی نامدار نامه رسانید، گپ را سر کرد وزیر. پگاه سحری خوارزمشاه به شرف او ضیافت می دهد. در این ورق فرمانی به خوارزمشاه فرستاده سلطان محمود ثبت گردیده است. آن را بخوانید، گفت خوارزمشاه. وزیر به خواندن در آمد. در اولی نامه عنوانها ذکر یافته بودند که وزیر آنها را تست خوانده بعد به سری مقصد می آمد. فهمیدیم که در مجلس خوارزمشاه یک چند مردان علم هستند که همتای خود را ندارند. لازم می شود که خوارزمشاه آنها را به مجلس ما بفرستد تا که آنان شرف حضور مجلس ما را دریابند و ما از علم و دانش و استعداد ایشان پشتیبانی به عمل آورده از خوارزمشاه سپاسگزار خواهیم بود. وزیر نامه را خوانده تمام کرد و حاضران چند دقیقه دیگر خاموش ماندند. درباره پشتیبانی او ما بسیار شنیده ایم، گفت بیرونی. خدا چنین پشت و پناه را به کسی نشان ندهد. خوارزمشاه به گپ در آمد. کسی را زوراً به خدمت خود مجبور کناندن ممکن نیست. بزم این شمایان، علال خصوص آنهایی که نچندان پیشتر میلی دربار ما نمودند، آدمان آزاد و مستقل هستید. ولی همه خوب می دانید که سلطان محمود پر اقتدار است، دولتش هم گلگل می شکفت، حکومتش استوار، او تمام خاک خراسان و یک قسم هندوستان را ضبط نموده، حالا به عراق لشکر می کشد. ما از روی نایلاجی با وی دوستی میکنیم. فقط برای نگاه داشتن آرامی مملکتمون به من لازم آمد که خواهر او را به زنی بگیرم. ما فرمان او را به گوش نگرفته و میل و خواهش او را اجرا نکرده نمیتوانیم. خودتان اکنون به سری خلاصه بیایید و قرارداد هر یکتان را به زودی معلوم نمایید. همه یک چند دقیقه خاموش ماندند. شخصا من به دربار سلطان رفته نمیتوانم، زیرا نصرانیم و به حضور او رفتن برابر زندانی شدن است، گفت مسیحی. من هم به نزد سلطان محمود نمی روم. گماشتگان وی علکه مرا در بخارا جستجو دارند، اظهار داشت ابو علی. به شمایان از فرمان سلطان گردن تافتن ممکن است، به گپ در آمد خماری طبیب، زیرا خوارزمی نیستید. لیکن اگر من گوش نکنم، آنگاه حال خوارزم تباه می شود. من هم مجبورم که اطاعت کنم، گفت عراق. من هم از خوارزمم، گفت بیرونی، و چی بلایی که بسرم ناید اطاعت میکنم. بسیار خوب، گفت خوارزمشاه. ما میدانستیم که محض انا همین خیر میشود. هر دوی شمایان، ابو علی و مسیحی، باید خودی همین روز از نظرها غایب شوید. پگاه سحری ما به شرف فرستاده سلطان ضیافت میدیم. او را این آمات زیاده میبخشیم و میگویم که شمایان در این شهر نیستید. خوارزمشاه عذر خواست و برآمده رفت. شمایان باید علال فور از شهر برآمده روید، گفت وزیر. اگر فرستاده فهمد که او را فریب داده ایم، احوال باز هم بدتر خواهد شد. من تیارم، گفته بو علی. ولی حالا به کجا رفتنم را عنیق نکردم. به گمان من بهترش به قفا، به جرجان، به حضور امیر قابوس رفتن لازم. اگر خواهی همراه می رویم، تکلیف نمود مسیحی. قابوس تو را بسیار خوب پیشواز خواهد گرفت، گفت بیرونی. به نام او من نامه می نویسم. آدمی من راه بیابانی طرف جرجان را نغز می داند، پیشنهاد کرد وزیر. بعد دو ساعت با سه شتوری مجهز او در میدان مرکزی منتظری شمایان می شود. بیرونی برآمده رفت و بعد چند دقیقه همراه مکتوبی به نام امیر قابوس نوشتهش در آمده آمد. همه با یکدیگر خیر خوش نموده زود پراکنده شدند. آوانی سرگردانی بعدی دو سه فرسخ بیابان آغاز می شود. فرسخی معمولی برای یک ساعته شتور برابر است. ولی در این شب آنها یک فرسخ را در مدت نیم ساعت تای نمودند. در تاق آسمانی ناپیدا کنار ظلمانی ماه نو می درخشید، ستاره ها بزور بزور ملتراس می زدند. آنان در بری یک دیگر راه می پیمودند، گاه ها بر یک تپه ها می برآمدند و گاه از یک تپه ها می فرآمدند. سکسول های پرخار سری راه را که ناگهان در تاریکی از پیش پاها می برآمدند چرخ زده می گذشتند. آخر ما امشب حرکت ماه را مشاهده کردنی بودیم، از فکر گذرانده بو علی. همراه بیرونی آنها اسباب نوی اختراع کرده بودند و نیت داشتند که زیجی دقیق حرکت ماه را ترتیب دهند. حاضر ابو علی می خواست فکرش را در این بابت به پیرمرد مسیحی بیان کند، اما غرق اندیشه به سکوت رفتن مسیحی را دیده او نیز خاموش ماند. در این تاریکی ظلمانی سخنراندن امری محالی بود، زیرا بی توقف چشمه ها را به کار انداخته پیش پای ها را به دقت تمام از نظر گذراندن لازم می آمد. شمالی سردی برخاست، هوا هم سلقین شد. گاه و راست از پیش چشم نقطه های رخشان گمبوسک ها پریده می گذشتند. ستاره ها آهسته آهسته ناپدید می گشتند. روشنی فرا رسیدن گرفت. بعدی کمی دیگری به سری چاه می رسیم، آواز برآورد راه بلد. این اولین سخنان او در این شب بود. ستاره ها تماما ناپدید شدند. وقتی نماز بامداد هم رسید. حتی در راه سفر هم موافقی شریعت باید پنج وقت نماز کنده نشود. ولی حاضر کسی یادی نماز نمی کرد و در این باره لامی هم نمی گفت. ایام بامدادان جانی بیابان می دراید. در سراسر ریگزار ایزی درنده و خزندگان ایان می شود. رخهای دراز از خزیده گذشتنی مار دلالت می دهند. گمبوسه که سرگینی به نظرش قیمتبه های گوسفند را با پاچه های قفایش سخت داشته غیلیده غیلیده می رود. تیمساه گران گران قدم مانده به تپه ریکتوده می براید. یک دو مراتبه جانداری میده که غلیمو موشی بیابانی از زیر بوته ها جسته برآمده خود را زیر پایش تور انداخت. نهایت وقتی که خورشید کم نوری سباهی از پس ریکتوده های سفیدچه نمایان گردید، آنها به سر چاه رسیدند. چاه در پستخمی واقع بوده در اطراف آن یک باره 25-30 بوته سکسول رویده است. کمی دم میگریم، اظهار داشت راه بلد. شترها از پا ماندند. آنان از بالای شترها فرامده پایهایشان را به زور در بالای ریگزار دراز کردند. راه بلد سرپوشک چاه را از تگ ریگ کفته براورده به طرف هوا داد و از درون چاه ظرف کلانی سیاه تاب شده را بالا کشید. آب اندکی شورمزه بوده است. شترها را هم آب دادند. شترها در حال دراز کشیدند. راه بلد گرداگردی بوته ها را در زده خسپاره های خشکیده را جمع آورد و گلخن افروخت. گرمی آتش سکسول بلند بوده است که آب زود به جوش آمد. راه بلد از خورجین نان برآورد. تناول میکنیم و خواب میرویم گفتو. 15 فرسخ راه را تای نمودیم. این راهی کهنه کی هاست که با این راه رفته ها نمی کنند. اما چاه ها هنوز بر جایند. مسیحی تقویم نجوم را برآورده آن را ورق زد و ثانی به یک سو گذاشت. موافق این تقویم روزهای عمر من به شمارند گفتو. زیرا در این دو روز تقدیر من ستاره آلتایر وابستگی دارد. این ستاره باشد نشانه اجلی من است. همه این سفسطه بافته خیال آدمان جاهل گفت ابو علی. مسیحی چیزی نمی گفت. وقتی که تصفی هوا نشست آنها شترها را برخیزانده دوام راهشان را پیش گرفتند. اول آنها شمال را حس نکردند زیرا وی از طرف عقیب می وزید. اما بدتر راهبلد تشویش‌آمیز به پس و پیش نگریستن گرفت. طوفان، حاضر طوفان برمی‌خیزد، گفت راهبلد. آنها به زور فرصتی خود را بروی ریگزار پرتافتند و شترها را خواباندن یافتند. برای فراوردن باری شترها علاقه فرصتی نمانده بود. پردهی غفص و تیره چنگ و غبار به آنها نزدیک می آمد و روی آفتاب را پناه نمود و همه جا را تاریکی فرا گرفت. در قریبیشان غیر از بوته های بی قوت و مهین پناهگاه دیگری نبود. جایی که حاضر آنها پناه برده بودند جای شمال نارس اما ساکت و دهشت آوری بود. اما شمال تا رفت نزدیکتر می آمد و نهایت در رسیده به سر روی آنها حمله آورد. چشمهایشان را کور و گوشهایشان را کر نمود. ابو علی خود را به تنه شتر جفز کرد. ریک پاره ها به گوش و بینی در آمده هیچ علاج نفسگیری نمی دادند. شمال به همان طرزی که یک باره برخواسته بود یک باره فرو نشست. وقتی که ابو علی سرش را برداشت علکه در آسمان تیره و تار ستاره ها نورافشانی می کردند. در پهلوی وی پیرمرد مسیحی و راهبلد نیز از ریگزار سر برداشتند. یکی شترها نبود. باز همان شتری که ذخیره اساسی آب و آذوقه را می کشند. مسیحی برای نگهبانی شتری ابو علی و خودش ایستاد. راهبلد و ابو علی باشند به جستجوی شتری گمشده برآمدند. آنها گرد و اطراف هر یک پستی و بلندی هر یک سیاهی را با دقت از نظر می گذرانیدند، با آوازی بلند صدا می دادند، اما از شتر نام و نشانه نبود. اول آن در پهلوی من بود، گفت راهبلد، بعد گویا جین بردش. یک مشکی پراب همراه مامان، تسلام می داد او. خیر باکی ندارد، هنگامی رفتن از یک چاه تا چاه دیگر آن را پر کردن می گریم. اول راهبلد پیش پیش می رفت و مسیحی و ابو علی از عقیب او، بعدتر راهبلد به شتر نشست و ابو علی پیاده شد. صبح دمیدن گرفت. باید در همین نزدیکی ها چاهی باشد، گفت راهبلد. آنها خیلی پیش رفتند ولی از چاه درکی نبود. چاه باید انا در همین جای ها می بود، در تعجب افتاد راهبلد. وی ابو علی و مسیحی را گذاشته خود به طرف برآمدگاه آفتاب راهی شد. راهبلد زود برگشت. چاهی نیست، گفت او پریشان حالانه. همه‌شان یک جای به طرف غرب رفتند، اما در آن طرف هم چاهی دیده نمی شد. سپس آنها با راه آمده‌شان عقیب برگشتند. در هیچ جای از چاه آثاری نبود. آفتاب علکه به میان جای آسمان آمده هوا را خوب می ترساند. آنها نزدی بوته اوریان نشسته از مشک یکه و یگانه‌شان آب نوشیدند. مسیحی از چی باشد که باز به ورق گردانی جدول ستاره ها شروع نمود. من اشتباه کردم، گفت و غیر چشم داشت. موافق جدول روزهای ستاره آلتایر بعد یک هفته فرا می رسند. اقلا اگر همین کرد اخترشناسی پیشگویی حق می نمود دردی بخیری بود، پسخنده زده گفت ابو علی. نان ریگالود شده بود. همچو سوهانی عصب در زیر دندانها غیچی راست می زد. خوردنی دیگری نبود. دمی که هوا نهایت گرم شد، پیرمرد مسیحی یک قلتی آب نوشیدن را تکلیف نمود. تشکر، من نمی خواهم، گفته بو علی دهان خشکیدهش را بزرگ کشاده. شما نوشی جان فرمایید استاد. مسیحی هم ننوشید. اگر آب فراوان باشد کس اونقدر میل نوشیدن پیدا نمی کند. الحال فکری نمودن آب از سرها دور رفتن نمی خواست و پیش همه فکرهای دیگر را گرفته بود. شبانه آنها باز براه در آمدند. اکنون آنها به ستاره ها نظر کرده تخمیناً به طرف جنوب راه می پیمودند. در انتهای بیابان باید شهر جرجان و یا عموماً یگان شهر دیگری واقع گردیده باشد. اینش آنقدر مهم نیست، فقط بگذار یگان شهر یا دیهه و یا جویباری باشد. بگذار خواه یک خانه یا بوته باشد، اما حتما باید که یگان چاه داشته باشد، آب داشته باشد. مسیحی به زور در بالای شتر ایستاده خراس زنان نفس میکشید. ابو علی مجبوراً او را چند قلت آب نوشاند. آب مددی نکرد. بیهوده مصرف نکنید، گفت مسیحی. آب من بعد به خود شمایان ضرور میشود. ابو علی خواست که او را با یگان سخنی روح فضای جواب گرداند، اما از حلق خشکیده تنها چند آواز خراسی برآورده توانست و بس. روز دیگر علکه مسیحی از جای خسته نمی توانست. سپس او به هزیانگویی در آمد. گاهو به خود آمده برای فهماتر گب زدن علاج یافتنی می شد و اظهار خواهش می نمود که او را در همین جا به حال خودش گذاشته بروند. آنها باید فرصت و قوت باقی مانده را از دست نداده پیش روند، اما وی دیگر به هیچ کجا رفته نمی تواند. ابو علی نایلاش دستانش را بالای هم گذاشته خاموشانه در پهلوی مسیحی می نشست. در این مورد یگان داروی دوای مدد رسانده نمی توانستند. احساس ناتوانی و بیمتکایی حالتی از همه دشت آورترین است. علال خصوص وقتی که در پهلویت انسان جان می کند و برای سبک کردن درد و رنج او دستی علاجی نداری. ابو علی و راه بلد جسد مسیحی ترک عالم گفته را در قعر ریگزار دفن نمودند تا که کفتارهای لاشخار آن را برآورده پاره نسازند. بعد یک روز آنها شتر دویمی را هم گم کردند. احتمال شتر در همان نزدیکی ها باشد، اما در آنها دیگر مداری جستجوی نمانده بود. بنابراین راهشان را به سمت جنوب ادامه دادن گرفتند. اکنون ابو علی پیش پیش می رفت و راه بلد از بری او به عذاب و مشقت قدم می نهاد. هر دو یگانه شتر باقی مانده را داشته داشته پیش می رفتند. هنگام غروب آفتاب از جانب افق سه جثه بزرگ نمودار شد که دو تایش جثه آدمی بود. آن دو جثه هم جثه شتر را داشته داشته به سوی اینها می شتافتند. راه بلد از پا فتاد و چشمانش را پوشید. یکی آن جثه ها هم در آن واحد به زانو زد. من حس می کنم که حاضر جان از تنم جدا شده استاده است، پیچی راست می زد راه بلد. برخیز، این شبه بیابانی است. من در این خصوص از سیاهان نقل های زیاده شنیدم، گفت ابو علی. ولی راه بلد علکه چیزی را درک نمی نمود. فقط سخنان بی ربطی را خورون خورون به زبان می آورد و بس. نماز را کم می خوندم، زیر لب غرغر می کرد و شکر و قناعت نمی کردم. برخیز، گفته ابو علی او را کمی تکان داد، اما قریب بود که خودش از بیمداری افتیده ماند. آنها باز به راه پیمایی در آمدند. راه بلد علکه خود را ظاهرن در آسمان هفتم می دید که ظاهرن همانا تعبیراتی را کنده کنده گفتن می گرفت. آه پدر جانم، پیچی راست می زد راه بلد. و چقدر آواز خوشگوارا دارند این هوروپری ها و چی بوی معطری. راه بلد از شتر داشته داشته بی حال و بیمدارانه قدم می زد، از این طرف به آن طرف می کلوید و چشمانش را پوشیده همانا پیچیر پیچیر می کرد. ناگهان آنها ایزی پای شتر را دیدند. کیم کدام کسی دیگر هم از این بیابان گذشته است؟ از فکر گذرانده بو علی. شتر از این راه کیم کیها گذشته رفته بود. اطراف را زمین های کشت فرا گرفته بودند. لیکن ابو علی این راه هم به زودی پی نبرده بود. راه بلد از پیچی راستنی باز ماند. گب زده استادنش بهتر بود، اندیشیده ابو علی. تحت صدای او قدم زدن آسان‌تر است. بعد از خیال گذران، اگر باز چند قدمی دیگر گذارم از پا می افتم. شتر از گشتن باز استاد. در روبروی آنها خانه می استاد. در پهلوی آن دیوارهای قلعه شوله های مهتاب را انعکاس می نمودند. ابو علی به خانه نزدیک آمد و به در آن تکیه زده ایستاد، زیرا دیگر او مداری دست برداشتن و کوفتنی در را نداشت.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائتی صحابی دین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.
2: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
3: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
2: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
3: ما دریای ما موج ما بسیار است.
2: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
3: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
2: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
2: با رادیوی فرهنگ.

0: گرشاسب. پادشاهی او 9 سال بود. پسر بود زورا یکی خیشکام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تختگاه، به سر برنهاد آن کیانی کلا. چو بنشست بر تختگاه پدر، جهان را همی داشت بازی بفر. خبر شد به ترکان که زو در گذشت، بدان سان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی براب، بیامد به خاره افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغریرث آغشته بود. به دو روی ننمود هرگز پشنگ، شد آن تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک اوی، به سال و به مه بود که ننمود روی. همی گفت اگر تخت را سر بودی، چو اغریرثش یار در خور بودی. تو خون برادر بریزی همی، ز پرورد مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست. چنین تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا هنزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زو درگذشت، ز گیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ. که بگذر ز جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه. یکی لشکر آراست افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. بدان گونه این لشکر نامدار، بیامد روارو سوی کارزار. یکایک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جوش، ز ایران سراسر برآمد خروش. سوی زابلستان نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. بگفتند با زال چندین درشت، که گیتی گرفتی بس آسان بمشت. پس سام تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. چو زو در گذشت و پسر شاه بود، بدان راز بد دست کوتاه بود. کنون شد جهانجوی گرشاسب شاه، جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید، که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مرین را بساز، که آمد سپه بود به تنگی فراز. چنین گفت با مهتران زال زر، که تا من ببستم به مردی کمر، سواری چو من پای برزین نگاشت، کسی تیغ و کوپال من بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم، انان سواران بودی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چنبری گشت پشت یلی، نتابم همی خنجر کابلی. سپاسم به یزدان که از این بیخ رست، برآمد یکی شاخ فرخ درست. که از وی همی سر به گردون کشد، به مردی ببینی همو چون رسد. کنون گشت رستم چو سرو سهی، بزیبد برو بر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی، که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم زهر سو که هست انجمن. بخوانم برستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم، ببندی میانو نباشی دژم. همه شهر ایران به گفتار اوی، ببودند شادان دل و تازه روی. زهر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت. به رستم چنین گفت که ای پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز، که از او بگسلد خواب و آرام و ناز. ترانوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی به جوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را نزد شیران و مردان مرد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی.
1: چونین پاسخ آورد رستم بدوی، که ای نامور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن بر انجمن. ز کوه سپند و ز پیل ژیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افگندن شیر شرزه است مرد، همان جستن رزم و دشت نبرد. زنان را از آن نام ناید بلند، که پیوسته در خوردن و خفتنند. بدو گفت زال ای دلیر جوان، سر نامداران و پشت گوان. ز کوه سپند و ز پیل سپید، سرودی و دادی دلم را نوید. همانا که آن رزم آسان بودی، دلم زین سخن کی هراسان بودی. ولیکن ذکردار افراسیاب، شب تیر رفتن نیارم بخواب. چگونه فرستم تو را پیش اوی، که شاه دلیر است و پرخاش جوی. تو را گاه بزم است و آوای رود، کشیدن می و پهلوانی سرود. نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد، برآوردن از خاک بر ما گرد. چونین گفت رستم به دستان سام، که من نیستم مرد آرام و جام. چونین یال و این چنگ های دراز، نوالا بود پروریدن بناز. اگر دشت کین است و گر جنگ سخت، بود یار یزدان و پیروز بخت. ببینی که در جنگ من چون شوم، که با بور گلرنگ در خون شوم. یکی ابر دارم به چنگ اندرون، که هم رنگ آب است و بارانش خون. همی آتش افروزد از گوهرش، همی مغز پیلان بساید سرش. هر آنگه که جوشن به بر درکشم زمانه برندیشد از ترکشم هر آن بارک و زخم کوپال من ببیند بر و بازو و یال من نترسد ز اراده و منجنیق نگهبان نباید ورا جاسلیق چو سرپیش دارد سنانم به جنگ بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ یکی باره باید چو کوه بلند چنان چون من آرم به خم کمند که زور مرا تاب آرد به جنگ شتابش نباشد به جای درنگ یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه که آید به پیشم ز توران گروه گرایند رزمی کنم بی سپا که خون بارد از ابر آوردگاه چنان شد ز گفتار او پهلوان که گفتی برفشان خواهد روان با پاسخ چنین گفت دستان سام که ای سیر گشته ز آرام و جام بیارم برد گرز سام سوار که زو دارم اندر جهان یادگار فگندی بدان گرز پیل جیان که جاوید بادی تو ای پهلوان بفرمود کان گرز سام سوار که کردی به مازندران کارزار بیارند زی پهلو نامدار بران تا برارد ز دشمن دمار ز گرشاسپ شه مانده بود یادگار پدر تا پدر تا به سام سوار تهمتن چو گرز نیا را بدید دو لب کرد خندان و شادی گزید یکی آفرین خواند بر زال زر که ای پهلوان جهان سر به سر یکی اسب خواهم کجا گرز من کشد با چنین فره و برز من سپهبد ز گفتار او خیره ماند بدو هر زمان نام یزدان بخواند
2: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار.

تو کجایی؟ با سرم دست غمت پنجه زند، میجه بر چشم ترم پنجه زند. تو کجایی که سراغم نکنی، داغ دیدارم و داغم نکنی. گلی پرورده من بار آورد، گلی پرورده تو خار آورد. تو کجایی اثر عشق کجاست، سمر خاکی تر عشق کجاست. چو دلم نر می شود مزرعه سخت، همه جا گشت پر از دال و درخت. تو کجایی که مرا خون جگر است، قدی شمشاد و سنابر دیگر است. بلبی ساحل خشک آب آمد، بلبی ساحل خشک آب آمد. پی شب کافته مهتاب آمد. تو کی از آتش عشق آب شوی، با شبم پرتوی مهتاب شوی. تو کجایی که سراغم نکنی، داغ دیدارم و داغم نکنی. زامین غمگین منم، غمگین توی درد و غم شیرین، توی تاب مرا تمکین، توی بخشنده تسکین، توی آه دلم آهنگ عشق. نام من است از ننگ عشق، نرم است بهرم سنگ عشق. یاد خوش از بالین توی، بر با وفا کردی جفا، کردی جفا بر با وفا. از ضرب تیغ یک خطا، زخمین منم زخمین تی. بیهوده رنجاندی مرا، بیهوده رنجاندی مرا. یاری دیگر خواندی مرا، در نیمی رحماندی مرا. بر بخت من زامین تی، بر بخت من زامین.

کفتر در لبی بامی تا کفتر شیشت سوزد از سوزی نگه چشمان من نامه در کف مرا باشد هنوز چون نشانی عشق به سامان من عشق سهر دارد و از سهریو وقتی از کف رفته هم برگشته است شایدان آه دلی زار من است در لبی بام تو کفتر

бохтанам. Ишқ агар нест қадам бар ватани ғам назанам. Нагузорам ба дами тири ҷафои ту танам пушти по бар ҳама бедардии олам назанам. Бовара нест ба ишқи ману ғам хӯрдани ман. Ишқ агар нест ба даргоҳи ту зорӣ накунам. گشنه‌ی وصلم و نزدیک شود مردنی من اگر از کلچه‌ی روی تو نهاری نکنم. حواسی دیدنی چشمانی سیاهی تو هنوز از خیالی سیاهی مرگ نگاه هم دارد. گر بگویم که روم سوی دیگر میل فروز پیشی پا تیفلک ایشق افتد و راه هم دارد. خانه‌ی هجر بسوزد که خلاصم نکند یک دم از محبس عاشقکشی درد و علمش. تنگ دل نیست اگر از چی شناسم نکند و خطی ابروی بهتر زیر خطی صد قلمش. کنجی کاشانه اندیشه دامادی من چادر فکر عروسی تو آویخته است. هر گلش داغ جگر از دم نوشادی من رنگ الوانیش از خون دلی ریخته است. خانه وصل بسوزد که به دادم نرسید. آخر از دست شب هجر سیاه بخ شوم. عشق میگویم و غیری تو به یادم نرسد تا نبینم در امید زیدنیانم. هستی دلگیر نمیدانم که فردا انتظار من چی تقدیر است. نمیدانی تام فردای عمری به بخود چون است. چی جای شکوا محروم جهان مردی جهانگیر است. همه رو سرخی دو روزه نیزالوده خون است. من و تو شاد در ظاهر و باطن لیک غمناکیم و جز آهنگ شادی ساز قسمت ناله ها دارد. با صدها خوشه اقبال خود سرخمتر از تاکیم. نه تنها خوشه گندمزاری هستی لاله ها دارد. من از رنج و تو از گنجی که داری عشق میریزیم. یکی در روی خاک و دیگری در تخت میگرید. کجا از لشکری تهدید ساز مرگ بگریزیم. نه تنها بینوا دارا هم آخر سخت میگرید. بسد دانایی آخر بر سوال امر درمانیم. جوانم و جهان یک زندگی داننده پیر است. بیا هر دم غنیمت هست قدری هم دیگر دانه. فقط مهر و وفا بر همزنی هستی دلگیر است.

0: در ناحیه ورزآب رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: مسکنی شادی. منم داراترین آدم، منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبم آدیست، ولی دل مسکنی شادیست. فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. ننالم از گرانباری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم، وطن دارم. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است، وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است. مرا ایمانی مستحکم، وطن دارم، وطن دارم. پی سرسبزی خاکش، به مثل ابری افلاکش، به چشمی سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحری حفظی میهن جام، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از

ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقتی بیماری، با جز مهری وطن داری، با درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، با بامم جلوگر پرچم، وطن دارم، وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. صدایم بشنود عالم، وطن دارم، وطن دارم.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و ظرفشان

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

سلام بچه های عزیز، امشب من به شما از افسانه های خلق های جهان، افسانه زیبا سنم و مخلوق دیو صورت را نقل می کنم.

در زمانهای قدیم سوداگر عمر به سر می بود. او سه دختر و سه پسر داشت. دختری خردی سوداگر که زیبا صنم نام داشت بسیار صاحب جمال و خیردمند بود. او را غیر از اپاهایش همگان دوست می داشتند. روزی از روزها سوداگر به نزد فرزندانش آزرده خاطر آمده خبر داد که کارهای تجارتی او خوب نیستند و اکنون باید فرزندان قناعت را پیشه خود سازند. برادران به کمک پدر برخواستند. زیبا صنم در برابری برادرانش به کارهای خواجگی کمک میکرد. لحظه بیکار نمی نشست، اما اپاهایش تمام روز را با بیکاری می گذرانیدند. آنها به یگان کاری خانه دست نمی زدند. بعد چندی به سوداگر خبر دادند که یکی از کشتی های گمشدهش را یافتند. این خبر همگان را خوشحال ساخت. سوداگر از خرسندی زود راه شهر را پیش گرفت. هنگام خیر و خوش از دخترانش پرسید که برایشان از شهر چی تحفه آرد. زیبا صنم گل خواست و اپاهایش کرتباری. سوداگر رفته کشتیش را فروخت و قرضهایش را سپارید و باز بی پول ماند. او با فکر و خیال زیاد راه به سوی خانه گرفت و در تاریک شبی سرد طوفانی راه گم زد. ناخواست در نظرش روشنایی تافت. سوداگر نزدیک آمده آنجا کلبه ویرانه را دید. اسپش را نزدیک کلبه بسته خود وارد آن شد. در درون کلبه کسی به نظر نمی رسید. در بالای میز انواع خوراک گذاشته شده بودند. سوداگر صاحب خانه را خیلی منتظر شد، ولی از هیچ کس درنگ نشد. او بعد انتظار زیاد به خوردن خوراک شروع کرد. شکمش را سیر کرد و چی طور خواب رفتن خود را نفهمیده ماند. چون از خواب برخاست، در بالای کتی خواب لباسی نوی را دید. بالای میز نیز پیاله قهوه گرم استاده بود. او در دل به صاحب خانه اظهار منتداری کرده به اسب خود سوار شد و راه خانهش را پیش گرفت. در راه روی نزدی کلبه چشم سوداگر به گلهای زیبای افتاد و خواهش زیبا صنم به یادش آمد. او از بین این گلها زیباترینش را انتخاب نمود و کند. در همین لحظه صدای بهمنگیز همه جای را به لرزه آورد و سوداگر در نزدی خود مخلوق دیو صورت را دید. من تو را از مرگ نجات دادم، با غضب به سر سوداگری دلکف شدن نعره زد مخلوق. تو بر عوض این نکه هایم بدی کردی، اکنون مرگ تو را منتظر است. جناب محترم، خسته حالانه به سخن در آمد سوداگر. من گل را برای دخترم کندم، اگر ملال خاطرتان گشته باشد عذر می خواهم. با این گناهی تو شسته نمی شود، تو به مرگ محکوم گردیدی، برو به نزد فرزندانت. آیا آنها همراهی تو به مردن راضی اند؟ اگر آنها تو را تنها گذارند، پس از سه ماه حتما به اینجا بازگرد، وگرنه تو را از تگ زمین هم باشد جافته میکشم، با قهر گفت مخلوق دیو صورت. او نمیخواست که فرزندانش را مخلوق دیو صورت به قتل رساند. از این رو از دل گذراند که با فرزندانش خیر و خوش کرده بعد از سه ماه خود حتما به نزد دیو صورت برمیگردد. این خیال های او را با

از نهره گوش کرکننده مخلوق دیو صورت پراکنده ساخت. وقتی خانه رسیدی و تو یک صندوق تلا تحفه می فرستم، گفت مخلوق. این رفتار مخلوق دیو صورت او را در حیرت گذاشت. بیرحمی زیاد و باز مهربانی. صندوقگری راه گم زده از ترس راه خانه را پیش گرفت. در خانه او را فرزندان منتظر بودند. صدوگر و دختری خوردیش زباسنم گل را داده از برای این گل واقعی بر سرش آمده را نقل کرد. از این حادثه اپه های زباسنم بشور آمده و او سخنان ناسزا می گفتند. به همه این بدبختی تو گناهگاری، تو گل خواستی و پدرم به این بلا گرفتار شد. تو باید بمیری، نه پدرم. من پدری مهربانم را هیچگاه تنها نمی گذارم. شما بپروا باشید، من خودم به نزد مخلوق دیو صورت می روم. با جرأت خاصه جواب گردان زیباسنم. برادران زیباسنم به حمایه او برخواستند و گفتند ما به نزد مخلوق می رویم، نه پدرم و نه زیباسنم. این بفایده است، گفت سوداگر. مخلوق دیو صورت محو نشونده می باشد. من نمی خواهم که شما در دست آن بدزاد جان دهید. بعد این سخنان پدر، غیر از زیباسنم دیگر همگان خاموشی را اولا دانستند. زیباسنم خردمند و مهربان به مرگ خود راضی بود، ولی پدرش را ذره تنها گذاشتن نمی خواست. این جرأت دخترش صدگار را روحبلند ساخت و او به زیباسنم صندوق تیلای فرستاده مخلوق دیو صورت را نشان داد. در این لحظه نیز عقل و خرد زیباسنم پدر را به حیرت گذاشت. چی کاری خوب شد که اپاهایم را با این تنگه و تیلا به شوهر می دهیم و آنها خوشبخت می شوند. روزی دیگر بزاری و تولای برادران نگاه نکرده زیباسنم دعای پدر پیرش را گرید و راه به سوی خانه مخلوق دیو صورت پیش گرید. هنگام خیر و خوش اپاهای بیرحم و بیخیردش به چشمان خود پیاز مالیدند تا آب چشمشان جاری شود و زیباسنم از آنها نرنجد. آنها خرسند بودند که از او خلاص می شوند. اسب پدر زیباسنم را زود به خانه مخلوق دیو صورت رسانید. زیباسنم وارد کلبه شد و دسترخوان برای دو نفر آراسته شده را دید. این مخلوق بعد نهاری مرا خوردن می خواهد، از دل گذرانید او. بعد نصف روزی مخلوق دیو صورت از کجای پیدا شد. او غضب‌آلود از زیباسنم پرسید تو با خواستی خود به اینجا آمده ای؟ ها، با آوازی پست جواب گردانید دختر خیردمند. تو آدمی نیک هستی، من به تو هیچ بدی را روا نمی بینم، گفت مخلوق. از تقدیر جایی گریز نیست، برای این من نباید به هراس افتم، از دل گذرانید زیباسنم. به این فکر و خیال او سحری مخلوق را در کلبه ندیده خواست کلبه و باغ را تماشا کند. زیباسنم به خانه با حشمت در آمده دید که در گوشه نوشته شده است خانه برای زیباسنم. در این خانه بر هوا کتاب های زیاده و پیانینا گذاشته شده بودند. مخلوق مرا خوردنی است، پس این چیزها را برای چی آورده است؟ باز از دل گذرانید زیباسنم. در بالای میز این خانه آینه بود و در بالای آن نوشته شده بود هر آنچه که زیباسنم خواست اجرا می کنم. پدرم را دیدن می خواهم، گفت زیباسنم. آینه پدری را نشان داد. زیباسنم پدری خود را غمگین و آزرده دیده خیلی روح افتاده شد. بعد این همه زیباسنم دیگر از مخلوق دیو صورت نمی ترسید. زیباسنم حس کرد که این مخلوق بدکار نیست. شامگاه در سر دسترخوان پرناز نعمت مخلوق دیو صورت از زیباسنم پرسید اجازت می دهی خوراخوریت را تماشا کنم؟ شما خوجین من هستید، حاجت به پرسیدن نیست، جواب داد زیباسنم. نه، در اینجا گفته ای تو نیز برای من حکم است، گفت مخلوق و اندیشمندانه پرسیش را ادامه داد. راستش را گوی، من زشت رویم. شما زیبان نیستید ولی بسیار مهربانید، جواب داد زیباسنم. عقل و خیرد تو مرا در حیرت گذاشت، گفت مخلوق دیو صورت. از من خیلی وقت گذشت و روز مخلوق دیو صورت از زیباسنم خواهشی خانه‌دار شوی کرد. دیو صورت از زیباسنم جوابی رد شنیده گریه کرد و از نزد او
از بین 3 ماه گذشت و هرگاه وقتی خوراک مخلوق دیو صورت به زیبا سنم می نگریست و با حسرت می گفت: تو برایم عزیزترین کسی، من به تو می میرم، وعده ده که مرا تنها نمی گذاری. زیبا سنم هم وعده داد که تنهایش نمی گذارد. روز زیبا سنم در آینه سهرناک پدرش را بیمار و رنجور دید. او زود نزد مخلوق دیو صورت آمده برای دیدن پدرش اجازت پرسید. مخلوق غمالود گفت: پدرت بیمار باشد برو، ولی مرا فراموش نکن و برگرد که بی تو از تنهایی میمیرم. من بعد از یک هفته بر میگردم، جواب داد زیبا سنم. تو خواب رم و وقتی از خواب برخیستی خود را در خانه پدر میبینی، گفت مخلوق. وقتی بازگشت انگشترینت را به جیوان نزدیکت خانه پدرت پرتا، باز در خانه من پیدا میشوی. بعد این آنها با دل ناخواهم از هم جدا شدند و زیبا سنم به خانه خواب رفت. چون او از خواب خیست خود را در خانه پدر دید. پدر و برادران زیبا سنم را با لباسهای آراسته و زرین صحت و سلامت دیده از خرسندی اشک شادی ریختند. اپهایش باشند از حرص و بخیلی می سوختند. زیبا سنم به پدر و برادران گفت که یک هفته پس حتما نزدی مخلوق دیو صورت بر می گردد. اپاهایش نمی خواستن که او نزدی مخلوق برگردد و باز زیباتر و داراتر شود. آنها با زاره و تولا او را 8 روز در نزدشان نگاه داشتند. زیبا سنم نیز نمی خواست که اپاهایش رنجند. شب نهم زیبا سنم در خواب دید که مخلوق دیو صورت در میان الفزار باغ نزدی کلبه افتیده و به مردن نزدیک است. او از خواب خیست و دیگر طاقت نکرده انگشترین مخلوق دیو صورت داده را به جیوان نزدیکت خانه پدر گذاشت و به خواب رفت. چون از خواب خیست باز خود را در کلبه مخلوق دیو صورت دید. زیبا سنم بهترین لباسهاش را پوشیده منتظر مخلوق دیو صورت نشست، ولی از دیو صورت درک نبود. او خواب دهشتناکش را به یاد آورده به سوی باغ شتافت و مخلوق دیو صورت را بیهوش و بیاد دریافت. زیبا سنم گریه کنان از جوی آب آورد و بر روی مخلوق دیو صورت پاشید. در همین مورد مخلوق دیو صورت چشمانش را به زور کشاده گفت: اکنون که تو در پهلویم هستی، من از مردن نمی ترسم. زیبا سنم با گریه تلخ گفت: نه، تو نباید بمیری، من تو را دوست می دارم و زوجه تو شدن می خواهم. بعد این سخن زیبا سنم همه جای را روشنایی فرا گرید و آواز موسیقی تنین انداز گردید. مخلوق بد هیبت ناپدید شد و در روی زمین شاهزاده خوشصورت خوابیده بود. زیبا سنم حیرت زده پرسید: مخلوق کجا شد؟ تو کیستی؟ آن منم و پری بدسرشت با جادو مرا به مخلوق دیو صورت تبدیل داده بود. این جادو را محبت پاک از بین می برد که تو به آن سبب شدی. من تو را دوست می دارم و به خاندار شوی امان راضی شو، گفت شاهزاده خوش صورت. زیبا سنم بی یگان دو دیلگی به ازدواج راضی شد و آنها وارد کلبه شدند. در آن جای آنها را پدر و برادران زیبا سنم منتظر بودند. انا در همین مورد به کلبه آنها پری نیکو سریش وارد شد و گفت: زیبا سنم، تو با مهنتی حلال و وفاداری و خوشبختی سزاواری، ولی اپاهای تو برای بدبینی و بدکاری لایق بدی اند. تا آن روزی که آنها بدکاری خود را درک نکنند و از کردهشان پشیمان نشوند، در نزد در کلبه شما به سنگ تبدیل داده می شوند. با همین زیبا سنم با شاهزاده خوشصورت، پدری مهربان، برادرانی با وفا تا آخر عمر خوشبخت باقی ماند و اپاهای بدکار و بدکردارش موافق اعمال خود جزا گرفتند. شنوندگان ارجمند، بدانید که در دنیا هر کاری خوب مکافات نیکی دارد و هر کاری بد جزای بد. بچه های عزیز، یادرس می شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از ایجادیات خلقهای جهان افسانه زیبا سنم و مخلوق
مخلوق دیو صورت را شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند راوی هنرمند عبدالمومین شریفی، کارگردان مغفرت ناصرو و محرر لطفی قربانو. خوابی شیرین و براحت آرزومندم. خوش ترکانی.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

0: محفل ادبی به افتخار جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی یاد دارند که ما در گفتار پیشین آغاز داستان رزم اسفندیار با رستم را برایشان خواندیم. در آغاز داستان اسفندیار از پدر تخت پادشاهی را خواست. پدر گفت که اگر او رستم زال، زواره و فرامرز را به بند آورد پادشاهی او راست. اما مادرش کتایون اسفندیار را پند داد که از پی تاج سر را به باد ندهد. پدر پیر است و او جوان، سپاه یکسره چشم برو دارند، تنش را به بلاها میف کند، مادر را خاکسار دو دنیا نکند. اسفندیار به مادر گفت که در ایران نکوکارتر از رستم کسی نیست، او را بستن سزا نباشد، اما او از فرمان شاه یعنی پدر سر نخواهد پیچید. مادر از میجه خون ببارید، مویها پاک از سر بکند و گفت که با رستم پیلتن بسنده نیستی، برزم او تنها مرو. و اینک ادامه داستان را بشنوید که چیسان اسفندیار به زابل لشکر کشید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، نظام قاسم، کمینه و ساربان.

و شبگیر هنگام بانگ خروس، ز درگاه برخاست آوای کوس. چو پیل وسپ اندر آورد پای، بیاورد چون باد لشکر ز جای. همیران تا پیشش آمد دو راه، فرو ماند بر جای پیل و سپاه. دژ گنبدان بود راهش یکی، دگر سوی زابل کشیدندکی. شتر آن که در پیش بودی بخفت، تو گفتی که با خواب گشت است جفت. همی چوب زد بر سرش ساروان، زرفتن بماندان زمان کاروان. جهانجوی را آن بد آمد بفال، بفرمود کش سر ببرند و یال. بدان تا بدو باز گردد بدی، نگردد تبه فره ایزدی. بریدن گردان همانجا سرش، بدو گشت هم در زمان اخترش. غمی گشت از آن اشتر اسفندیار، گرفت آن زمان اختر شوم خار. چنین گفت آن کس که پیروز گشت، سر و بخت او گیتی افروز گشت. بد و نیک هر دو زیزدان بود، لب مرد باید که خندان بود. و زان پس بیامد سوی هیرمند، همی بود ترسان ز بیم گزند. برای این ببستند پرد از سرای، بزرگان لشکر گزیدند جای. شرایی بزد شاه بنهاد تخت، بر تخت شد هر که بود نیک بخت. می آورد و رامشگر اسفندیار، نشسته پشوتن بر شهریار. برامش دل خیشتن شاد کرد، دل رات مردان پر از باد کرد. چو گل بشکفید از می سال خرد، رخ نامداران و شاه نبرد. به یاران چنین گفت که از رای شاه، بپیچیدم و دور گشتم ز راه. مرا گفت بر کار رستم بسیج، ز بند و ز خاری می آسای هیچ. نکردم نرفتم بر راه پدر، کان شیر دل مرد پرخاشگر. بسی رنج دارد به جای سران، جهان راست کرد و به گرز گران. همه شهر ایران بدو زندند، اگر شهریارند و گر بندند. فرستاده باید اکنون دلیر، خردمند و با دانش و یادگیر. سواری که باشد ورا فر و زیب، نگیرد ورا رستم اندر فریب. رود سوی رستم به پیغمبری، بگوید همه هر چه شد داوری. گریدون که آید به نزدیک ما، کند روشن این جان تاریک ما. به خوبی دهد دست بند مرا، به دانش نبیند گزند مرا. نخواهم من او را به جز نیکویی، اگر دور دارد سر از بدخویی. بشوتن به دو گفت کین است را، بدین باش و آزار مردان مخواه.

بفرمود تا بهمن آمد به پیش سخن گفت با وی زی اندازه بیش بدو گفت از پی سیاه برنشین بیارای تن را به دیبای چین بینه بر سرت افسری خسروی نگارش همه گوهری پهلوی بدانسان که هر کس که بیند تو را زیگردن کشان برگزیند تو را بداند که هستی تو خسرو نژاد کند آفریننده را بر تو یاد بو بر پنج بالای زرین ستام سرفراز ده موبد نیک نام هم از راه تا خان رستم بیران مکن کار بر خیشتن بر گران درودش ده از ما و نیکی نمای بیارای گفتار و چربی فیزای بگویش که هر کس که گردد بلند جهان داردش از بدی بگزند زیدادار باید که دارد سپاس که اوی است جاوید نیکی شناس چو باشد فیزاینده نیکویی به پرهیز دارد دل از بدخویی بیفزایدش کامگاری و گنج بود شادمان در سرای سپنج چو دوری گزیند ذکردار زیشت بیابد بدان گیتی اندر بهیشت بد و نیک بر ما همه بگذرد چنین داندان کس که دارد خیرد سرانجام بیستر بود تیر خاک بپرد روان سوی یزدان پاک بگیتی هر آن کس که یزدان شناخت بکوشید و با شهریاران بساخت کنون از تو اندازه گیریم راست نباید بر این بر فزونی نکاست که بگذاشتی سالیان به شمار بدیدی بگیتی بس شهریار اگر باز جوی زیراه خیرد بدانی که چونین نه اندر خورد که چندین بزرگی و گنج و سپاه گران مایه از پان و تخت و کلاه همه از نیاگان من یافتی چو در بندگی تیز بیشتافتی چی مایه جهان داشت لحراسب شاه نکردی گذر سوی آن بارگاه چو او شهریاری به گشتاسب داد نیامد از آن پس خود از شاه یاد سوی وی یک نامه ننویشتهی از آرایش بندگی گشتهی نرفتی به درگاه او بندوار نخواندی مرو را همه شهریار زی هوشنگ و جم و فریدون گرد که از تخم ضحاک شاهی ببرد همه رو چنین تا سر کیقباد که تاج بزرگی به سر برنهاد چو گشتاسب ننشست یک شهریار به رزم و به بزم و برای و شکار پذیرفت پاکیزه دینی بهی نهان گشت بیدادی و بیرهی چو رخشنده شد راه کیهان خیدیو نهان شد بداموزی و راه دیو وزان پس چو ارجاسب آمد بجنگ سپه چون پلنگان و مهتر نهنگ ندانیست کس لشکرش را شمار پذیره شدش نامور شهریار یکی گورسان کرد از دشت کین که جای ندیدند روی زمین همانا که تا رستخیز این سخن میان بزرگان نگردد کهن کنون خاور او راست تا باختر همه بیشکند گردن شیر نر زی توران بیرو تا در سیند و روم جهان شد مرو را چو یک محرم موم زیدشت سواران نیزه گذار به درگاه او نیز چند سوار فرستند از آن شهرها باج و ساو که با جنگ او نیستشان زور و تاو از آن گفتم این با تو ای پهلوان که او از تو آزرده دارد روان
نرفتی بدان نام ور بارگاه، نکردی بدان نام داران نگاه. گرانی گزیدستی اندر جهان، همه خیشتن داری اندر نهان. فراموش تو را مهتران چون کنند، مگر مغز دل پاک بیرون کنند. همیشه همه نیکویی ساختی، به فرمان شاهان سرف راختی. اگر بر شمارد کسی رنجی تو، بگیتی فزون آید از گنجی تو. زی شاهان کسی برچونین داستان، زی بندن نبودند هم داستان. مرا گفت رستم زیبست خواسته، همان کشور و گنج آراسته. بزابل نشست است و گشت است مست، نگیرد کس از مست چیزی بدست. چو کار آیدش دوری از رزمگاه، نبیند مرا نیز در بزمگاه. برا شفت و یک روز سوگند خور، به روزی سپید و شبی لاجور. که او را بجز بسته در بارگاه، نبیند کسی زین گزیده سپاه. کنون من از ایران بدین آمدم، نبود شاه دستور تا دم زدم. بو پرهیز و پیچان شو از خشم اوی، ندیدی که خشم آورد چشم اوی. چو ایدر بیایی و فرمان کنی، روان از نشستن پشیمان کنی. به خورشید و روشن روانی زریر، به جانی پدر مان گرانمایه شیر. که من زین پشیمان کنم شاه را، برف روزم این اختر و ماه را. به شوتن بر این بر گوای من است، روان و خیرد رهنمای من است. که من چند از این جستم آرام شاه، ولیکن همه از تو دیدم گناه. پدر شهریار است و من کهترم، زی فرمان او یک زمان نگذرم. همه دوده اکنون بباید نشست، زدن رای و سودن بدین کار دست. زواره فرامرز و دستان سام، جهان دیده رودابه نیک نام. همه پند من یک به یک بشنوید، بدین خوب گفتار من بگروید. نباید که این خانه ویران شود، کنامی پلنگان و شیران شود. چو بسته تو را نزد شاه آورم، برو بر فراوان گناه آورم. وزان پس بباشم به پیشش به پای، زی خشم و زیکین آرمش باز جای. نمانم که باد به تو بروزد، بدانسان که از گوهری من سزد.

با پیچان کنم یکی سنگ از آن کوه خارا بکند فروهشت از آن کوه ساری بلند زنخچیرگاهش زواره بدید هم آواز

چو بشنید رستم ز بهمن سخن پرندیشه شد مغز مرد کهن چنین گفت آری شنیدم پس

باید که دارد سرت بدخویی بباشیم برداد و یزدان پرست نگیریم دست بدی را بدست سخن هرچه برگفتنش روی نیست درختی بود کش برو بوی نیست اگر جان تو بسپرد راه آز شود کار بی سود بر تو دراز چون مهتر سرایت سخن سخته بی ز گفتار بد کام پردخته بی ز گفتار آن کس شدی بنده شاد که گفتی که چون او ز مادر نزاد به مردی و فرهنگ و رای و خرد همه بر نیاکان خود بگذرد چو پیداست نامد به هندوستان به چین و به روم و به جادوستان از این پندها دارم از تو سپاس ستایش کنم روز و شب در سپاس زیزدان همی آرزو خواستم که اکنون بدان دل بیاراستم که بینم پسندیده چهر تو را بزرگی و مردی و مهر تو را نشینیم یک با دگر شاد کام به یاد شنشاه گیریم جام کنون آنچه جستم همه یافتم به خواهشگری تیز بشتافتم و پیش تو آیم همه بی سپا ز تو بشنوم آنچه فرمود شاه بیارم برد عهد شاهان داد ز کیخسرو آغاز تا کیقباد کنون ای تهمتن تو در کار من نگه کن و گفتار و کردار من کزان نیکویی ها که من کردم همان رنج و سختی که من بردم پرستیدن شهریاران همان از امروز تا عهد پیشین زمان چو پاداش آن رنج بند آیدم هم از شاه ایران گزند آیدم همان به که گیتی نبیند کسی چو بیند بدو در نماند بسی بیایم بگویم همه راز خیش ز گیتی برافرازم آواز خیش گر از من گناهی بیاید پدید کزان بد سر من بباید برید ببندم به بازو یکی پالهنگ پیاده بیایم به چرم پلنگ از آن پس که من گردن ژنده پیل شکستم فکندم به دریای نیل سخنهای ناخوش ز من دور دار به بدها دل دیو رنجور دار مگوی آنچه هرگز نگفته است کس به مردی مکن باد را در قفس بزرگان بر آتش نیابند را به دریا گذر نیست بی آشنا همان تابش ما نتوان نهافت نه روبه توان کرد با شیر جفت تو بر راه من بر ستیزه مریز که من خود یکی مایم در ستیز اگر چرخ با من بپیچد دوال به گرز گرانش دهم گوشمال ندیده است کس بند بر پای من نبگرفت شیر ژیان جای من تو آن کن که از پادشاهی سزاست مدار آز را دیو بر دست راست به هر ره ز دل دور کن خشم و کین جهان را به چشم جوانی مبین به دل خرمی دار و بگذار رود تو را باد از پاک یزدان درود گرامی کن این خانه ما بسور مباش از پرستنده خیش دور چنان چون بودم کهتر کیقباد کنون از تو دارم دل و مغز شاد چو آیی به نزدیک من با سپا همیدر بباشی به شادی دو ما بیاساید از رنج مرد و ستور دل دشمنان گردد از رش کور همه دشت نخجیر و مرغندراب اگر دیر مانی نگیرد شتاب ببینم ز تو زور مردان جنگ به شمشیر شیر افگنی یا پلنگ چو خواهی که لشکر به ایران بری به نزدیک شاه دل ایران بری
خوشایم در گنج های کهن که ای در فکر

بندم به شمشیر بن و پیش تو آرم همه هرچه هست کجا گرد کردم به نیروی دست بداران چی خواهی و دیگر ببخش مکن بر دل ما چونین روز پخش درم دی سپه را و تندی مکن چو خوشی بیابی نجندی مکن چو انگام رفتن فراز آیدد به دیدار خسرو نیاز آیدد انان از انانت نپیچم برا خرامان بیایم به نزدیک شاه به پوزش کنم نرم خشم ورا ببوسم سر و پا و چشم ورا بپرسم ز بیداد شاه بلند که پایم چرا کرد باید ببند همه هرچه گفتم کنون یاد دار بگو پیش پرمایه اسفندیار.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: 60 ثانیه.
1: امروز وزیر کارهای خارجه جمهوری کیپر کانستانتین سکومبوس در دایره سفری رسمی به جمهوری تاجیکستان با میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده، در پایه مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی گلچنبر گذاشت. در مراسم گلچنبر گذاری کانستانتین سکومبوس را شخصان رسمی همراهی نمودند. در دایره سفر ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه جمهوری کیپر برگزار می‌گردد. ضمن آن مسائل مربوط به واز و دورنموی روشی مناسبت های دو جانبه مورد بررسی قرار می گیرند.
2: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

پس از ورود سیل آسای عربهای استیلاگر به ایران و ماورا و نهر، موج مهاجرت های عربهای دینگستر به این سرزمین صورت گرفت. مهاجر کردن قبیله های عرب از بادیه های تفسان و تلوت پهای خشک و بی آب عرب و کشوری سرسبز و بهشت آسای خلقهای آریایی از یک طرف هدف تحکیم حکومت عربها و انتشار اسلام را پیگیری کند، از جانب دیگر با مقصد دستیافتن به مال و ثروت و نعمتهای مادی این سرزمین صورت می گرفت. از آثار تاریخی و فتوحات نامه های عصرهای میانه بر می آید که نخستین موج مهاجرت عربها به خراسان هنوز سال 671 به وقوع پیوسته بود. در این سال 50,000 تن از عربهای بصره و کوفه با راهبری ربیع ابن زیاد به خراسان روانه شدند. دانشمند آمریکایی فرای تعداد این مهاجران را با علاوه زنان و کودکان در حدود 200,000 کس تخمین کرده است. در سال 683 نیز گروه بزرگی از عرب ها که بیشتر نمایندگان قبایل تمیم، ربیعه، مزر، تای، ازد و دیگران را شامل بود به خراسان کوچ بسته در داخل و بیرون شهرهای آن مسکن گرفتند. دانشمندان معاصر در تحقیقاتی که دایر به استیلای عربها و خراسان و ماورا و نهر در دوران خلافت امویان 661-750 انجام داده اند، تعداد تنها مردان جنگی عرب را در این سرزمین در حدود 175,000 تعیین کرده اند. پیداست که اگر به این تعداد عربهای غیر نظامی و زنان و کودکان اضافه شوند، پس مقدار واقعی عربهایی که در خراسان آن دوران میزیستند به مراتب افزون می شود. در قیاس با این تعداد می توان تخمین کرد که در مناطق دیگری ایران زمین از جمله ماورا و نهر که از منطقه های استراتیگی به شمار می آید، مقدار زیادی عربها مسکون گشته بودند. حضور مقدار عظیم عربهای استیلاگر و دینگستر در میان خلقهای آریایی یکی از عاملهای مهم پهنشوی دین مبین اسلام و از بین رفتن آیین و اعتقادات مذهبی محلی بود. زیرا همین عرب ها بودند که مردم را به دین مبین اسلام ترغیب و اجرای فرایض آن را از جانب آنها نظارت می کردند. به دست همین عرب ها بود که آتشکده ها و ایران و آتش آنها خاموش کرده می شد. معبد و بتخانه ها به کام آتش افکنده می شدند و به جای آنها مسجدهای نخستین بنیاد می‌یافتند. همین عربها بودند که در میان خلقهای آریایی سیاست یا بزوری یا بزاری یا بزر را در انتشار اسلام راه اندازی کردند و در نهایت کار موفق شدند که نهال سبز دین اسلام در زمین ایمان و اعتقاد خلقهای آریایی نخستین ریشه های خود را دواند و برعکس این درخت عظیم جثه و کهنسال ولی فرسوده و فرتوتی آیین زردشتی تدریجا خشک گردد. حضور جماعت های بزرگ عرب ها در ایران و ماورا و نهر نه تنها باعث تغییر پذیرفتن فضای دینی و اعتقادی در این سرزمین گردید، بلکه محیط اتنیکی و زبانی را نیز دیگرگون کرد و همزیستی عرب ها را با مردم محلی امری واقعی نمود. اما
این همزیستی همزیستی قوم غالب با قوم مغلوب بود. علاوه بر این همزیستی مذکور همزیستی زبان، فرهنگ، رسم و آیین و طرز زندگی و تفکر دو قوم بود. قوم غالب کوشش بران داشت که پیروزی اسلام بر دین مردم محلی، پیروزی زبان و خط عربی را نیز بر خط و زبانهای خلقهای آریایی در پی داشته باشد و سرانجام هویت و حیثیت ملی و معنوی آنها را از بین برد. عربها خوب می دانستند که اگر زبان مردم تهجایی را از صحنه سیاست و قدرت براندازند، ثروتهای معنوی آن را نابود سازند و بر تغییر خط آن توفیق یابند، آن زبان کم مایه و بی ارزش و در نبرد با زبان عربی محکوم به مرگ خواهد شد. صاحبان زبان از گذشته و اندوخته های تاریخی خیش بریده شده، راه به سوی زوال معنوی و فنای هویت خیش خواهند پیمود.

0: از این رو
1: عربها به مبارزه به مقابل زبانهای مردمی تسخیر شده پرداخته همه گونه آثار را به این زبانها با بهانه آثار کفر و زلال بودن آنها بیرحمانه نابود می ساختند. چنین رفتار دشمنانه عربها را نسبت به زبان و آثار فرهنگی تا اسلامی ایران زمین اسناد و دلیل هایی که در تاریخ نامه های معتبر آمده اند تصدیق می کنند. از جمله ابن خلدون در مقدمه خود به حادثه با دستور خلیفه عمر نابود ساختن آثار مکتوب دوران ساسانی اشاره کرده پرسش را بدین شیوه پیش گذاشته است: کجا شد علم و دانش ایران که عمر در هنگام فتح به نابود کردن آنها فرمان داد؟ در تفصیل این حادثه در سرچشمه ها آمده است که وقتی سپاهیان عرب با سرداری سعد ابن ابی وقاص کشور ایران را استیلا نمودند کتاب های زیادی به دست آنها افتاد. سعد به خلیفه عمر نامه نوشته رأی او را درباره کتاب ها بخواست. عمر در جواب نوشت: کتاب ها را در آب افکنید، زیرا اگر آنها باعث راهنمایی باشند مسلمانان را راهنمای بهتر از قرآن نیست و اگر دلیل گمراهی باشند ما از آن بی‌نیازیم.

دانشمندی معروف ابو ریحان بیرونی نیز از همین گونه مناسبتی وحشیانه اصطلاحگران عرب نسبت به میراث ادبی و فرهنگی خوارزمیان در آثار الباقیه با تأسف یادآور شده نوشته است که وقتی قتیبه ابن مسلم باهلی سرلشکری عرب بر مردم خوارزم دست یافت، نویسندگان ایشان را به قتل رساند، هیربدان را بکشت، کتاب و رساله های آنها را به آتش افکند. از آن پس مردم خوارزم در نادانی فرو رفتند و آنچه را که امروز از حکمت و علوم می دانند همه را سینه به سینه نقل کرده اند و تنها از روی حافظه گفتند. باید تأکید کرد که این یگانه اشاره ابو ریحان بیرونی به کردارهای وحشیانه سپاهیان اصطلاحگر در مورد نابود ساختن آثار مکتوب خلقهای ایرانی نیست. این دانشمند زوفنون در جای دیگر از کتاب مذکور خیش نیز از دست همان سرلشکری خون آشام عرب قتیبه ابن مسلم به هلاکت رسیدن آنهایی را که خط خوارزمی می دانستند تأکید کرده افسوده است که بر این جهت اخبار و آثار خوارزمیان از بین رفته و هیچ امیدی برای به دست آوردن آنها باقی نمانده است. اینجا ابو ریحان بیرونی با کرداری که به اغلب اصطلاحگران و برخورد آنها به فرهنگ و تمدن خلقهای اصطلاح شده خاص است اشاره کرده است. واقعا هم اغلب بیگانه زمینان هنگام اصطلاح این یا آن کشور قبل از همه آثاری مکتوب مردم آن سرزمین را محو می کردند، زیرا این نوع آثار مخزن حافظه تاریخی خلق است. خلقی که حافظه تاریخیش ضعیف گشته و یا از هم گسیخته است به زودی می تواند در مسیر تاریخ رهگم زند و غلام معنوی دیگران گردد.

این بود که اصطلاح عرب قومهای آریایی را در ورطه فنا قرار داده، خطر بینام و نشان گشتن و از عرصه تمدن جهانی بدر رفتن آنها را به واقعیت نزدیک کرده بود. تقدیر زبان، فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله اجدادان ما در سر موی قرار داشت. در آن لحظه های فلاکتبار تاریخ که مسئله بود و نبود هستی معنوی نیاکان ما حل می گردید، دوستداری زبان، فرهنگ و تمدن باستانی ما معجزه آسا روی کار آمد و رستاخیز معنوی قوم های آریایی را در سراسر قلمرو خلافت تولید نمود. بانگ این رستاخیز از آغاز دوره تجدد و احیای تاجیکان و قوم های دیگری آریایی بشارت داد. در روند این رستاخیز خودجوش معنوی و ملی، نیاکان ما دین مبین اسلام را پذیرفتند. قبول اسلام باعث انتشار زبان عربی به حیث زبان اجرای فرایز دینی، کارگزاری و کتابت در قلمرو قوم‌های آریایی گردید. زبان‌های بومی از قبیل پهلوی، سغدی، خارزمی و باختری از دایره معاملات رسمی، علمی و فرهنگی تدریجاً خارج شده دوره سکوت آنها فرا رسید که آن تقریباً دو عصر از نیمه های عصر هفت تا نیمه های عصر نهم ادامه یافت. بر اثر این، زبان عربی در این مدت به زبان رسمی ایران زمین تبدیل یافت. گرایش قوم های آریایی به اسلام و تسلط موقت زبان عربی در سرزمین آنها باعث انتشار و تداول الفبای عربی در این منطقه گردید.

تغییر این سه رکن مهم تمدن یعنی دین، زبان رسمی و الفبا می توانست موجب گسستگی تاریخ، زبان و فرهنگ قوم های آریایی گردد و صد چینی میان دوره های تا اسلامی و اسلامی تمدن آنها ایجاد نماید. ولی خوشبختانه عملا این طور نشد و نیاکان ما صرف نظر از تغییر یافتن رکن‌های هستی‌ساز تمدن آنها و با وجود خطرهای هویت زدا توانستند اثارت زبان، تاریخ و فرهنگ خود را از تسلط و تصرف بیگانگان حفظ نمایند. حالان که مردم کشورهای دیگر از قبیل مصر و بابل که تجربه تاریخی چندین هزار ساله تمدن عالمگیر و دولتداری پرشکوه داشتند در زیر سلطه سیاسی و فشار معنوی عربها زبان، هویت ملی و معنوی و آیین و ارزش‌های دولتداری خود را به باد فنا داده عرب شده بودند.

به این مناسبت می خواهیم تاکید کنیم که شاید یگان ملت دنیا مثل ملت تاجیک بارها به ورطه فنا گرفتار گردیده باز در لحظه واپسین جان باختن از نو مدار گرفته احیا نشده است، از دنبال هر شکست و انقراض چشم رس بارها شکست پارهایش را وصل نموده باز به زینه تازه کمالات نرسیده است. در دوره استیلای عرب نیز تلاش و پیکارهای نیاکان ما برای حفظ زبان و فرهنگ و ارزش‌های آری تمدن آریایی آنها را از عرب شدن امان بخشید. تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی مسلمان شدند و فزون بر این در تحول و رشد اسلام به حیث دین تمدن آفری جهانی نقش بزرگ و ماندگار گذاشتند. در برابر این آنها به آغوش فراگیر اسلام با حفظ زبان اصالت فرهنگ و هویت ملی وارد شدند. نیاکان بیدار دل و سرسپرده ما به شکست قدرت سیاسی و نظامی کشور بناچار مراسا کردند، ولی تسخیر و تحقیر ارزش های معنویشان را تحمل نکردند، به فنای زبان و زوال فرهنگشان به هیچ وجه تن در نمی دادند. این بود که آنها بحر نجات و رستگاری هستی معنوی خیش دست به پیکار فرهنگی با عرب ها زدند. این پیکار تقدیر ساز قبل از همه هدف حفظ زبان و دستاوردهای معنوی خلقهای آریایی، وارد کردن ارزش های فرهنگ و تمدن عجم به متن و بطن تمدن جدیدی که در زمینه جهان شناسی اسلامی پیریزی می گردید سازگار و مطابق نمودن انعنه و سنت های تمدن تا اسلامی آریایی با محیط نو اسلامی، رنگ و روح ملی بخشیدن به اسلام و جهانشناسی اسلامی را پیگیری می کرد.

راهی رسیدن به این هدفها نیاکان ما کمال جسارت و متانت فداکاری و سرسپردگی خردمندی و غایت بردباری و تحمل نشان دادند. در این پیکار فرهنگی تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی سری صدها فرزندان فرزانه خود را باختند ولی به هدف نهایی خود احیای معنوی عجم رسیدند. تاریخ این پیروزی در پیکار فرهنگی با عربها خود تاریخ زبان تاجیکی یا فارسی دری در دوران استیلا و تاریخ هستی معنوی تاجیکان در مرحله گذریش از تمدن آریایی به تمدن اسلامی می باشد. در این زمان آن تاریخ روح شکست ناپذیر تاجیکان در راه دفاع از زبان و هویت ملی است که بسا صحیفه های عبرت بخش و آموزنده و افتخار آمیز در بر دارد. نظری به صحیفه های تاریخ این پیکار شیب و فرازی راه طی کرده زبان تاجیکی را تا نشستن آن بر تخت زرین ادب و فرهنگ عالمگیر در عهد سامانیان روشن می سازد. تاریخ بنی بشر گواه است که ایمان و اعتقاد و مفکوره نوی ملی و یا مذهبی می توانند برای قوم ها و ملت هایی که از آنها استقبال کرده اند عامل وحدت و یگانگی و زمینه رشد روحانی و معنوی باشند. آنها را برای پیشرفت و ترقی رهنمایی نموده مرحله نوی در مسیر تاریخشان آغاز نمایند. رکن‌های اصلی فرهنگ و تمدن و عنصرهای مهمترین حفظ و تقویت حافظه تاریخی هر یک خلق زبان و الفبا و خط آن محسوب می شوند. تغییر این رکنها صرف نظر از سبب و عامل های آن حتما لطمه بر روند طبیعی رشد حافظه تاریخی خلق وارد می کند. از این رو عرب ها نیز مثل سایر اصطلاحگران با محو آثار کتابت شده نیاکان ما و قتل و کشتار صاحبان آن آثار قبل از همه هدف تغییر رکنهای اصلی فرهنگ و تمدن خلقهای ایرانی را پیگیری می کردند. این مطلب را تدبیرهای آنان در مورد تغییر زبان کارگزاری دیوانهای دولتی در ایران زمین در نوبت اول دیوان خراج تأیید می کنند.

0: عربها در دوره اولی کشورداری خود در ایران زمین به سبب نداشتن تجربه کافی در دولتداری مجبور بودند که دستگاه های اداری ایران و ماوراء النهر را در همان شکل پیشینش نگاه دارند. در این دستگاه ها که از نظام دولتداری ساسانی سرچشمه می گرفتند، نمایندگان مردم بومی فعالیت داشتند و کارگزاری نیز به خط و زبان پهلوی صورت می گرفت. در معرض استفاده باقی ماندن زبان و خط خلقهای ایرانی در برابر آن که وسیله مؤثر و عامل کارگر در بقا و ادامت فرهنگ و هویت مردم ایران زمین باشد، می توانست صد در راه گستریش زبان و خط عربی در این منطقه بزرگ خلافت ایجاد کند. از این رو فرمان روایان عرب در صدد آن شدند که زبان و خط پهلوی را از دیوانهای دولتی براندازند و کارگزاری را در آنها به زبان عربی گردانند. این کار در عراق یا ایران غربی با امر حجاج ابن یوسف که به ظالمی و خونخواریش قبلا اشارت رفت در سال 697 عملی گردید. تا سال مذکور دبیر دیوان خراج عراق زادان فروخ ایرانی بود و کارگزاری اداری و محاسباتی کاملا به زبان و خط پهلوی صورت می گرفت.
1: шумо гуфтори 23-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул шунидед. коргардон шералии назалӣ, садобардор нигинаи хайрулло. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: Рухсорабону 25 сентябри соли 1995 дар ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. Падараш харрот буду, модараш хонанишин. Рухсорабону фарзанди чоруми хонадон буд. вақте ин гулдохтари нозанин ба дунё омад, ҳама аҳли хонавода бо як табъи шухиомез ба падар хабар доданд, ки соҳиби писарча шудӣ. Падар то оне ки ба хона омад, тасаввур мекард, ки акнун падари ду писару ду духтар аст. аммо ин гуна набуд. Рухсорабону барои амон гуфт, ки то ҳол падараш ӯро на як духтар, балки ба ҷои писар медонад. ин лаҳзаҳоро бо як рӯҳияи болида ба ёд оварду, бо лабони порханда аз айёми кӯдакияш бароямон қисса кард.
1: ман гумон мекунам, ки фарзандони оилам аз ҳама серташвиштару серғавғотар фарзанд ман дар ҳама ҷо ҳузур доштам, дар ҳама ҷо мерафтам. дар мактаб чорабинӣ набуд, ки ман дар онҷо ширкат накарда бошам. то як андозае ма дар сини хурдсолимон бозӣ мекардем. доим ман муаллима мешидам. намедонам ак барои чӣ. ан хислати ҳамам 4-5 духтарак ҷамъ карда муаллимашон мешидам. шумо шир ма шумо дарс медиҳам. касе шояд ки ҳамин хислатҳо дар ман будааст, ки интихоб кардам имрӯз омӯзгорӣ, яъне ки академияи дорокуни давлатӣ дар сатҳи донишҷӯӣ ба ихтисосҳои сиёсатшинос, менеҷменти сиёсӣ, муносибатҳои байналмилалӣ дарс мегӯем.
0: аз айёми мактабхонӣ ба шеъру адабиёт завқи баланд дошт ва ҳамеша дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявию ҷумҳуриявӣ иштирок мекарду сазовори ҷойҳои намоён мегашт. хонаводааш низ барои он ки Рухсора дар як муҳити хуб илм омӯзад, ҳама шароитро барояш таъмин мекарданд. шӯлаи меҳри омӯзгорӣ дар замони дар синфи панҷум таҳсил карданаш дар дилаш пайдо гашта буд ва аз ҳамон замон орзуҳои зиёди баландпарвозе дошт.
1: падарам як гӯшаи хурд ака ки хона монад дар зимистон ҳамин барои ман ҷудо кардаги буданд, ки ҳаминҷа ҷои ҳамин дарс мекунам. ва ҳамин як варақа чоп кардаги будам: тағоева Рухсора Расуловна, донишҷӯи курси якуми донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бе ихтисос, бе факулта, бе ҳичи. дар ҳамин болои девор овезон кардаги будам. а синф медонед 5-6 будам оли. баъд мегуфтанд, ки акуи донишгоҳи миллӣ мери чӣ кор мекунӣ? намедонистам оли дар донишгоҳи миллӣ чӣ кор мекунам. ҳамин мақсад донишҷӯ шудан буд. хулоса ҳамин ғайрату меҳнат буд, ки дар як бора дар синф 11 барои ман чанд варианти донишҷӯ шудан пайдо шуд. чанд ҳатто донишгоҳе ҳам ки мерафтам, фақат ҷуз донишгоҳи миллӣ ҳам агар барои ман имконият буд.
0: барои оне ки мактаби миёнаро бо шаҳодатномаи сурх ва медали нуқра хатм намояд, талошҳои зиёди шабонарӯзӣ кард. аз устодон пурсоҷӯ мекард. ҳар он донишҳое, ки роҳашро барои донишҷӯ шудан ҳамвор мекард, ёфта аз худ менамуд ва имрӯз аз он устодони худ ба некӣ ёд мекунад.
1: муаллимо бисёр дастгир мекарданд. ман бисёр аз онҳо миннатдор ҳастам. холисона, бе ягон ғараз. баъд аз дарс тамом мешуд, мо дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ будем. ҳангоми олимпиадаҳо мо бисёртар рақобат мекардем бо литсейо, бо гимназияҳо. табиӣ аст, ки сифату сатҳи дониши онҳо аз мо камтар фарқ мекард. барои ҳамсатҳи гимназияҳо шудан бо муаллимамон бо мо иловатан баъди дарс меистодем, мехондем. ҳатто бо нисби шабам ҳамон ба хотире ки бо рақибамон ҳамсатҳ бошем тайёрӣ мекард. хулоса ҳамин буд, ки мактаби миёнаро бо муваффақият хатм кардам. дипломи медали тиллои олимпиадаи ҷумҳуриявиро ба даст овардам дар синфи 11. инчунин бо шаҳодатномаи аъло медали нуқра мактаби миёнаро аз рӯи равияи гуманитарӣ хатм кардам. баъд ҳамин чиз боис шуд, ки ба донишгоҳи миллии тоҷикистон бо сари баланд бе ягон имтиҳони давлатӣ дохил шудам. танҳо як суҳбат кардем ва ман пешниҳод кардам, ки дар ҳамин соҳаҳои ихтисосҳои ҷомеашиносӣ шумо бисёр шанси калон доред. ҳамон давра системаи маорифмон ҳамин гуна буд. тести набуду. касе ки соҳиби хатм медали агар тилло ё нуқраи хатми мактабӣ мешуд аттестати аъло қатъӣ дар тамоми ҳамин равияҳо ба суҳбат дохил мешуд. ҷото ма супоридам ихтисоси сиёсат ва идораи давлатӣ донишгоҳи миллии тоҷикистон факултати фалсафа. баъд ворид шудам, баъд фаҳмидам, ки як самти илмҳои ҷомеашиносӣ аст. мутахассисе ки ҳамин соҳада хатм мекунад, функцияи асосиш дар ҷомеа, дар масъалаҳои идорӣ, агар қисмати назариявӣ бошад дар самти назарияи илмӣ, агар қисмати амалия бошад дар самти технолог, роҳбар, дар самти ҷомеашинос метавонад ки фаъолият кунад.
0: баъди хатми мактаби миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Данғара و سازوار نامی دانشجو گشتن در دانشگاه ملی تاجیکستان آموزش خود را وسیع‌تر کرد و در این زمینه نیز در آزمون‌های سطح جمهوریوی اشتراکش را بیشتر نمود. از روزهای اولی تحصیل از خود همچون یک دانشجوی فعال درک داد و به زودی در دل استادان جای گرفت. از دستگیری‌های بی‌واسطه استادانش در دانشگاه برایمان گفت.
1: در المپیاده ها بود دوام دادم، شرکت کردم در کورس سیمی اسپانی فلسفه جوی یکم المپیاده جمهوری را صاحب شدم. در دانشگاه هم خیلی در آزمون های جمعیتی و در چوربینی های جمعیتی دانشگاه شرکت میکردیم. همین گونه بسیار یک دوره عجایب دانشگاه ملی بود. آموزگارمون بهترین مؤلفان کتاب هایی که اولین مرتبه در این سمت سیاسی یعنی که اثر خوب ایجاد کرده هستند، استاد محمد عبدالرحمن نوروز پروفسور، بهترین دانشمند سوهای علم های سیاسی استاد ذکر گل ما همون وقت استاد سفرلیزاده قدوسی، محققانی که بی‌واسطه خودشون مؤلفانی همین کتاب بودن ما را درس میدادن. پیش از همه در شخصیت من همین گمان میکنم یک چیزی که همه وقت مینادور بودن. من با هر یک نفری که نسبت من حق استادی دارم، استاد عزیزم پروفسور علی هول کارمند اکادمی ملی علم ها پروفسور محمد ابراهیم نوروز از کورس یکمی راهنمایی میکرد، رنگ پدروار همین چوکری از کجا اومدی با کجا میروی دار چوکادی درس کردی درس خوندی گفته درس تمام میشد کوبیو چی خوندی کدام کتاب خوندی گفته همین گونه راهنمایی میکردن، کتابای بدیهی توصیه میکردن که با ایلوواتن با شما دونش میداد گفته. واسه ما به نهایت مینادور هستم از همون زینه به زینه و من گمان میکنم که همه همین کارها گویا کدام شرایط میشود وقتی که دولت آسوده است، دولت تینج است، آروم است، چون این شرایط مهیا است و این بهوسیته بعد از اونی که با دانشوی سیاسی هم مکمل شد و بعد از اونی که دورهای علم های جامعه شناسی بسیارتر مثلا مایل کردم، بعد فهمیدم که یگانه همین دستاورد اساسی که من همین از همه نعمت بزرگی که گویم که خداوند میدهد به یک مردم به یک ملت این تینجی و آسودگی است.
0: رخسوره رسولزاده دختری است همقدم زمان صاحب استقلالی و همچون یک جوان سرتلاش و زحمتکش همیشه شکرگزار از زندگی خوب، تنجی و آرامی و آسودگی مردم است. این خصلتش را از آغاز تا انجام صحبت که با افتخار و صمیمیت و سراپا کلامی پر از شکر حرف میزد پی بردیم. اقرار هم شد که واقعا هم در زندگی با انسان‌هایی که در کنارش هستند چنین مناسبت را تلقین می‌کند. این جوان دختر قوی اراده در ایام دانشجویی کورس چهارم تحصیل ازدواج کرد و حیات اویلوی خود را نیز بنیاد نماد و امروز صاحب سه فرزند دوسترویک است که تحصیل در مکتب دارند. رخسار بانو بنیاد اویله سالم را برای تربیه جامعه سالم در مده اول می‌گذارد.
1: هر نفری که هدف دارد که جامعه را تربیه کند و جامعه شناس باشد او باید اول از اویلش خودش شروع کند. شکر خدا موفق شدم یک اویلی سالم تشکیل دهم، صاحب سه فرزند. هر باری که در یگان سطح تلویزیون، هر باری که در یگان چوربینی برآمد میکنم و در اطراف اویلی سالم و جامعه سالم و من فرهنگ جوانان صحبت میکنم، من پیش از همه گمان میکنم که وظیفه شخصا من برای خودم میدونم که اول باید اولای خودم تربیت کنم، فرزند خودم در خانم تربیت کرده تونم، بعد حقوق دارم که درباره یک جوان دیگر یا یک فرزند دیگر صحبت کنم. میدونید برای زن همچون جامعه شناس بودن امروز پیشوای مزه ملت ما بسیار تکیه کرده ایستادن با منصب های رهبری کننده از حساب زنان و دختران. میدونید برای چی؟ به خاطر که در هر کجایی که زن دختر باشد در اونجا صبر و تحمل بیشتر است و طبیعی است که اگر که در جایی که صبر و تحمل باشد در اونجا نتیجه پیدا می شود، کار به موفقیت رفته می رسد. من گمان می کنم همین خیرمندی جناب اولی است که امروز با جوانان و دختران بسیار تکیه می کنند. در چنین یک شرایط تاجیکستان عزیز ما مشکل نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر در اویله هم دیگر فهمی باشد، در اویله مثلا اگر زن پیش از همه دختر سواد داشته باشد، دانشمند باشد، گمان میکنم که دلخواه اویله در راه یافته میتواند، با دل دلخواه مرد خانوادش راه یافته میتواند، زبان یافته میتواند، از اغوا و از جنگ و جنجال و گفتگو پاک نفهمی های زیادتی خودش کنار کشیده میتواند و طبیعی است که برای زن هم صاحب یک اویله سالم بودن و هم در جامعه موقع داشتن یک مسئولیتی بسیار بزرگ است. خیلی که از پیشتر گفتم که اول فرزند خودت به نظارت باید که نمونی، اول مسئله ای که در куҷо чӣ хел таъсир мекунад, он набояд ки тарбият кунӣ, баъд фарзанди мардума тарбият карда метавонӣ.
0: Рухсора соли 2017 донишгоҳи миллиро бо дипломи аъло хатм намуда. Ба институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамчун унвонҷо дохил шуд. Дар суҳбат бароямон қисса кард ки аз ҳамон айёми донишҷӯӣ ба фаъолияти корӣ партохтам то сарбории хонавода нашавам. Аз соли 2015 пас аз дарсҳо дар муассисаи давлатии Маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мутахассиси шӯъбаи кадрҳо фаъолиятамро оғоз намудам. Рӯзона мехондаму гиранда стипендияи олии донишгоҳ низ будам. Коргузориро тибқи талаботи кодекси меҳнату коргузории кадрӣ аз худ кардам. Баъдан солҳои 2019 то 2024 ҳамчун сармутахассиси муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории тоҷикистони кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият намудам. Дар Кумитаи Давлатии Сармоягузорӣ вақти иҷрои вазифаи котиби матбуотӣ, донишҳои сиёсӣ, сармоягузорӣ ба даст овардам, ки бароям бесуд намонд. Ва соли 2024 бошад, рисолаи номзадиашро дар мавзӯи сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои асосии он дифо намуда, дипломи номзади илмро аз рӯи ихтисоси сиёсатшиносӣ соҳиб гашт. میگوید وقتی انسان در زندگی هدف داشته باشد و برای هدفهای گذاشتهاش تلاش نماید حتما به مقصد میرسد.
1: دوامی همین فعالیت هایی که من در نزد وزارت رشد اقتصادی و سواد داشتم یا در کمیته دولتی سرمایه گذاری لیکن مرحله روند علمی تحقیقاتی کار علمی هم پیوسته با استودم ادامه میکرد. دائم در همون جای ها میدانید خودم رنگی در جای بیگانه افتیدگی حس میکردم. در کارم موفق بودم. شکر خدا هر کاری که میکردم هر فرم بشه با موفقیت میگذشت. به حیث کاردیناتور چند پروژه هم برآمد کردم با موفقیت جنب بس کرده سپردم. لیکن دائم برای من گویا که چیزی نمیرسیدم به خاطر اینکه برای مطالعه یگان کتاب برای مطالعه یگان مواد مخصوص قریب که وقت نمیرسید و دائم همین چیز در دل من رنگ یک احساس خالیگی بود. بعد از اون وقتی که کاری تحقیقاتی ام رو پورا جنبست کردم با استادم حمایه رساله نامزدی ام رو پورا جنبست کردم و برای خودم خلاصه کردم که من باید که یک جایی ده باشم که همین چیزی که میدونم با یک کس داده تونم به خاطری که از پیشتر هم گفتم که من دائم در هر جایی که میشینم در هر جایی که صحبت میکنم همین یک ذره تاثیر من در همونجا میخواهم که رسونم یک تاثیر شکر خدا که در هر جایی که بودم و در هر جایی که رفتم در احاطه من آدمای بهترین قرار گرفتن اینم جای شکر دارد که شکر که در همه جا بهترین آدمایی که مرا میفهمیدن مرا دستگیری میکردن درک میکردن و همین چیزا میشود که یک نفر برای خودش موفق میشود.

گرشاسب. پادشاهی او 9 سال بود. پسر بود زورا یکی خیشکام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تختگاه، به سر برنهاد آن کیانی کلا. چو بنشست بر تختگاه پدر، جهان را همی داشت بازی بفر. خبر شد به ترکان که زو در گذشت، بدان سان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی براب، بیامد به خاره ری افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پرزکین بود و دل پرز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغریرس آغشته بود. به دو روی ننمود هرگز پشنگ، شدان تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک اوی، به سال و به مه بود که ننمود روی. همی گفت اگر تخت را سر بودی، چو اغریرسش یار در خور بودی. تو خون برادر بریزی همی، ز پرورد مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست. چنین تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا هنزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زو در گذشت، ز گیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ. که بگذر ز جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه. یکی لشکر آراست افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. بدان گونه این لشکر نامدار، بیامد روارو سوی کارزار. یکایک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جوش، ز ایران سراسر برآمد خروش. سوی زابلستان نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. بگفتند با زال چندین درشت، که گیتی گرفتی بس آسان بمشت. پس سام تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. چو زو در گذشت و پسر شاه بود، بدان را ز بد دست کوتاه بود. کنون شد جهانجوی گرشاسب شد.

0: جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مرین را بساز که آمد سپه بود به تنگی فراز. چنین گفت با مهتران زال زر که تا من ببستم به مردی کمر سواری چو من پای برزین نگاشت کسی تیغ و کوپال من بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم انان سواران بودی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چنبری گشت پشت یلی نتابم همی خنجر کابلی. سپاسم به یزدان که از این بیخ رست برآمد یکی شاخ فرخ درست که از وی همی سر به گردون کشد به مردی ببینی همون چون رسد. کنون گشت رستم چو سرو سهی بزیبد برو بر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن بخواهم زهر سو که هست انجمن. بخوانم برستم بر این داستان که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم ببندی میانو نباشی دژم. همه شهر ایران به گفتار اوی ببودند شادان دل و تازه روی. زهر سو هیونی تکاور بتاخت سلیح سواران جنگی بساخت. برستم چنین گفت که ای پیلتن به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز که از او بکسلت خواب و آرام و ناز. ترانوز پورا گه رزم نیست چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی دلت ناز و شادی بجوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد تو را نزد شیران و مردان مرد. چه گویی چه سازی چه پاسخ دهی که جفت تو بادا مهی و بهی.
1: چونین پاسخ آورد رستم بدوی که ای نامور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من دلیری نمودن بر انجمن. ز کوه سپند و ز پیل ژیان گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گر بترسم ز پور پشنگ نماند ز من در جهان بوی و رنگ. کنون گاه رزم است و آویختن نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افگندن شیر شرزه است مرد همان جستن رزم و دشت نبرد. زنان را از آن نام ناید بلند که پیوسته در خوردن و خفتنند. بدو گفت زال ای دلیر جوان سر نامداران و پشت گوان. ز کوه سپند و ز پیل سپید سرودی و دادی دلم را نوید. همانا که آن رزم آسان بودی دلم زین سخن کی هراسان بودی. ولیکن ذکردار افراسیاب شب تیر رفتن نیارم بخواب. چگونه فرستم تو را پیش اوی که شاه دلیر است و پرخاش جوی. تو را گاه بزم است و آوای رود کشیدن می و پهلوانی سرود. نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد برآوردن از خاک بر ما گرد. چون این گفت رستم به دستان سام که من نیستم مرد آرام و جام. چون این یال و این چنگ های دراز نوالا بود پروریدن بناز. اگر دشت کین است و گر جنگ سخت بود یار یزدان و پیروز بخت. ببینی که در جنگ من چون شوم که با بور گلرنگ در خون شوم. یکی ابر دارم به چنگ اندرون که هم رنگ آب است و بارانش خون. همی آتش افروزد از گوهرش همی مغز پیلان بساید سرش. هر آنگه که جوشن به بر درکشم زمانه براندیشد از ترکشم. هر آن بارک و زخم کوپال من ببیند بر و بازو و یال من. نترسد ز اراده و منجنیق نگهبان نباید ورا جاسلیق. چو سرپیش دارد سنانم به جنگ بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ. یکی باره باید چو کوه بلند چنان چون من آرم به خم کمند. که زور مرا تاب آورد به جنگ شتابش نباشد به جای درنگ. یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه که آید به پیشم ز توران گروه. گرایند رزمی کنم بی سپا که خون بارد از ابر آوردگاه. چنان شد ز گفتار او پهلوان که گفتی برفشاند خواهد روان. با پاسخ چنین گفت دستان سام که ای سیر گشته ز آرام جام. بیارم برد گرز سام سوار که زو دارم اندر جهان یادگار. فگندی بدان گرز پیل جیان که جاوید بادی تو ای پهلوان. بفرمود کان گرز سام سوار که کردی به مازندران کارزار. بیارند زی پهلو نامدار بران تا برارد ز دشمن دمار. ز گرشاسپ شه مانده بود یادگار پدر تا پدر تا به سام سوار. تهمتن چو گرز نیا را بدید دو لب کرد خندان و شادی گزید. یکی آفرین خواند بر زال زر که ای پهلوان جهان سر به سر. یکی اسب خواهم کجا گرز من کشد با چنین فره و برز من. سپهبد ز گفتار او خیره ماند بدو هر زمان نام یزدان بخواند.

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: رادیوی فرهنگ را در شهر بوختر روی موج 168 FM شنوید.

عجب که یک دلی خوش در جهان شود پیدا، زی شعر زار کجا گلستان شود پیدا. مده چو تیری هوایی به باد عمری عزیز، کشیده دار کمان تا نشان شود پیدا. کجی و راستی خلق را محک سفر است، که حالی تیر جدا از کمان شود پیدا. زیچیر سازی گل مطلب بهارین است، که اندلیب در این گلستان شود پیدا. چی خامه ها که در این شای شاق شد کتا، نشد که شیری از این نیستان شود پیدا. حضوری پرده بیتابی است پنبه گوش، که قدری بلبلی ما در خزان شود پیدا. زی هم جدا نبود نوش و نیش این گلشن، که وقتی چیدنی گل باغبان شود پیدا. چونین که همتی ما را بلند ساختند، عجب که مطلبی ما در جهان شود پیدا. اگر تو آینه سینه را کنی پرداز، هزار توتی شیرین زبان شود پیدا. توان برید چو مقراس صاحب از عالم، در این زمانه اگر همزبان شود پیدا.

از بهار افزود شور عشق چون بلبل مرا خامه مشق جنون گردید چوب گل مرا صحبت طفلان بود دیوانه را باغ و بهار دامن پر سنگ باشد دامن پر گل مرا با پریشان خاطری از وسعت مشرب خوشم چشم ها پنهان بود در موجه سنبل مرا خواب من هرچند از رتل گران سنگین تر است شیشه می می کند بیدار از قلقل مرا گل چو شبنم رو نمی پوشد ز چشم پاک من می برد با خود به سیر گلستان بلبل مرا معنی رنگین شراب لاله رنگ من بس است معنی رنگین شراب لاله رنگ من بس است نیست صایب دیده حسرت به جام مل مرا

روشن است از دل بیکینه ما سینه ما، گوهر ماست چراغ دل گنجینه ما، گرچه در نافه ما جز جگری سوخته نیست، جگری نافه بود داغ زی پشمینه ما. گر شود موجه دریای حوادث صیقل، نیست ممکن که شود صیقل آینه ما. دل ما را بشکن گوهر اگر می خواهی، که شکست است کلیدی در گنجینه ما. جای شکر است که امسال شد از گردش چرخ، چون مای کهنه گوارا غم دیرینه ما. هر کماندار که از دست قضا قبضه گرفت، می کند دست روان بر ورقی سینه ما. صبح شنبه به نظر جلوه کند مستان را، از فروغی مای گلگون شبی آینه ما. چشم زخمی زیگرانان جهان گر نرسد، خطر از سنگ ندارد دل آینه ما. کاری فنوس کند در دل شبها سایی، خانه مازی صفای دل بیرانه.

هزاران همچو بلبل هر بهاری می شود پیدا نواسنجی چو من در روزگاری می شود پیدا گرفتم سهل سوزی عشق را اول ندانستم که صد دریای آتش از شراری می شود پیدا تو از سوزی جگر پیمانه چون لاله پیدا کن که از هر پار سنگی چشمساری می شود پیدا زیفیزی خاک ساری دانه نخل پایداری شد توگر از پا درایی شه سواری می شود پیدا اگر خود را نبیند در میان مستغرق دریا به هر موجی که آویزد کناری می شود پیدا مجو حسن عمل از کاردان ما تهی دستان که پیش ما دل امیدواری می شود پیدا زی دست رشک هر داغی که پنهان بر جگر دارم به صحرا گر بریزم لاله‌زاری می شود پیدا وفا خاری رحم شد ورنه بحر آشیان ما بر گلشن که باشد مشت خاری می شود پیدا سبوگراو جای خود وا می کند در سنگ اگر باشد چاب افتاد در ره جوی باری می شود پیدا اگرچه شیرم اما بی تعمل می دهم میدان زهر جانب که تیفلی نی سواری می شود پیدا اگر آلوده درمان نسازی خیش را صایب اگر آلوده درمان نسازی خیش را صایب زی بیماری همان بیمار داری می

عشق خونگرم از محبت کرد ایجاد مرا، آهوان از چشم نگذارند صیاد مرا. گرچه من چون غنچه دارم مهر خاموشی بلب، نکدی گل می کند تفسیر فریاد مرا. کارها را کار فرما آب و رنگی می دهد، ورنه جوی شیر زناری است فرهاد مرا. سید لاغر دام با خود دارد از پهلوی خیش، حاجت دام و کمند نیست صیاد مرا. قطره هم در سواد دیدهش می بود کاش، آنقدر آبی که در تیغ است جلاد مرا. صبر من در بیقراری ها قیامت می کند، ورنه می گیرد از او خط عاقبت داد مرا. از ادب صایب خاموشم، ورنه در هر فادی رتبه شاگردی من نیست استاد مرا.

حسنی عالم سوزی او را ساغری در کار نیست، چهره خورشید را روشنگری در کار نیست، قهربای حاصلی ما را به غارت می برد، خیرمنی بی مغز ما را سرسری در کار نیست، هرچی باید آدمی با خیشتن آورده است، خواب چون افتاد سنگین بستری در کار نیست، آتش از خود می دهد بیرون سپندی شوخ را، این سبک سیری فنا را مجمری در کار نیست، قطره آبی به هم پیچد بساطی خواب را، در شکستی اهل غفلت لشکری در کار نیست، هیچ نقشی نیست که از آینه رو پنهان کند، دل چو روشن شد کتاب و دفتری در کار نیست، سیل بی رهبر به دریا می رساند خیش را، شوق در هر جا که باشد رهبری در کار نیست، می ربایندد شبنم شوخی گلها به هم، سیر این گلزار را بالا پری در کار نیست، بارها کاویدم خاکستری افلاک را، غیر داغی عشق صایب اخگری در کار

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ گلستان فضای معرفت،
1: رادیوی فرهنگ چمنستان پرنکهت،
0: رادیوی فرهنگ گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: барномаи фарҳангии рӯнаморо мешунавед. Дар ин барнома мо беҳтарин китобҳои миллию ҷаҳониро барои шумо рӯнамоӣ хоҳем кард. Имрӯз мо шуморо ба дунёи як асари нодир мебарем. Романи Духтари капитан аз нависандаи маъруфи рус Александр Сергеевич Пушкин. امروز ما درباره یکی از بهترین اثرهای ادبیاتی روس کتابی دختری کپیتان صحبت میکنیم. این اثر تنها داستان عشق و محبت نیست بلکه قصه شرف، وجدان، صداقت و انتخاب درست در روزهای سخت زندگی میباشد. پوشکین این اثر را سال 1836 نشر کرده است. حادثه های کتاب در زمان شورش مشهور امیلیان پوگاچیو به عمل میآیند و در آن واقعه های تاریخی با سرنوشت انسان ها پیوست شدند. مؤلف الکساندر سرگیویچ پوشکین 1799-1837 یکی از بزرگترین ادیبان جهان و اساسگذار ادبیات روس به حساب می رود. او نه تنها شاعر بلکه نثرنویس، دراماتورگ و تاریخشناس نیز بود. پوشکین در شهر سنگ پیتربورگ به دنیا آمده از آوان کودکی به ادبیات شوق زیاد داشت. او در لیسه مشهور سرسکی سلو تحصیل کرده محض در همین جا استعداد نادرش آشکار گردید. اما زندگی او آسان نبود. برای اندیشه های آزادی خواهانش چند مراتبه به تبعید فرستاده شد. با محیط سیاسی زمانش اختلاف داشت. در سنی همگی 37 سالگی در نتیجه دوئل از عالم گذشت. با وجود عمر کوتاه پوشکین میراث بزرگ ادبی باقی گذاشت. اثرهای مشهوری او یوگنی انیگین، کپیتانسکای داچکا یعنی دختری کپیتان و پیکاوای داما. خصوصیت های مهمی ایجادیات پوشکین در آن است که او زبان ادبی روسی را ساده، روان و به مردم نزدیک کرد. پیش از او ادبیات بیشتر رسمی بود، اما پوشکین آن را زنده و انسانی گرداند. پوشکین در ایجادیات خود موضوعهای محبت، آزادی، شرف و سرنوشت انسان را خیلی عمیق انعکاس کرده است. دختری کپیتان آخرین اثر کلان نثری او می باشد و بسیاری از محققان آن را بهترین رمان تاریخی پوشکین می دانند. پوشکین در این اثر نشان می دهد که واقعه های بزرگ تاریخی شورش پوگاچیو با زندگی آدمان عادی چگونه تاثیر می رسانند. تاریخ تنها در کتاب نیست، آن در سرنوشت هر یک انسان زندگی می کند. قهرمانهای اساسی پیاتر اندریویچ گرینیو جوانمرد اشرافزاده و قهرمان اساسی اثر. او در ابتدا جوان کم تجربه است ولی حادثه های زندگی او را مرد دلیر و با شرف میگردانند. ماریا ایوانونا میرانوا دختری کپیتان میرانوف دختری خاکسار، پاک وجدان و صادق. او رمز پاکیزگی و محبت حقیقی میباشد. امیلیان پوگاچوف پیشوای شورشگران، گرچنده همچون آشوبگر تصویر شده از پوشکین او را تنها شخصی بی‌رحم نشان نمی‌دهد، بلکه انسانی را تصویر می‌کند که می‌تواند هم رحم داشته باشد و هم عدالت را احساس کند. الکسی شوابرین افسری که مقابل گرینیوف قرار می‌گیرد، او با وجود زیرکی و دانشمندی شخصی مکار و خودخواه است. مضمون اثر قصه از زندگی پیاتر گرینیوف آغاز می شود. پدرش او را برای خدمت حربی به قلعه بلاگارس می فرستد تا در زندگی مردی حقیقی گردد. در راه او به مردی ناشناس دوچار می شود که در میان طوفان راه نشان می دهد. پیاتر همچون نشانه سپاس با او کرته گرم هدیه می کند. بعدتر معلوم می شود که این شخص خودی امیلیان پوگاچیوف بوده است. پیاتر به قلب می رسد و با آیله کپیتان میرانوف شناس می شود. در همین جا او به ماریا میرانوف دل می بندد. اما زندگی آرامی آنها دیر دوام نمی کند. شورش پوگاچیوف آغاز می شود. شورشگران قلعه را اشغال می کنند. کپیتان میرانوف و همسرش کشته می شوند. ولی پوگاچیوف حیات گرینیوف را می بخشد. سبب این همان نیکی است که گرینیوف در روز طوفان با او کرده بود. بعد از این واقعه ها ماریا یتیم می ماند. شوابریم نخواهد او را مجبور سازد تا با وی ازدواج کند. ولی گرینیوف برای نجات دختری دوست داشتهش تمام خطرها را قبول می کند. حتی وقتی که او را برای مناسبت با پوگاچیوف عیبدار می کنند و با زندان می اندازند، ماریا تسلیم نمی شود. او تا نزد ملکه می رود و حقیقت واقعه را نقل می کند. در نتیجه گرینیوف سفید شده آزاد می گردد. در انجام اثر عدالت پیروز می شود و دو جوان امکان زندگی خوشبختانه را به دست می آرند. یکی از جمله های مشهور کتاب چنین است: برگی چیست سمالادو، یعنی شرفت را از جوانی حفظ کن. این جمله تمامی مضمون اثر را ایفاده می کند. پوشکین نشان می دهد که انسان می تواند مال و منصب را از دست دهد، ولی اگر شرف و وجدان خود را نگاه دارد پیروز می ماند. شرف و وجدان غایه مرکزی. انسان باید در هر حالت شرف خود را نگاه دارد. گرینیوف حتی در نزد مرگ هم حقیقت را ترک نمی کند. این نشان می دهد که شرف بالاتر از حیات است. نیکی به جواب نمی ماند. عملی خورد نیکی گرینیوف، دادن کرته به مرد ناشناس، بدتر جان او را نجات می دهد. این غایه تأکید می کند هر کاری نیک حتی خورد باشد هم تأثیری بزرگ دارد. عشق صاف و صداقت. محبت گرینیوف و ماریا نه تنها احساس است، این امتحان زندگی است. ماریا برای نجات دوست داشتهش حتی به نزد امپراتریچه می رود. این نمونه جسارت، وفاداری، محبت حقیقی می باشد. انتخاب اخلاقی. اثر نشان می دهد که انسان همیشه در پیش انتخاب قرار دارد. گرینیوف راه راستی را انتخاب می کند، شوابرین راه خیانت را، یعنی انسان را شرایط نه بلکه انتخاب او معین می کند. آبراز مرکب پوگاچیوف. پوگاچیوف تنها دشمن نیست، او میتواند برحم باشد اما همزمان عدالت و رحم را هم نشان میدهد. این غایه میگوید انسان ها یک رنگ نیستند، در هر کس هم نیکی هست هم بدی. عدالت و حقیقت در نهایت پیروز میشوند. گرینیوف به اساس گناهگار می شود ولی در آخر حقیقت روشن می گردد. این یک پیام مهم است. حقیقت می تواند دیر افشا شود اما یک روز حتما افشا می شود. دختری کپیتان تنها یک داستان محبت نیست. این اثر درباره انسان بودن، قرارهای دشوار گرفتن و در هر شرایط انسان ماندن است. پوشکین به ما می فهماند که در زندگی نه قدرت، نه ثروت، بلکه وجدان و شرف ارزش حقیقی دارند. دختری کپیتان تنها رمان تاریخی نیست، این کتاب درباره انتخاب انسان است. در اثر دو راه نشان داده می شود: راه گرینیوف، راست قولی، وفا و شرف، و راه شوابرین، دروغ، خیانت و خودخواهی. مؤلف به خواننده می فهماند که ارزش واقعی انسان در عملهای او معین می شود نه در سخنهای زیبا. همچنین آبراز پوکاچیوف یکی از جالبترین آبرازهای ادبیات جهان است. او همزمان بی‌رحم و انسان دوست، سختگیر و رحمدل تصویر می شود. این نشان می دهد که آنها تنها سفید یا سیاه نیستند، آنها طبیعتی مرکب دارند. خلاصه دختری کپیتان اثر است که بعد سالهای زیاد هم اهمیت خود را گم نکرده است. آن به ما درس صداقت، محبت، مردانگی و حفظ شرف را می آموزد. وقتی کتاب را می خوانیم درک می کنیم که در هر دور و زمان انسان باید پیش از همه انسانیت خود را نگاه دارد. با همین برنامه رونمایی ما به انجام می رسد. خوب دوستانی عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر می برد، این کتاب انتخاب خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان دختری کپیتان از نویسنده معروف روس الکساندر سرگیویچ پوشکین صحبت کردیم. با شما بودم شاهمراد ایوبوف، کارگردان موجیگل یوسوپوف، راهبری گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.
1: گنج باستان.
2: مقبره ابو عبدالله رودکی یا آرامگاه پایگزار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی، 60 کیلومتر در قسمت شرقی شهر پنجکند در مرکز دیهه پنجرود جایگیر است. آن از بنای هشت کنجه خشتی با حجره یک گنبزه و گالریه عبارت است. سال 2008 به مناسبت 1150 سالگی شاعر آرامگاه رودکی بازسازی کرده شد. بسیار عجیب است که مزار رودکی پدری شعری فارسی تا مدت ها ناشناخته مانده بود و بعدها توسط استاد صدرالدین عینی و در قرن بیستم از روی نشانه های تذکیره ها و دانسته های تاریخی نوشته شده از سمرقند شناسایی شد. استخوان های بزرگوار نشانه از آن داشت ایشان نابینای مادرزادی نبودند که این دلیل یافته های عینی را ثابت کرد. با کشف این مزار آرامگاه استاد شبه به آرامگاه عطار بر بالای گوری وی ساخته شد که همکنون در روستای پنجرود در پنجکند ساخته شد. آرامگاه رودکی دارای شکل هشت ضلعی و گنبد فیروزه‌ای می باشد که به دست چند تن از کاشیکاران نیشاپوری بازسازی شده است.

0: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.
1: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори 11-ум.
2: Валери Нечаев ду ҳамёни занона аз ҷай баровард ва ба зоя нишон дод. کدام از این، پرسید ولیری، در دست میلز بود. انا اینش، گویان زایا بی خطا همیانی از بینی اخلاط توده یاف شده را نشان داد. آفرین به ذهنت زایا. با این خیل خاطرم می بایست تو در بیورای معلومات دیگی خدمت می کردی. بنفشه از بین چار همیانی که ولیری نشایف از سمک روی میزی دوری گذاشت، همان همیانی زایا بی خطا شناخته را گرفت. و فیغان برداشت. کپیتان او را آرام کرد. بنافشه، بیهوده فیغان نکن. میبینی پدرت بی صاحب نیست. یک قیامت آدم قاتل او را میجوید. بنافشه آرام گرفت. او خاموشانه اشک ریخته از کپیتان عذر خواست و گفت این را یک جوره دادم بهر من آورد. پدرم روزهای معاش آن را با خود میگرفت. ولیری همیانها را از روی میز گرفته ایستاده از در برآمد. نبدار شعبه کارهای داخلی برقیه به دست سرهنگ رمضان همراه داد. سرهنگ از پیش تقویم روی میزی عینکش را گرفت. برقیه از شعبه کارهای داخلی ناحیه نزدیک بود. ساکن ناحیه شما خواند سرهنگ. شهروان میلز در بالای دزدی دستگیر شد. خواهش داریم درباره چگونه کس بودنی او با ما معلومات دهید. او برقیه را در دست نگاه داشته به نبدار گفت کپیتان شریف جبار را یاب. گوی تیز اینجا درآید. سردار شعبه جستجوی جنایت گویا با همیان که اینسپکتر از نظر دختری حمید گذرانیده بود راز می گفت مرحمت انا این دلیل نزدیک و دورشوی های ما. پگاهی به قاتل نزدیک آمدیم و بگاهی دور شدیم. روسا آغاز و انجام دارند و کاری ما نه. او بسری اندیشه های تشویش امروزه می ماند ولی نبددار او را از این مهنت رهایی داد. مرحمت، رفیق کپیتان، گفت سردار، این برقیه را خون. ما میلس می جویم، انا او در کجا؟ شریف جبار که حالا هم از تأثیر عقیده پگاهیش نبر آمده بود، گفت دوزد، دوزدی کرده است. این نامعلوم دوست دوزدی کرده است یا کاری دیگر لیکن دوست همیان زنده را می دوزدد دوزدی بی ناموس از مرده هم می دوزدد دوزدی به انصاف و بی انصاف دادر ناموسدار و بی ناموس نیست اگر ناموس می داشت دوزد نمی شد اما این میلس به فکر من از دوست هم زیادتر است ممکن است او در یک جا آدم کشته در جای دیگر روی راست دزدی کرده باشد. آخر جزای آدم کش و دوست فرق دارد. میز چند بار حبس شده است. معلوم که ماده های جنایتی را از من تو بهتر می داند. زیر این کاسه گفت شریف جبار نیم کاسه هست. باز چه نیم کاسه رفیق کپیتان؟ باید نیم کاسه کلان باشد. شاید گفت شریف جبار در این جنایت دستی دو کس باشد میلز و زخر اثبات می خواهد این خلطه های سلفانی و چیلبور چی می گویند درستر می سنجیم گویان شریف جبار سمکه را از بالای میز گرفت او خلطه های سلفانی چیلبور و دیگر چیزهایی را که از نظر اکسپرت گذشته بود چنان با احتیاط به بالای میز می ماند که گویا زرگری از رشته های زرحل گوشوار قفسی می سازد. بعد همه آنها را گرد آورد. به ترتیب درون جامدان چماند. سایه نوده های چنار در دیوار بالای صندوق آهنی می جنبید. سرمفتیش عبدالرسول خالمراد از دلیل و سند و حجت های نو 50 ورق را پر کرده باب و صحیفه های نو می گذاشت. کپیتان شریف جبار همین حجت های در جامدانچه و میزی کاری بوده را به ترتیب آورده از جایش خیست و 3 قدم به سوی در رفت و به لرزش سایه چنار پست گشته به چنار و آفتاب غروب کرده استاده نگاه کرد. او 3 قدم به سوی در رفت و به لرزش سایه چنار پست گشته به چنار و آفتاب غروب کرده استاده نگاه کرد. افق رنگ ارغوانی داشت. قطره های لاله رنگ آفتاب به بالین ابرها می ریختند. شریف جبار در دل افسوس می خورد. چرا طبیعت به او قابلیتی نداده است که این منظره را با چنان آب و رنگ هست همان خیل به بالای کاغذ سفید برارد؟ یا 2-3 مصرع شعری گوید که از آنها این زیبایی با تمام حسن به جلوه آید. کپیتان در ساعتهای پرشدت کاری به چنار و برگهای آن، آفتاب و آسمان از یک کنج تیریزه نگاه کرده مشکای مینه را استراحت می داد. سرمفتیش عبدالرسول خالمراد فرصت را صرف دود تماکم می کرد. او کیفیت شریف را پی برده گفت: این آسمان کلان را از کنج تیریزه حیف نکن، آن را از کوچه بین. اگر حشمت آسمان را درستر دیدن خواهی به عقبه 4 مغزک برا. به بلبل دیدنی روی یک گل هم بهار است. سخنهای شاعرانه میگویی. حیرانم چرا شاعر نی و سردار شعبه جستجوی جنایتی ملیسه شدی؟ ملیسه ناز هم شاعر است. خودت فکر کن. پگاهی بر وقت زوجم را به تولدخانه گسیل کردم. آفتاب نبر آمده کار سر شد. روز به تحقیق نشانه های قاتل رفت. خوشبختانه او به دست را آمد و دقیقه آسوده شدم. زنم در تولدخانه به یادم آمد. نیتی یک سری قدم به تگی تریزه او رفتن داشتم، ولی تقدیر قاتل را به دست من و تو دادن و می بینم که همین امکان را هم ندارم. آخر نه یک بار و دوبار است که با جنایتکار روبرو می شویم. قاتل را قاتل، دوست را دوست، فریبگر و تهمتچی را فریبگر و تهمتچی بگویی و روزت را بین. مخصوصا میلز، این گرگ باران دیده را قاتل گوی و به جنایتی کرده اش اقرار کنی قندت خور. آخر این میلز است که یک بار دهان همه ما را قریب بسته بود. یاد داری در بازار همیان زنی را دوز دیدن؟ سرژان کریموف میلز را که از نبال آن زن میگشته است دستگیر کرده انا به همین کابینت آورد. در دست میلز یک تورخلته بود. وقتی آن را به بالای میز افشاندیم، از بین کاغذها برابر یک چمچه بسته گیرین افتید. خاکه سفید گیرین سلفان پیش بود. با چشمان خدا دیدی که میلسی مغروری که زن را در بنای عمرم ندیدم میگفت و طلب میکرد به امیدی او نشده دزدی حقیقی را یابم، چخیل بیچاره شد. به مانند لطه در آب زده اما پید یافته، سلفان پیش ها را پنجه زده فرو برد و باز همان میلسی مغرور اوله شد. یاد دارم کپیتان، به استقبالش تیاری دیده استادم. تو چخیل تیار یا نه؟ 100%. قدی بلند، بازوانی سیرموشکی میلس این دفعه هم کپیتان شریف جبار را به اندیشه واداشت. از بازوانش ایان است که میان با قوت دارد. اگر زور این دست و بازوان این میان به کار خیر صرف می شود، میلس نام نیک می یافت. نامش را بنیکی در روزنامه و مجله ها می خواندیم. ولی میلس در این نگاه تیز کپیتان خارهایی دید که او را ناراحت کردند. اما او خود را همچنان موسیچه بیگناه، آدمی خیرخواه و خیراندیش نگاه داشت. با این آرامی خود از کپیتان می پرسید: مقصد؟ دشمن جان من مقصد چی؟ مقصدت را گوی. شناس شب میلس، گفت کپیتان شریف جبار، این کس مفتشی دادستان. دادستان باشد بودن گیرد. به من چی لازم دادستان؟ تو به دادستان ضرور. خیلی خوب خورسندم که به شما لازم شدم. مقصد؟ خودت را به نادانی نزن، مقصد را بر وقت فهمیدی. گرجدانی سردار، فهمانید که چرا من در اینجا؟ من خودم را بیگنان نمیگرم، جنایت کردم، ولی نه در اینجا، در دیگر ناحیه. آنجا هم به مانند شما میلیسه است. آخر در ناحیه ما تو را غارت کردند، چرا ما حق نداشتیم که از حال توی جبر دیده آگاه شویم؟ مرا کسی غارت نکرده است، از کسی هم جبر ندیدم. ساعت چند میلس؟ پرسید مفتیش عبدالرسول خالمراد. میلس به ساعت دستش نگاه نکرده جواب داد: ساعت من گرجدن این سردار قفا میگردد. خیر، با ساعت تو حساب میکنیم. ساعت های 4 و 5 نیو، ساعت های 3 و 4 در نزد کوچه امید پیش راه تو را 3 مرد بزبله گرفتند. تو مقابلیت کردی یا نه؟ چخیل مردای بزبله، چخیل مقابلیت؟ شما خطا میکنید گرجان این سردار، مرا با یکان کسی دیگر ایواز کرده اید. هیچ گونه ایواز، تو مقابلیت کردی، وگرنه لباس های ته پوشت را هم کشیده میگرفتند. این دروغ. عبدالرسول خالمراد بیانات زای را خواند. میلس از بالای زین غرور و ازنگی فرامد. آن را زایا گفت: من شوخی کردم، مشتاق دیدار او بودم، نوشیدم، مست بودم، در مستی کلا کار کرد، گفتم که با لباس های ته پوشی روم. زایا در را میکشاید، مرا مهربانی میکند، همین خیل هم شد. شوخی کردی؟ رو آورده او کپیتان شریف جبار در تاریکی پای لوچ قصد خانه زنی بیگانه کردی. همسایه هایش این حال او را دیده از زایا سبب پرسیدند. زایا آنچه از تو شنید به همسایه ها گفت. همسایه ها؟ خیر، این خیل حادثه بود. تکیم به شما نه عریضه دادم، نه خواهش کردم که غارتگران مرا یابید. چرا آنها در حق تو بی انصافی میکنند و ما خاموش استیم؟ بگب همراه شد مفتش دادگستر عبدالرسول خالمراد. چی چیزهایت را گرفتند؟ شیمو پینجک کرته و پایه زالم را. جورا پایت را چی؟ گرفتند. پلهایت را چی؟ گرفتند. یک سوم هم نمانده است؟ نه، نماندند. کپیتان شریف جبار از تگی ورقه همیان را براورد و نفس میلس در قفس آینه تنگی کرد. چرا غارتگران این را نگرفتند؟ از پی هر بدبختی خوشبختی است. سر و پای لوچ به کجا پنهان شدنم را نمی دانستم. یکی در روشنایی چراغ‌های کوچه این همیان را دیدم. در کجا؟ چه قاطی؟ از کوچه شب بود، ساعتش در یادم نیست. غارتگران تو را هوشیار نکردند؟ بلارا، مست بودم، یک بار مستر شدم. همیان را از کدام محل یافتی؟ همین نزدیکی های وگزل راه آهن بود. جایش را؟ پرسید مفتیش. در یاد داری؟ از کدام یک چخوری بود؟ نشان داده میتوانی؟ تخمینن. مفتیش دادگستری و کپیتان شریف جبار، کپیتان خالف و باز دو نفر از نوبتداران به ماشین نشستند. میلز چند قدم دورتر از کپروک بالای راه آهن چخوری را نشان داد. همینجا. انا همین بوته ها هم در خاطر مانده است، در خاطر مانده است. هوا چخیل بود؟ پرسید کپیتان شریف جبار. میبارید، سخت میبارید. پرسیش در دفتر شریف جبار دوام کرد. گفتی سخت میبارید؟ پرسید کپیتان. در چخوری آب بود؟ پر. چرا همیان خشک؟ خودم خشکاندم. کپیتان شریف جبار درون همیان را که متای سفید نفیس داشت به اون نشان داده گفت: اگر آب می در آمد تو هزار هم می خشکاندی، در اینجا داغهای آب باران می ماند. راستش من آن را یافتم از همان چخوری، باور نکنید اون طرفش کار شما. دروغ چی لازم؟ گفت مفتیش عبدالرسول خالمراد. آفتاب با دامن پوشاندن ممکن نه، бо ин хел суханҳои дуруғу риё болои ҷинояти қабиҳро пӯшондан мумкин нест. Ҳеҷ гоҳ ман граҷани сардор ҷинояташро пинҳон надоштам. Офтобу доман чӣ лозим? Ҳамашро ба муфаттиш гуфтам. Шаб бисёр нӯшидам. Паго худам ҳам намефаҳмам барои чӣ ба ноҳияи ҳамсоя рафтам. Ҳа, гуфтам. Шояд ягон кори таби дил меёбам. Сарам дард мекард. Аҳволам вазни сабоҳӣ зарур буд. Дар киса ягон тинне аз Тереза Искот монад шишаҳои коньякро дидам. Як шишаи Терезаро шикастам ва даромадам. Чор шиша гирифтам ки посбони магазин омад. Аммо ман нагурехтам. Муқобилият ҳам накардам. Кори шудагӣ шуд. Посбон дид ба куҷо ҳам мегирехтам. Агар ҳамин ҷинояти қабиҳ бошад, хоҳиш дорам маро сахтакак ҷазо диҳед. Дуздӣ, шикастани шишаи магазин, гуфт Шариф Ҷаббор, чашми бад ба моли мардум гуноҳ аст, вале ту ҷинояти аз ин ҳам қабиҳтар кардӣ. Шояд гуноҳи ҳамаи ҷинояткорҳои шаҳрро ба гардани ман бор кунед. Бубахшед, граждани сардор, ба ман сад ҷиноят часпонда ба ҳузур дам гирифтанӣ ҳастед. Кобед, меҳнат кунед. Ҳар кас бояд ба ҷинояти кардаи худ ҷавоб диҳад.
1: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштан Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова. анҷоми хониши адабӣ саодатманду пирӯз бошед.

0: پند و اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده. رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت. ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.
1: السلام علیکم شنوندگان ارجمند. گفتار ادبیامون را آغاز می نماییم. به توجه شما انسینیروفکا از روی حکایه نویسنده روس الکساندر کوپرین مشاق

چهرهش گویا به یک بار تغییر یافت، کشاده شد و قریب دلربا گشت. لبان رنگ پریدهش اندکی کشاده شدند، چشمانش باشند باز بیشتر کلانتر شده، عمیق و نم و درخشان گشتند.

0: تالار کم کم از شنوندگان پر می شد. حتی آرکادی نیکلایویچ که دوستدار موسیقی بوده به فهم آن می رسید، از کابینت خود برآمد و به تانیا نزدیک شده پرسید:
1: این شیطان چرا از کجا افتید؟
2: این مشاق داده عالی جناب نواخته استاد است همین طور نه؟
1: مشاق؟
2: بله
1: همین بچه خوردک اگه؟ نخواد عجب هنرمند بوده است ولی او را این طریق به نواختن این خیل موسیقی های مرکب مجبور کردن گناه است.
0: تاتیانا با پدرش در خصوصی ماجرایی که در دهلیز روی داد نقل کرد.
1: هم تو می خوش چی راچ بچه را رنجاندن لازم نی بگذارنده که نوازد بعد یکان فکر میکنیم.

0: عالی جناب نواختید عزیزم، خیلی لذت گرفتم. فقط از همینش میترسم که اسم شریفتان چی؟ من نمیدانم.
1: ازاگاروف، ازاگاروف یوری.
0: یوری جان عزیز، میترسم که تمام شب پیانینه نواختن مبادا به شما ضرر رساند. میدانید اگر مانده شوید شرم ندارید، گویید. در اینجا درین درین میکردگی ها هستند. اکنون برای ما یگان مرشی غلغلناکتر نوازید.
1: خوب شده است.

0: در زیر صداهای بلند مارش شمهای ارچش تابان در گرانده شدند. سپس ارکادی نیکلایچ خود در آشخانه را کلان کشاد که در آنجا بچگان از روشنی بلند ناگهانی و موسیقی به نزیانها پاش کرده در آمده گرنگ شده در حالتهای ساده لبخانه حیران شده شخ شده ماندند. بچه ها سر اول به جرعتانه یکی پسی دیگری به تالار در آمده با کنجکاوی با ادبانه گرداگرد ارچه گشتند. ولی بعد دقیقه چند وقتی که توفه ها تقسیم کرده شدند تالار با شوقون و مغل تصویر ناپذیر چه راز و قهقهی خوشبختانه و جرنگاسی بچگانه لبریز شد. تینا که بعد التفات پدرش نسبت به ازگارف به وسایت خود گرفتن او را قطعی قرار داده بود در لب تبسم دوستانه به نزدش دویده رفت.
1: لطفا برای ما پول کرانه

0: رسید.
1: ازاگارف به نواختن در آمد و در پیش ششمانش پیراهنهای سفید رنگ و نیلگون و گلاب تاب چرخ زدن گرفتن. او مشق را نواخته استاده بدون اختیار به شپشپ یک نواخت پایهای بیشمار که با آهنگ موسیقی او میرخصیدن گوش میانداخت و در همین اصلا بنا خواست هیجانی غیریادی که سر تا سری تالار را فرا گرفت او را وادار نمود که به سوی درآمدگاه سرگرداند. او همواره نواخت استاده دید که به تالار جناب موی سفیدی در آمده آمد. چشمانی همه حاضران گویا سحر و جادو شده باشند به او دوخته شدند. قامتش از قد آدمی میان قدها اندکی بلندتر، استخوانهایش کلان باشد هم فربی نبود. همچنان با نزاکت بی‌پروایی به زور حس شونده و در عین زمان خاکسارانه رفتار میکرد که آن تنها با آدمان دنیای بزرگ خاص است. از هم عجیبش قیافه او بود، یکی از آن قیافه هایی که از نگاه اول و تمام عمر در خاطر نقش میبندند. پیشانه کلان چارکنجه با آژنگ های جدی و قریب بدخشمانه برمه برمه کرده شده است. چشمانش که به کاسه خانه اش در آمده رفته و چینهای پلک های بالاییش در بالایشان آویزان بود، سرد، خسته حالانه و ناراضیانه می نگریستند. لبان تنگش با جدیت و محکم پوشانده شده به اراده متین خرکتر مرد ناشناس دلالت می کرد. جاغ پایانش باشد که نهایت به پیش جسته برآمده طرحهای قطعی داشت و سیمای او نشانه حکم روایی و متانت می داد. تصورات عمومی را مویهای دراز مساحل کارانه به قفا پرتافته شده که این سری مخصوص و مغرور را به سری شیر مانند می کرد با آخر می رسند.
2: مهمانی نو آمده احتمال جناب معتبری باشد که حتی خانم های پیر سر تکلف هم وقتی به تالار در آمدنش او را با تبسمی با ادبانه استقبال کردند.
1: مرد ناشناس چند تعظیم عمومی نموده همراه رودنیف به کابینت رفته ساده گفتگو می کرد.
3: نه نمی توانم آرکادی میکلایویچ عزیز، خواهش مندم التماس نکنید. شما می دانید که رد کرده شما را همگی نمودن برایم کسان ناگوار است.
4: اقلا یگان چیز می نواختید انتون گریگوریویچ، هم برای من و هم برای بچه ها یک حادثه فراموش نشونده شده می موند.
1: همین وقت از یوری خواهش نمودن که والس نوازد.

او می نواخت ولی قیافه با سولت مهمان غیرعادی از تصورش دور نمی شد و علاوه بر این وقتی که او نگاه کسی را به خود حس نموده به طرف راست روی گردان دید که انتون گریگوریویچ با نمود دلتنگانه و بی‌صبرانه به وی می نگرد و در عین زمان به گپ های رودنف که پیچی راست زنان می گوید گوش می اندازد مات و مبهوت گشت قریب به هراس افتاد.

0: مرحمت کرده از رپسودی ایلیز کمی نوازید؟
1: او به نواختن در آمد. سر اول خجالت مندانه بی جرعتانه و نسبت به باری اول خیلی بدتر ولی کم کم جسارت و الهام پیدا کرد. حضوری آن شخص حکم روا و غیر عادی برای چی باشد که بناخواست قلبی او را از هیجان ارتستی لبریز نموده به پنجه های او چندیری و اطاعتکاری فوقلاده بخشید. او خود حس می کرد که در عمرش هرگز مثل این دفعه نه بدین منوال نقص پیانینا ننواخته است و شاید به این زودی ها بدین سان خوب ننوازد.

0: یوری ندید که چیسان تدریجن چهره تیری انتون گریگوریش کشوده و ایفاده جدی لبانش آیسته آیست نرمتر می شود. ولی وقتی که در زیر کفکوبی های عموم نواختن را با خود سنده با اون طرف روی گردان دیگر این آدم دلکش و عجیب را ندید.
1: گوش کنید عزیزم از اگرف انه این لفافه را گیرید بکی ساعتان اندازید. گم نکنید در آن پول هست و خودتان تیز به دهلیز برایید و سر و لباستان را پوشید. شما را انتان گیری گاریویچ برده میماند.
2: ولی من آخر تمام شب گویید هم نواخته میتوانم.
1: چیم چیم نخواد شما او را نشناخته باشید، نخواد پی نبرده باشید که او کیست.
2: خیر کیست او؟
1: عزیزم این آدم آخر روبینشتین است.
2: آه
1: میفهمید، انتون گریگوریویچ روبینشتین. و من شما را عزیزم از تحت دل تبریک می نمایم و خرسندم که در عید ارچه من به شما تصادفاً چنین تحفه نصیب گشت. هنری شما او را به شوق آورده است.
2: روبینشتین؟

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: گرشاسب. پادشاهی او 9 سال بود. پسر بود زورا یکی خیشکام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تختگاه، به سر برنهاد آن کیانی کلا. چو بنشست بر تختگاه پدر، جهان را همی داشت بازی بفر. خبر شد به ترکان که زو در گذشت، بدانسان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی براب، بیامد به خاره ری افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغریرس آغشته بود. به دو روی ننمود هرگز پشنگ، شد آن تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک اوی، به سال و به مه بود که ننمود روی. همی گفت اگر تخت را سر بودی، چو اغریرسش یار در خور بودی. تو خون برادر بریزی همی، ز پرورد مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست. چنین تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا هنزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زو در گذشت، ز گیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ. که بگذر ز جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه. یکی لشکر آراست افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. بدان گونه این لشکر نامدار، بیامد روارو سوی کارزار. یکایک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جوش، ز ایران سراسر برآمد خروش. سوی زابلستان نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. بگفتند با زال چندین درشت، که گیتی گرفتی بس آسان بمشت. پس سام تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. چو زو در گذشت و پسر شاه بود، بدان را ز بد دست کوتاه بود. کنون شد جهانجوی گرشاسب شاه، جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید، که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مرین را بساز، که آمد سپه بود به تنگی فراز. چنین گفت با مهتران زال زر، که تا من ببستم به مردی کمر، سواری چو من پای برزین نگاشت، کسی تیغ و کوپال من بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم، انان سواران بودی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چنبری گشت پشت یلی، نتابم همی خنجر کابلی. سپاسم به یزدان که از این بیخ رست، برآمد یکی شاخ فرخ درست. که از وی همی سر به گردون کشد، به مردی ببینی همو چون رسد. کنون گشت رستم چو سرو سهی، بزیبد برو بر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی، که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم زهر سو که هست انجمن. بخوانم برستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم، ببندی میانو نباشی دژم. همه شهر ایران به گفتار اوی، ببودند شادان دل و تازه روی. زهر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت. برستم چنین گفت که ای پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز، که از او بکسلت خواب و آرام و ناز. ترانوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی بجوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را نزد شیران و مردان مرد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی.
1: چونین پاسخ آورد رستم بدوی، که ای نامور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن بر انجمن. ز کوه سپند و ز پیل ژیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افگندن شیر شرزه است مرد، همان جستن رزم و دشت نبرد. زنان را از آن نام ناید بلند، که پیوسته در خوردن و خفتنند. بدو گفت زال ای دلیر جوان، سر نامداران و پشت گوان. ز کوه سپند و ز پیل سپید، سرودی و دادی دلم را نوید. همانا که آن رزم آسان بودی، دلم زین سخن کی هراسان بودی. ولیکن ذکردار افراسیاب، شب تیر رفتن نیارم بخواب. چگونه فرستم تو را پیش اوی، که شاه دلیر است و پرخاش جوی. تو را گاه بزم است و آوای رود، کشیدن می و پهلوانی سرود. نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد، برآوردن از خاک بر ماه گرد. چنین گفت رستم به دستان سام، که من نیستم مرد آرام و جام. چنین یال و این چنگ های دراز، نوالا بود پروریدن بناز. اگر دشت کین است و گر جنگ سخت، بود یار یزدان و پیروز بخت. ببینی که در جنگ من چون شوم، که با بور گلرنگ در خون شوم. یکی ابر دارم به چنگ اندرون، که هم رنگ آب است و بارانش خون. همی آتش افروزد از گوهرش، همی مغز پیلان بساید سرش. هرانگه که جوشن ببر درکشم، زمانه برندیشد از ترکشم. هران بارک و زخم کوپال من، ببیند برو بازو و یال من. نترسد ز اراده و منجنیق، نگهبان نباید ورا جاسلیق. چو سرپیش دارد سنانم به جنگ، بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ. یکی باره باید چو کوه بلند، چنان چون من آرم به خم کمند. که زور مرا تاب آرد به جنگ، شتابش نباشد به جای درنگ. یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه، که آید به پیشم ز توران گروه. گرایند رزمی کنم بی سپا، که خون بارد از ابر آوردگاه. چنان شد ز گفتار او پهلوان، که گفتی برفشاند خواهد روان. به پاسخ چنین گفت دستان سام، که ای سیر گشته ز آرام و جام. بیارم برد گرز سام سوار، که زو دارم اندر جهان یادگار. فگندی بدان گرز پیل جیان، که جاوید بادی تو ای پهلوان. بفرمود کان گرز سام سوار، که کردی به مازندران کارزار. بیارند زی پهلو نامدار، بران تا برارد ز دشمن دمار. ز گرشاسپ شه مانده بود یادگار، پدر تا پدر تا به سام سوار. تهمتن چو گرز نیا را بدید، دو لب کرد خندان و شادی گزید. یکی آفرین خواند بر زال زر، که ای پهلوان جهان سر به سر. یکی اسب خواهم کجا گرز من، کشد با چنین فره و برز من. سپهبد ز گفتار او خیره ماند، بدو هر زمان نام یزدان بخواند.

شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: шаҳри ман бо боди файзобод мегирад нафас, хӯрраму осудаю озод мегирад нафас. Набзи шаҳрам дар тапиш аз руди пуртуғёни уст, руди пуртуғёни шаҳрам шӯҳрату шарёни уст, мегӯяд шоир Абдусаттори Раҳмон. дуруд шунавандагони азизи радиои фарҳанг, меҳмони кошонаи шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома. Имрӯз қаҳрамони барномаи мо шоир, нависанда, омӯзгор, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Абдусаттори Раҳмон мебошад. Абдусаттори Раҳмон хатм кардаи факултаи математикаи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон мебошад. Ҳарчанд аз сини мактабӣ ба шеър гуфтан завқ дошт, аммо илмҳои риёзиро хуб медонист ва бо ҳидояти омӯзгорон худ низ риштаи омӯзгориро интихоб кард. Шеърҳои аввалинаш, ки бештар аз ҳаёти бачаҳо буд, дар нашрияҳои гуногун чоп мешуд. «Ҳама кор аз дастгирӣ мешавад», мегӯяд ӯ.
1: Тахассуси асосии ман ин математика аст. Ман солҳои зиёд ба шогирдон зиёда аз 5 сол аз ин фан дарс дадам. Баъзе савол пайдо мешавад, ки чӣ шер шумо ба шер гузаштед, ба адабиёт гузаштед. Ин гузаштан нест, адабиёт ин ҳаёт аст. Бинобар ин вақте ки ман хонанда мактаб меомадам, завқи шер гуфтан доштам. Дар баробари он ки аз математика ало мехондам ва ниҳоят وقتی من مکتب ختم میکردم سرور مکتبم مجبور کردم که فاکولته ماتماتیک میره چون که بر ما آینده شما ضروره آینده برای ما معلم ماتماتیک خوب در کار بیام اونا هدایت کردن به فاکولته ماتماتیک لیکن من از همون ادبیات و شوق شعر گفتن دور نشدم و نهایت رفتم به همون دانشگاه آموزش به فاکولته ماتماتیک داخل شدم و در برابر درس математика омӯхтани илми математика ба таври худ шеър мегуфтам бе устод ва ниҳоят чанд шеърро ба ҳамин газети шаҳримон вақт ба воситаи лифофа яъне почта равон мекардем мебинам нашр шуд ва ман донишҷӯ ки будам омадам як рӯз идораи рӯзнома бори аввал ва ба ман гуфтанд ки устод мирзо файзалӣ روحشان شد با شعری خلق تاجیکستان برنده جایزه همه عبا عبدالله رودکی مجز جانشین سرمحریر بودن بعد همون وقت ما باسی لفافا شروان مران میکردیم همون مدیرشون مدخور بسن که همین آدم کسی باشد اگر ما با دعا مهد همین اداره من همینه باید بینم خیلی مرا دید همون روز بعد گفت که من برای اون گفتم که همین بین نوشته های نو قلم از تو بوی امید هست نو بسته با اون که شما از متمت درس میکنید خواهش میکنم که همین شعر در جدید تر هم مشغول چه شعر با نازکه خوزار این میخودش داره و نهایت بعد ما به همین شعرگویی پرالیل به همین کسب آموزگاری ما شعر هم میگفتیم به طور خود در دفترهای خود ما نگاه میداشتیم و این خیلی شد که سال دویمی در مکتب فعالیت کردنم بود یک گروه شویران با سروری استاد اوبای رجب سیداری مامور نومو روزی و دیگر رو مکتبی ما رفتن اون وقت پیش بچه ها در شعر خوندن و یک محفلی کرد تشکیل کردن دیرکتری مکتب من رحشا بود عبدالسلام مرادوف گفت یک معلم جوان من شعر میگید اگر کنید دیش یک اون شعرش خوند بعد من تو شعر بچه ها نخواهم چند دو بایتی ای باید برای کلام ها همین اوپسود باید رجا بودتن خواهش میکنم شعر باشه یک دفتر در شعر و چون تو ما با ته گرفتم بردن بعد چند وقت مکتوب آمد که ما شعرات خوندیم به اتفاق بیو خیلی رفتم اتفاق خوشبختانه بسیار چند کس پیش شدگی تعریف کردم پیش نایاد که ما شعر یافتیم من خورسان شدم رو بلان شدم اونجا سر شد رابطه ما به اتفاق نویسنده ها و نهایت بعد برای بچه ها اول شعر گفتیم چند مجموعه مجموعه اولین سال 1984 نشد معارف و نشد رسان برای بچه ها بعد برای کلان سالم شعر میگفتم شعر حجی میگفتم چونکه استاد مرزا فیضالی حج نگار بودن و مرا کوشش میکرد که همین در بعضی موضوع رو میدن که کنی یک قوات بسنج مخصوص در همون حج رو مویل شدیم تا این روز ایجاد میکنیم و نهایت بعدی 45 سال آموزگاری پورا به کارهای ادبی گذاشتیم باز من استاد جاشم جنت باشد گذاشتم و امروز ما چراغون کسر روشن کرشتیم از دستگیری میشدم کار فقط شعر میگی اگر در اون شعر یک جوهری هست اگر اونو میبینند و میگند که همه همین جوهر هست خورسند میشی. ولی من یک اگر نمیبینش صرف نظر میکنن تو همون قطعی به از نظر وای میمونی و از اومد در تو یک زاق دیگر پیشرفتن نمیشد حرکت سوس میشد. بنابراین همیشه دستگیری در کار است. چقدر کودک یک بار راه کردن نمیشد و اول همین نیاز دارد به دستگیری دستش میگیری پا با پا میبری بعد وای راه کردنش این کوری جدی همین است. همه کار همین است که استاد باید باشد دستگیری باشد و سوی موفقیت ها حرکت میشد.
0: یادآور میشویم در شهر وحدت محفل ادبی با اشتراک شاعر دولتی رحمانیان روزهای جمعه برگزار میگردد. اعضایان محفل مذکور دستاوردهای زیاد دارند که از آنها بزرگ مهری حکیم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و نوقلمان موفق فضل‌الدین ناصرزاده، نوشافرین حسین و دیگران میباشند. در نزد اتفاق نویسندگان تاجیکستان شعبه کار با جوانان ایجادکار فعالیت دارد و جوانان ایجادکار بسیار فعال بوده قهرمان ما باوری دارد که فضای ادبی بیاد خالی نمیموند.
1: حضور ما یک گروه شعر جوان ایجادکاران جوان داریم که امروز ادبیات علاقه دلی پر دارد. من گلباغ ادبیات در نشخونه ما است حساب همونا، چونکه در نزد شعبه اتفاق نویسنده ها این زمان شعبه کار با جوانان ایجادکار فعالیت دارد که امروز راهبری این شعبه را رستم وهاب یکی از بهترین و پرقوتترین و بسیار غمخوار و دلسوزترین شاعر ما راهبری میکند. هر هفته قریب یک بار اهل همون جوانان ایجادکار را جمع میکند، با آنها صحبت و محفل میگذراند و شعرهای آنها را در نزد یکدیگر بررسی میکنند. امروز بسیار پیشروی ها است در شما اصلا بینید از یک بزرگمهر سه نفر هستند، هرچند شاعرهای موفق هستند، بزرگمهر حکیم است، بزرگمهر بهادر است، بزرگمهر تاجدین است، اینا یک بزرگمهر را سه نفر علاکه اینا با همیشه جوانایی که در صف اینا رو افزایش دارند صفشان زیاد تر می شود. من باور کنید من همچنین یک هواداری همین شعر و ادب بسیار شادم از این دلی پر دارم که آینده میدان ادبیات ما خالی نمی ماند. بسیار یک از حساب همین جوانا گلگل می شکفاد. در شهر وحدت ما محفل دائمی داریم روزای جمعه برابری یکی از شاعران بسیار تازگوی و تازجوی و پرقوت و هم دانشمند خوب دولتی رحمانیان. در اینجا ما محفل ما به همون کس وابسته است، یعنی به واسطه با ما همکاری دائمی همکاری رسمی دارد و از حساب جوانا علاقه شاگردانش بسیار دستاوردها دارند. مثلا زمیر حکیم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در برابر این چند نو قلم و چند جوان دیگری داریم که در آزمونی تویستان وطن عزیز من خودی همین زمیر حکیم چند سال پیش جای اولا گرفت، بعد همین نمینسی ایجادی نظم و نصر را به فروغ سب دانهایی گذراندن و در اینجا علاقه ما شش نفر غالب داریم. شش نفر غالبه که در جمهوری غالب آمدن و امروز صفی همون جوانان ایجادکار را پورا میکنند. این شش نفر ایدیبگ مرزا رحیم در آزمون جمهوری فروغ سب دانهایی جای اولا گرفت. در شعر محمد سلیم عبدالکریم هم دکتر فن متیماتیک است، هم در همین آزمون جای دیو میگیره و اعضای محفل ما هر دو شخص فضل‌الدین ناصرزاده و یکی از شاگرد ما او جای سیوم گرفت. با نوشافرین حسین هست جای سیوم گرفت. اینا همه شاگردای همین محفل نزد شبیت فخزنده ها.
0: مشکلی اساسی ادبیات معاصر تاجیک این کم بودن کتاب‌های بچگانه است و این جای نگرانی است، میگوید همصحبت ما.
1: ما ایجادکاری که برای بچه ها ایجاد میکند خیلی کمی در کم داریم. در دوره سابق شوروی همین گلباغ ادبیات معاصر تاجیک یک گوشه‌ای در نامو و بسیار یک در اوج و ثمر بودن، این همین ادبیات بچه ها بود. بهترین نویسنده و شاعران ما معروفترین هاشون برای کودکان اثر می آفریدن. از همون استاد وزیل همین فروغ سیف دانای در аъзои ҳакамон ҳастам чандин сол. Мебинам ҳатто устод Лоҳут як силсила шеъро барои бачаҳо гуфта буд. Устод Айни гуфтаги аст ва си мактаб. Устод Турсузода гуфтаги астанд. Гулчеҳра Сулаймонӣ. Ҳаминҳо шоирои маъруфу муътабар, на танҳо шоир, нависандаҳои маъруфу муътабар. Пулот Толис Тобистонаш беҳтарин масалан қисса аст, ин повест аст. Аминҷон Шукӯҳӣ доранд. Боз Насим Раҷаб, Абдумалик Баҳорӣ асарҳои тахиолотӣ доштанд барои бачаҳо. Умуман як ривоҷ дошт ҳамин чиз. Вале ҳозир бисёр ҷои таъсиф аст ки ҳамин чиз кам. Ман ҷавононе ки ба асак майдон адабиёт меоянд, мебинам қариб ки адабиёти кӯдакда сарфи назар карисадам. Лекин имрӯз чизе шудааст ки ҳамин чи кам шудааст. Ҳис мекунад ама адабиёт ҳис кардаисаст амира ки ҳамин гӯша яъне камтар ба фаромӯшӣ рафистодааст ки хуб нест. همه چی از کودکی سر میشد میگرد. نگاه کنید برای کودک چی بازی چهایی که نمیسازد. حتی زوات های کلانترین در دنیا برای کودک و زوات کودک موافق بازی چه و دیگر چیز و دیگر چه میسازد. همه چی برای کودک همه چیز داشت باشد را بیاد نداشت باشد. اینم گیرید. گوه گوه سر بیران میشد کودک باید همه شعره که چونچوک ازیاد نکند و غزل ازیاد کند. این نیست. امروز باید ما همین کودک باید به همین چیز تعمیم کنیم شعر خوب، حکایه خوب، قصه های خوب، افسانه های خوب چونکه کودک زلق بیدار کنیم زلق کودک بیدار کنیم اگر همون شعر به زلق کودک موفق بود بینید همین کودک عجایب است من در همین باز میگم از تجربه از زای حکمان بدانم در همین ادبیات کودک میبینم در همین جمهوری بشم و کودک وقتی که همین شعر به زلقش موفق میاد همین باید زاق بلند میخوند با یک حرکت های عجایب میخوند چونکی همون هر یک چی به خودش موافق وای دارد بنابراین چاپی اثرها ما بسیار مشکلی میکشیم کتاب ها برای خواننده نرخش دسترس نیست نرخ گران است بنابراین پدر و مادر ها اولش که باید پدر و مادر ها بعد همین زوقشون بالا بالا بگیرد بجای کودک بجای که مثلا امروز برود یک چیزی میخرد که و برای ممکن آینده کودک ضرر داره فایده نیه جلد کتاب خریدنش در کار هر ماه یک کتاب بخرد خونه پر کتاب میشد کودک کتاب خون میشد لیکن برای شعر خوب گفتن خوب برای کودک خوب برای کلان ها آموزش ها مستحکم کردن در کار چقدر آموزش با قوه داشتن در کار ادیب باید همین یک درخت رماند که سمره اون میوه اون هم برای کلان هم برای کودک دسترس باشد
0: خطی اوژنگ مجموعه تازه ایجادی عبدالستاری رحمان می باشد که بخشیده به 70 سالگی اش نشر شد و فراگیری غزل، شعر، شعرهای هجوی می باشد.
1: از باب های گناگون من هم خیلی شعرهای هم خودم به چند باب تقسیم کردم. وقت و تختی من وطن، شعرهایی که به وطن شد. دولت و دنیای من مادر، یعنی شعرهایی به مادر رو بخشدم. روی عالم گوشن از روی زن است، یعنی شعری که به بانوان بخش شده است ساز پایوان در بست نوروز و بهار رو باید بخش یکی موضوع اساسی ادبیات هستیم محبت خانه دیل شعرهای لیریکی عشق حدیث مهر

0: یعنی نامه گرفتیم و بعد من در این کتاب نامگذاری کردم. ما در عرفه 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان قرار داریم. میخوام اول یک شعر در وصف استقلال بخوانم. لطف حق بر ماست استقلال ما، شهره دنیاست استقلال ما. مرد دهقان از سر همت بگفت، نعمت والاست استقلال ما. آید از راغون صلای این چنین، شمس نور افزاست استقلال ما. از طبیب دلشناس آید پیام، سیقل دلهاست استقلال ما. از منجم ها بها دیگرتر است، از فلک بالاست استقلال ما. آنکه کامی میکند گوید یقین، گنج به همتاست استقلال ما. از جوانان این شعار آید به گوش، مشعل فرداست استقلال ما. در نگاه مادران مهربان، مدح راحتزاست استقلال ما. در شهادت نامه ملت رقم، با خط طلاست استقلال ما. یعنی استقلال هر یک کس وابسته به موقع خودش بهای خودش را میدهد.
1: در احتیاط عقل خود باشیم، چون این مسلحت می دهد قهرمانی ما.
0: من همچون یک فرد سابقه دار صاحب آموزگاری، سابقه دار زندگی و من همین تمنایم دارم، بخصوص به نسل جوان که امروز بسیار در یک دوره حساس و بسیار در دوره مرکب ما زندگی داریم و همیشه خود را در احتیاط عقل خود بگیریم. یعنی عقل خود را دائم با کوشیم که با عقل خود خود را اداره کنیم، با عقل دیگران نه، برای با نگاه دیگران به زندگی نگاه نکنیم. باید خودشناس باشیم، خداگاه باشیم. اونقدر این امکانیت و امانی و این آزادی و آبادی که امروز با غمخواری سرور دولت نصیب ما شده ساده است، به قدر این برسیم و کوشش کنیم که ما امروز در زندگی توانیم برای آینده خلق و دولت خمون یک کار خیر کنیم و توانیم که این دولت و این ملت را سالم نگاه بداریم، آزاده نگاه بداریم، آباد کنیم، کوشش کنیم که خلل از ما به پیشروی جامعه نرسد، به جامعه نرسد. و من همین از آرزوی ما به هر یک فرد، به هر یک فرد جامعه و از زنده و سلامت باشد.
1: شنوندگان عزیز، یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما شاعر، نویسنده، آموزگار عبدالستار رحمان بود. وقتی به برنامه ما جدا شده نیست به انجام رسید. به شما روزگاری خوش و آسوده تمنا داریم. محرر برنا تقایوه، کارگردان موجگل یوسفوه. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
6: مسکنی شادی. منم داراترین آدم، منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم، کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبم عادیست، ولی دل مسکنی شادیست، فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. ننالم از گرانباری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم، وطن دارم. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است، وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است، مرا ایمانی مستحکم، وطن دارم، وطن دارم. پی سرسبزی خاکش، به مثل ابر افلاکش، به چشم سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحر حفظ میهن جام، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقت بیماری به جز مهر وطن داری، به درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، با بامم جلوگر پرچم، وطن دارم، وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. صدایم بشنود عالم، وطن دارم، وطن دارم.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتن شاد گردانی
1: این زمین را ارج از عرش است
3: شنوانده های گرامی شما گفتاری هشتم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از عرش است می شنوید
4: چند روز گذشت و خشم رستم اندکی فرو نشست. او کوشش میکرد که با چشم نقاش پیر ننماید. حیران بود که چرا پیرمرد از پسی او نمی آید و با وی هیچ گپ نمی زند. پیرمرد چکار میکرده باشد؟ خود به خود فکر میکرد رستم و آهسته به خانه کلانی که استایش در آنجا کار میکرد قدم گذاشت. پیرمرد در دیوارهای این خانه منظره های گوناگون حیات درباری را تصویر میکرد. او به زور راست می ایستاده باشد هم اما با دستان لرزان خود به تمام کردن لوحه مهمان نوازی مشغول بود. وقتی که پایهایش تماما بیمدار شده از نگاه داشتن بدن آن عاجز می شدن اندک می نشست و بعد با آه و ناله از جا خسته باز قلم را به دست می گرفت. به صنعت نقاشی به این درجه مهر و محبت داشتن و صداقتمند بودن پیرمرد رستم را در حیرت می انداخت و به وی تا رفت اخلاصش بلندتر می شد. رستم با دیدن این احوال آتش غضبش فرو نشست، دویده به پیش استادش رفت و برای دو سه روز از کار مانده تنبلی کردنش از وی عذر پرسید. برای چی خودتان را با این محنتی سخت اینقدر آزار می دهید؟ گفت با استاد خود. وقتی که احوالتان بد می شود و طاقت راست ایستادن را ندارید، برای چی درستر هم دم نمی گیرید؟ پیرمرد با تعجب و پریشان خاطرانه به رستم نگاه کرد و سخن آغاز نمود. جوانان به قدر عمر زندگی نمی رسند، صدا داد خیلی پست. شمایان به گذشتن وقت و زمان خود افسوس نمی خورید. به نظرتان چنان می رسد که عمر انسان خیلی دراز می باشد و همه وقت همین طور خواهد ماند. اما این طور نیست. به من نگاه کن، قسم زیادی عمرم رفته و خیلی کمش مانده است. مرگ هر دقیقه از گریبانم گرفته، می تواند آن وقت نقاشی که سر کردم ناتمام ماند. اما من به خاطر همین کار و هنر خود زندگی کردم. مگر بیمداری پای خود را بهانه کرده از کار دست کشیده می توانم. پیرمرد در مدت این قدر سالها اولین بار با کف سیرگ قاق خود کتف رستم را به نوازش دست کرد. آنها یک مدت در پهلوی یکدیگر نشسته بعد جدا شدند. هر یک از آنها فکر و خیال داشت. پیرمرد درباره عمری از دست رفته خود فکر میکرد که تمام آن را به صنعت و نقاشی صرف کرده بود. جوان از درباره سالهای فکر میکرد که به این هنر محبوب خود بخشیده بود. میدانست که هر کاری که یاد گرفته است از پیرمرد مینداشتنش لازم. به قدر این محنت پیرمرد نرسیدن و از بدرفتاری او گله کردن چی نه ممکن است؟ نه، این درست نیست. پیرمرد را حرمت کردن و به قدرش رسیدن لازم است. رستم باز درباره نقاشی خود فکر میکرد. میخواست کار خود را چنان به انجام برساند که سبب تعریفش شود. تصویرهای خود را در لباسهای پردبدبه کشیدن لازم بود. برای این او قرار داد که با آتشکده رفته در آنجا با آمدن زنان اعیان منتظر شود. همین طور هم کرد. دیری نگذشته زنان کلان شوندگان شهر در آتشکده پیدا شدند. یکی از آنها از اطلس رنگارنگ چینی کرته پوشیده بود و در گردنش گردنبندهای طلایی می درخشیدند. بعد از چند روز استاد پیریوی نقاشی او را دیده حیران شد. زنی که چند روز پیش لباسش به پیرمرد محکوم نشده بود حالا در لباس پروبه ها و با حشمت نمایان می شد. رستم با آن زن لباس شاهی قیمتبه های پوشانده و گردنش را با سنگ های گرانبه ها زینت داده بود. بچه او هم در لباس زیبای رنگ و رنگ به نظر می رسید. تو خیلی بچه زیرک هستی، گفت خاتم سچ و به تعریف وی دهان کشد. گردنبند این گرانبه ها را از کجا دیدی؟ این خیل شده پربه ها را حتی خود دیوشش هم ندارد. این خیل زینت عجب نیست که فقط در زنهای خوارزمشاه موجود بوده باشد. چشمان سیاه فرو رفته پیرمرد یک باره با یک آتشه که مهر و محبت درخشیده. رستم راضی و خوشوقت بودن پیرمرد را دیده جرأت کرده از وی پرسید. استاد جان، مگر شما در دربار خوارزمشاهان بودید؟ چندین بارها در آنجا بودم، با افتخار جواب داد پیرمرد. و در آنجا بسیار معجزه ها را دیدم. در تمام دنیا از دربار پادشاهان خوارزم دربار دولتمندتر و با حشمتتری وجود ندارد. رستم گفت آرزو داشتم که با یک گوشه چشم با آن معجزه ها نظری اندازم. نقاشی های آن بناها باید بی‌مثل و مانند باشند. نقاشی ها خیلی پر حشمت و عالی بوده، در عین زمان خیلی قدیم نیست هستند. آن استادهای هنرمند که ها مرده رفتند، حالا چنین دستهای پر مهارت نماندن، نقاشی های حاضره آن استعداد استادان دیرینه را ندارند. تو در این چند روز آخر خیلی خوب کار کردی که برای این به تو مکافاتی دادنم لازم است، علاوه کرد پیرمرد و از میانش یک چند تنگه براورده به دست رستم داد. و خودت یک جامواری خوب بخر، میبینم که لباست خیلی پاره شده است. رستم خرسند شده گفت از مرحمت شما منت دارم، حالا با بازار میروم. چند چیزی که در آنجا نبودم، شاید یگان خبری نو هم شنوم. از جایی که آنها کار میکردند بازار خیلی نزدیک بود. اول به طرف دروازه شرقی شهر رفته به سرچشمه دریای کینرسو برآمدن لازم است. از بس که به رستم به بازار رفتن خیلی کم میسر میشد، بنابراین او از این پیش آمد خیلی خرسند شد. در روز بازار کس بسیار چیزها را دیده، بسیار خبرها را میشنود. چنان رنگارنگی و چنان زیب و زینت هایی میبیند که چشم انسان علقده میزند. هنوز از دور غلغله و فریادها به گوش میرسد. گاوها ماس میزنند، اسبها شیهه میکشند و صدای مرغ مرغابی ها شنیده می شود. رستم از همدیهگان خود یک جوان چوپان قد بلند سرخ جامعه را دید که در سرش از متای رنگین سله و در دست از های دراز داشت. امروز از افتش در بازار چوپان های دیهه ما زیادند، فکر کرد و به نزد آن چوپان بچه آمده از ننیزاد چوپان خبر پرسید. چوپان ننیزاد را دیروز در سر آب خورده دیدنش را گفت و علاوه کرد که ننیزاد صحت سلامت بوده و دماغش چاق است. امسال برایش زیاد و پشم دراز نخشم بسیار است. رستم از میان انبوهی مردم به زور راه کشاده پیش می رفت. در بازار آدم چنان زیاد و مال و کالا چنان بسیار بود که راه گشتن امکان نداشت. وقتی که از پیش مرغ و پرنده فروشان می گذشت، پیرمرد تنومند اسب سواری را دید که دو بیدانه را سودا میکند. فروشنده هم که یک مرد پیر بود، خانش بیدانه های خود را تعریف نموده، حتی تقلید هم میکرد. از هر طرف آواز غلاغله بلند بود و هر کس متای خود را تعریف و توصیف میکرد. یک مرد جنده پوش که از ششمان شلپوکش آب میشارید، از چوب اسبک، شتر و شغال ها ساخته و بازار برآورده بود. رستم به هنر این مرد با نازوکی کار و کندکاری و حیران ماند. خیلی میخواست که از بازیچه های و یک شطور را که سری کلانی با فراست داشت خریده بگیرد، اما به این پول نداشت. پولش احتمال دارد که حتی به خریدن جامعوار هم کفایه نکند. استایش پیش از این هیچ وقت به وی پول نداده بود. او با خوراکی که در یک شبانه روز دو بار میداد شکم شاگردش سر میشود گفته حساب میکرد. رستم از پیش کلال ها گذاشته به بازار کفش فروشان و بعد به رسته بالا پوشیده ای در آمده که آن را تیم گزوار فروشان می گفتند. در دو طرف این بازار در بالای صفچه ها فروشندگان متاهای ریسمانی و ابریشمی نشسته مالهای خود را تحریف می کردند. به این سوداگران سیدگوشت فربی گرمای تابستان اثر نمی کرد. آنها در سایه در سیرانی جا گرفته منتظر خریدار بودند. و بعضی از آنها چای از مملکت چین آورده شده را می نوشیدند. در اطراف یک سوداگر سفید سلطدار یک چند آدم جمع شده بودند. савдогар бо онҳо чизе ҳикоя мекард ва ҳама бо диққат ба суханони вай гӯш медоданд. Марвро ҳаргиз напурсед, мегуфт савдогар. Марв акнун тамоман шаҳри арабҳо шудааст. Ҳама ҷоро савдогарони араб пур карданд ва дар сари ҳар қадам як масҷид бино мекунанд. Номдорон ва донишмандони Марв акнун ҳаққи дар забони худ чиз навиштанро ҳам надоранд. Ба ҳамаи аҳлу фазли дониш амр шудааст, ки фақат ба забони арабӣ китоб нависанд. Ҳамаи хонаводаро тарс ва ғаму андӯҳ фаро гирифтааст. Аз ҳама чиз андози хироҷ гирифта мешавад. Касоне ки ба худои худ эътиқод доранд, ҳар сол ба ҷонишини араб ҷизия доданашон лозим аст. ба гардани касоне ки ҷизияро пардохта наметавонанд, тавқи тамғадори овехта мешавад. Агар аз худои худ аноҳид эътиқодамро канда наметавониста бошам, он вақт чӣ кор карданам лозим аст? гуфт пирамарди қадбаланди рахдорҷомаи аз ҳикоякунанда пурсид. кӣ маро аз рафтан ба оташкада ва бурдани назр ба олиҳаи худ манъ карда метавонад? як савдогари ҷавони лоғар ба гап ҳамроҳ шуд. арабҳо инро манъ мекунанд. дар самарқанд ҳам авҳол ҳамин аст. дар самарқанд дар ҳаққи суғдиён хеле сахтгирӣ карда мешавад. бо онҳо мусулмон шуданро таклиф мекунанд. ҳар касе ки аз қабул кардани ислом гардан тобад, ӯро таъқиб карда ба ҷабру зулм гирифтор мекунанд. онҳо ба оташкада оташ сар дода онро тамоман сӯзондаанд, ки мардум ба он ҷо рафта ибодат накунанд ва ё ҷамъ шуда бо ҳам гуфтугӯ нанамоянд. оқибати мо чӣ мешуда бошад? гуфт пирамард бо ҳасрат ва дилсӯзӣ пурсид. метарсам ки пои онҳо ба ин тарафҳо ҳам наёяд. то ба ҳол бо хироҷ ва ҷизиягирӣ қаноат мекарданд, аммо мумкин аст, ки акнун худашон омада қонуну қоидаҳои худро ҷорӣ намоянд. таваккал ба худоёни мушфиқу меҳрубон, гуфт яке аз шунавандагон. онҳо намемонанд, ки душман бар хоки мо қадам гузорад. ба даргоҳашон назру қурбонӣ дода дуо карда аз гуноҳони худ мағфират талабидан лозим аст. рустам ба ин суханон гӯш мекард ва ҳисси тарсу хавф, ки то ба ҳол ба дилаш роҳ наёфта буд, тамоми вуҷудашро фаро мегирифт. магар ба ин ҷоҳо низ омадани душман мумкин аст? ин саволе буд, ки рустам барои худ медод.

0: Рустам ба пеши савдогаре омад, ки дар чор тарафаш тупчаҳои зиёди алочаҳои рангиро болои ҳам чида нишаста буд. Дар ин вақт ду нафар зан ба пеши ин савдогар омада барои куртавории аросона шоҳӣ пурсиданд. Савдогар тупҳои рангоранг ва яке аз дигари зебоу нафистаро пай дар пай ба пеши онҳо меандохт ва ҳамаи онҳоро бо ҳазор забон таъриф мекард. Рустам ба шоҳиҳое, ки ба шакли моҳу ситора ва гулҳои рангоранг бофта шуда буданд, нигоҳ мекард. Яке аз он занҳо, ки кампир буд, ба зани ҷавон муроҷиат кард. «Кадомашро хуш кардӣ? Бигу савдо кунам». «Намедонам», ҷавоб дод зани ҷавон. «Эй, духтари бечора», худ ба худ фикр мекард Рустам. «Эҳтимол, ки ӯро ба марди номаҳбуби аз худаш калонсолтаре ба шавҳар медиҳанд». او از گفتگوی زنها شنیده بود که اگر شهوار شونده پیر و نامحبوب باشد با عروس موافق تب و خواهش خود لباسواری انتخاب کردن دشوار می شود و هیچ چیز به دل وی مقبول نمی افتد. دو نفر رهگذر هم که شاهی های زیبا را تماشا می کردن ایبا نکرده با آواز بلند گفتند با کوزر آلوس دولت خودش مگر کمی می کند که دخترش را برای مال و دولت شده با آن پیرمرد لنگ می دهد. خودشان در بالای سناچهای پرستیلا نشستند و باز هم نفسشان مال و دولت طلب می کند. رستم به سخنان آن دو نفر گوش داده و فکر فرو رفت. او نام این اکوزر و لعیمی و بدکاری های او را از کیم که شنیده بود. عجبا این گب را بابای کی گفته بود؟ و کی؟ نهایت به خاطرش رسید. چند روز پیش مازای بابای گفته بود که پدرش حاصل را گنداشته برای قرض خود به اکوزر می دهد. خود موازای نیز شب و روز برای امومسی کار می کرد. همه برای مالک، همه برای ارباب کار می کنند و محصول مهنت خودشان را برده به انبار وی می ریزند. پس به خود رنجبران چی می ماند؟ پس انصاف و مروت در گجاست؟ استای من خوتمسچ می گوید که حق و عدالت انصاف و مروت در آسمان به دست خدایان است. من می خواستم بدانم که آیا در روی زمین نیز آن وجود دارد یا نه؟ او جهانگشته و گرم و سردی دنیا را چشیده است. در همه جا بوده، حتی به دربار خوارزم شاهان نیز راه داشته است. شاید او به این سوال جواب داده تواند. اما وقتی که برگشته به سر کارش آمد، از استای پیری خود این مسئله را نپرسید. فکری وی در جای دیگر بند بود. زودتر به کار سر کرده منظره انگور کندن این دختر را تمام کردن میخواست. میخواست به آن دختر لباس های شاهانه پوشاند. بگذار هر بیننده او را دختری به دولت پندارد. بگذار هر کسی که با آتشکده قدم میگذارد به حسن و زیبایی و زیب و زینت لباس های پرحشمت آن دختر مات شده انگشت حیرانیش را بگذد. رستم خود به خود فکر میکرد. بسیار سالها گذشته میرود. شاید صد و زیاده از آن مدت میگذرد. در دنیا از اکوزر و از دخترانی به شمایل و هیچ نشان و اثری نمیماند. همه یک وقتها در دنیا بودن اکوزر نام ارباب را فراموش میکنند. اما نقاشی های آتشکده خیلی زمانها باقی میماند و کسانی که برای عبادت از آستانه این معبد به درون قدم میگذارند تراوت نعمت های زمینی و حسن و لطافت این دختری رحما را خواهند دید. آنها شاید ندانند که این نقش را رستم کشیده و آن دختر در نظر وی از همه زیبایان عالم زیباتر و از همه رعنایان این جهان نازک و مهربانتر بوده است. آنها این را دانسته نمی توانند. فقط شاید همین را می گفته باشند که نقاش این منظره مردی بزرگی بوده است و معنا و مفهوم کار خود را خوب می فهمیده است. براستی هم مگر موهزای از همه زیبایان عالم زیباتر است؟ رستم به این سوال جواب داده نمی توانست. اما برای چیز که او را شادی بی اندازه فرا گرفته بود و از شدت آن دلش سخت می تپید. می خواست زودتر قلم نقاشش را به دست گرفته صورت آن دختری انگورکن را تصویر نماید که چشمان سیاه و گیسوان خرمای رنگ دارد و موی رویش چون آفتاب تابان درخشیده شعله می زند.
1: شما انجام گفتاری هشتم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از ارش از شنیدید.
0: راوی جان بیکسراریان، کارگردان زبیدلاهی جان محمد.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 165 FM пахш мегардад.
1: Шасония.
2: Дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва иқлим дар намоишгоҳи байналмилалии Эко Экспо Сентрал Азия 2026 дар шаҳри Самарқанд маърифӣ карда шуд. Вай тазаккур дод, ки гӯшаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурӣ ташкил намуда, ҳамзамон роҳбарии иштироки ҳайати Тоҷикистонро дар намоишгоҳи байналмилалии Эко Экспо Сентрал Азия 2026 бар уҳда дошт. Гӯшаи Тоҷикистон ба майдони намоиши дастовардҳо, афзалиятҳо ва ташаббусҳои кишвар дар самти ҳифзи муҳити зист, баландбардоштани устуворӣ ба тағйирёбии иқлим, ҳифзи гуногунии биологӣ, идоракунии устувори захираҳои об ва рушди иқтисоди сабз табдил ёфт. Меҳмонон ва иштирокчиёни намоишгоҳ имконият пайдо намуданд, ки ба мероси беназири табии Тоҷикистон аз ҷумла пиряхҳо, экосистемаҳои кӯҳӣ, ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда, инчунин тадбирҳои ҳифзи намудҳои нодир ва нобудшавандаи ҳайвонот аз қабили бабри барфӣ шинос шаванд.
1: Ин радиои Фарҳанг аст. 165 FM.
3: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
4: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
3: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
4: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
3: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
4: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
5: سخنی دکتر سروش است که آزادی شرط انسان بودن است و در این نکته هیچ تردیدی نیست. درود و مهر به اهل نظر و به آنانی که الان با ما دارن میپیوندند و یک سلام ویژه به مهمان برنامه شاعر خلقی تاجیکستان دکتر علم های فیلولوژی سرخادم شعبه ادبیات معاصر اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی و برنده جایزه ادبی به نام رودکی استاد اسکر حکیم باشند که با تشریفتان به ما افتخار بخشیدید. خوش آمدید استاد.
6: تشکر و محبت میکنید.
5: موضوع نوبتی برنامه ما نقش ادبیات معاصر در هویت سازی و شناخت استقلال می باشد. طبیعی است که ستونهای اصلی تشکل شناخت و تحکیم استقلال به ادبیات پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو می خواهیم سر همین قضیه با شما صحبت داشته باشیم. سوال اول همین است استاد که از دوران به استقلال رسیدن در شعر معاصر شما چی روندهایی را به مشاهده گرفتید که در خودشناسی جامعه کارساز باشد و شعر زمان استقلال آن تحولاتی را که برایش در هویت سازی ضرور است تا کجا توانسته است که موفق شده باشد؟
6: ادبیات از نظر بنده پدیده اجتماعی است و با هزاران رشته های عیان و ناعیان به زندگی مردم ارتباط دارد. بنابر همین هم هنگامی که دوران ماهیت و ویژگی های تازه پیدا می کند طبیعی است که ادبیات هم برای انعکاس آن می کشد و واقعا ما در زمان استقلال می بینیم که تازگی های در روند تشکل کلی ادبیات تازه صورت می گیرد. در نظر اول چنین می نماید که و واقعا درست هم هست نظر ادیبان به تاریخ مملکت خود به تاریخ خلق خود همه جانبه گسترده تر و حقانی تر می شود و این چیز امکان می دهد که بهترین لحظه هایی که در زندگی درودراز مردم وجود داشتند و آن لحظه ها برای بهتر عیان شدنی سیما معنوی و خصوصیت مردم خدمت میکنند و تصویر گرفته میشوند. در برابر این البته ارزش هایی که ما در تاریخ خلقمون داشتیم و واقعا ارزش های عمومی بشری هستند جلای تازه در ادبیات زمان استقلال پیدا میکنند. بنابر همین هم ما میبینیم که نگاه تازه و چهره های درخشان تاریخی فرهنگی، هنری، علمی و حتی مذهبی ایمان در شعر زمان معاصر انعکاس می شود. این مهمترین ویژگی های است که شعر زمان تازه به آن رو آورده است و آن را به تازگی منعکس می کند. بنابر همین هم یک سلسله شعرها در باره تاریخ، چهره های درخشان، در باره ارزش ها، از جمله رویدادهای فرهنگی و میراث معنوی خلق ما در شعر انعکاس یافتند. ما میبینیم که شعرهای تازه پیدا میشوند در باره بزرگداشت زبان، در باره سنتهای گذشته ما، تجلیل نوروز، جشن صده، مهرگان و چهرههای درخشان ادبی و تاریخی و علمی و فرهنگی. همه این واقعا هم خب یک روند بسیار هم پهناوری را و بسیار عمیقی را در جریان شعر امروز به وجود آورده اند.
5: مسلم است که استقلال دوران احیا و احیاگری در جامعه ها می باشد. یعنی این نعمت ملی تقاضای آن را می کند که در شعر نیز مثل همه ساحه ها یک روند ایجادگری به وجود آید و در قدم اول نظام توحید و انسجام را در محیط خود ایجاد کرده تواند. پس شعر زمان استقلال همین رسالت همایش و وحدت ملی را انجام داده می تواند یا خیر؟
6: خود موضوع وحدت و یگانگی مردم این موضوع جاودان ادبیات است، زیرا رسالت ادبیات، مسئولیت ادبیات در همین ظاهر می شود که انسان ها را به همدیگر پیوند سازد و برای دوست داشتن، احترام گذاشتن به یکدیگر تشویق کند. بنابر همین هم در زمان استقلال که این موضوع باز هم با رنگ تازه به میدان آمد، البته ایجادیات شاعران نیز انعکاس خود را می یابند. ما میبینیم که در آثار شعرای معاصر موضوع هایی که انسان ها را به همدیگر میپیوندد، عزیز داشتن وطن، گرامی داشتن تاریخ، زنده نگه داشتن سنت های گذشتگان ما و سنت های پیشقدم در زندگی ما، اینها موضوع اساسی می شوند و واقعا در این باره شعرهای بسیاری گفته می شوند و این شعرها در مجموعه ها جمع آورده به مردم پیشنهاد کرده می شوند. مثلا بنده می توانم به یاد بیارم که به نزدیکی یکی از شعرهای ما نظری حصاری یک مجموعه بسیار خوب آماده کرد که در اونجا شعرها درباره وطن، درباره تاریخ، زبان، سنت ها و ارزش های ما جمع آورده شدند و یک کتاب بسیار هم خوب که می تواند خدمتی بسیار خوبی را برای جامعه به وجود بیارد. بنابر همین هم ما می توانیم بگوییم که واقعا شعرای امروز ما این رسالت ها را نیز به خوبی بجا می آورند.
5: بسیار خوب. و می خواستم دیگر چیز را پرسیده باشم. در عصر بیستم با وجود همه نظام ها، شعری تاجیک بیرون از مرزهای سابق شوروی اعتراف شده بود که در رأس آن استادان صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا تورسونزاده، مومن قناعت، خود شما و چند دیگر قرار داشتند. با فکر شما برای شناختن اهل ادب امروز ما که خیلی ضرورت دارد، چون زمان استقلال است، چی مهم است؟ اگرچه شاید در میان همزبانان تا جای موفق شده باشیم، ولی فراتر باید گام بنهیم. از این خاطر شما چی فکر میکرد استاد؟ چی باید کرد که اهل قلم ما بیرون از قلمرو شناخته باشند و اعتراف شده باشند؟ راهش کجاست؟
6: ببینید، در زمان ما اون کارهایی که پیشتر کرده شده بودند در زمان اتحاد جماهیر شوروی که واقعا امکان بیشتر بود، زیرا 15 جمهوری با همدیگر ارتباط تنگاتنگ داشتند و هر چیزی که در یک جمهوری به وجود می آمد، خب به واسطه مسکو به جمهورهای دیگر انتشار داده می شود. و حالا همه این کارا باید خود تاجیکستان و هر کشوری صاحب استقلال کند
5: در علاهدگی.
6: بنابر همین هم واقعا در این زمان فعالیت بیشتری می خواهد. انتشار دادن مثلا ادبیات معاصر در کشورهای دیگر در درجه اول کار تشکیلی می خواهد، یعنی از جانب تشکیلات هایی که وظیفه вазифаашон чоп кардан, интишор кардани адабиёт ҳаст, бояд иртибот бо кишварҳои дигар дошта бошанд, то ин асарҳоро пешниҳод карда тавонанд. Албатта, як чизи муҳими дигар ҳаст, ки агар адабиёт воқеан асари офрида шуда воқеан асил бошад, он албатта аз маҳдудаи як мамлакат берун меравад. Аммо замон мехоҳад. Шояд вақти бисёре ба ин сарф мешавад. ва агар ин кори ташкилӣ, яъне пешниҳод кардан, сурат гирад, он шояд зудтар дастраси кишварҳои дигар гардад. Масалан, банда мехоҳам як мисол биёрам, на барои он ки он танҳо ба кори ман тааллуқ дорад, балки барои он ки ҳамчун дастоварди як адабиёт ба кишвари дигар чӣ гуна пешниҳод шуд ва интишор ёфт. Масалан, манзумае ки банда навишта будам, манзумаи Санги ман алмос, ман онро солҳои 90 асри гузашта навиштаам. 4-5 сол пеш аз ин хабар ёфтам ки ҳамин манзума дар Миср аз ҷониби устоди донишгоҳи Ал-Аҳзар, ки мутахассиси адабиёти форс ва тоҷик будааст, ба забони арабӣ тарҷума карда шудааст ва аз рӯи тарҷумааш рисолаи докторӣ навишта, дифоъ кардааст ва соҳиби унвони доктори фанҳои хуб суханшиносӣ шудааст. Профессор Ҳамди Абдулрозӣ ном дошта, хуб бо таҳқиқи адабиёти мо машғул аст. Бубинед, ин баъд аз тақрибан ба чоп расидани бештар аз 20 соли манзумаи банда сурат гирифт. Агар масалан воситаҳои ташкил ва интишор додан ва иртиботи бевосита бо ин кишвар агар вуҷуд медошт, шояд барвақттар мешуд.
5: Бале,
6: номар ҳамин, лекин ман гуфтани ҳастам ки агар воқеан ҳам асар арзанда бошад, албатта аз як маҳдуда берун меравад. ва ман боз мисоли дигаре ҳам медонам ки дар ҳамон кишвар дар Миср аз ҷониби устоди дигари ҳамин донишгоҳ Асмо Аҳмад таҳқиқот дар бораи осори хонум Фарзонаи Хуҷандӣ давом дорад ва он шеърҳояшро низ ба арабӣ тарҷума мекунанд ва аз рӯяш таҳқиқот анҷом медиҳанд. ҳамин гуна шуъарои дигарамон низ. Албатта дар кишварҳое ки ба мо наздиктар ҳастанд, масалан кишварҳои собиқ Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ ва имрӯз Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Узбекистон, Қирғизистон, Русия ва ин кишварҳо бештар мо ба ҳамдигар иртибот дорем ва асарҳо тарҷума мешаванд ва ба забонҳои онҳо интишор меёбанд. ва хушбахтона ҳоло дар назди Иттиҳоди Нависандагон як комиссиони низ ташкил карда шудааст ки ба тарҷумаи асарҳои адибони тоҷик ҳам наср ва ҳам назм ба забонҳои инглисӣ, русӣ, узбекӣ машғул ҳастанд. ин асарҳо дар инҷо тарҷума мешаванд ва агар имкон бошад дар инҷо чоп мешаванд, дар он кишварҳо ҳам пешниҳод мешаванд ва дар он кишварҳо ҳам чоп мешаванд ва ба дасти хонанда мерасанд. ин албатта иқдоми бисёр хуб аст ки аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон ҳамин пешниҳоди Иттиҳоди Нависандагонро ҷонибдорӣ карданд ва барои ба амал баровардааш мусоидат карданд, маблағ ҷудо карданд, корманд ҷудо карданд ва ин кор дар оянда боз ҳам густариш хоҳад ёфт. бинавар ҳамин ман умед дорам ки дар оянда кор хеле вусъат меёбад.
5: зинда бошед. мехоҳам дар нисбати нақди адабӣ аз шумо пурсида бошам. аз он хотир ки шумо дар баробари шоир будан ҳамзамон доктори илмҳои филология ҳастед, яъне муҳаққиқ дар риштаи адабиёт ҳастед. аз ин назар устод мегуфтед ки дар воқеъ нақди адабӣ таҳлилу баррасии шеър ва умуман рушди назму наср мебошад ва нақши калиди дорад худи нақди адабӣ. дар иртибот ба ҳамин зарурат чӣ метавон гуфт ки заъфи нақд дар шеър латма ворид намекунад? бисёре аз муҳаққиқон ба ҳамин андеша омаданд ки нақди адабӣ дар адабиёти мо то ҷое камранг шудааст
6: ва нигаронии аҳли адаб аз вазъи нақди адабӣ, ки ташвишовар мебошад, низ ҳам дуруст мебошад. зеро мо замонҳое дар таърихи адабиётамон дорем ки воқеан нақд хеле пешрафтатар буд нисбат ба ҳозира ва имрӯз барои ба ҳамон дараҷа расидан, албатта ҳамчуноне ки банда эҳсос мекунам, кори ташкилӣ ниҳоят зарур аст. муҳимтар аз ҳама ин аст ки таъкид шавад ки ин ҷабҳа ниҳоят меҳнатталаб аст, заҳматталаб аст ва пуштибонӣ ва ҷонибдории бештаре нисбат ба анвои дигари адабиёт мехоҳад. масалан ҳар шоир вақте ки як шеър мегӯяд, умед дорад ки ин шеъраш номи ӯро ҷовидона мекунад. ба ин қоил мешавем ё намешавем, дар дили ҳар шоир ин гуна امید هست و واقعا هر یک بیت هر یک دو بیتی هر یک رباعی و هر یک شعر نیز به همین امید نوشته می شود
5: درست است
6: بنابر همین شاعر در زمان ما زیاد است و هرچند مهنتش به اون درجه ای که ضرور است حقل زحمه پرداخته نشود هم این کار را میکند اما در نقد اوضاع کمتر دیگرتر است بنابراین ما زمانهای پیش که میدانستیم نشریه ها مطبوعات رادیو تلویزیون همه واسطه های اخبار عموم مقاله های تنقیدی را نقد را چاپ میکردند حقل زحمه خوب میدادند و این واقعا یکی از شرطای اساسی پیشروی نقد است به این چیز انکشاف نقد به نظر من نهایت مشکل است و حتی در وقتش سال 1972 بود کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی مخصوص قرار قبول کرده بود برای رواج دادن نقد ادبی یعنی در اون زمان زمینه مالی و تامین کرده می شد بنابر همین در همه کشورها هم همین گونه است حالا در زمان ما اساسا با نقد کی مشغول است اونهایی که در دانشگاه کار میکنند استادان دانشگاه هستند و اونهایی که در اینستیتوی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان از جمله در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی کار میکنند اما اونها برنامه‌های کاری خود را دارند که بیشتر ادبیات شناسی است و مساله های زبده و بسیار مهم ادبیات شناسی را حل میکنند نقد ادبی اگر ببینیم با نقشه کاری آنها قریب که وارد نمی شود بنابر همین هم به نقد ادبی کسانی پیشتر هم مشغول بودند که برنامه کارشان این گونه بود در مجله ها در روزنامه ها در وسایط اخبار کار میکردند این گونه وسایط اخبار یک شعبه ای داشت به نام نقد و اونها این نقد ها را می نوشتند حالا هم ما دانشمندان داریم که نقد اصیل می نویسند واقعا اثر تازه را بررسی میکنند و قدر و قیمتش را برای خواننده ده ایان میکنند البته به اون درجه ای که ضرور است اون گسترده و بسیار نیست بنابر همین از جانب اهل ضیا و ادبیات یک اندازه نگرانی در این مسئله وجود دارد
5: از نگاه شما همچون شاعر و محقق شعر 20 سال اخیر چی برتری و چی ضعف دارد در نسبت اشعار همزبانان چون استقلال برای ما دامن شعر ما را گسترده تا کرد یعنی امکانیت ها و امتیازهای بیشتر به اهل قلم داد روابط بین همزبانان خیلی رشد کرد و این باعث شد که بعد شعر ما بیشتر رشد بدهد
6: ببینید هر شاعر و هر ادیب در جامعه زندگی میکند و آثارش هم زندگی همین جامعه و برداشت او را از این جامعه نشان میدهد هنگامی که زندگی کشورها و مردم از همدیگر فرق میکند یک چیز طبیعی است که زندگی ما از کشورهای همزبان ما قبلا هم فرق میکرد و امروز هم فرقیت های دارد که جریان پیشرفت سیاسی اجتماعی فرهنگی ادبی علمی ما آن را منعکس میکند بنابر همین هم فرقیت ها هستند و هم عمومیت های هستند که همچون یک کشور مستقل صاحب استقلال مردم تاجیک را همچون نگهدارنده سنت های خودش نشان میدهد فرقیتی که در سالهای آخر به نظر میرسد این است که ما همچنانی که در صحبت امروز همون در نکته های دیگر هم به این چیز اشاره کردیم دامنه موضوع گسترش یافت و اون چیزهایی که در کشورهای همزبان ما قبلا گفته می شدند و در زمان تا استقلال در اینجا محدود بود امروز اونها گسترش یافتند و در ادبیات انعکاس می شوند یعنی نظری تازه به تاریخ یگانه ما این چیز بسیار مهم است همه ما مثلا شاهد آن هستیم که با رسیدن به استقلال هم از جانب دولت تاجیکستان انتشار کردن آثار هزار ساله ما که به خط فارسی یک منبع بسیار خزینه بسیار هم پرشکوه را تشکیل می دهد بیشتر شد و امروز البته هم شاعران امروز و مخصوصا جوانان از اون خزینه پربرکت هزار ساله امکان بهره برداری نسبت به نسل ما خیلی بیشتری دارند و این چیزها در کشورهای همزبان ما پیشتر هم وجود داشت. در تاجیکستان اکنون برای این شرایط به وجود آمد.
5: بسیار خوب. و استاد شما که در رابطه با زبان فارسی حرف گفتید، در رابطه با خط فارسی سخن گفتید و امکانات ها رو گفتید که بیشتر میکند برای ادیبان جوان ما، میخواستم در نسبت آموزش الفبای نیاگان که از جانب پرزیدنت کشور پیشوای ملت خیلی تاکید شد که در مکتب ها جدی تدریس شود برای آموختن الفبای نیاگان، که ما خزینه های زیاده در تاجیکستان داریم که ناخوانده ماندند، چون ما از این خط تا جای فاصله داشتیم طول زمان شوروی. نگاه شما همچون یک محقق چی است؟
6: سالهایی است که این مسئله در جامعه ما مطرح است و نظرهای گوناگون آید به آن بیان کرده می شوند و بسیار هم باعث خوشنودی است که واقعا سردار دولت نبض جامعه را در دست دارند. تاکید کردن به آن که آموزش خط فارسی در مکاتب بهتر کرده شود، این نتیجه درست در کردن نبض زمان است که واقعا ضروری و زمانی است و از جانب سردار دولت پیشنهاد شدن این حالا باعث خوشنودی همه ای ماست. ما با خط سیرلیک سواد آموختیم و خب امروز می نویسیم و کتاب چاپ می کنیم و در شبکه های اجتماعی هم با همین حرف مواد می گذاریم و متاسفانه خواننده آن تنها در همین حدود تاجیکستان است و از اصف که ما واقعا هم پیشرفت داریم اینا هیچ کس نمی تواند این کار کند.
5: دقیقا
6: اون را وظیفه دار هستیم که با 150 میلیون همزبانمان پیشنهاد کنیم که اونها از این بهره‌ور شوند. جهت دیگرش هم هست که کشورهای مقتدر در این ساحه از جمله ایران که متخصص زیادی دارد در شناخت ادبیات جهان، علم جهان و بهترین اثرهایی که در این ساحه پیدا می شوند از جانب اونها زود به فارسی برگردان می شوند و به این حروف به چاپ می رسند و اگر در تاجیکستان همه امان به این حروف آشنا باشیم و خوانده توانیم و کار کرده توانیم، از اون استفاده میکنیم و باعث پیشرفت ما هم میشود. بنابر همین در آینده این پیشنهاد سردار دولت تاجیکستان برای شکوفایی و گسترش علم و فرهنگ و سیاست تاجیکستان در مقیاس جهان اهمیت بی‌نهایت بزرگ دارد.
5: بی شک و تردید جامعه ما از بیرون خبردار میشد و جهان از اون دستاوردهای ما. درست میگه. میگن که امروز شعر از جامعه فاصله گرفته است و علت اصلیش جهانی تکنولوژی است و اطلاعاتی است. شما چی نظر دارید؟
6: من بران عقیده هستم که برعکس، ارتباط ادبیات با جامعه، با حیات، با مردم بیشتر شده است نسبت به دوره های دیگر، زیرا نمیتواند دیگرگون باشد. چون که واسطه های ترغیب و تشویق از جمله شبکه های اجتماعی و تعدادی بسیار روزنامه ها، هفتوار ها، مجله ها امروز امکان می دهد که مردم بیشتر به ادبیات روی بیارند و همچنین هر یک شاعر و نویسنده نیز به مسئله های داغ جامعه بیشتر رجوع می کند و حالا هر یک نویسنده و هر یک شاعر و هر یک قلمبدست می کوشد که به داغترین مسئله ها روی بیارد و نویسد، زیرا سانسوری که پیشتر در ادبیات بود برداشته شده است و خیلی چیزها را می شود آزادانه گفت. همه این دلیل این است که ادبیات نه اینکه فاصله می گیرد بلکه به جامعه نزدیکتر می شود. من نه برای خودستایی، سند را، واقعیت را می گویم که مثلا من در همین شبکه های اجتماعی فعال هستم. قریب هر روز در همین فیسبوک در 4 جای مواد می گذارم، شعر می گذارم. من پیش از اینجا آمدن یک بار دیگر تلفنم را کشادم و نگاه کردم که من تقریبا 2 ماه پیشتر داستانی گذاشته بودم که نامش داستان جام جم بود و دیدم که این داستان را در شبکه های اجتماعی در همین 4 شبکه‌ای که من میگذارم بیشتر از 50,000 کس خوانده است. تلفن نشان میدهد. این مگر علامت آن نیست که هم ادبیات بیشتر به مردم دسترس است و مردم هم ادبیات را میخوانند و این علامت آن است که نه اینکه ادبیات از مردم فاصله گرفته است و نه مردم به ادبیات بی علاقه هستند. و من یک چیز دیگر هم در این باره میگویم که از بس که این چیزی که من گذاشتم و اون چیزی که حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرد با تشبث سرور دولت و بزرگداشت تمدن آریایی و این شعر شاعر که در باره گذشته آریایی ما صحبت میکرد این قدر توجه مردم را به خود جلب کرد. این علامت آن است که هم حکومت جمهوری تاجیکستان مهمترین مسئله های فرهنگی ما را درک میکند و مردم هم آن را با سینه کشاده با آغوش کشاده قبول میکنند
5: استقبال
6: و پیگیری میکنند. بنابر همین من باورم بر آن است که هر دوی این چیز هم مردم به ادبیات بیشتر شوق پیدا میکنند و ادبیات هم به مردم هر چقدر بیشتر رابطه پیدا کردن به کوشش میکنند.
5: درست، ادبیات عامل آینده نگری و انسان سازی است، یعنی ادبیات رسالت اصلیش همین است. ادبیات معاصر ما از عهده این رسالت میتواند برآمدن یا نه؟
6: ببینید نظری من در این مسئله همین گونه است که دستاوردهایی که ما امروز داریم از جمله صلح و صلاح در تاجیکستان، وحدت در تاجیکستان، پیشرفت اقتصادی اجتماعی، زنده کردن همه ارزش های نهایت گرانبهایی که در فرهنگ و تاریخ ما موجود هستند، زنده کردن سنت ها، همه اینها که دستاورد حساب می شوند در جامعه امروزی ما و واقعا هم دستاورد می باشند، مگر به اشتراک اهل ادب صورت می گیرند؟ هرگز. و در همه این ساحه ها ما می توانیم بهترین اثرها را نامبر کنیم که در زبان مردم هستند، مردم آن را می خوانند، به همدیگر توصیه می دهند که خوانند، یعنی در این روند همیشه سهم زیایا هستند و بنابر همین هم با زبان دراز دل پر می توانیم بگوییم که واقعا ادبیات آن رسالت و مسئولیتی که را که در جامعه دارد اجرا می کند و هر یک شاعر و نویسنده واقعا هم اصیل امروزه ما در پی تلاش بجا آوردن همین گونه رسالت می باشد.
5: جهان سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتید به برنامه آمدید، یک صحبت اختصاصی در رابطه با نقش ادبیات در هویت سازی و شناخت استقلال داشتیم و یادآور میشیم که مصاحبی ما بودند شاعر خلقی تاجیکستان، دکتر علم های فیلولوژی، سرخادم شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات بنام رودکی و برنده جایزه ادبی بنام رودکی استاد اسکر حکیم. استاد زنده باشید، با آمدن برای ما افتخار
6: خوار
5: بخشید. سلامت باشید. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Ҳафтавор.
3: Таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
2: Ҳафтавор. Назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
3: Ҳафтавор.
2: Инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
3: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор
2: аз радиои фарҳанг.
4: درود و روز بخیر شنوندگان عزتمند. رادیو مجله هفتوارو از رادیوی فرهنگ به سمعتون میرسونیم. با شما هستیم. من مسئول برنامه اکرم زاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیوی فرهنگ. آبادکاری ها بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت. قبول شدن قدنامه یونسکو آید به تجلیل 1050 سالگی نخستین شاعره زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابیه بلخی. فرهنگ استفاده شبکه های اجتماعی. وقت و ارزش آن در حیات انسان. فربهی نه تنها مشکلات ظاهری بلکه مسئله مهمی سلامتی و اجتماعی. آبادانی معنای آباد کردن، زیبا گردانیدن، تازه نگاه داشتن و بهبودی انفراساختارها را دارد که با آن ساختمان راهها، باغهای فراغتی، بناهای بلندشونه نوی زمانوی داخل می شود. این همه آبادکاری ها شرایط زندگی مردم را بهتر می گرداند و زیباگی وطن را افسون می کند. همکارم برنا تقای و در این موضوع گزارش آماده نموده است.
5: 10 سال اخیر در تاجیکستان مرحله وسعت کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارند. جهت استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان در ناحیه رشت، بنیاد یک قطار انشاءات مهم به راه مانده شده است. زین‌الدین خداداد، سرمحرر روزنامه ناحیوی آینه رشت، چنین ابرازی نظر کرد:
6: ناحیه رشت در قطار دیگر شهر و ناحیه های مملکت با برکت این جشن ملی به دستاوردهای بزرگ نائل گردیده، به خصوص مرکز آن شهرک غرم سیمای خود را کلی تغییر داده است. در دایره نقشه تدبیرها جهت استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بنیاد و از نوسازی 404 انشاءات پیش بینی گردیده، تا الان 298 تای آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. تا امروز کارهای ساختمانی 41 انشاءات در سوای معارف، 13 انشاءات در سوای تندرستی، 9 انشاءات در سوای فرهنگ، 47 انشاءات در سوای سودا و خدمت رسانی، 12 خط آب نوشاکی، 14 چای عمودی، 22 لایحه تعمیر در مسافه 36 کیلومتر مفش نمودن راه‌ها، 4 بنای ماموری، 19 انشاءات در سوای ورزش، 7 پل ماشین‌گذار، 7 ایستگاه، 6 انشاءات چراغان‌کنی، 5 لایحه خط برق، 2 فرم مرغ‌پروری، 15 کارخانه استحصالی، 4 حوض مرغ‌پروری، 2 انشاءات سوای سیاحی، 2 لایحه برطرف‌سازی آفات‌های طبیعی، 4 تعمیر و برقرارسازی پایگاه‌های آبکشی، 1 گرمخانه، 5 بنای استقامتی، یک حمام و 37 انشاءات تعینات دیگر به مبلغ 154660000 سومانی انجام رسیده است. در 106 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی ادامه داشته، آغاز کارهای ساختمانی در 20 انشاءات دیگر امسال در نظر است.
5: مهمانانی داخلی و خارجی که به ناحیه می آیند از رسم و آیین‌های مردمی این ناحیه تأثیرات بسیار می بردارند. دستگیری ساحه فرهنگ به رشد ساحه سیاحی نیز مساعدت خواهد کرد. ادامه داد هم صحبت ما.
6: در ناحیه لخش رشد ساحه فرهنگ خیلی مهم ارزیابی می شود. همزیستی سالیان دراز تاجیکان و قرقیز ها در این دیار به مناسبت خیش و تباری تبدیل یافته است. فرهنگ این دو ملت به هم آمیزش یافته، هنرهای مردمی آنها به معرفی بیشتر نیاز دارند. همین است که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سفر کاریشان به ناحیه های وادی رشت ماه سپتامبر سال 2024 ساختمان بنای قصر فرهنگ و بنای مکتب بچگانه صنعت را در مرکز ناحیه لخش سنگ اساس گذاشته، به مسئولین جهت دستگیری نمودن ساحه فرهنگ دستور سپارش های مشخص دادند. солҳо боз мардуми ноҳия дар орзуи доштани чунин бино буданд. Бахши фарҳанги ноҳия дар собиқ бинои беморхона, тиконаву фарсуда ва корношоям гардида буд фаъолият мекард. Барои гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ дар толори он имкониятҳо маҳдуд буданд. Хушбахтона ин масъала аз мади назари президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дур намонд. Дар масоати 1964-90 метри квадратӣ 2,950,000 сомонӣ бунёд мегардад. موافق لایحه تالار بنای قصد فرهنگ 470 جای نشست دارد و از تالار خرد و حجره های کاری عبارت است. بنای مکتب بچگانه سند نیز دو آشیانه بوده با صفت خوب و در شکل زمانوی ساخته شده ایستاده است. قسم زیاد کارهای ساختمانی در این بناها به انجام رسیده در روزهای جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد برابرداری قرار می گیرند. با ارزوی چندین ساله ساکنان و فرهنگ ناحیه لش عملی خواهد شد.
5: Абдуллозода Юнус, раиси кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт, иброз дошт: барои пешрафти ҷавонони ноҳияи Рашт бисёр шароитҳо фароҳам оварда шудаанд, ки ин боиси ифтихори онҳо мебошад.
7: Имрӯз барои ҷавонони ноҳияи Рашт боиси ифтихор аст, ки дар фазои орому осудаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун нерӯи асосии созанда ва пешбарандаи давлату миллат рушд намуда, дар ҳама соҳаҳо саҳми арзандаи худро мегузоранд. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳо таъкид намуданд, ки ҷавонон такягоҳи боэътимоди давлат ва нерӯи бузурги пешбарандаи ҷомеа мебошанд. Маҳз натиҷаи ин аст, ки ноҳияи Рашт низ дар қатори дигар манотиқи кишвари азизамон бо комат афрохтани биноҳои баландошёна, иншоотҳои хизматрасониву маишӣ ва садҳо муассисаҳои соҳаи иҷтимоӣ рушд карда истодааст. Ҳамзамон бояд тазаккур дод, ки ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои созандагию бунёдкорӣ ва боз ҳам ободу зебо гардонидани ин гӯшаи дурдасти кишварамон нақша бинҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия оид ба амалигардонии корҳои созандагию бунёдкорӣ ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳия ва бо қарорҳои раиси ноҳия тасдиқ карда шуда, ман ҳамчун як ҷавони даврони соҳибистиқлолии ватани азизамон изҳори сипос ва миннатдорӣ мекунам аз пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар доираи сиёсати хиратмандона, созанда ва ҷомеапарваронаашон мо насли ҷавони даврони соҳибистиқлоли сабзида истодаем. Маҳз баракати ҳамин сиёсат аст, ки мо месабзем, хонадони мо месабзанд, фарзандони мо месабзанд ва дар умум имрӯзу фардои тоҷикистони азизамон месабзанд. Мо ҷавонони ноҳияи Рашт ваъда медиҳем, ки ҷиҳати амалӣ гардонидани сиёсати созандаю хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тамоми имкониятҳои доштаамонро равона месозем ва то ҷон дар тан дорем барои ин ватан و این سرزمین همچون پیروی اصیل پیشوای ملت خدمت میکنه.
5: бо роҳбарии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миллати тоҷик ба сӯи ояндаи дурахшон қадам мемонад. Ин роҳ роҳи ҳифзи соҳибихтиёрӣ, ваҳдати миллӣ ва пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад.
4: шумо гузориши омода намудаи ҳамкорамон Барно Тағоеваро дар мавриди ободкориҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт шунидед. Робиёи Балхи аввалин шоирзани маъруфи форсизабон, ки дар таърихи адабиёт ҷойгоҳи махсус дорад. Дар ин бора ҳамкорамон Гулрун Ниёзова шарҳи бештар доранд.
8: талошу заҳматҳои давлату ҳукумати мамлакат зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои арҷ гузоштан ба гузаштаи пуриифтихор ба ин васила пайванд додани гузашта бо имрӯзи миллат беш аз пеш самараи дилхоҳ ба бор меоранд. бахусус қабул шудани қатъномаи ЮНЕСКО оид ба таҷлили 1050 солагии шоири забардаст Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ давоми солҳои 2026-2027 намунаи олӣ ва натиҷаи рӯшани чунин талошу заҳмат ҳост. ҳоло андешаҳои номзади илми филология Анзурат Маликзодаро аз рӯзгору осори Робияи Балхӣ, нахустин зани сухансарои забардаст, ки бо забони модарии мо шеърҳои ширину дилрас гуфтааст, мешунавем.
9: Робияи Балхӣ яке аз шоирони бузурги асри сомониён аст, асри ренессанси адабии илмии мардуми тоҷик аст. дар охири салтанати давлати сомониён зиндагӣ кардааст. яке аз ҳамнаслони ҷавони устод рӯдакӣ будааст. лаҳзаҳои заволёбии давлати сомониёнро дидаву احساس کرده است و گذشته از این شخصیت رابعه بلخی شکل گرفته زمان رنسانس ادب و فرهنگ مردم تاجیک است. این گپی کم نیست، هم عصر با مردان بزرگی زمان رنسانس علمی و ادبی زیستن این زن بزرگ خودش دلیل آن است که مردم تاجیک خرد و کلان، پیر و برنا، ذاتن، سرشتن مردم اهل علم و فرهنگ و تمدن هستند. محمد عوفی یگانه مؤلف تذکیره است که درباره رابعه معلومات میدهد و میگوید دختری کعب اگرچه زن بود اما به فضل بر مردان جهان بخندیدی، فارسی هر دو میدان و والی هر دو بیان، بر نظم تازی قادر و در شعر پارسی بغایت ماهیر و با غایت زکای خاطر و حدت طبع. چنان عباره ها، چنان صفت های را در حق رابعه بلخی اینجا ابراز می دارد که خواننده میراث این شاعره بزرگ به شک و شبهه نمی افتند. فارسی هر دو میدان، یعنی یک سواری دو میدان، هم میدانی عربی و هم فارسی تاجیکی، به زبان تاجیکی با میگد بغایت ماهیر، در زبان تازی هم میگد، در شعر تازی هم قادر، یعنی قدرتی به زبان عربی شعر گفتن را داشته است. این
8: رابعه با سبک بیان و وزن شعر با زبان مادری ما نووری ها را وارد کرده با اندیشه ادیب معروف شمس قیس روزی بحر خاصه را با بحرهای شعر پارسی اضافه کرده است. به همین خاطر همچنین در رابطه با اون که وی نخستین شاعره صاحب دیوان با زبان مادری ماست، بعضی محققان در قیاس با استاد رودکی پدر شعر پارسی، رابعه را مادر شعر پارسی نام بردند. توجه نمایید به ادامه اندیشه های نامزد علم فیلولوژی انزورت ملکزاده.
9: در باره رابعه بلخی، چون گفتیم در آخر دولتداری سامانیان زیسته است، آنگاه که خاندان های بیگانه اجنبی سر در آورده بودند به این سرزمین های بومی ما، و رابعه بلخی که یک شخصیت بسیار برجسته بود، آزاد اندیشی، آزاد فکری او با آنها پسند نبود. تینت آزاده رابعه بلخی با آنها خوش نیامده بود. مثلا این آزاد اندیشی در بیان اندیشه های عاشقانه بود. مثلا میگوید که خبر دهند که بارید بر سر ایوب زی آسمان ملخان و سری همه زرین، اگر ببارد زرین ملخ برو از صبر، سزد که بارد بر من یک مگس روین. این دلیل برجسته آزاد فکری و شاعر شعوبی، سخنور شعوبی و ملت دوست بودنی رابعه بلخی است. یعنی در اون زمانه که بیگانگان سر در آورده بودند به سرزمین های بومی نیاگان ما، تعصب دینی بالا گرفته بود با رواج دادن غایه های اسلامی، یک زن آزاد فکری محلی صبر و طاقت ایوبی را، صبر ایوب که در ادبیات اسلامی، در قصه های اسلامی معروف است، به صبری عاشقانه خود را با صبر ایوبانه مقابل گذاشته اونا در شعر تصویر کردند، در حقیقت جسارتی بلند بود و متعصبان زمان البته خوش نمی آمد و راهی دور شدن از این آزاد اندیش برجسته را می کافتند. و بنابراین انا همین گونه آزاد فکری رابعه بلخی که روی راست درباره ارزش های ملی سخن می گفت، این گونه اندیشه های صرف آزاد اندیشانه و عاشقانه رابعه بلخی که همزمان از ارژنگ مانی سخن می گوید، از مذهب مانی سخن می گوید، از ارزش های دوره باستان مردم ما سخن می گوید و متعصبان زمان پسند نامده بود. بنابراین به این تهمت بسته، اتهام زده، گفتند که گویا این به غلام ترکی برادرش عاشق شده است و با همین گناه در عین جوانی، در عین شکوفایی ایجادی رابعه را از بین بردند.
8: با اندیشه همصحبتی ما در سرودهای رابعه، عشق و محبت پاک انسانی جایگاهی مهم دارد. همین است که تا امروز این سرودها برد زبانی علاقمندان شعر و ادب قرار گرفتند. همچنین اوید با دلیری و جسارت، عشق و محبت و آزادمنشی و آزاداندیشی رابعه که عاقبت به هلاکت فاجعه بار سبب گردید، در کتابهای پیشینیان و روایتهای مردمی اطلاع فراوان موجود است. همچنین در جلد якуми китоби президенти Тоҷикистон Забони миллат ҳастии миллат ҳангоми ёд кардани шоирони рӯзгори Сомониён аз Робиаи Балхӣ ҳам сухан рафта, ба сифати далели ҷилваи хаёл ва отифаҳои латифаш як ғазали ӯ намуна оварда шудааст.
4: سومیانی گیرام شما اندیشه های نامزد علم فیلالوگیا انزورت ملکزاده را از روزگار و آثار رابیه بلخه نخستین زن سخنسرا و صاحب دیوان تاجیک در پیشنهاد همکارمون گلرو نیاز و شنیدید. هر یک اعضای جامعه موظف است که ضمن در عمل تطبیق نمودن تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی تأمین امنیت اطلاعاتی و عموماً امنیت ملی دولت را در مد اول گذارد. پهلوهای مصبی و منفی و عموماً از فرهنگ استفاده سامانه های اینترنتی آگاه باشیم. همکارمون دلفروز سفر و در این مورد گزارش آماده نموده است.
10: شبکه های اجتماعی به یکی از پلتفرم های مهم مبدل گردیده است و اکثر استفاده برندگان را جوانان تشکیل می دهند. اما بعضی از آنها نمی دانند که در داخل فضای مجازی چی را جستجو می کنند. امین جان شراکوف یکی از جوانان فعال و استفاده برنده شبکه های اجتماعی چنین گفت: شبکه های اجتماعی برای جوانان در روند تحصیل امکانیت های نو را به وجود می آورد تا اینکه آنها رشد نمایند.
11: اینترنت به قسمی جدا نشونده حیات ما تبدیل یافته است، خصوصا جوانان و نورسان هر روز از شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های گوناگون استفاده می‌برند. طرف‌های مثبت نیز دارد و منفی هم نیز هست. توسط اینترنت ما می‌توانیم زبان‌های خارجی را آموزیم، با دستاوردهای علمی و تکنولوژی نو شناس شویم، کتاب‌ها را مطالعه کنیم و دانش‌های خود را وسیع گردانیم. دور شدن از کتابخوانی، ورزش و معاشرت واقعی مشکلات امروز هم باشد. مهم آن است که ما آن را چی گونه استفاده می‌بریم. وقت را بهوده صرف نماییم، آن میتواند به پیشرفت ما خلل رساند. جوانان باید فرهنگ درست استفاده اینترنت را آموزند.
10: شکرانه تاشیبایه و جوانی دیگر در این مورد اندیشه هایش را بیان نموده گفت: شخصا برای او این واسطه زیاد کمک نموده است. در ساحه اختراکاری در بین جوانان کامیابی بیشتر را کسب کرده است.
12: شبکه‌های اجتماعی برای آموزش و گرفتن معلومات امکانات های وسیع فراهم آورند. دانشجو میتواند توسط ویدیوهای آموزشی زبان انگلیسی رو آموزد، در سایه حقوق‌شناسی یا برای تحصیل معلوماتی ضروری پیدا نماید. ما از توسط اینترنت کورس‌های گوناگون را گذشته صاحب کسب و هنر می‌شوند. واسطه خوب معاشرت می‌باشند. پیش از همه معلومات و دانش می‌گیرند. نرگونی‌های ساحه‌های گوناگون، معارف، فرهنگ، اقتصاد و تکنولوژی با خبر باشند.
10: به همین مقصد هم صحبتمون مسعود فیضی زاده استاد دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان و نام ساتیم اولوغزاده در ارتباط از معیار مقرری استفاده سامانه‌های اجتماعی در میان جوانان و نورسان اندیشه‌هایش را ابراز داشته میگوید: اکثر جوانان با مقصد فراغت و بازی‌های مختلفی که بر روان نورسان تاثیرگذار است وارد آنها می‌شوند. ساعت‌های زیاد وقت خود را می‌گیرند.
13: شبکه‌های اجتماعی را تنها به خاطر صحبت‌های عموم با دوستان استفاده می‌برند، اکثریت نه به خاطر به دست آوردن اطلاعاتی که به حیات روزمره فایده خوب دارد. ساعت‌ها جوان امروزه پایبند فضای اطلاعاتی شبکه های اجتماعی شدگی است که این نمیتواند که به روان جوان تأثیر مثبت رساند. به سلامتی روانی انسان تأثیرش خیلی زیاد است. به آموختن تعلیم مشغول شود، در بین کودکان روشن دیده می شود که در شبکه های اجتماعی که از سمارتفون هایی که امروز است استفاده می برند، آنها بیشتر به بازی های اینترنتی مشغول می شود.
10: هم صحبت دیگرمون علیشه شاهپولادوف سردار ریاست تعلیم لیسه کسبی تکنیکی ساختمانی شهر دوشنبه چنین گفت: نقش آیله در تربیه فرزندان مهم ارزیابی میگردد، زیرا آنها میتوانند جوانان آینده را تربیه نمایند. اما برخی جوانان و نورسان نوارهای را دیدن مینمایند که معنویات آنها را کاسته میگرداند و حالت روانی آنها تاثیر میرساند. از این رو بهتر است که نورسان و جوانان به برنامه‌های تعلیمی و فرهنگی جلب کرده شوند.
14: وقتی استفاده اینترنت رو به طور عاقلانه تنظیم نمایند، کتابخوانی و معاشرت واقعی بیشتر مشغول شوند. والدین نیز استفاده تکنولوژی ها رو نظارت و راهنمایی باید کنند. این مسئله یکی از مشکلات جدی زمانی معاصر میباشد. نوارهای غیر اخلاقی میتواند به تربیت معنوی و اخلاقی

0: خودش رو نس اجرا کرده نمیتونه روغن زیر میکنه جگره غدود زیر میده که زیر شد همه طرفه و وسپلین گرفتار میشه آدم فربه بسیارتر چی استعمال میکنه کسی رفکه نگاه میکنه استعمال میکنه آبهای نشوکی های زیادی همین دزدار و شیرین رو نس میبینه همین رو استعمال میکنه بوارده به بیموری قند میرسوند بیموری دل میرسوند بیموری گرده میرسوند کم فعالیت میکند بسیار آب بنوشد فونکسیای خود همین ارگان هایی که در داخل ما هست نقص اجرا کرده نمیتواند اول مصلحت میتین طرز حیات سالم یک هفته پس نزدم میبیایید میبینیم یگان دیگرگونی نیست دویمش عصب خستگی را تبابت کهن در کار سیومش باشد اگر من همچون طبیب اویلوی یاردم کرده نتوانستم و پرهیزی منیسم نشد دکتری قدوشینوس با میفرستیم دکتری قدوشینوس خودی وی تقسیم میکند همین سهر چی کردن در کار ابی چی کردن در کار بگوه چی کردن در کار شب ساعت چند خوفتن در کار پیش ای خوفتن کدوم نوشوکه ها رو نوشیدن در کار که تشنه میمونه از جویش خیسته نرواد خوادل نکک شده یا پالچکه کلبسه یا یکان چیزا خورن
1: برای پیشگیری نمودن فربهی چوره‌های گوناگون ضرورند. پیش از همه بلند برداشتن معرفت اهالی اوید به غذای سالم اهمیت کلان دارد. استعمال میوه و سبزوات، محدود نمودن محصولات سرروغن و شیرین، اینچنین رعایت رجه درستی غذا و نگاه داشتن وزن معتدل مساعدت میکند. همزمان مشغولیت‌های منتظم ورزشی و فعالیت‌های جسمانی نقش مهم می‌بازند. نظر یک شهروند عادی چنین می‌حسابد که فربهی امروز به یکی از مشکلات جدی جامعه تبدیل یافته است.
2: فربهی تا جایی که من اطلاع دارم و معلومات دارم پزشکان بر این نظرن که فربهی یک بیماری هست که انسان رو به چندین بیماری های دیگر مبتلا می‌سازد. من از آن که فربه شدم به یکان جا مراجعه نکردم و غذاخوری رو رعایت میکنم. جایی میشود که من سحر خوراک نمیخورم ولی مبتلا شدم به همین فربهی و پزشکان بر این نظرند که فربهی از کم حرکتی است.
1: فربهی نه تنها مشکلات ظاهری بلکه مسئله مهم سلامتی و اجتماعی می باشد. مبارزه با آن باید از سطح شخصی آغاز گردیده با دستگیری اویله مؤسسه های تعلیمی و ساختارهای تندرستی تقویت یابد. تنها توسط طرز حیات سالم و مناسبت مسئولانه می توان سطح فربهی را کاهش داده سلامتی جامعه را بهتر نمود.
3: راجع به خوف بیماری فربهی صحبت همکارمون ملکه اسماعیلوه رو با متخصصان و ساکنان شنیدید. در دنیا همه چیز می آید و می رود. این همه به گذشتن وقت وابسته است. وقت از همه چیز عالم فرق می کند. آن شکسته یا فاصله دار نیست. ابتدا و انتها نیز ندارد. پیوسته می آید و می رود. این است که می گویند وقت موقت ندارد. وقت است که شعوهش گرفتاری نیست چون می گذرد راه نگهداری نیست از درس زمان چو دیر مانده مانده در مکتب عمر صنف تکراری نیست وقت در گردش است از این رو انسان عهده‌دار است لحظه های حیات خود را قدر کند و با ثمر استفاده نماید زیرا وقت دوباره بر نمی گردد باید گفت که تاریخ بشریت آغاز وقت را یاد ندارد اگرچه دقیقه ها و ثانیه های ما با چنک ها مشاهده می شود ولی آغاز وقت را معین نکرده اند چون که وقت تاریخ ندارد چی باید کرد تا هر لحظه وقت را قدر نماییم آموزگار محمد علی گل احمدوف در این مورد چنین اندیشه دارد
4: شخصی که در حیات با پهلوهای زندگی و گذشتن وقت سرفهم نمی رود با کمیابی های کم نائل می شود ما باید کوشش کنیم که از وقتی که در اختیارمون داشته ثمرانه استفاده بریم وقت این به نهایت چیزی ارزشمند است وقت و فرصت برای همه علال خصوص جوانان به نهایت ارزشمند باید باشد چونکه دوران جوانی این یک دوره است که هر یک جوانی با اندیشه باید از آن استفاده درست کرده تواند و با قدر وقت برسد.
3: ما باید هیچگاه فراموش نسازیم که وقت غم ما را نمی خورد و انسان را انتظار نمی شود. برعکس ما آدمان وقت را منتظر می شویم. وقت خیلی زود می گذرد. بسیار کارها و رخ دادن بسیار عملها با وقت معین یا بعد گذشتن وقت نیست انجام داده می شود که آن علاقه به نتیجه است و دیر. چون که وقت را نعمت پرارزش حیات می گویند. آموزگاری جوان رجب علی حسنف در این مورد اندیشه دارد که
5: در برای مهمیت وقت این را می توان گفت که
6: هر لحظه اگر ما وقت را غنیمت داریم همو قدر زندگی ما به یک نتیجه می رسند. وقتی ما به قدر وقت خدامانه می رسیم زندگی هم در فکر ما نیست که به کدام راه می رویم. چون بزرگان ما از گذشته از عصرهای ده در برای غنیمت شماردن هر دقیقه وقت گفتند، شعرها گفتند، اشعار دارند، داستانها دارند و اون تکیه به ما بود که خوش به سر بگیریم و وقت خود رو غنیمت دانیم با آموزش کسب و هنر، با خواندن، با مطالعه. همین عقربه که ساعت رو ببینید یکم بار به عقب میرود یا که در جایش میایستد، وقت هم همون گونه است. همین هر کدام ما وقتی با کمال میرسیم، وقتی با عقل میشیم و خودمون رو میشناسیم، باید کارمون رو با ترتیب دراریم. این هم از وقت سرچشمه میگیرد. برای ثمرناک استفاده بردن وقت ما باید دفترچه داشته باشیم، ما باید نقشه داشته باشیم که روز دوشنبه ما کدام کارا به انجام رسانیم، روز سه‌شنبه کدام کارا، دوامی هفته کدام کارا با کیا وام میخریم، کجا میریم، کدام کارا به انجام میرسونیم و هر کار وقتی که در اساس یک نقشه ترتیب داده شده به انجام رسونده میشه و در جای خودش حل و فصل میشود، این صرفه وقت میشود. یعنی ما توانستیم وقتونه ثمرناک استفاده بریم و این نتیجهش ما بعدا بود احساس میکنیم به خوبی کاری ما میشود. وقت رو ما همه خیر شهر داده میتوانیم.
3: وقت مفهوم است که در آن ابدیت و لحظه های تزگذر زندگی را غنجایش می دهد. عمر انسان مثل وقت ابدی نیست. مسئله خوب خلقی است که کار امروز را به فردا مگذار، زیرا فردا برنامه خود را دارد. یا اینکه وقت رفت نقد رفت، آن را ما تغییر دادن نمی توانیم. وقت طبق نقشه ما کار نمی کند و فرصت نگاه کرده استادن ما را هم ندارد. از وقت استفاده نموده ما باید کارهای نیک را به انجام رسانیم، چون که وقت از دست رفته را جبران کردن غیر امکان است. این بود آن همه مطلب های آماده نموده همکارانمان در رادیو مجله هفتوار که از رادیوی فرهنگ به سمعتان رسید. در تهیه برنامه سهم داشتیم من مسئول اکرم زاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوه و جمع همکارانمان از رادیوی فرهنگ. باقی سلامت و خانه آباد باشید.
7: ملت فرهنگی در گردابی جهالت غرق نمی شود.
8: این رادیوی فرهنگ است.
7: با رادیوی فرهنگ باشید.
9: FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.